ligu konferencije, pošto su u revanšu u Luksemburgu pobedili Unu Strassen sa 1-0. U Beogradu je bilo 4-0 za srpski tim. Partizan će u narednoj rundi igrati protiv Tobola iz Kazahstana i bit će domaćin u prvoj utakmici 6. avgusta. Vojvodina je eliminisana posle dva istovetna poraza od Ajaksa sa 4-1, kao i pančevački železničar, koji je u Portugali izgubio od Brage sa 4-0. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. I sutra u Srbiji sunčano, ali još toplije, jutarnja temperatura od 14 do 23, najviša dnevna 38, lokalno i do 40, u Beogradu 37 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uoči isticanja produžene licence za rad naftnoj industriji Srbije, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa specijalnim izaslanikom Američkog ministarstva energetike Joshuom Waltzom. Pored NIS-a, bilo je reči i o mogućnostima za dalje jačanje saradnje u oblasti energetske bezbednosti, diverzifikacije izvora snabdevanja i novih investicija. Sagovornici su razmotrili i unapređenje saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u energetskom sektoru posle otpočinjanja strateškog dijaloga između dveju zemalja. Vodostaj na Dunavu beleži istorijski minimum, što utiče na rad kapaciteta za proizvodnju struje, plovidbu turističkih brodova, barži za transport, ali i na biljni i životinjski svet na celom toku te reke. U Srbiji je vanredna situacija u opštinama Sombor, Kula i Vrbas. Javno preduzeće Vode Vojvodine čisti kanale oko crpnih stanica koje snabdevaju vodom hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav. Poboljšanje hidrološke situacije ne očekuje se u narednih 4 do 5 nedelja. Pored očekivanog obustavljanja rada nuklearne elektrane Pakš, došlo je do gubitka dodatnih 400 MW kapaciteta zbog kvara u termoelektrani Dunamenti, objavio je premijer Mađarske Peter Mađar. On upozorava da bi to od ponedeljka moglo da izazove krizu u snabdevanju energijom bez presedana u Mađarskoj. Potvrdio je da će se zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakš potpuno zaustaviti u naredna 24 do 72 sata, što se nikada nije dogodilo. Predsednik Aleksandar Vučić boraviće na jugoistoku Srbije. Posetiće selo Vasilj u opštini Knjaževac i Svrljig. Vučić je u Beogradu ugostio predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejka Muhameda bin Zayed Al Nahjana. U obraćanju novinarima osvrnuo se i na izbore. Ocenio je da nema proceduralnih prepreka za njihovo raspisivanje. U Evropi je nezapamćeni požar i dalje se šire u Grčkoj, Španiji, Francuskoj, Portugaliji i Turskoj. Evakuisano je na hiljade ljudi. Jaki vetrovi otežavaju gašenje. Novo žarište u Španiji je pokrajina Zamora. I u Francuskoj vatrogasci nastavljaju borbu. Najteže je u Žirondi, Varu i Kotdoru. Na grčkim ostravima Peloponezu, Parosu, Androsu evakuisano je stanovništvo. Vatra je zahvatila šume. Gori i na Kritu, gde su poginula 3 vatrogasca. U Turskoj je najkritičnija situacija u Alanji i Antaliji. Sport. Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, pošto su u revanšu u Luksemburgu pobedili Unu Strassen sa 1-0. U Beogradu je bilo 4-0 za srpski tim. Partizan će u narednoj rundi igrati protiv Tobola iz Kazahstana i biće domaćin u prvoj utakmici 6. avgusta. Vojvodina je eliminisana posle 2 istovetna poraza od Ajaksa sa 4-1, kao i pančevački železničar, koji je u Portugali izgubio od Brage sa 4-0. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. I sutra u Srbiji sunčano, ali još toplije, jutarnja temperatura od 14 do 23, najviša dnevna 38, lokalno i do 40, u Beogradu 37 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uoči isticanja produžene licence za rad naftnoj industriji Srbije, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa specijalnim izaslanikom Američkog ministarstva energetike Joshuom Waltzom. Pored NIS-a, bilo je reči i o mogućnostima za dalje jačanje saradnje u oblasti energetske bezbednosti, diversifikacije izvora snabdevanja i novih investicija. Sagovornici su razmotrili i unapređenje saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u energetskom sektoru posle otpočinjanja strateškog dijaloga između dveju zemalja. Vodostaj na Dunavu beleži istorijski minimum, što utiče na rad kapaciteta za proizvodnju struje, plovidbu turističkih brodova, barži za transport, ali i na biljni i životinjski svet na celom toku te reke. U Srbiji je vanredna situacija u opštinama Sombor, Kula i Vrbas. Javno preduzeće Vode Vojvodine čisti kanale oko crpnih stanica koje snabdevaju vodom hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav. Poboljšanje hidrološke situacije ne očekuje se u narednih 4 do 5 nedelja. Pored očekivanog obustavljanja rada nuklearne elektrane Pakš, došlo je do gubitka dodatnih 400 megavata kapaciteta zbog kvara u termoelektrani Dunamenti, objavio je premijer Mađarske Peter Mađar. On upozorava da bi to od ponedeljka moglo da izazove krizu u snabdevanju energijom bez presedana u Mađarskoj. Potvrdio je da će se zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakš potpuno zaustaviti u naredna 24 do 72 sata, što se nikada nije dogodilo. Predsednik Aleksandar Vučić boraviće na jugoistoku Srbije. Posetiće selo Vasilj u opštini Knjaževac i Svrljig. Vučić je u Beogradu ugostio predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejka Muhameda bin Zaid El Nahjana. U obraćanju novinarima osvrnuo se i na izbore. Ocenio je da nema proceduralnih prepreka za njihovo raspisivanje. U Evropi je nezapamćeni požar i dalje se šire u Grčkoj, Španiji, Francuskoj, Portugaliji i Turskoj. Evakuisano je na hiljade ljudi. Jaki vetrovi otežavaju gašenje. Novo žarište u Španiji je pokrajina Zamora. I u Francuskoj vatrogasci nastavljaju borbu. Najteže je u Žirondi, Varu i Kotdoru. Na grčkim ostravima Peloponezu, Parosu, Androsu evakuisano je stanovništvo. Vatra je zahvatila šume. Gori i na Kritu, gde su poginula 3 vatrogasca. U Turskoj je najkritičnija situacija u Alanji i Antaliji. Sport. Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, pošto su u revanšu u Luksemburgu pobedili Unu Strassen sa 1-0. U Beogradu je bilo 4-0 za srpski tim. Partizan će u narednoj rundi igrati protiv Tobola iz Kazahstana i bit će domaćin u prvoj utakmici 6. avgusta. Vojvodina je eliminisana posle 2 istovetna poraza od Ajaksa sa 4-1, kao i pančevački železničar, koji je u Portugali izgubio od Brage sa 4-0. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. I sutra u Srbiji sunčano, ali još toplije, jutarnja temperatura od 14 do 23, najviša dnevna 38, lokalno i do 40, u Beogradu 37 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uoči isticanja produžene licence za rad naftnoj industriji Srbije, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa specijalnim izaslanikom Američkog ministarstva energetike Joshuom Waltzom. Pored NIS-a, bilo je reči i o mogućnostima za dalje jačanje saradnje u oblasti energetske bezbednosti, diversifikacije izvora snabdevanja i novih investicija. Sagovornici su razmotrili i unapređenje saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u energetskom sektoru posle otpočinjanja strateškog dijaloga između dveju zemalja. Vodostaj na Dunavu beleži istorijski minimum, što utiče na rad kapaciteta za proizvodnju struje, plovidbu turističkih brodova, barži za transport, ali i na biljni i životinjski svet na celom toku te reke. U Srbiji je vanredna situacija u opštinama Sombor, Kula i Vrbas. Javno preduzeće Vode Vojvodine čisti kanale oko crpnih stanica koje snabdevaju vodom hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav. Poboljšanje hidrološke situacije ne očekuje se u narednih 4 do 5 nedelja. Pored očekivanog obustavljanja rada nuklearne elektrane Pakš, došlo je do gubitka dodatnih 400 MW kapaciteta zbog kvara u termoelektrani Dunamenti, objavio je premijer Mađarske Peter Mađar. On upozorava da bi to od ponedeljka moglo da izazove krizu u snabdevanju energijom bez presedana u Mađarskoj. Potvrdio je da će se zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakš potpuno zaustaviti u naredna 24 do 72 sata, što se nikada nije dogodilo. Predsednik Aleksandar Vučić boraviće na jugoistoku Srbije. Posetiće selo Vasilj u opštini Knjaževac i Svrljig. Vučić je u Beogradu ugostio predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejka Muhameda bin Zaid El Nahjana. U obraćanju novinarima osvrnuo se i na izbore. Ocenio je da nema proceduralnih prepreka za njihovo raspisivanje. U Evropi je nezapamćeni požar i dalje se šire u Grčkoj, Španiji, Francuskoj, Portugaliji i Turskoj. Evakuisano je na hiljade ljudi. Jaki vetrovi otežavaju gašenje. Novo žarište u Španiji je pokrajina Zamora. I u Francuskoj vatrogasci nastavljaju borbu. Najteže je u Žirondi, Varu i Kotdoru. Na grčkim ostravima Peloponezu, Parosu, Androsu evakuisano je stanovništvo. Vatra je zahvatila šume. Gori i na Kritu, gde su poginula tri vatrogasca. U Turskoj je najkritičnija situacija u Alanji i Antaliji. Sport. Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, pošto su u revanšu u Luksemburgu pobedili Unu Strasen sa 1-0. U Beogradu je bilo 4-0 za srpski tim. Partizan će u narednoj rundi igrati protiv Tobola iz Kazahstana i bit će domaćin u prvoj utakmici 6. avgusta. Vojvodina je eliminisana posle dva istovetna poraza od Ajaksa sa 4-1, kao i pančevački železničar, koji je u Portugali izgubio od Brage sa 4-0. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. I sutra u Srbiji sunčano, ali još toplije, jutarnja temperatura od 14 do 23, najviša dnevna 38, lokalno i do 40, u Beogradu 37 stepeni. Čuli ste vesti.

Slušate Svitanja, Radio Beograda 1.

Ja uopšte nisam sujeverna. Ponekad kucnem u drvo. Kad mi crna mačka pređe put, pljucnem tri put i tuda prođem na traške. Uvek obuvam prvo desnu, pa levu cipelu. Imam srećnu olovku i pet para ne dajem za moć sudbine. Kud rekoh moć sudbine? A dobro je, ukrstila sam prste. Malo je falilo da mi ova malerozna opera Giuseppea Verdija upropasti dan. Kada sam je prošle godine slušala na radiju, moji su u kući govorili, ma ide, otkud opera može da bude malerozna? Ali kad se je posle prvog čina zalomio ključ u bravi na ulaznim vratima, a posle drugog izbio kuršlus, tumarali su po mraku tražeći sveće i proklinjali Giuseppea i njegovu... Neću da kažem koja je to opera. Ili možda ovako, 24. opera Giuseppea.

0: Zvaničnici posljednjih dana isticali su optimizam u pogledu ishoda pregovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udjela u srpskoj naftoj kompaniji. NIS je bio tema i sastanka ministarke rudarstva i energetike Dubravke Đedović-Handanović sa Joshuom Voltsom iz američkog ministarstva energetike. Uoči sastanka sa američkim kolegom, ministarka Dubravka Đedović-Handanović upozorila je da je zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava letnja potrošnja električne energije dostigla nivo iz zimskog perioda. Pozvala je građane da racionalno troše struju.
1: Zbog toga apelujem na sve građane da se racionalno ponašaju, da racionalno koriste električnu energiju, da se ne rasipaju, jer sve to treba da se proizvede, treba da se dopremi, sve to ima uticaja na prirodne uslove, a prirodni uslovi su takvi da nemamo dovoljno dotoka, da hidroelektrane rade smanjenim kapacitetima, a da imamo izazove, odnosno imaju izazove i zemlje u okruženju od Mađarske, Bugarske, Rumunije, i sve stvara pritisak na energetski sektor čitavog regiona, i zbog toga zaista molim za jednu opreznost i pre svega racionalno ponašanje.
0: Vodostaj na Dunavu beleži istorijski minimum, što utiče na rad kapaciteta za proizvodnju struje, plovidbu turističkih brodova, barži za transport, ali i na biljni i životinski svet na celom toku te reke. U Srbiji je vanredna situacija u opštinama Sombor, Kula i Vrbas. Javno preduzeće Vode Vojvodine čisti kanale oko crpnih stanica koje snabdevaju vodom hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav. Poboljšanje hidrološke situacije ne očekuje se u narednih 4 do 5 nedelja, kaže premijer Đuro Macut.
2: Zato smo imali vanrednu, da kažem, sednicu kriznog štaba koja je bila posvećena ovom problemu koji je negde u nastanku, nije sad realno još uvek zabrinjavajuće. To verovatno može da utiče i na vodosnabdevanje generalno. Ja se nadam da će i ministarka privrede pomoći sa svojim snagama da se koordiniše rad na snabdevanju vode i u Vojvodini, ali i u Srbiji. Ne možemo gledati Dunav samo u delu koji prolazi kroz Vojvodinu, a da ne vidimo i drugi deo koji je negde ka Rumuniji.
0: Pored očekivanog obustavljanja rada nuklearne elektrane Pakaš, došlo je do gubitka dodatnih 400 MW kapaciteta zbog kvara u termoelektrani Dunamenti, objavio je premijer Mađarske Peter Mađar. On upozorava da bi to od ponedeljka moglo da izazove krizu u snabdevanju energijom bez presedana u Mađarskoj. Potvrdio je da će se zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakaš potpuno zaustaviti u naredna 24 do 72 sata, što se nikada nije dogodilo. Radio Beograd, prvi program, slušate jutarnji dnevnik. Predsjednik Aleksandar Vučić boravit će na jugoistoku Srbije. Posjetit će selo Vasilj u opštini Knjaževac i Svrljig. Vučić je u Beogradu ugostio predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeika Mohameda bin Zajeda El Nahjana. U obraćanju novinarima osvrnuo se na izbore. Ocijenio je da nema proceduralnih prepreka za njihovo raspisivanje.
3: Kada nadležna institucija odluči, tada će biti raspisani izbori. I nadležna institucija se rukovodi Ustavom, nadležna institucija se rukovodi zakonima i potrebama građana. Što se mene tiče, idealno vreme za izbore je bio jul, avgust. Pošto je jedan deo građana rekao da je na holideju, ja ću da sačekam da se ti bogatiji birači vrate sa holideja, tada ćemo da raspišemo izbore i da vam omogućimo tu pobedu. To je to. I da ponovim jednu važnu stvar. Siguran sam da ćete podržati moju ideju da se studentsko-blokaderska lista izjasni o tome hoćete li da čestitate ukoliko to bude drugačije. A nemojte da mi kažete ne, ne, mi ćemo da prihvatimo ako mi pobedimo, tad su izbori u redu, ali ako izgubimo izbore, tad izbori nisu u redu, pa nećemo da prihvatimo.
0: Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava pohvalila je Srbiju na usvojenim preporukama i izmenama i dopunama koje se odnose na izborni proces. U najnovijem dokumentu navodi se da će se, iako još nisu zakazani, predstojeći izbori održati u veoma polarizovanom političkom i društvenom okruženju. U izveštaju se predstavnici misije zahvaljuju vlastima u Srbiji na saradnji i što im je omogućeno da izvrše rane procene predizbornog okruženja i eventualne pripreme za posmatranje predstojećih izbora. Predsjednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije nije izabran ni na drugoj konstitutivnoj sednici, pošto predloženi kandidati Miloš Garić i Dubravka Valić-Nedeljković nisu dobili potrebnu većinu od 6 glasova. Sljedeća sednica biće održana u drugoj polovini avgusta. Izveštava Jovana Obrenić.
4: Nakon tročasovne sednice Savet REM-a nije dobio svog predsjednika. U glasanju je učestvovalo 7 članova jer je Ira Prodanov-Krajišnik odsustvovala iz zdravstvenih razloga. 4 člana Saveta podršku su dali Milošu Gariću, dok je 3 glasa dobila Dubravka Valić-Nedeljković. Garić je rekao da mu je žao što su članovi Saveta još jednom propustili priliku da izaberu predsjednika i dodao da je izneo dovoljno ubedljive argumente u svoju korist.
5: Očigledno ova tema mora još da se razradi, mora još konsultacija da se obavi. Morat ćemo svi još malo da budemo strpljivi. Ono što je sigurno da ćemo mi da nastavimo da na svakom sljedećem susretu probamo da sa argumentima izađemo do tog konačnog rješenja, jer bez predsjednika Saveta REM-a, bez odluke po toj prvoj tački dnevnog reda, ne može ništa da se dalje radi, stojimo u mestu.
4: U mestu se neće stajati, uverava predsjedavajuća Saveta, najstarija članica tog tela Dubravka Valić-Nedeljković.
6: Mi smo se dogovorili da članovi Saveta u narednom periodu počnu da obilaze medije koji traže ponovo dozvole ili nove dozvole, da sada vidimo koje je njihovo viđenje, pre svega na lokalu. Također smo se dogovorili da stručna služba priprema 2 važna akta, pre svega akt o bliže određivanju članova upravnih odbora javnih servisa. I naravno treba podsjetiti istovremeno i odgovarajuća tela Skupštine Srbije nadležna za donošenje akata o savetima javnih medijskih servisa.
4: Pored brojnih medija, sednici su prisustvovali i predstavnici ambasada Finske, Poljske, Nemačke, Irske, Evropske unije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Nova sednica Saveta REM-a trebalo bi da bude održana u drugoj polovini avgusta.
0: Na području Kraljeva uhapšen je 46-godišnji muškarac iz istoka osumnjičen za špijunažu, saznaje Tanjug. On se tereti da je duže vrijeme bio u saradničkom odnosu s albanskom obaveštenom službom koja deluje na području Kosova i Metohije. Sumnja se da je bio angažovan na prikupljanju i dostavljanju podataka o aktivnostima nekadašnjih i sadašnjih pripadnika Vojske Srbije, MUP-a i drugih bezbednostnih struktura. Zbog tih aktivnosti privremene prištinske institucije uhapsile su više osoba srpske nacionalnosti, dok je sa područja Zubinog potoka i Severa Kosmata proteran veći broj Srba. Na osnovu protokola o saradnji u traženju nestalih lica između vlade Srbije i veća ministara Bosne i Hercegovine, nadležna tela dveju zemalja izvršit će primopredaju posmrtnih ostataka 2 lica stradala u oružanim sukobima na teritoriji bivše Jugoslavije. Primopredaja će biti na graničnom prelazu Sremska Rača-Rača oko 11 časova. Prisustvovat će predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Dalović i predsjedavajući kolegijuma direktora Instituta za nestale osobe BH Nikola Perišić. Iz sveta. Šumski požari bukte širom Grčke, Španije, Francuske, Portugalije i Turske. Evakuisano je na hiljade ljudi, a jaki vetrovi otežavaju gašenje. U Španiji pomaže 40 vatrogasaca spasilaca iz Srbije sa 16 vozila, kao i helikopter Super Puma. Premijer Španije Pedro Sanchez zahvalio je svima koji učestvuju u gašenju požara. Pripremio Nebojša Kotlajić.
7: Novo žarište u Španiji je pokrajina za mora. Iz 14 gradova evakuisano je 10.000 ljudi. Izgorelo je 6.000 hektara.
8: Svima koji učestvuju u gašenju požara dugujemo večnu zahvalnost, jer su to ljudi koji bukvalno rizikuju život da bi zaštitili svoje sugrađane.
7: Iako su požari oko Madrida i Avile pod kontrolom, gori na još 10 mesta. U Kasteljonu više od 10.000 hektara. I u Francuskoj vatrogasci nastavljaju borbu. Najteže je u Žirondi, Varu i Kodeoru. U Kušeju, udaljenom samo 10 km od Dižona, vatrena stihija se proširila na 141 hektar. 80 je već izgorelo. Pomoć je stigla iz Evropske unije. Grčki vatrogasci bore se protiv požara na Peloponezu, Parosu i Androsu. Vlasti Lesbosa savjetovali su stanovnicima Plomarija da napuste domove jer je vatra progutala okolnu bujnu šumu. Gori na Kritu, van kontrole je požar kod Retimna. 3 vatrogasca su stradala. Turisti su evakuisani.
8: Bilo je zastrašujuće. Videli smo plamen u brdima iznad sela. Policija i vatrogasci su nas evakuisali.
7: Vatrenu stihiju u Turskoj, u Alanji i Antaliji gase iz vazduha i sa zemlje. Zbog napredovanja požara, ispred ostrovanja ugroženosti su evakuisana tri naselja. Vetrovi brzine i do 50 km na sat znatno otežavaju gašenje. Veliki požar je i u turskoj pokrajini Mugli. Požari besni u Portugaliji. Protiv njih se bori više od 800 vatrogasaca sa više od 270 vozila. Zbog vatrene stihije na obali engleske grofovije Suffolk proglašena je vanredna situacija.
0: Nakon što je američka vojska izvela novi talas

0: Talas snažnih udara na Iran, Teheran je uzvratio ispaljivanjem raketa na američke ciljeve u Jordanu i Kuvajtu. Oružane snage Jordana saopštile su da su oborile 5 raketa i da nije bilo žrtava. Dok iranska revolucionarna garda tvrdi da je u Kuvajtu izvela uspešan napad na američku vojnu bazu, Sjedinjene američke države saopštavaju da ni jedan njihov avion nije pogođen. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči upozorio je Kipar i Bugarsku da ne dozvole korištenje svojih vojnih baza za američke napade na Iran. U Ukrajini su ruske snage napale skladište bespilotnih letelica ukrajinske vojske u Harkovskoj oblasti. Kao odgovor na upad ruskog projektila u vazdušni prostor Poljske, ta zemlja i NATO zajednički su aktivirali protivvazduhoplovnu i kopnenu odbranu. Rusija optužuje predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da je nesposoban za pregovore i da pokušava da uključi što više zemalja u sukob. Kultura. Pod sloganom Pola veka zlatnih reči, jubilarni 50. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji održat će se od 9. do 13. avgusta. Na letnjoj pozornici amfiteatra Danilo Bata Stojković bit će prikazano 13 igranih filmova srpske kinematografije, od toga 4 premijerno. Publika će prvi put moći da pogleda i film Duplikat, koji je pobedio na konkursu za najbolji originalni scenario za 2025. godinu. Selektor festivala je Ivana Vujić. Ona je najavila da će jubilej biti obeležen promocijom monografije.
1: Ono što je uvek uzbudljivo jeste da vi imate veoma velike doajene, scenariste i doajene, filmske reditelje, i imate mlade početnike. Taj neki spoj generacija je beskrajno uzbudljiv. I mislim da na tome bazira svaki festival. Različite estetike, različite ekipe. Dalje, ovaj festival svih 50 godina bio je karakterističan i značajan, što je davao pregled i mogućnost i velikim produkcijama da stanu paralelno sa veoma skromnim i mladim i novim produkcijama, zato što je tema bila scenarijo.
0: Pored monografije, prateći program obuhvatit će izložbe posvećene istoriji festivala i filmskom plakatu, simpozijum pod nazivom Pola veka festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, kao i koncerte filmske muzike. U sportskom delu emisije govorimo o fudbalu i veslanju. Hroniku je pripremio Milan Bigović.
2: Očekivani rezultati naših klubova u kvalifikacijama za fudbalsku ligu konferencija, drugo kolo revanši: Una Partizan 0-1, strelac Bogdan Kostić, prvi susret 4-0 za crno-bele. Sledi Tobol iz Kazahstana, prvi meč u Beogradu sledećeg četvrtka. Ajax Vojvodina 4-1, najpre Crnomarković, potom Klasen i 3 gola Gluha. Prvi meč takođe 4-1 za Holanđane. Braga Železničar 4-0, Orta iz penala, Gabriel Silva, Viktor i Navaro. U Pančevu je bilo 1-0 za Bragu. Podsećamo, u kvalifikacijama za Ligu šampiona, Hapoel Berševa Izrael Crvena zvezda. Hapoel je domaćin u Mađarskoj u utorak. Na tribinama će biti samo 1000 gledalaca. Crvena zvezda je dobila 400 karata za svoje simpatizere. Revanš je u Beogradu 11. avgusta na stadionu Rajko Mitić. UEFA je zapretila FIFA: naše članice neće igrati vaša takmičenja ako se prava na svetsko prvenstvo prodaju. Fudbalski savez Srbije je podržao Evropsku fudbalsku uniju. Još jedna informacija, pratit ćemo ovih dana veslače na Evropskom prvenstvu u Italiji. Priželjkujemo pobedničko postolje na sceni Double School Mačković Pimenov i Jovana Arsić.
0: Pred kraj emisije prognozu vremena čućemo od dežurnog meteorologa Nevene Živanović.
3: Dobro jutro. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, slabi umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviše dnevna temperatura u intervalu 35 do 38 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren jugoistočni vetar i najviše dnevnu temperaturu oko 37 stepeni.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Miloš Jović, producent Ljubinka Dobrilović, urednik Nenad Selaković, ja sam Vesna Lončarević i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6 je sati i 30 minuta, jutro je na Radio Beogradu 1, a pred mikrofonom je Arijana Handan. Petak je, 31. jul, posljednji dan ovog meseca i prilika da uz naše priče, informacije i razgovore zajedno zakoračimo u završnicu radne nedelje. Bilo da ste već na putu ka odmoru na poslu ili tek započinjete svoje jutro, donosimo vam ono što je važno da znate. Danas ističe rok za produženje licence za rad naftne industrije Srbije, dok se čeka odluka Američkog ministarstva financija. Razgovaramo o tome šta ova situacija znači za domaću privredu, tržište goriva i poslovanje kompanija. Naš gost biće počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije, Nebojša Atanacković. Svima nam je bar jednom, a sigurno i više puta bio potreban dobar majstor, dok potrebe za zanatlijama rastu, sve je manje mladih koji biraju ove profesije. O budućnosti zanata i načinu da se sačuvaju veštine koje su se nekada prenosile generacijama, govorit će ovog jutra Dejan Milosavljević iz Nacionalne asocijacije za stare i umetničke zanate Naše ruke. Biće reči i o sportu. Goste nam stiže Milena Reljin-Tatić, nekadašnja reprezentativka Jugoslavije, olimpika i međunarodni sudija ritmičke gimnastike. A jutro ćemo završiti uz muziku i razgovor sa harmonikašem Aleksandrom Sofronijevićem. Pratimo vremensku prognozu uz gostovanje Gorana Mihajlovića, pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Naravno, javljamo vam i stanje na putevima, najnovije vesti i sve ono što vam je potrebno za dobar početak dana. Ja nisam sama, emisija teče uz pomoć nasmene ekipe koju čine tonski realizatori Miloš Jović i Petar Sekulić, producentkinje Ljubinka Dobrilović i Sofija Mušicki, a muziku ovog jutra bira Nataša Mančić. Sa vama smo sve do 11 sati. Dobro jutro!

0: Versace.
1: Vremenska prognoza.
2: Sigurno je da imate neke neizvesnosti što se tiče dana dok preispitujete obaveze, ali takođe je jedno sigurno, kišobran vam danas ne treba, jer letnje temperature vode glavnu reč, a detalje o vremenu donosi nam Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dobro jutro. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, slabi i umeren istočni i jugoistočni veter. Najviše dnevne temperature u intervalu od 35 do 38 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i veoma toplo, uz slabo do umeren jugoistočni veter i najviše dnevnu temperaturu oko 37 stepeni.
2: Bila je to Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a vremenske prilike danas imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrednosti. Dakle, ako ste u prilici, budite negde u hladu i slušajte Radio Beograd 1, to je naša preporuka.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Uz prvu jutarnju kafu i početak novog dana, pravo je vreme da saberemo najvažnije informacije i zavirimo u priče koje donosi RTS portal ovog jutra. Srbija danas broji nešto više od 6,5 miliona stanovnika, ali je gotovo svaki četvrti građanin stariji od 65 godina. Na stotinu dece mlađe od 15 godina ima čak 153 osobe starije od 65 godina. Samo u poslednjih 10 godina, usled negativnog prirodnog priraštaja, zemlja je izgubila skoro 435.000 stanovnika. Prošle godine rođeno je manje od 60.000 beba, dok je broj umrlih premašio 95.000. Ovi trendovi su posledica procesa koji traje decenijama, ocenili su demograf dr. Vladimir Nikitović sa Instituta društvenih nauka i profesor dr. Veljko Mijušković sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Gostujući u emisiju Središtu pažnje na našem programu, kao odgovor na smanjenje broja stanovnika i staranje nacije, država je u poslednjih nekoliko godina uvela niz mera populacione politike, među njima su finansijska podrška porodicama za prvorođeno, drugo, treće i četvrto dete, subvencije ministarstva za brigu o porodici za kupovinu prve nepokretnosti namenjene majkama, kao i stambeni krediti na mlade, ali tu je prisutan i problem kasnog stupanja u brak, međutim to nije prisutno samo u Srbiji. Prema podacima koje vodi Ministarstvo za brigu o porodici, ove godine zabeležen rast nataliteta za oko 3,2% u odnosu na isti period prethodne godine. Eto, to može biti ohrabrujuća informacija. A Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava pohvalila je u svom najnovijem izveštaju o proceni potrebe za posmatranjem izbora, izmene zakona o biračkom spisku, finansiranju kampanja i ponovno funkcionisanje Saveta REM-a, uz ocenu da će najavljeni izbori biti održani u veoma polarizovanom političkom i društvenom okruženju. U dokumentu misije, napravljenom na osnovu boravka predstavnika Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava u Beogradu od 6. do 10. jula ove godine, navodi se da će predstojeći izbori biti održani u veoma polarizovanom političkom i društvenom sistemu, ali kažu da u vreme njihovog boravka datum i vrsta predstojećih izbora nisu bili zvanično objavljeni, iako su višestruke javne izjave predsednika i nekoliko visokih zvaničnika dosledno ukazivala na to da će se prevremeni izbori održati kasnije 2026. godine. Navodi se da sada Srbija uspostavlja mehanizam za periodičnu nezavisnu reviziju biračkog spiska u cilju jačanja njegove transparentnosti i tako dalje i tako dalje. Detaljnije ćete čitati na portalu RTS-a, a što se tiče Španije, na severozapad ove zemlje, gde se vatra danima širi, šumama Kastilje i Leona, angažovan je helikopter Super Puma, helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Srbija je posredstvom mehanizma civilne zaštite Evropske unije u Španiju uputila ovaj helikopter sa petočlanom posadom helikopterske jedinice MUP-a. Naveo je ministar Dačić i dodao da će se 37 vatrogasaca spasilaca, 3 člana medicinskog tima sektora za vanredne situacije i 16 vozila uskoro pridružiti operacijama na terenu, gde će zajedno sa međunarodnim timovima pružati pomoć u borbi protiv velikih šumskih požara. A sada nešto što može da vam bude interesantno, pogotovo ako imate decu, gustina naših kostiju počinje da se smanjuje ranije nego što pretpostavljamo, tako da bi trebalo da naša ishrana bude bogata određenim hranljivim materijama koje mogu da nam pomognu da održimo naš skelet jakim. A kao deca, kad smo bili deca, roditelji su nas ohrabrivali da popijemo mleko uz obećanje da će nam kalcijum pomoći da razvijemo jak i zdrav skelet. I iako nam je ovaj savet koji naglašava mlečne proizvode obično urezan u sećanje od detinjstva, manje se govori o tome da ćemo imati krhke kosti u kasnijim fazama života i da se, ako se ne zaštitimo dok smo mladi, izlažemo većem riziku od preloma. Dobra je vest da postoji nešto što možemo da uradimo povodom toga.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas ističe licenca koju je naftnoj industriji Srbije pre mesec dana produžila Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija. NIS je podneo novi zahtev da mu se omogući operativni rad. Najviše državni zvaničnici posljednjih dana isticali su optimizam u pogledu ishoda pregovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udjela u srpskoj naftnoj kompaniji. NIS je bio tema i sastanka ministarke Dubravke Đedović-Kandanović sa Joshuom Voltsom iz Američkog ministarstva energetike. Bilo je reči i o mogućnostima za dalje jačanje saradnje u oblasti energetske bezbednosti i diversifikacije izvora snabdevanja. Dunav bi narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 centimetara, upozoravaju nadležni. Vodostaj te reke već je na najnižem nivou u proteklih 50 godina. Krizni štab pokreće hitne mere kako bi se obezbedili dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Vanredna situacija uvedena je u delu Vojvodine. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Nadležni apeluju na građane da racionalno troše struju. Pored očekivanog obustavljanja rada nuklearne elektrane Pakaš, došlo je do gubitka dodatnih 400 MW kapaciteta zbog kvara u termoelektrani Dunamenti, objavio je premijer Mađarske Peter Mađar. On upozorava da bi to od ponedeljka moglo da izazove krizu u snabdevanju energijom bez presedana u Mađarskoj. Potvrdio je da će se zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakaš potpuno zaustaviti u naredna 24 do 72 sata, što se nikada nije dogodilo. U Evropi nezapamćeni požari i dalje se šire u Grčkoj, Španiji, Francuskoj, Portugaliji i Turskoj. Evakuisano je na hiljade ljudi. Jaki vetrovi otežavaju gašenje. Novo žarište u Španiji je pokrajina Zamora. I u Francuskoj vatrogasci nastavljaju borbu. Najteže je u Žirondi, Varu i Côte d'Oru. Na grčkim ostrovima Pelopones, Paros i Andros evakuisano je stanovništvo. Vatra je zahvatila šume, gori i na Kritu, gde su poginula 3 vatrogasca. U Turskoj je najkritičnija situacija u Alanji i Antaliji. Dok Iran tvrdi da je izveo uspešne napade na američke ciljeve na Bliskom istoku, Sjedinjene američke države saopštavaju da nijedan američki avion nije uništen niti oštećen u, kako se navodi, nedavnim pokušajima iranskih napada. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči upozorio je Kipar i Bugarsku da ne dozvole korišćenje svojih vojnih baza za američke napade na Iran. Pakistan poručuje da kao posrednik čini sve što je u njegovoj moći da zaraćene strane vrati za pregovarački sto. Turska nastavlja da podržava vojsku Libana i obnovu juga te zemlje, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. U Ukrajini su ruski dronovi pogodili civilnu infrastrukturu u Sumskoj oblasti. Povređeno je najmanje 6 ljudi, saopštavaju regionalne vlasti. Ruske snage napale su i skladište bespilotnih letelica ukrajinske vojske u Harkovskoj oblasti. Kao odgovor na upad ruskog projektila u vazdušni prostor Poljske, ta zemlja i NATO zajednički su aktivirali protivvazduhoplovnu i kopnenu odbranu. Rusija optužuje predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da je nesposoban za pregovore i da pokušava da uključi što više zemalja u sukob. Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, pošto su u revanšu u Luksemburgu pobedili Unuštrasensa 1-0 posle 4-0 u Beogradu. Partizan će u narednoj rundi igrati protiv Tobola iz Kazahstana i bit će domaćin u prvoj utakmici 6. avgusta. Vojvodina je eliminisana posle 2 istovetna poraza od Ajaksa 4-1, kao i Pančevački železničar, koji je u Portugaliji izgubio od Brage sa 4-0. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. Danas sunčano i još toplije, jutarnja temperatura 14 do 23 stepena, najviša dnevna 38, lokalno i do 40, u Beogradu do 37 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

7 je sati i 9 minuta, petak je 31. jul, sutra je dakle ulazimo u avgust, sutra je prvi dan avgusta i dok mnogi misle da znaju sve o ovom mesecu, ja sam pronašla nekoliko informacija koje će vas možda iznenaditi. Počnimo sa imenom. Avgust nije uvek bio avgust. Prvobitno se zvao Sextilis, što na latinskom znači šesti, jer je bio šesti mesec u starom rimskom kalendaru i nosio je to ime vekovima, a onda je rimski senat 8. godine pre nove ere odlučio da ga preimenuje u čast cara Avgusta, koji je u tom mesecu pobedio u nekoliko ključnih bitaka i zaokružio svoju vladavinu. Car je uz to lično insistirao da njegov mesec ima 31 dan, koliko ih ima i julski, mesec nazvan po Juliju Cezaru, nije hteo da bude kraći od prethodnika i tako je februar ostao kratak do danas, a avgust je i jedini mesec u godini koji nema zvaničan međunarodni dan, koji je proglasila Organizacija Ujedinjenih nacija. Jul ima dan prijateljstva, jun ima dan životne sredine, maj ima dan porodice, a avgust nema ništa, kažu najlepši letnji mesec i zvanično slobodan od obaveza. I za kraj jedna zanimljivost koja menja pogled na ovaj mesec. Istraživači su pratili raspoloženje ljudi tokom cele godine i otkrili da je avgust mesec u kom se ljudi najčešće osjećaju nostalgično. Ne tužno, nego nostalgično, kao da leto već odlazi pre nego što je otišlo. Mozak počinje da sakuplja uspomene pre nego što su se i desile i to je eto neko predznanje koje nam je trebalo dan pred dolazak avgusta, a kad smo kod predznanja i znanja, naredni minuti posvećeni su najmudrijim glavicama. Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco.
1: Vesti.
2: Vesti.
0: Kako javlja Politikin zabavnik.

0: Golfska struja koja teče od Meksičkog zaliva preko Atlantskog okeana do Evropske obale široka je 100 km, a duboka 800 metara.
1: Đerdap je ime dobio od persijske imenice Girdap, prilagođene preko turskog jezika, a koja znači vrtlog, vir, opasna tačka u vodenoj struji.
2: Girdap.
0: Vesti iz životinskog sveta. Debelokljuni gavran, dugačak oko 65 cm i težak 1,5 kg, najkrupnija je ptica pevačica, a hrani se svime od stočne balege preko larvi tvrdokrilaca do mesa. Nauka. Mada za prijavljivanje na obuku svemirskog programa agencije NASA ne postoje nikakva starosna ograničenja, do sada su astronauti bili stari između 26 i 46 godina. Sport.
1: Engleskinja Manet Bailey nedavno je proslavila svoj 102. rođendan skokom sa 2100 metara, čime je postala najstarija žena predobranac u svetu, dok među muškarcima rekord drži 107-godišnji teksašanin Alfred Blaški.
0: Kultura.
1: Omiljeno društvenu igru Čoveče ne ljuti se osmislio je Nemac Jozef Friedrich Schmidt 1907. godine, a samo do početka Prvog svetskog rata prodato je više od 70 miliona primeraka širom Evrope. Od 1983. do 2018. godine u Saudijskoj Arabiji nije postojao ni jedan bioskop.

0: čuli ste vesti.
1: Kako javlja Politikin zabavnik.
0: Prijetan dan žele vam Marko Jakšić i Tara Ljušković.
2: Režija Aleksandra Urošević.

0: u ovom trenutku.
1: Početak dana, pa još i petak, pa na sve to 31. Sigurno je da donosi i pojačan saobraćaj na ulicama Beograda. Kakva je trenutna situacija na gradskim saobraćajnicama, imali zadržavanja i kako izgleda stanje u jednom od najprometnijih beogradskih bulevara, proverava naša reporterka koja se vratila sa odmora, a verujem da je svima vama i nama nedostajala, Teodora Joksimović. Teodora, dobro jutro!
2: Dobro jutro, Arijana, i tebi i našim slušalcima, i hvala ti na ovoj lepoj najavi i nadostajali ste mi.
1: I ti si nama nedostajala mnogo, Teodora. Gde se nalaziš, šta je oko tebe, dočaraj nam sliku zvukom.
2: Evo, pa kao što si rekla, trenutno sam u jednom od prometnijih bulevara u Beogradu, tačnije evo me u bulevaru Oslobođenja, gde je već počela jutarnja gužva. Leto se trenutno ne osjeća u saobraćaju, zato što vozila ima dosta, saobraćaj funkcioniše za sada uz manje zastoje, ovako rano, naročito u smeru ka autokomandi. Gužva se pravi ispod autokomande zbog radova na nadvožnjaku. A kada su stajališta u pitanju, već ima dosta ljudi, uglavnom oni koji su rano krenuli na posao, pretpostavljam, a vidim čak i ponekog rekreativca. Ovde neko trči, neko vozi bicikl, ima i šetača koji koriste ovo prijatnije jutro pre nego što krenu velike vrućine.
1: A za sve one koji tek kreću na posao, koji bi savjet imala recimo za vozače ovog jutra?
2: Evo, baš kao što sam i rekla, počinje špic i tek će se osetiti u narednih sat vremena standardno. Ako krećete ka centru grada, računajte na to. Prema informacijama i na ostalim važnijim putnim pravcima trenutno se stvaraju gužve, ali pošto je petak i to 31. kao što si i rekla, još i kraj meseca, tokom prepodneva i kasnije u toku dana očekuje se još više vozila, naročito na izlazima iz Beograda, jer mnogi kreću negde za vikend. To bi bio zapravo najvažniji savjet od mene za sve vozače ovog jutra.
1: Hvala ti mnogo. Bila je to naša reporterka Teodora Joksimović, sa kojom ćemo se čuti i još nekoliko puta u toku ovog jutra. A sada kristali kažu baby, baby.

0: Danas nam u goste stiže Milena Reljin Tatić, najuspešnija srpska ritmička gimnastičarka svih vremena, a danas je priznati sportski stručnjak, trener i međunarodni sudija. Razgovor ćemo slušati oko 10:30, a sada u 7:25 vreme je za sportske vesti koje je pripremio Milan Bigović.
1: Očekivani rezultati naših klubova u kvalifikacijama za fudbalsku ligu konferencija, drugo kolo revanši: Una Partizan 0-1, strelac Bogdan Kostić, prvi susret 4-0 za crno-bele, sledi Tobol iz Kazahstana, prvi meč u Beogradu sledećeg četvrtka. Ajax Vojvodina 4-1, najpre Crnomarković, potom Klasen i tri gola Gluha. Prvi meč takođe 4-1 za Holanđane. Braga Železničar 4-0, Orta iz penala, Gabriel Silva, Viktor i Navaro. U Pančevu je bilo 1-0 za Bragu. Podsećamo, u kvalifikacijama za Ligu šampiona, Hapoel Berševa, Izrael, Crvena zvezda. Hapoel je domaćin u Mađarskoj u utorak. Na tribinama će biti samo 1000 gledalaca. Crvena zvezda je dobila 400 karata za svoje simpatizere. Revanš je u Beogradu 11. avgusta na stadionu Rajko Mitić. UEFA je zapretila FIFA: naše članice neće igrati vaša takmičenja ako se prava na svetsko prvenstvo prodaju. Fudbalski savez Srbije je podržao Evropsku fudbalsku uniju. Još jedna informacija: pratit ćemo ovih dana veslače na Evropskom prvenstvu u Italiji. Priželjkujemo pobedničko postolje na sceni Double School Mačković Pimenov i Jovana Arsić.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.

Danas, 31. jula, obeležava se, kažu, Dan neobičnih instrumenata. Dan posvećen svim onim instrumentima koji ne stoje u prvom redu, a bez kojih muzika ne bi bila ista. A uz to, danas na moju emisiju stiže i jedan poznati muzičar, harmonikaš Aleksandar Sofronijević, ali to smo ostavili za kraj emisije, a sada za vas imam neke zanimljivosti o instrumentima. Počnimo od najstarijeg. Najstariji muzički instrument na svetu pronađen je u Sloveniji i star je između 50 i 60 hiljada godina. Bila je to frula napravljena od kosti medveda. Dakle, čovek je svirao pre nego što je naučio da piše, pre nego što je gradio gradove, pre nego što je izmislio točak. Dakle, muzika je bila prva. A harmonika, instrument našeg današnjeg gosta, relativno je mlad izum. Napravljena je tek 1821. godine u Beču, ali se za manje od jednog veka proširila po celom svetu i postala jedan od najprepoznatljivijih zvukova Balkana, Rusije, Francuske, Latinske Amerike i sl. Nema mnogo instrumenta koji su u toliko različitih kultura postali, da kažem, domaći. Teremin je možda najčudniji instrument na svetu. Svira se bez dodirivanja. Muzičar samo pomera ruke u vazduhu oko dve antene i instrument reaguje na blizinu tela. Izumeo ga je ruski fizičar Lev Termen 1920. godine i taj zvuk ste sigurno čuli, recimo, u horror filmovima, u naučnoj fantastici, u eksperimentalnoj muzici ili tako nešto, samo niste znali kako se zove. A glas harmonika, instrument od staklenih posuda napunjen vodom, bila je toliko popularna u 18. veku da su je svirali i Mozart i Beethoven. I onda je zabranjena. Vlasti su tvrdile da njen zvuk izaziva nervne poremećaje kod muzičara i publike. Nauka to nikad nije potvrdila, ali zabrana je ostala godinama. I za kraj, jedna zanimljivost koja lepo zaokružuje priču. Istraživanja su pokazala da sviranje bilo kog instrumenta, čak i onog najneobičnijeg, aktivira više delova mozga istovremeno nego bilo koja druga aktivnost. Dakle, nije važno šta, bitno je da sviramo. A nama je dobar zvuk svakako bitan. Slušate Radio Beograd 1, jutro je.

0: Gost jutra. Srbija je ušla u novi, snažni toplotni talas. Za danas i naredne dane meteorolozi upozoravaju na veoma visoke temperature od 35 do 38 stepeni, lokalno i oko 40, uz mogućnost da ovaj period bude jedan od najizraženijih toplotnih talasa ovog leta. O tome šta nas očekuje, koliko dugo će trajati ovaj talas i da li su mogući novi rekordi, razgovaramo sa pomoćnikom direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goranom Mihajlovićem. Dobro jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro i hvala na interes.
0: Kad ste dolazili ovde do Radio Beograda, je li bilo vruće? Kako je sada već napolju?
1: Pa jutro, moram priznati, s obzirom da sam došao sa periferije, da postoji značajnija razlika u temperaturi na periferiji grada u odnosu na centar, s obzirom da je centar ušao u takozvanu tropsku noć, odnosno s minimalnu temperaturu koja nije niže od 20 stepeni, dok je na periferiji ipak bilo prijatnije

0: i tu se vidi ta razlika i značaj prosto za organizam između te neke granice od 20 stepeni jutarnje temperature.
1: Koliko je ovaj toplotni talas neobičajen za kraj jula i početak avgusta? Da li se razlikuje od uobičajenih letnjih vrućina ovih godina?
0: Pa ukoliko posmatramo onaj prosek višegodišnji, ovo su svakako temperature značajno iznad proseka. Sa druge strane, u odnosu na prethodne godine, pa možemo reći i prethodne decenije, kada postoji trend što globalnog porasta temperature, što porasta temperature i na našem području, nije neuobičajeno. U posljednjih 20 godina, dakle, imali smo prosečno, da kažemo, 2 do 4 topla talasa u toku godine, a podsjetit ću recimo da je 24. jul 2007. Apsolutni rekord sa izmerenom temperaturom u Srbiji, kada je u Smederevskoj Palanci zabeleženo 44,9, što je svakako značajno iznad ovih vrednosti koje očekujemo u narednim danima.
1: Vi ste lepo pomenuli tropske noći, kada temperatura ne pada dovoljno tokom noći. Koliko su one važne kada govorimo o uticaju vrućina na ljude?
0: Pa sa tog, da kažemo, biometeorološkog aspekta, odnosno uticaja prosto vremena na čoveka, možemo reći da su možda negde i važnije te minimalne temperature. Preko dana je toplo, veoma toplo. Što se tiče organizma, neka značajna razlika između 36 ili 38, vama će biti svakako veoma vruće, ali da bi se organizam u toku noći odmorio, da bi se, da kažem, uporavio, mnogo je važnije da ova minimalna temperatura padne ispod 20 stepeni, da imate prijatnu, da kažem, temperaturu za relaksaciju, odmor, i na taj način lakše podnesete i ove visoke temperature u toku dana. Tako da mislim da je opasnija, i značajnija ta minimalna temperatura nego sama maksimalna.
1: Ali osim zdravlja ljudi, vremenske prilike utiču i na poljoprivredu, vodoste, energetiku i rizik od požara. Mnogo se ovih dana govori o rekama, o vodostaju.
0: Upravo tako, s obzirom da dolazim iz, da kažem, hidrometeorološkog zavoda i da se zavod bavi i hidrologijom pored meteorologije, kolege koje rade u sektoru hidrološkom i hidroloških prognoza također beleže rekordne vrednosti, samo što su njihove vrednosti sada, da kažemo, na onoj drugoj skali u odnosu na meteorologiju, gde imamo ove visoke i maksimalne. Vodostaji su veoma niski na hidrološkoj stanici Bezdan, gotovo istorijsko niski, dakle na najnižem nivou od kad postoje merenja, a merenja su na ovoj stanici od preko 100 godina, i generalno na celom toku Dunava, gde je i najlošija hidrološka situacija, imamo izuzetno niske vodostaje. Ovo pak utiče također na poljoprivredu, na transport. Aktualno je i hidrološko upozorenje na niske plovidbene nivoje, a dok je situacija u ostalom delu Srbije ipak nešto bolja, s obzirom da smo u toku jula imali padavina pre svega u jugozapadni, južni, delom centralni krajevi Srbije, gde je bilo negde u granicama proseka između 40 i 80 mm. Nažalost, tamo gde je možda najpotrebnije, mada je svakako kiša svugde potrebna, ali sever Vojvodine svega desetak milimetara, i ne samo sever Vojvodine, nego generalno, da kažemo, uzvodni deo sliva, uzvodno od naše zemlje, sliv Dunava, koji je imao manjak padavina, i to je ono što je uticalo na veoma niske vodostaje, uz naravno da smo ušli i sa prolećem sa manjim zalihama vode i tako dalje, ali u svakom slučaju na visinu vodostaja pre svega utiču padavine uzvodno, ne samo i ne toliko u našoj zemlji, i to je ono što je sada možda takođe aktuelno pored ovog toplog talasa, s obzirom da je topli talas najavljen za jedno desetak dana i da će nakon toga biti svakako prijatnije vreme. Hidrološka situacija nekako sporije reaguje i treba će mnogo više vremena da se ona značajnije popravi.
1: I sad svi govore o tome, to su klimatske promene, nikad više neće biti isto. Šta vi kažete?
0: Pa na ovako vrlo inspirativna vaša opaska, vreme nikad nije isto. I to je ono što je lepota i izazov meteorologije, prognoze vremena. Dakle, sama fizika atmosfere nam omogućava da ne postoji identična situacija. Postoje svakako slične, postoje tipske, one se klasifikuju i tako dalje, ali identične nikada. Sa druge strane,

0: Trend koji je zabeležen, evidentan, to je da poslednjih 30 godina imamo porast temperature i, kao što sam pomenuo, samo učestalost recimo toplih talasa. Kada posmatramo period 61-90 kao jedan standardni period u klimatologiji, tu imate dva topla talasa u tri godine, dakle manje, statistički manje nego jedan godišnje poslednjih 30 godina, to je 2 do 4. Jedan od parametara je recimo broj dana sa maksimalnom temperaturom preko 35 stepeni. S naše perspektive i gotovo da kažemo ovako generacijski gledano, iznenađujuće da tamo 70. godina imate godine kada imate 1 do 2, 1 do 3 dana sa maksimalnom temperaturom 35 i moram reći u jednom razgovoru sa vašom jednom koleginicom iz medija, reče da pamti vremena kada se govorilo o prijatnih 28, idealno vreme za bazen, tako da, da danas to izgleda kao ovako neuobičajeno.
1: Dakle, za desetak dana osveženje, da poručimo našim gledaocima voda, hlad.
0: Tako je, naravno, izbjegavanje je najtoplijem delu dana da budete na direktnom suncu, ukoliko je moguće, ukoliko ne, pravite pauze, hidratacija svakako, dovoljne količine tečnosti, organizovanje dana u odnosu na nepovoljne vremenske prilike, adekvatna odeća, terapija za one ljude koji su na terapiji i to je nešto što će, da kažemo, proći za desetak dana kada očekujemo za nekih 5-6 stepeni ipak niže temperature i one bi bile negde, da kažemo onako, primerene avgustu između 30 i 35 padavina bi bilo lokalno, pljuskovitih, neznačajnih, tako da ćemo uživati i u drugom delu avgusta.
1: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru za Radio Beograd 1, poštovani slušaoci, ali i gledaoci na našem YouTube kanalu. Bio je ovo Goran Mihajlović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

0: Predstojećeg vikenda i letnje turističke sezone očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na glavnim koridorima i putnim pravcima ka turističkim centrima. Povećane kolone na naplatnim stanicama i graničnim prelazima, povećan umor kod vozača i veće prisustvo dece u saobraćaju u svojstvu putnika. Planirajte putovanje tako da pre početka i tokom vožnje budete odmorni, pravite redovne pauze jer je umor češći kada su ekstremno visoke temperature. Posebno skrećemo pažnju na vozače da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol. Alkohol i vožnja i dalje su među najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama, naročito tokom noćnih sati i vikendom. Iz Uprave saobraćajne policije želimo da budete bezbedni učesnici u saobraćaju.
1: Hvala Marku Markoviću iz Uprave saobraćajne policije. Mi nastavljamo dalje uz najbolju muziku na Radio Beogradu 1, a uskoro slušamo i Vesti u 8.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas ističe licenca koju je Naftnoj industriji Srbije pre mesec dana produžila Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija. NIS je podao novi zahtev da mu se omogući operativni rad. Najviše državni zvaničnici posljednjih dana isticali su optimizam u pogledu ishoda pregovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udela u srpskoj naftnoj kompaniji. NIS je bio tema i sastanka ministarke Dubravke Đedović-Handanović sa Joshuom Volcom iz Američkog ministarstva energetike. Bilo je reči i o mogućnostima za dalje jačanje saradnje u oblasti energetske bezbednosti i diversifikacije izvora snabdevanja. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i rekordno niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Nadležni apeluju na građane da racionalno troše struju. Dunav bi narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 cm, upozoravaju nadležni. Krizni štab pokreće hitne mere kako bi se obezbedili dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Vanredna situacija uvedena je u delu Vojvodine. Pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goran Mihajlović potvrdio je za naš program da je vodostaj Dunava na istorijskom minimumu.
1: Na hidrološkoj stanici Bezdan na najnižem nivou od kad postoje merenja, a merenja su na ovoj stanici od preko 100 godina i generalno na celom toku Dunava, gde je i najlošija hidrološka situacija, imamo izuzetno niske vodostaje. Ovo pak utiče također na poljoprivredu, na transport. Aktualno je i hidrološko upozorenje na niske plovidbene nivoe. Na visinu vodostaja pre svega utiču padavine uzvodno, ne samo i ne toliko u našoj zemlji, i to je ono što je sada možda također aktualno pored ovog toplog talasa, s obzirom da je topli talas najavljen za jedno desetak dana i da će nakon toga biti svakako prijatnije vreme. Hidrološka situacija nekako sporije reaguje i treba će mnogo više vremena da se ona značajnije popravi.
0: Problemi i u Mađarskoj. Pored očekivanog obustavljanja rada nuklearne elektrane Pakaš, došlo do gubitka dodatnih 400 megavata kapaciteta zbog kvara u termoelektrani Dunamenti, objavio je premijer Mađarske Peter Mađar. On upozorava da bi to od ponedeljka moglo da izazove krizu u snabdevanju energijom bez presedana u Mađarskoj. Potvrdio je da će se zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proizvodnju nuklearne elektrani Pakaš potpuno zaustaviti u naredna 24 do 70.

72 sata, što se nikada nije dogodilo. U Evropi nezapamćeni požari i dalje se šire u Grčkoj, Španiji, Francuskoj, Portugaliji i Turskoj. Evakuisano je na hiljade ljudi. Jaki vetrovi otežavaju gašenje. Novo žarište u Španiji je pokrajina Zamora. I u Francuskoj vatrogasci nastavljaju borbu. Najteže je u Žirondi, Varu i Côte d'Oru. Na grčkim ostrovima Pelopones, Paros i Andros evakuisano je stanovništvo. Vatra je zahvatila šume, gore i na Kritu, gde su poginula tri vatrogasca. U Turskoj najkritičnija situacija u Alanji i Antaliji. Španske vlasti rasporedile su vojsku u severnoafričkoj eksklavi Seuti kako bi ojačala bezbednost, pošto je više hiljada migranata krenulo iz Maroka na tu teritoriju. Najmanje 18 ljudi se udavilo, pokušaju da dođe do Seute. Španski vrhovni sud je nedavno doneo odluku da se migranti koji se zaustave na moru pokušaju da dođu do Seute ili Melilje, druge španske eksklave, ne mogu odmah vratiti u Maroko. Fudbaleri Partizana pobedili su Unaštrasen 1-0 u Luksemburgu i ukupnim rezultatom 5-0 stigli do trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije, da ih čekaju susreti protiv kazahstanskog Tobola. Evropska odiseja je završena za fudbalere Vojvodine i Železničara. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. Danas sunčano i još toplije, jutarnja temperatura od 14 do 23 stepena, najviša dnevna 38, lokalno i do 40, u Beogradu 37 stepeni. Bile su to vesti.

0: trenutku.
1: Leto je u punom jeku, a mnogi Beograđani spas od visokih temperatura traže na bazenima. Kakva je posećenost sportskih centara, kako protiče kupališna sezona i da li ima dovoljno sadržaja za sve generacije, proverava naša reporterka Teodora Joksimović u sportskom centru Voždovac. Teodora, dobro jutro još jednom.
2: Dobro jutro, još jednom i tebi, Arijana. Tako je, leto već uveliko traje, letnji raspust je takođe u punom

0: vijeku, visoke temperature nas vode upravo na bazene. Jedno od mesta koje je često posećeno je i sportsko-rekreativni centar Voždovac. Upravo se ovde u ovim ranim jutarnjim satima odvijaju treninzi plivanja, a kako protiče kupališna sezona, šta sve očekuje posetioci i kakvi su sadržaji pripremljeni ovog leta, ovog jutra razgovaram sa stručnim saradnikom u školi plivanja, Safetom Hodžićem. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, za početak, pomenuli smo da su bazeni aktuelni ovih dana, pa nam recite kako za sada protiče ovogodišnja kupališna sezona i da li ste zadovoljni posetom?
1: Pa otvoreni bazeni sportskog centra Voždovac počeli su sa radom 1. juna. Sa početkom raspusta poveća se broj naših korisnika, pogotovo dece, a i odraslih. Mogu reći da smo zadovoljni sa posetom. U principu dolazi oko 1.500 kupača dnevno. Taj broj se povećava, ide do 2.000 tokom vikenda. Naši korisnici koriste aktivno ove besplatne propusnice koje važe od 12 sati.
0: Znamo i da je bezbednost kupača jako važna. Šta sve preduzimate kako bi boravak na bazenu bio bezbedan? I da li je uopšte bilo nekih situacija koje nisu bile bezbedne?
1: Tako je, bezbednost je vrlo važna na našem objektu. Mi preduzimamo preventivne mere, znači stalni nadzor nad bazenom, to znači da su spasioci stalno prisutni, oni su obučeni za spasavanje, pružanje prve pomoći, onda imamo tu redarsku službu i imamo stalno dežurnog lekara. Upravo zbog toga što delujemo preventivno, nismo imali do sada pokušaja davljenja, tako da sve funkcioniše na najvišem nivou.
0: Ima i dosta dece, jel tako, pošto je sada u toku letnji raspust, to smo pomenuli.
1: Da, ima baš dosta dece, dolaze, oni uživaju ovde u našem prirodnom okruženju, znači koristim priliku da ih pozovem da dođu, sve Banjička šuma je tu u okruženju, imamo prirodan hlad, voda se proverava svakodnevno, znači što se tiče ispravnosti voda je na najvišem nivou i kao što sam rekao, bezbednost, tako da naši koristi stvarno uživaju, pogotovo deca. Imamo taj mali bazen koja deca aktivno koriste, bazen veliki koriste uz nadzor roditelja i uz nadzor spasilačke službe.
0: Šta biste poručili sugrađanima koji još nisu posetili bazen na Voždovcu?
1: Evo, kao što sam rekao, znači ovde okruženje imamo to prirodno okruženje, prirodni hlad, bezbednost je na prvom mestu, u okviru sportskog centra funkcioniše naša škola plivanja, imamo dosta dece, a ono što je interesantno, imamo dosta i odrasli. Tako da, eto, napravili smo spoj mladosti i starosti i sve to funkcioniše. Takođe imamo ove lokale koji su dobro snabdeveni sokovima, bezalkoholnim pićima, hranom, tako da sve ima, sve što je potrebno nalazi se ovde na bazenima.
0: Hvala vam na razgovoru.
1: Hvala i vama, dođete, prijatno.
0: Za Radio Beograd 1 govorio je stručni saradnik u školi plivanja u sportsko-rekreativnom centru Voždovac, Safet Hodžić. A podsjećam, letnje temperature su još uvek pred nama, pa je važno da se pored ushlađivanja pridržavamo i preporuka da izbegavamo najtopliji deo dana, unosimo dovoljno tečnosti i vodimo računa o bezbednosti kako na bazenu, tako i van njega. Arijana?
2: Hvala te Dora mnogo na ovom razgovoru. Čujemo se još u toku jutra, a mi malo pevamo, pa ćemo se i igrati.

0: Prisma Kviz.
1: Tačno je 8 sati i 15 minuta, što znači da je došlo vreme za trenutak koji ste čekali. Sledi Prisma Kviz i pravila su jednostavna. Javite se na broj 011-655-3370, odgovorite tačno na tri postavljena pitanja i Prisma Kragujevac daruje vam digitalni aparat za merenje krvnog pritiska, model YE660D sa ispravljačem. Ponovit ću broj telefona 011-655-3370. Ovaj poklon može biti vaš ukoliko tačno odgovorite na sva tri pitanja koje vam postavim, a za svako pitanje imate tri ponuđena odgovora. Da vidimo da li imamo nekoga na vezi.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ko nam se javlja?
2: On je ovde, izvolite.
1: Kako ste rekli, izvinite?
2: Jovan.
1: Jovane, kako glasi vaše prezime i odakle nazovete?
2: Milovan, izvinite, nije Jovan, Milovan.
1: Dobro, odakle nam se javljate?
2: Iz Vrnjačke banje.
1: Iz Vrnjačke banje. Da li ste spremni da se igrate?
2: Kako da ne.
1: A pre svega da vas pitam kako je vreme u Vrnjačkoj banji, jeste li pronašli neki hlad?
2: Pa u principu su hladovine, pošto su bili u pitanju, odnosno privatne kuće, onda to je rađeno da bude izolovano, odnosno da bude prijatno, kako za goste pre 50 godina i 60, tako i za nas sada.
1: Mudro, mudro moram vam reći i zavidim vam na ovde iz Beograda, znate već kolike su vrućine, ovde zavidimo vam na tom hladu. Počinjemo da se igramo, ja vam postavim pitanje i tri odgovora, a vi onda pogađate. Može?
2: Može, kako mi sam izgleda.
1: Koja planeta ima najjače vetrove u sunčevom sistemu? Pod A Jupiter, pod B Neptun ili pod V Saturn?
2: Pod B.
1: Pod, šta ste rekli, izvinite?
2: B.
1: Pod B Neptun, to je tačan odgovor i imate već jedan odgovor tačan na pitanje, još samo dva tačna odgovora. Idemo dalje. Koji je najmanji okean na zemlji? Pod A Indijski, pod B Južni ili pod V Severni ledeni okean?
2: Južni.
1: To, nažalost, nije tačan odgovor. Tačan odgovor je Severni ledeni okean. Žao mi je, nadam se da će biti prilike da se ponovo igramo. Svakako nas slušajte, pa ćemo sledećeg petka imati novu priliku. A da li imamo mi novog slušaoca na vezi?
3: Halo, halo.
1: Halo, halo. Dobar dan, dobro jutro.
3: Ili dobro jutro. Da, ovo...
1: Osim.
3: Bane, Branislav je.
1: Branislave, telefona. Kako prezime?
3: Todorić.
1: Branislav Todorić, odakle nam se javljate?
3: Beograd.
1: Iz Beograda. Kako ste ovog jutra?
3: Pa dobro, raspoloženo. Spremam se malo prema Adi tamo da idem.
1: A, dobro. Dakle, raspoloženo. Ja ću uzeti malo zasluga za to. Reći ću da raspoloženi ste zato što provodite jutro sa nama.
3: Da, u svakom slučaju.
1: Raspoloženi ste, ali nisam sigurna da li ste umorni, zato ću vam postaviti jedno interesantno pitanje. Koja životinja spava najduže od svih sisara i do 20 sati dnevno? Pod A koala, pod B lenjivac ili pod V panda?
3: Aha. Joj, to je malo zeznuto. Svi su oni nešto pospani, svi ovdje. Ne, lenjivac, ne znam, on je len, neka bude koala.
1: Koala, to je tačan odgovor, Branislave, imate već, dakle, jedan odgovor od moguća tri. Idemo dalje. Koja planeta ima najkraću godinu u sunčevom sistemu? Pod A Venera, pod B Merkur ili pod V Mars?
3: Mars nije sigurno. On je treći. Merkur je prvi, Venera druga. E sad sam u dilemi između Merkura i Venere. Najkraću
1: godinu u sunčevom sistemu.
3: Najkraću godinu je. Ovo nisam siguran. Merkur je prva, Venera druga. Sad kako se one rotiraju ono oko osi svoje. Pa nek bude Venera.
1: Venera, nažalost, nije tačan odgovor. Jao što mi je žao, Branislave, nadala sam se da će aparat da ode tu negde u komšilu, da ne moramo da angažujemo kurira, doneli bismo vam mi, ali nažalost, to se nije desilo ovog jutra. Branislave, navijam za to da nas pozovete sledećeg petka. Mi idemo dalje, da li imamo još nekoga na vezi?
0: Halo.
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Možete malo samo da utišate vaš radio aparat da vam ne bi slušite na slobodno na slušalici na telefonu.
0: Da, da.
1: Ko nam se javlja?
0: Slavica Vukosavljević iz Leposavića.
1: Odakle ste rekli?
0: Iz Leposavića.
1: Iz Leposavića, pa kako je tamo?
0: Pa, mislite na vreme ili na druge prilike?
1: Pa na vreme.
0: Lepo je, bit će opet toplo.
1: Biće opet toplo. Nadam se da ste vi dobro raspoloženi uz Radio Beograd 1 ovog jutra.
0: Jesam, jesam.
1: Vidim da nas slušate s obzirom na to da ste se brzo javili. Možemo li da počnemo da se igramo?
0: Možemo, možemo.
1: Koja država je domaćin, da tako kažemo, planine Kilimandžaro? Pod A, Kenija, pod B, Tanzanija ili pod V, Uganda?
0: Gde se nalazi planina Kilimandžaro opisana u Hemingwayevom delu, tako?
1: Da.
0: Tanzanija.
1: Tanzanija je tačan odgovor, bravo Slaviša, u pravu ste. Možemo li dalje na drugo pitanje, navijam za vas. Koliko kostiju ima odraslo ljudsko telo u proseku? Pod A 201, pod B 206 ili pod V 212 kostiju?
0: Pa to se nešto menjalo, koliko ja da sam učio, bilo je 206. 206.
1: 206 je tačan odgovor, dobro ste učili i dobro ste zapamtili, izgleda da je to ostalo isto, pa sad kod nekog se možda promeni, kod nekog ne.
0: A moglo je biti 207, na primjer, osjećam, nije bio taj podatak.
1: Da, pa dobro, imam još jedno pitanje za kraj za vas, jeste li spremni?
0: Jesam, jesam.
1: Znamo da muškarci po nekim statistikama malo slabije stoje sa bojama nego žene, ali hajde da probamo, ja navijam za vas kao što sam rekla, koja boja nastaje mešanjem plave i žute? Pod A ljubičasta, pod B zelena ili pod V narandžasta? Dakle, mešanjem plave i žute.
0: Mešanjem plave i žute nastaje zelena boja.
1: To je tačan odgovor, Slaviša Vukosavljević.
0: I ako mogu, ako mogu da prenesete pozdrave Aleksandri Mladenović. Proći će i ovo zlo vreme.
1: Prenosimo pozdrave Aleksandri Mladenović, hvala. Slaviša Vukosavljević iz Leposavića bio je naš dobitnik, odnosno nije bio, nego jeste naš dobitnik digitalnog aparata za merenje krvnog pritiska, model YE660D sa ispravljačem koji daruje Prizma Kragujevac. Ostanite na vezi kako bi kolege zabeležile vaše podatke, a onima koji nisu sad osvojili aparat želimo mnogo sreće sledećeg petka. Nastavljamo dalje naš jutarnji program. Ovo je Radio Beograd 1.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Tako je, jutro je najbolje uz Radio Beograd 1. Arijana Handan je ovog jutra sa vama. Ne znam, znate li koje jelo se pravi od mladog i punomasnog kravljeg ili ovčijeg sira i kukuruznog projenog brašna? Da, da, na dobrom ste tragu. Danas počinje jubilarna 20. Belmužijada, manifestacija koja Svrljig svake godine pretvara u mesto susreta tradicije, gastronomije, muzike i dobrog raspoloženja, od takmičenja u pripremanju belmuža, domaćih pita i kolača do pastirskog, više boja i bogatog muzičkog programa, posetioci očekuje trodnevni program, a o ovogodišnjoj Belmužijadi, novinama i atmosferi koja se očekuje razgovaramo sa Julijom Marković, urednicom programa Belmužijade. Dobro jutro!
2: Dobro jutro iz Svrljiga i ovako lepog i sunčanog Svrljiga pre svega.
1: Pa kako ste, Julija?
2: Odlično, evo, od jutros je krenulo onako baš lepa atmosfera ovde u Svrljigu, se razvija zato što nam se sprema danas da otvorimo 20. jubilarnu Belmužijadu i svi smo ponosni na našu Belmužijadu, tako da smo svi vredni od jutros.
1: Toliko ste mi odmah instant ulepšali jutro sa tako veselim glasom i dobrim raspoloženjem. Šta ste ove godine pripremili za posetioci i po čemu će ova Belmužijada biti posebna?
2: Tako je, ove godine imamo mnogobrojna iznenađenja, pre svega očekuje nas ono što nas i svake godine očekuje, znači takmičenja u tim pastirskim igrama, takmičenje za najlipšu pastiricu, a i najprepoznatljivije takmičenje, to je naše takmičenje za najvkusniji belmuž koji se sprema ove godine u Svrljigu. Ove godine nikad veća prijava za takmičare, znači imamo preko 50 prijavljenih ekipa, tako da ćemo ih podeliti u dve polufinalne ekipe, grupe, i prva polufinalna grupa se već večeras od 18 časova takmiči. Također pripremili smo jako bogat kulturno-umetnički program na Bini, očekuju nas mnogobrojni gosti koji dolaze i iz dijaspore, tako da ćemo ove godine ugostiti najpre u petak Crnogorce koji nam dolaze iz jednog jako lepog kuda Lom, tako da će oni biti prvi gosti, a već sutra imamo Republiku Srpsku i Bugare, tako da ćemo biti jako lepo, svi će biti tako lepo dočekani, spremamo im i iznenađenje koje smo ne samo za naše goste nego za sve posetioce ove godine pripremili, ali ne znam da li da odam tajnu ili da to sačuvam da bude baš iznenađenje za posetioce.
1: Pa odajte nam tajnu.
2: Ajde. Ove godine smo spremili poletanje, to je let balonom na vruć vazduh sa centralnog terena, tako da će naši posetioci imati jedan poseban doživljaj Belmužijade, kako mi volimo da se šalimo iz ptičje perspektive, tako da to je ono što ćemo ih iznenaditi i niko nije to očekivao od Belmužijade, ali će dobiti ove godine i let balonom.
1: Hvala vam, Julija, mnogo na ovoj informaciji. Mi vam želimo da čuvate tradiciju pripreme belmuža, da uživate i upućujemo poziv svim slušaocima da krenu put Svrljiga. To je bila naša Julija Marković, vesela urednica programa Belmužijade. Ja kažem naša, već sam je prisvojila, ali Julija je toliko vesela da nam je svima ulepšala ovih nekoliko minuta. Znate gde treba da se zaputite za vikend, 8 je sati i 30 minuta, a pričamo uskoro o granicama i o tome da li tamo ima gužve.

0: trenutku.
1: U ovom trenutku u Beogradu 27 stepeni, u Nišu 21, Ćuprija stepen više 22, u Kraljevu 20, čini mi se da je možda i najhladnije u Sjenici 15 stepeni, a na severu zemlje Palić 26, Sombor 25, tamo će danas biti, kažu, i najtoplije, a sada proveravamo i kako je stanje na granicama, jer je petak, poslednji dan jula, za mnoge to znači i početak putovanja ka letovalištima, tokom vikenda da očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na graničnim prelazima. Kakva je trenutno situacija na najfrekventnijim pravcima, odnosno na Horgošu, imali čekanje i šta vozači mogu da očekuju ovog jutra, proverava naš kolega Toni Bedalov. Toni, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kakva je trenutno situacija na Horgošu?
2: Pa trenutno se čeka i na izlazu i na ulazu u zemlju. Više se čeka na ulazu u zemlju, to je otvoreno pet kolona, 45 minuta negde je trenutna situacija da se čeka na ulazu u Srbiju, no uvek treba da računaju oni koji putuju da će duže čekati na izlazu iz Mađarske da bi stigli ovde do Horgoša. I na Reskiju se čeka sada negde oko 45 minuta da bi se prošla mađarska granica. Sinoć je bilo veoma intenzivno ovde na Horgošu, mnogi su iskoristili priliku da noću prođu preko ove granice, jer danas je planirano negde oko 38 stepeni u hladu ovde na severu zemlje, što znači na Horgošu ovom suncu će biti i preko 40. Tako da je prošlo oko 15.000 putnika za proteklih 12 sati, 4.000 putničkih vozila i 74 autobusa. Dakle, to je ogroman broj i za ove letnje mesece, bar što se tiče noćnog prolaza kroz Horgoš. Danas možemo samo očekivati da će i na ulazu i na izlazu iz zemlje se gužve i kolone povećavati, s obzirom da sledi smena turista. Vidimo ovim kolonama 90% svih onih koji prolaze su tranzitni putnici, dakle to su strane tablice, Nemačka, Švedska, Austrija, to su sve putnici koji idu ili prema svojim domovinama na jug ili se sada već vraćaju na posao u zapadnu Evropu. Eto, to je sad stanje trenutno na Horgošu.
1: Imate li neki savet svima, da, koji u toku dana kreću na put?
2: Pa u svakom slučaju, ovo je jedan od 9 graničnih prelaza sa Mađarskom. Dakle, ima još 8 graničnih prelaza. Ne preporučuje se, naravno, ni Horgoš 2, koji je ovde obližnje ovom takozvanom velikom Horgošu. Dakle, i tu će biti gužvi i na Bačkim vinogradima, ali u svakom slučaju ima, dakle, prelaza koji se mogu odabrati ako se ide prema Baji, to su te granični prelaz Bajmok, ili ako se ide prema Segedinu, to je granični prelaz Đala. Dakle, oni manji granični prelazi su za naše putnike, jer ovde zaista ne vredi se zaglaviti u ovom velikom redu i prema Mađarskoj i u dolasku u Srbiju.
1: Hvala mnogo na svim ovim značajnim informacijama za sve slušaoce Radio Beograda. Bio je to naš kolega Toni Bedalov, javio se sa graničnog prelaza Horgoš. Pratimo kakva je situacija na granicama tokom celog jutra, slušamo muziku, pa onda nastavljamo dalje sa našim programom.

0: Eko. Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
2: Gost jutra.
3: Kada nam se pokvari slavina, klima, bojler ili automobil, često prvo izgovorimo isto pitanje. Znate li nekog dobrog majstora? Dok raste potreba za zanatlijama, sve manje mladih koji biraju stolarski, bravarski, krojački, obućarski ili druge zanatske pozive. Da li Srbiji zaista nedostaju majstori? Zašto su zanati možda izgubili društveni ugled i kako sačuvati znanje koje se nekada prenosilo generacijama? Pitamo ovog jutra direktora Nacionalne asocijacije za stare i umetničke zanate i domaću radinost Naše ruke, Dejana Milosavljevića. Dobro jutro i dobrodošli.
4: Dobro jutro, bolje vas našli.
3: Kada danas kažemo da Srbiji nedostaju majstori, na koje zanate se to pre svega odnosi? Jesu li to građevinski i servisni zanati ili upravo tradicionalni poput krojača, obućara, tkača ili stolara?
4: Pa mislim da ja se bavim inače kolegama koji su više stari zanati, tradicionalni zanati, zanati koji se vezuju za štrikanje, vez, tkanje, kovači, opančari, sarači i ostali zanatlije koje su manje vidljivi nego ovi zanatlije koji ste vi rekli, koji su nam svakodnevno potrebni, dok ovi zanati nisu potrebni, ali su jako neophodni bilo kom društvu, tako i našem.
3: A eto, kad pominjete kovače ili obućare, tkače i slično, kolika je potreba za njima?
4: Pa zaista kad se nešto specifično desi, evo kad se rekli kovački zanat, normalno ranije je bila veća potreba zato što je pogotovo na selu, a i u gradu. Danas su se neki zanatlije od tih i kovači prilagodili savremenom tržištu pa su otišli u neke druge zapravo branše, ali opet su to su neke vešte ruke koje stvaraju i nekada i sada.
3: Naše ruke, koliko je problem u tome što možda nema dovoljno mladih ljudi koji žele da uče zanat, a koliko u tome što iskusni majstori, da kažem, odlaze u penziju i nemaju kome da prenesu znanje.
4: Pa mladih ima, ali trebamo da mi damo perspektivu i viđenje zapravo nekog našeg kako taj zanat zapravo može danas da se koristi, dok neki zanatlije što ste vi rekli u penziji, ako mogu da pričam za opančarski zanat ukratko, prosek starosti 80 godina kod opančarskog zanata. I zaista dosta naših kolega koji su opančari zapravo nemaju ni registrovane radnje, zaista ko će se registruju u 80. godine. I onda radi zapravo iz penzije, nažalost to su neki zanati koji zaista nestaju. Nama je prvobitno bilo u poslednjih skoro 20 godina sirovina je nestala, mi nemamo ni jednu fabriku kože koja proizvodi specifičan kožu za opančarski zanat i normalno tehnika je tu ostala, ima mladih koji žele, ali mi moramo kao neko koji se bavimo tim da im ukažemo zapravo kako mogu da se bave na neki savremen način, ali po tome je podrazumio i normalno i ovaj savremen vid komunikacije i internet i sve ostalo što je zapravo za savremenu tehnologiju vezano.
3: A kada ne govorimo o tradicionalnim zanatima kojima se vi specifično bavite, već o ovim zanatima koji su nam svakodnevno potrebe i danas čujemo da dobrog majstora treba čekati mesecima ili nedeljama, šta mislite, je li to znak manjka stvarne radne snage ili pokazuje da kvalitetne zanatlije postaju posebno cenjene?
4: Pa manjka je sigurno. I u tradicionalnim zanatima i ovim što ste vi rekli danas, teško da možete da nađete i keramičare i građevinca, zaista se čeka i ne, ja mislim da oni ne odlažu namerno neke stvari kad se dogovorite sa majstorom pa izbegne da dođe na vreme, ali je zapravo prebukiranost je svega toga i mladi zapravo, ja ne znam kako je danas sa obrazovanjem što se tiče tradicionalnih zanata, da ne postoje neke škole koje bi zaista ukazivale zapravo na sve to što smo sad rekli.
3: A šta mislite da bi trebalo da se uradi da se upravo tradicionalni zanati vrate, da kažemo, u prvi plan i da neko nastavi da čuva našu kulturu kroz te tradicionalne zanate?
4: Pa ja mislim da je jako bitno, evo sad smo malo pre rekli, obrazovanje. Mm-hmm. Znači od škola, zapravo i najmanja seoska škola sigurno na lokalu ima nekog svog lokalnog zanatlija. Da ga pozove, da dođe, da održi jedan bar čas tokom godine, da te mlađi naraštaje vide zapravo te ruke koje nešto stvaraju i da zajedno s njima će i nama biti kao majstorima koji se bavimo time mnogo lakše zapravo da prenesemo to znanje kad vidimo zapravo te male ručice i očice koje zaista žele nešto da naprave. Jer oni su prepuni onako upita zapravo. Kad radite s njima, vi vidite zaista da oni žele to da nešto stvore, ali smo mi tu kao majstori da im nekako ukažemo šta je to bitno da se napravi.
3: A da li postoji opasnost da neki od tradicionalnih zanata potpuno nestane?
4: Pa da, već smo dosta zanata je već nestalo. Nažalost, mi moramo nešto da uradimo po tome, kad kažem mi kao država Srbija, da se tradicionalno, bar neki zanati koji su na listi nematernog kulturnog nasleđa, da se sačuvaju. To su živi čuvari. Kad oni nestanu, trajno nestaje jedna tehnika koja je zapravo u rukama i onda je to neki zanati otišu u nepovrat upravo zbog toga što nismo na vreme zapravo obezbedili i šegrta i kalfu i tog majstora i njegov prostor kako bi bio vidljiv i kako bi neka tradicija opstala.
3: A mogu li ručni rad i domaća radinost biti ozbiljan posao od koga može da se živi posebno u manjim sredinama ili se još uvek doživljavaju kao hobi ili dopunska aktivnost?
4: Više kao hobi, dopunska aktivnost, ali može da se živi, ali danas zapravo ne možemo bez savremenih vidova komunikacije i prodaje zapravo. I dalje su zanatlije tu negde u tom nekom vakumu zapravo. Ostali su nevidljivi i za društvo, što je nažalost zapravo tako. Mi možemo da uvezemo i najsavremenije mašine i tehnologiju, ali zaista ne možete da uvezete identitet jednog naroda. A identitet se čuva upravo kroz žive čuvare nematernog kulturnog nasljeđa.
3: Sve više turista traže autentične proizvode i iskustva. Može li očuvanje zanata postati, recimo, razvojna šansa za lokalne zajednice i deo kulturnog i turističkog identiteta Srbije? Šta mislite?
4: Pa može ako se stavi zapravo upravo to da zanatlija taj koji stvara uspomenu. On stvara doživljaj. Zato treba da budu vidljivi. Što u našem ovom glavnom gradu, što u manjim lokalnim sredinama i bilo kojim turističkim destinacijama kod nas koje postoje. Ali oni su nevidljivi. I zato treba da zajedno sa lokalnim upravama njih stavimo zapravo u prvi plan. I ljudi su ti koji kad odete na neku destinaciju, vi vidite neke zgrade, objekte, ali vam ostanu te oči, te ruke, te i zagrelje kad odete zapravo posle nekog zanatlije, kad ste tu zajedno s njim, to vam nekako ostane u sećanju.
3: I da kažemo šta je za kraj, šta je vaš plan kao nacionalne asocijacije za stare i umetničke zanate i domaću radinost, na čemu trenutno radite?
4: Pa evo sad je u pripremi neka, ajde mi je to zovemo Akademija starih zanata. Videli smo da jedino to je nekako ono što mi možemo kao asocijacija koja je 25 godina postojimo, da okupimo opet te majstore, da ih, ili zapravo više ne možemo da računamo na to da će ti majstori dolaziti u Beograd. Mi moramo da idemo kod njih. Jer zaista to su ljudi koji imaju svoje godine, ali imaju svoje ogromno znanje, tako da s ljudima koji su mlađi, koji su zainteresovani da prenesu svoju tradiciju, moramo da odemo kod tih majstora u njihove prostore i da pokušamo da sačuvamo taj zanat.
3: E onda upućujemo poziv našim slušaocima da se jave i da zajedno sa vama sačuvaju tradicionalne i umetničke zanate. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru za Radio Beograd. Gost jutra bio direktor Nacionalne asocijacije za stare i umetničke zanate i domaću radinost Naše ruke, Dejan Milosavljević.

0: Ja uopšte nisam sujeverna. Ponekad kucnem u drvo. Kad mi crna mačka pređe put, pljucnem tri put i tuda prođem na traške. Uvek obuvam prvo desnu, pa levu cipelu. Imam srećnu olovku i pet para ne dajem za moć sudbine. Kud rekoh moć sudbine? A dobro je, ukrstila sam prste. Malo je falilo da mi ova malerozna opera Giuseppea Verdija upropasti dan. Kada sam je prošle godine slušala na radiju, moji su u kući govorili, ma ide, otkud opera može da bude malerozna? Ali kad se je posle prvog čina zalomio ključ u bravi na ulaznim vratima, a posle drugog izbio kuršlus, tumarali su po mraku tražeći sveće i proklinjali Giuseppea i njegovu... Neću da kažem koja je to opera. Ili može ovako, 24. opera Giuseppea Verdija ili opera napisana za Sankt Petersburg napravila nam je dar mar u kući.
1: Srpski na srpskom.
2: Italijanski kompozitor zove se Giuseppe Verdi i u matičinom pravopisu srpskog jezika piše da se njegovo ime menja ovako: Giuseppa, Giuseppu, Giuseppov. Prema tome, pogrešno je reći opera Giuseppea Verdija. Ime ovog kompozitora, kao i italijansko ime Gabriele i rumunsko Nikolaje, pripadaju izuzecima, jer je pravilo da imena iz neslovenskih jezika zadržavaju krajnje e, bilo da je dugo ili kratko. Zato se kaže Čileu, Reneu, Malarmeu, Andreu. Ali da se vratimo Giuseppu Verdiju, čija je opera Moć sudbine prvi put izvedena 1862. godine u Sankt Peterburgu, a ne u Sankt Petersburgu. Grad koji je osnovao Petar Veliki, ime je dobio po njegovom svecu zaštitniku, Svetom Petru. I zbilja je u jednom periodu svog postojanja imao to sporno S, koje potiče od germanskog posesivnog prideva Peters ili Petrov. Ali tada je ruski grad nosio nemački naziv. Danas se tako zove i na još nekim zapadnim jezicima, a na srpskom je Sankt Peterburg.
1: Srpski na srpskom.
0: Opera Giuseppa Verdija, napisana po carskoj porudžbini i premijerno izvedena u Sankt Peterburgu, bila je baksuzna i pre nego što je i jedna njena nota javno odsvirana. Prvo je osnova za libreto trebalo da bude jedna Igova drama, ali ruski cenzori su bili protiv, pa je od Giuseppa Verdija potekao predlog da komponuje

0: je operu prema komadu Don Alvaro ili Moć greha španskog pisca Angela de Saavedre, vojvode od Rivasa. Pred premijeru teško se razbolela glavna sopranistkinja i premijera je odložena. Naredne godine pred premijeru razboleli su se ruski car i carica. Opera je u svet krenula sa prerađenim libretom, ali tada je ozbiljno oboleo libretista. Jedan bariton je preminuo na sceni dok je pevao ariju Urna Fatale. Jedan reditelj zbog uroka nije hteo da dotakne scenografiju i kostime iz te opere. Ne zna se koliko je puta tokom njenog izvođenja nestalo svetla. Otkačila se zavesa ili se srušila scenografija. Tenori nerado prihvataju ulogu Don Alvara. A ja, da kucnem u drvo, uopšte ne verujem u te gluposti.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislavo Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas ističe licenca koju je Naftnoj industriji Srbije pre mesec dana produžila Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija. NIS je podnao novi zahtev da mu se omogući operativni rad. Najviši državni zvaničnici posljednjih dana isticali su optimizam u pogledu ishoda pregovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom-Njefta o prodaji većinskog ruskog udjela u srpskoj naftnoj kompaniji. NIS je bio tema i sastanka ministarke Dubravke Đedović-Handanović sa Joshuom Waltzom iz Američkog ministarstva energetike. Bilo je reči i o mogućnostima za dalje jačanje saradnje u oblasti energetske bezbednosti i diversifikacije izvora snabdevanja. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i rekordno niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Nadležni apeluju na građane da racionalno troše struju. Dunav bi narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 cm, upozoravaju nadležni. Krizni štab pokreće hitne mere kako bi se obezbedili dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Vanredna situacija uvedena je u delu Vojvodine. Pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goran Mihajlović potvrdio je za naš program da je vodostaj Dunava na istorijskom minimumu.
3: Na hidrološkoj stanici Bezdan na najnižem nivou od kad postoje merenja, a merenja su na ovoj stanici od preko 100 godina i generalno na celom toku Dunava gde je i najlošija hidrološka situacija imamo izuzetno niske vodostaje. Ovo pak utiče također na poljoprivredu, na transport. Aktualno je i hidrološko upozorenje na niske plovidbene nivoe. Na visinu vodostaja pre svega utiču padavine uzvodno, ne samo i ne toliko u našoj zemlji, i to je ono što je sada možda takođe aktuelno pored ovog toplog talasa, s obzirom da je topli talas najavljen za jedno desetak dana i da će nakon toga biti svakako prijatnije vreme. Hidrološka situacija nekako sporije reaguje i treba će mnogo više vremena da se ona značajnije popravi.
2: Problemi i u Mađarskoj. Došlo je do gubitka dodatnih 400 megavata kapaciteta zbog kvara u termoelektrani Dunamenti, objavio je premijer Peter Mađar. Upozorava da bi to od ponedeljka moglo da izazove krizu u snabdevanju energijom bez presedana. Potvrdio je da će se zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakaš potpuno zaustaviti u naredna 24 do 72 sata, što se nikada nije dogodilo. Šumski požari dalje besne Evropom, u Španiji, Francuskoj, Grčkoj, Portugaliji, Turskoj, Nemačkoj. Na hiljade građana evakuisano, jaki vetrovi otežavaju gašenje. U Španiji u gašenju vatre pomažu i srpski vatrogasci i helikopter Super Puma. Španske vlasti rasporedile su vojsku u severnoafričkoj eksklavi Seuti kako bi ojačala bezbednost, pošto je više hiljada migranata krenulo iz Maroka na tu teritoriju. Najmanje 18 ljudi se udavilo u pokušaju da dođe do Seute. Španski vrhovni sud je nedavno donao odluku da se migranti koji se zaustave na moru u pokušaju da dođu do Seute ili Melilje, druge španske eksklave, ne mogu odmah vratiti u Maroko. Dok Iran tvrdi da je izveo uspešne napade na američke ciljeve na Bliskom istoku, Sjedinjene američke države saopštavaju da nijedan američki avion nije uništen niti oštećen u, kako se navodi, nedavnim pokušajima iranskih napada. Pakistan poručuje da kao posrednik čini sve što je u njegovoj moći da zaraćene strane vrati na pregovarački sto. U Ukrajini su ruski dronovi pogodili civilnu infrastrukturu u Sumskoj oblasti. Povređeno je najmanje 6 ljudi, saopštile su regionalne vlasti. Ruske snage napale su i skladište bespilotnih letelica ukrajinske vojske u Harkovskoj oblasti. Visoke temperature i godišnji odmori utiču na rezerve krvi budu na minimumu. Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi apeluje na građane da daju krv.
4: A pozitivne, nulto pozitivne i sve negativne krvne grupe su na samom minimumu. Od ukupnih rezervi polovina je B pozitivna krvna grupa koja je jedina stabilna. Ostale krvne grupe koje se navela da su smanjene su ispod jednodnevnog nivoa. Tako da jeste alarmantna situacija i zato je veoma važno da se ne odlaže davanje krvi i pozivamo sve građane koji su zdravi, koji su punoletni da dođu do Svetog Save 39 i već danas daju krv kako bismo mogli da podmirimo potrebe svih zdravstvenih ustanova, odnosno svih pacijenata kojima je transfuzija jedini lek.
2: Fudbaleri Partizana pobedili su Una Strassen 1-0 u Luksemburgu i ukupnim rezultatom 5-0 stigli do trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije, gde ih čekaju susreti protiv kazahstanskog Tobola. Vojvodina i Železničar su završili takmičenje. Čuveni italijanski fudbaler Franco Baresi preminuo je u 67. godini, saopštio je Milan, jedini klub za koji je nastupao u profesionalnoj karijeri. Za crveno-crne je odigrao više od 700 utakmica, dok italijanski dres nosio 81 put. Sa klubom i reprezentacijom osvojio je dvocifren broj trofeja, uključujući svetsko prvenstvo i Ligu šampiona. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. Danas temperatura je do 40 stepeni, u Beogradu do 37. U glavnom gradu prema poslednjim merenjima izmereno 27 stepeni, vlažnost vazduha 42%, pritisak je 1003 milibara, vetar jugoistočni 4 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1, ovog jutra sa vama Arijana Handan i danas nas očekuje još jedan veoma topao dan. Prema prognozi najviša dnevna temperatura biće od 35 do 38 stepeni, pa se savjetuje dodatni oprez posebno tokom najtoplijeg dela dana. Pijte dovoljno tečnosti, pravite pauze ako putujete i zaštitite se od direktnog sunca. A kad smo već kod putovanja i vožnje, javljajte nam kako je stanje u saobraćaju, gde ima zastoje, usporenja, radove ili većeg broja vozila. Podelite informacije sa nama na profilima Jutro je na Instagramu, Facebooku, možda čak i TikToku. Upravo vaše poruke pomažu da svi koji su za volanom lakše planiraju put. Šaljite nam fotografije odakle nas slušate. Visoke temperature nisu izazov samo za vozače, već i za sama vozila, ali i za stvari koje često ostavljamo u automobilu. Kada je automobil parkiran na suncu, temperatura veoma brzo može da poraste u kabini, pa pojedini predmeti mogu da se oštete, izgube svoju funkciju ili čak predstavljaju rizik. Mnogi, recimo u kolima, ostavljaju flašicu vode za slučaj da zatreba tokom puta, ali dugo izlaganje visokim temperaturama nije dobro ni za ambalažu, a ni za kvalitet vode. Tu su i kreme za sunčanje, lekovi, ali i elektronski uređaj poput telefona, laptopova ili eksternih baterija kojima visoka temperatura može ozbiljno da utiče na rad. Zato pre nego što izađete iz automobila i nastavite dan, proverite da li ste u vozilu ostavili nešto što ne bi trebalo da bude izloženo velikoj vrućini. Uskoro govorimo o trenutnoj situaciji u vezi sa naftnom industrijom Srbije. Budite uz Radio Beograd 1.

0: jutra.
1: Danas ističe rok za produženje licence koje omogućava nesmetan rad naftne industrije Srbije i dok se čeka odluka o novom zahtevu koji je kompanija uputila američkom ministarstvu finansija. Istovremeno, nizak vodostaj Dunava otežava uvoz naftnih derivata, pa se domaće tržište trenutno u velikoj meri oslanja na proizvodnju u rafineriji Pančevo. Šta ova situacija znači za privredu, snabdevanje i građane? Razgovaramo sa počasnim predsednikom Unije poslodavaca Srbije, Nebojšom Atanackovićem. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobrodošli u Radio Beograd.
2: Hvala, hvala na pozivu.
1: Koliko je važno da se pitanje licence što pre reši i kakve bi posledice eventualna neizvesnost mogla da ima na privredu?
2: Da vidite, mi smo i do sada, tokom gotovo godinu i po dana, bili u stalnoj situaciji da čekamo dokad će da, i da li će se produžiti licenca koja se uvijek izdavala na relativno kratak period, najviše mjesec dana. Tako da, međutim, sada mi se čini da današnji dan, kada praktično treba američka administracija da produži licencu, mi svi očekujemo da će to biti tako, kao što je to bilo i do sada, ceneći da ipak bi to bio neudarac na rusku ekonomiju, od koje se zahteva da recimo se proda svoje vlasništvo u NIS-u, već bi bilo vrlo teško za nas, jer bi praktično našto u ovim uslovima, kako ste rekli, niskog vodostaja, a mi smo se nadali i imali smo ono jedan period kad je NIS bio pod sankcijama, ali smo onda imali snabdevanje značajno i povećano snabdevanje Dunavom. Mm-hmm. Naime, onda iz mola su stizale velike količine derivata, tako da i uz rezerve koje jednostavno i sad imamo, morali smo da uspevali smo nekako da prevaziđemo to i da značajno i da mi prosto ne osetimo kao potrošači taj problem koji je nastao time što je NIS prestao da radi.
1: Da, šta mislite, je li domaće tržište trenutno spremno za ove različite scenarije, imajući u vidu da se zbog niskog vodostaja Dunava otežava uvoz derivata i da najveći deo snabdevanja dolazi?
2: Da, kako ovog puta je jako važno da NIS nastavi da radi, jer sada nemamo više te alternative koje smo imali onda kada smo se mogli snabdevati Dunavom, što iz pravca Crnog mora, što sa severa. Međutim, sada to zbog ovog vodostaja nismo u situaciji, tako da zaista bi NIS sa količinama sirove nafte kojima raspolaže u rezervi ili koji će umeđuvremeno dobijati morao da radi punom snagom da bi uspeo da snabde naše tržište derivatima, jer da se nadamo s druge strane da će to doći, to će biti vrlo teško.
1: A vas mogu da pitam i to, NIS je važan ne samo zbog goriva, već i zbog velikog broja kompanija koji sarađuju sa njim. Koliko bi poremećaj u radu ove kompanije mogli da se odraze, da tako kažem, na poslovni sektor?
2: Pa ne, u svakom slučaju on bi se pre svega odrazio na napunjenje budžeta, što će reći da bi onda kao država imali problem da ispunimo ono što je budžetom predviđeno. Tako da mi praktično ne možemo, ne smemo da ostanemo bez rada NIS-a, jer on recimo puni budžet sa nekih 11%, onda ima preko 14.000 zaposlenih i u direktnoj kompaniji, ali pored toga postoji one druge zavisne koje ste pomenuli, koje apsolutno bi vrlo teško mogli da opstanu bez NIS-a.
1: Pomenuli ste da smo praktično imali nesmetano snabdevanje i građane uvek najviše zanima da li će biti dovoljno goriva i da li ova situacija može da utiče na njih.
2: Pa da vam kažem, mi smo sada, to često znam da kažem, u situaciji u kojoj inače i Evropa. Znači, mi plus toga teškoća i problema koje imamo zbog povećane berzanske cene sirove nafte i otežanog snabdevanja rafinerije, imamo problem povećanje cena energenata. Tako da je to nešto što je vrlo teško izbeći. Vidim da se sada, slično kako je to bilo i u onom prethodnom kriznom periodu, ide ka smanjivanju akciza, što čini da nekako cene, realne cene derivata ne odu još iznad ovoga što imamo. Tako da je to jedna situacija koja je neizvesna, jer mi ne znamo zaista, ako se nastave ta ratna dejstva, ako se nastavi da je Ormaški more kroz koga prolazi značajno deo snabdevanja, još posebno ako se i ulaz u Crveno more takođe blokira ili onemogući, onda će zaista Evropa, a sa Evropom i mi, doći u ozbiljne teškoće. Sem toga treba istaći da Rusija, koja inače i dalje svom snagom snabdeva one zemlje koje od nje kupuju sirovu naftu, ima veliki izvoz sirove nafte. Međutim, Rusija je došla u problem, pošto su i oštećene rafinerije, da ona sama mora sada da razmišlja da iz okolnih zemalja uvozi dizel, jer ga jednostavno nije u stanju zbog ove rafinerije koje su oštećene dovoljno proizvodi. Tako da ona, umjesto da se pojavi kao neko ko će biti snabdevač i izvoznik, sada postaje u pojedinim regionima Rusije uvoznik. I sve to zajedno nepovoljno utiče na tržište Evrope, a i na naše tržište takođe.
1: A šta vi očekujete da će biti danas?
2: Pa da vam kažem, mi smo navikli tokom naše bliske, pa i dalje istorije, da budemo optimisti kod toga. Sada zaista nismo osetili značajno povećanje. Ono i sada, obzirom na nivo akciza koje su kod nas godinama takve i koje su predviđene da na određen način pune budžet, imamo da smo, recimo, na višim cenama derivata u odnosu na, recimo, Makedoniju ili Bosnu, ali možemo se tešiti da Nemačka, koja nam je u velikoj meri uzor, da je ona skuplja značajno, da je tamo cena derivata dizela, ako je kod nas recimo približno 1,90, kod nje je 2,30 €, 2,35 €. Znači, mislim, jedna tako od osnovnih zemalja Evrope nije u stanju da se snabde i da plasira na tržište po nižim cenama tako značajan derivat.
1: I energetska sigurnost sigurno postaje jedno od ključnih ekonomskih pitanja. Da li Srbija mora dodatno da razvija alternativne pravce snabdevanja i šta nam je tu potrebno?
2: Da, pa vidite, recimo, opet da vučem paralelu sa okruženjem i sa Evropom, imamo situaciju da se električna energija sve više troši. Znači, s jedne strane se pokušava da se izbegne zbog i ove situacije koje sad imamo, to je velika vrućina, ukupna temperatura u određenim periodima godine značajno veća nego što je bila, sve to nepovoljan uticaj takozvanog efekta staklene bašte. Da. Znači, pokušava se da se praktično transfer ugljen dioksida u atmosferu koji ometa dovoljno hlađenje planete smanji. Iz tog razloga je poželjno imati iz nekih alternativnih izvora proizvodnju električne energije. Na taj način mi zaista moramo da razmišljamo u budućnosti, jer recimo uvodi se veštačka inteligencija, ali je iznenađujuće da za pravu primjenu veštačke inteligencije je potrebna cela jedna mala električna centrala koja će da podrži te centre veštačke inteligencije. Ali inače, i sad automobile zamenjujemo električnim automobilima. Znači, neophodno je povećati količine električne energije i mi moramo da u budućnosti razmišljamo, već vidim postoje određene već duže vremena ideje o pravljenju Đerdapa 3, koji bi bio reverzibilna hidrocentrala koja bi pomogla, to bi bio veliki kapacitet, a s druge strane imamo razmišljanje o uvođenju ponovo atomske energije u proizvodnji.
1: I kada sagledamo položaj domaćih kompanija, gde su trenutno najveći izazovi za srpske privrednike?
2: Da vam kažem, mi smo u velikoj meri vezani sa Evropskom unijom, bez obzira na sve naše veze sa nekim privredama van Evrope, ipak sa ogromnim procentom smo mi vezani sa zdravljem, privrednim zdravljem Evrope i tu imamo zaista ozbiljnu saradnju. Brojne kompanije koje imaju matice u Evropskoj uniji imaju proizvodne pogone u Srbiji, ali mi moramo da također razmišljamo i da strepimo od situacije i zdravlju ekonomije Evropske unije. Recimo, jedan od primjera, mi imamo ozbiljnu saradnju sa nemačkom privredom. Nemačka privreda se u velikoj meri zasniva i zasnivala i ranije još više na proizvodnji motornih vozila. Kineska industrija sada preuzima na neki način primat, tako da mnoge i kompanije koje poznajemo kao čuvene u Nemačkoj, poput Mercedesa, Audija, imaju sad fabrike u Kini. Znači, apsurdno je da praktično umjesto da oni iz Nemačke to izvoze širom sveta, oni sad taj izvoz potencijalno svojih proizvoda izvoze iz Nemačke. A samim tim, ukoliko oni u Nemačkoj, gdje smo mi izvozili komponente, smanjuju proizvodnju, to znači da će se smanjiti i naš izvoz, odnosno izvoz naših komponenta. To mi već vidimo kod proizvodnje onih kablova za automobile koje smo radili masovno u nekoliko gradova Srbije sa velikim brojem zaposlenih. Mi sad to tržište i taj proizvod gubimo.
1: Značajno je sve ovo što ste nam rekli. Ako se vratimo na NIS, čekamo danas da vidimo hoće
2: da,
1: li biti.
2: Da, danas je, može se reći, dan D.
1: Dan D.
2: Pre svega jako zavisimo od produžavanja licence, to nam je najvažnije, a onda ova cena je takva kakva je goriva. Može se reći da je ona i kad se povećavala, pomalo se povećavala, tako da smo manje više sad za 2 dinara više na 200, nije toliko tragično. Kako postoje mogućnosti da bude obzirom na nemogućnost obdevanja i obzirom na cenu onog osnovnog, a to je sirova nafta.
1: Mnogo vam hvala na ovom razgovoru za Radio Beograd.
2: Hvala na pozivu i na mogućnosti da nešto iz svog saznanja i Unije poslodavaca kažem vašim slušalcima.
1: Bio je to počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković u okviru naše teme jutra.

0: u ovom trenutku.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Sa vama je danas Arijana Handan. U ovom trenutku najtoplije je, čini mi se, u Novom Sadu. Da, u Novom Sadu, Kikindi i Beogradu je najtoplije, 30 stepeni, najhladnije je i dalje u Sjenici, temperature imaju tendenciju da se pojačavaju u toku dana, Banat, Bačka i Pomoravlje su pod crvenim meteo alarmom zbog ekstremnih vrućina, bit će najvrelije u Novom Sadu, dakle sada je 30, ali bit će i do 38 stepeni, a Dunav, jedna od najvažnijih evropskih reka ovog leta, suočava se sa izuzetno niskim vodostajem na pojedinim delovima sliva. Reka je toliko opala da su vidljivi sprudovi i delovi korita koji su inače pod vodom. Posledice su brojne, od ugrožavanja ekosistema i otežane plovidbe do izazova za energetiku i vodosnabdevanje. Naša Teodora Joksimović otišla je na teren i zna više o tome kakva je situacija danas. Teodora, gde se nalaziš? Dobro jutro još jednom.
2: Dobro jutro ponovo, Arijana. Evo me trenutno na Zemunskom keju, tačnije kod Lida, gde se ovih dana možda i najbolje vidi koliko je Dunav opao. Ovakva situacija je ovde već neko vreme. Skoro sam obišla ovo mesto i bilo je vrlo slično. Već na prvi pogled jasno je da je vodostaj znatno niži nego što smo navikli za ovo doba godine, a prema poslednjim merenjima vodostaj kod Zemuna iznosi oko 177 cm i trenutno je stabilan, ali je i dalje jako nizak. Dovoljno je da pogledate obalu da vidite koliko se Dunav povukao. Linija vode je primetno dalje nego što smo navikli. Takođe, jedno od pitanja koje se ovih dana najčešće postavlja jeste da li je nizak vodostaj već doveo do nasukavanja čamaca i brodića. I ono što mogu da prenesem sa lica mesta, evo ovde se na pojedinim mestima mogu videti manji čamci i brodići koji su ostali u plićaku ili su delimično nasukani zbog povlačenja vode. Nije reč o velikom broju plovila, ali je dovoljno da se vidi kako vlasnici ovih dana moraju da vode računa gde su ih vezali i da ih, ukoliko je potrebno, pomeraju na dublji deo reke, i to je jedan od vlasnika čamaca malo pre meni baš potvrdio. Kada su u pitanju veći brodovi, oni nisu nasukani, ali nizak vodostaj svakako otežava plovidbu. Na pojedinim deonicama Dunava kapetani moraju da budu mnogo oprezniji i da prilagođavaju brzinu i teret, jer su plovni putevi plići nego inače. Nadležni ističu da je plovidba otežana, ali nije obustavljena. A ono što je meni posebno zanimljivo jeste da ovakav prizor privlači i dosta radoznalih šetača. Vidimo da ovde ljudi zastaju, fotografišu i vrlo komentarišu koliko se reka povukla. Mnogi kažu da ne pamte da je ovde poslednjih godina voda bila ovoliko niska, dok sa druge strane imaju oni koji koriste priliku da siđu bliže reci nego što to je inače moguće, nekima je to zanimljivo. I ako je nešto dobro u tome što je vodostaj ovoliko nizak, to je da je plaža veća. Ono što je rečeno da je razlog za ovakvo stanje je pre svega dug period bez značajnijih padavina i visoke temperature koje traju već nedeljama. Stručnjaci kažu da kada kiše izostanu, a isparavanje je veliko, nivo reka prirodno opada. I upravo zbog toga nadležni ovih dana apeluju na dodatni oprez na rekama, jer su niski vodostaji prisutni na većem delu Dunava. Ipak, bez obzira na to, na keju i danas ima dosta ljudi. Neki su došli na jutarnju šetnju, neko vozi i bicikl, ima i rekreativaca koji trče, i to je slika koju viđam često ovih dana u raznim delovima grada, a posebno u parkovima i na ovakvim mestima koja su predviđena za odmor. Sve u svemu, prizor je neobičajen, poneki čamac ili brodić koji je ostao u plićaku, znatno povučena voda i reka koja izgleda drugačije nego što smo navikli, ali i ljudi koji šetaju i koriste jutro ne samo za kupanje, već za druge rekreativne stvari. Eto, ostaje da se nadamo da će se korito vratiti u regularno stanje u nekom narednom periodu i da ćemo iskoristiti reke na najbolji mogući način i ovog leta.
1: Hvala mnogo, Teodora, na razgovoru. Bila si, novim informacijama, bila si veoma vredna ovog jutra. Bila je to naša Teodora Joksimović, govorila je o vodostaju na Dunavu u Beogradu, a pred nama je najfrekventniji vikend ovog leta, kako na putevima u Srbiji, tako i na graničnim prelazima. Već sada možemo naslutiti šta nas čeka u naredna dva dana. Ovog jutra imamo duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom. Za ulazak u Srbiju na Batrovcima se čeka duže od 3 sata. mesta. Slična je situacija i na Horgošu. Vozačima se savjetuje i da izbjegavaju Horgoš 2, gde se čeka i duže nego na glavnom graničnom prelazu sa Mađarskom. Na Kelebiji i Bačkim Vinogradima za ulazak u Srbiju trenutno se čeka oko sat i po vremena, a slična je situacija i na manjim prelazima sa Hrvatskom. U suprotnom smeru nema dužih zadržavanja, veći broj vozila ovog jutra imamo i na Gradini za ulazak u Bugarsku, trenutno se čeka oko 2 sata. Na graničnim prelazima sa Severnom Makedonijom u ovom trenutku nema dužih zadržavanja, a slična situacija je i na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke. Ako ste u automobilima, srećan vam put. Slušate Radio Beograd 1.

Jutro je na Radio Beogradu 1, još oko sat vremena je ostalo do kraja našeg jutarnjeg druženja, a znate već da od 11 časova možete da slušate emisiju U ritmu dana. U fokusu današnje emisije biće jedna od važnih tema ovog leta o kojoj smo malo čast i govorili, nizak vodostaj Dunava. Reka je dakle na istorijski niskom nivou, što se odražava i na rečni saobraćaj, prirodu, ali i proizvodnju električne energije. Koliko su hidroelektrane na Dunavu opterećene i kakve posledice može imati ovakva hidrološka situacija, govorit će Davor Maljoković iz hidroelektrane Đerdap, kao i Dejan Vladiković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A leto donosi i velike izazove sa kojima se suočava Evropa, šumske požare koji su zahvatili više zemalja, o situaciji u Francuskoj gde su zbog vatrene stihije evakuisane stotine hiljada ljudi, izveštava naša dopisnica Nataša Jokić. Govorit ćemo i o tome kako se zaštititi od visokih temperatura i opasnog UV zračenja, a u rokumentarcu preslušavat ćemo novi album legendarnog benda Stonci. U ritmu dana počinje dakle za nešto više od sat vremena, od 11 časova, uređuje i vodi Jelena Perendija Mihajlović, a mi nastavljamo sa jutarnjim ritmom, malo još muzike, a onda vas očekuju i vesti u 10 sati.

Jutro je na Radio Beogradu 1, već smo mnogo puta pomenuli današnje vremenske prilike, ali mislim da je to važno za sve vas koji nas slušate širom zemlje. Ono što je važno je da će vremenske prilike imati nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrednosti. Mi nastavljamo dalje u dobrom ritmu, slušate Radio Beograd 1.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas ističe licenca koju je Naftna industrija Srbije pre mesec dana produžila Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija. NIS je podao novi zahtev da mu se omogući operativni rad. Najviši državni zvaničnici posljednjih dana isticali su optimizam u pogledu ishoda pregovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udela u srpskoj naftnoj kompaniji. Počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže za naš program da je u trenutnim okolnostima posebno važno da licence budu produžene.
1: I imali smo ono jedan period kad je NIS bio pod sankcijama, ali smo onda imali snabdevanje značajno i povećano snabdevanje Dunavom. Uz rezerve koje jednostavno i sad imamo, uspevali smo nekako da prevaziđemo to i da mi prosto ne osetimo kao potrošači taj problem koji je nastao time što je NIS prestao da radi. Ovog puta je jako važno da NIS nastavi da radi, jer sada nemamo više te alternative koje smo imali onda kada smo se mogli snabdevati Dunavom. Sada to zbog ovog vodostaja nismo u situaciji, tako da zaista bi NIS sa količinama sirove nafte kojima raspolaže u rezervi ili koji će umeđuvremeno dobijati, morao da radi punom snagom da bi uspeo da snabde naše tržište derivatima.
0: Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i rekordno niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivo karakterističan za zimski period. Nadležni apeluju na građane da racionalno troše struju. Dunav bi narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 cm, upozoravaju nadležni. Krizni štab pokreće hitne mere kako bi se obezbedili dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Vanredna situacija uvedena je u delu Vojvodine. Problemi i u Mađarskoj, došlo je do gubitka dodatnih 400 MW kapaciteta zbog kvara u termoelektrani Dunamenti, objavio je premijer Peter Mađar. Upozorava da bi to od ponedeljka moglo da izazove krizu u snabdevanju energijom bez presedana. Potvrdio je da će se zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakaš potpuno zaustaviti u naredna 24 do 72 sata, što se nikada nije dogodilo. Šumski požari i dalje besne Evropom, u Španiji, Francuskoj, Grčkoj, Portugaliji, Turskoj, Nemačkoj. Na hiljade građana je evakuisano, jaki vetrovi otežavaju gašenje. U Španiji u gašenju vatre pomažu i srpski vatrogasci i helikopter Super Puma. Španske vlasti rasporedile su vojsku u severnoafričkoj eksklavi Seuti kako bi ojačale bezbednost, pošto je više hiljada migranata krenulo iz Maroka na tu teritoriju. Najmanje 18 ljudi se udavilo, pokušaju da dođe do Seute. Španski vrhovni sud je nedavno donao odluku da se migranti koji se zaustave na moru pokušaju da dođu do Seute ili Melilje, druge španske eksklave, ne mogu odmah vratiti u Maroko. Nema mira u Ukrajini. PVO je dejstvovao na severu, istoku i jugu zemlje. Neutralisano je gotovo 200 ruskih dronova lansiranih iz pravca Kurska, Orela, Donjecke oblasti i Krima. U napadu na jedno selo Rusi su upotrebili balističke rakete iz Severne Koreje, tvrdi predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Visoki zvaničnici Hamasa saopštili su da je postignut sporazum o okončanju sukoba sa Izraelom nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je ta palestinska militantna grupa spremna da se razoruža. Uprkos najavama o mogućem prekidu sukoba Irana i Amerike, tenzije na Bliskom istoku se nastavljaju. Fudbaleri Partizana pobedili su ekipu Unaštrasen 1-0 u Luksemburgu i ukupnim rezultatom 5-0 stigli do trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije, gde ih čekaju susreti protiv kazahstanskog Tobola. Vojvodina i Železničar su završili takmičenje. Čuveni italijanski fudbaler Franco Baresi preminuo je u 67. godini, saopštio je Milan, jedini klub za koji je Baresi nastupao u profesionalnoj karijeri. Za Crveno Crne je odigrao više od 700 utakmica, dok je italijanski dres nosio 81 put. Sa klubom i reprezentacijom osvojio je dvocifren broj trofeja, uključujući svetsko prvenstvo i Ligu šampiona. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. Danas temperatura je do 40 stepeni, u Beogradu do 37. U glavnom gradu, prema posljednjim merenjima, 30 stepeni, vlažnost vazduha 38%, pritisak 1003 milibara, vetar jugoistočni 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: U ovom satu očekuje vas razgovor sa Milenom Reljin, ona je bivša ritmička gimnastičarka, reprezentativka, međunarodni sudija u ritmičkoj gimnastici, svakako najuspešnija srpska i jugoslovenska ritmička gimnastičarka svih vremena, a jutro planiramo da završimo u dobrom ritmu. U studio nam stiže Aleksandar Sofronijević, naš čuveni harmonikaš, pa će biti reči o muzici, ali i o ovom sjajnom instrumentu koji nas uvek razveseli, a sada je i vreme za rubriku Fond za mlade talente.
2: Kako su postali najbolji? Projekat Radio Beograda 1 i Fonda za mlade talente Srbije.
1: U ovoj nedeljnoj epizodi o mladim talentima predstavljamo Lazara Simića, politikologa za međunarodne odnose, istraživača i aktivistu koji se bavi povezivanjem ljudi na Zapadnom Balkanu. Njegov prvi projekat regionalne saradnje započeo je još sa 13 godina, kada je u Švajcarskoj zajedno sa vršnjacima iz Albanije gradio most od kartona. O tome kako se grade mostovi među ljudima, zašto je pre 5 godina otišao u Prištinu da uči albanski jezik i kako danas vidi odnose u regionu, sa Lazarom Simićem razgovara naša Sara Kolak.
3: Kao dečak otišli ste na razmenu u Švajcarsku. Dobili ste zadatak da zajedno sa mladim Albancima napravite most od kartona. I taj most je morao da izdrži 10 kg čokolade. I uspelo je. Pa danas kada pogledate na više od deceniju, kako vam to sada izgleda?
4: Iz ove perspektive definitivno mogu da kažem da jeste. Iako to tada nisam znao, kao što ste rekli, imao sam 13 godina i završavao osnovnu školu u tom trenutku. U pitanju je bila razmena u dečjem selu Pestaloci, gde je ideja da deca uče o dečjim pravima i obavezama. I ono što mi nismo očekivali, nismo mogli da naslutimo je koja će biti druga grupa, dakle uvek u tom slučaju zapravo bila grupa iz Srbije i druga grupa je bila iz Švajcarske. Međutim, kao što znamo, Švajcarska je zemlja u kojoj postoji puno ljudi koji su došli iz raznih krajeva sveta, pogotovo iz ovog našeg regiona, i tako je bilo. Naša grupa je bila zapravo većinski sačinjena od dece koje su poreklom sa Balkana ili su njihovi roditelji poreklom sa Balkana. I prvo taj put nije bio baš tako sladak kao ta švajcarska čokolada. Imali smo neke, ja bih rekao, nesuglasice i provokacije.
3: Zbog
4: koje ni jedni ni drugi nismo razumeli. Dakle, to su bili neki gestovi koje smo mi u tom trenutku ponavljali kao papagaji, a nismo znali ni šta znače.
3: A šta ste to ponavljali?
4: Pa znate da na Balkanu postoje razni ti neki bukvalno gestovi koji se, da li su dva ili tri prsta ili nešto drugo što mi radimo svojim šakama. I jasno je da tu nešto treba da se postigne tim pokazivanjem, ali niko nije znao šta zapravo, osim da ni jednima ni drugima nije ugodno kada pokažemo neki znak sa one druge strane. Vrlo emotivno u početku, jer mi smo bili deca, nismo to očekivali, nismo se spremali za nešto tako, ali imali smo sjajne profesore i koji su krenuli sa nama iz Srbije, ali profesore, odnosno moderatore koji su obučeni da se bave tim situacijama, koji rade u tom selu u Švajcarskoj. Oni su imali jako divan pristup i razgovarali su sa nama, ali onda su shvatili ono što ja danas radim zapravo, da je potrebno dati zajednički cilj i zajednički zadatak mladima koji su iz možda dve neke zavađene grupe, kako bi se oni bolje pre svega upoznali, a onda i videli da je bolje da rade nešto zajedno i postignu neki cilj nego da se to tako provociraju u nedogled. I onda dolazimo do tog zadatka gde smo bili podeljeni vrlo osmišljeno u te grupe. U konkretno mojoj grupi smo bili nas dvojica momaka iz Srbije i dvojica Albanaca koji su i švajcarski, ali poreklom sa naših prostora. I onda je bilo povuci potegni kako da se sporazumimo, kako to da uradimo. Želeli smo da pobedimo, da prvi napravimo taj most i to smo i uradili. Napravili smo kartonski most i nisam ni verovao da je to moguće. I zaista nakon tog izgrađenog mosta koji je nosio 10 kg čokolade, kad god smo se sreli u tom selu ili prolazili jedni pored drugih, postojalo je nekakvo novo poštovanje. Dakle, to poštovanje nije postojalo pre tog momenta i onda od tog mosta zaista su stvari izgledale drugačije i nije postojao taj osjećaj napetosti, da li će se ponovo desiti neka provokacija ili nešto.
3: Od tog dečačkog mosta do ozbiljnog posla prošle su godine, ali na neki način bavite se istim stvarima, proučavate Zapadni Balkan, pa zašto ste se baš odlučili za tu sferu?
4: Mislim da je to nekako vođeno jednom idejom. Znate, na Fakultetu političkih nauka, i zaista to mislim u najlepšem smislu, postoje ljudi koji se jako ozbiljno bave svetskom politikom. Dakle, od Sjedinjenih Američkih Država preko Rusije, Kine, naravno Evropske unije, ali ajde da kažemo Evropska unija ipak tu naše najbliže susedstvo, a i neki cilj kome težimo, i oni su zaista profesionalci. Ja sam nekako razmišljao gde možemo da se bavimo nekom oblašću u kojoj najviše možemo i da utičemo zapravo. Mi ne možemo da promenimo politiku u Vašingtonu, u Moskvi, u Pekingu, to su daleki centri moći, ali onda gde možemo da menjamo stvari vrlo svakodnevno, ja bih rekao, je zapravo Balkan. E sad, Zapadni Balkan je nešto što nastaje kao relativno nova politička kovanica i zapravo je politička teritorija, nije to geografski pojam. Tu je taj regionalni prostor gde mi, kada kažem i mislim na mlade ljudi iz Srbije, najviše možemo da doprinesemo i da zapravo oblikujemo to kako će izgledati danas i sutra. I onda sam jednostavno shvatio da ja želim da se obrazujem tako da mogu da delujem sutra.
3: Dakle, da ne bude pravite samo nove mostove.
4: Tako je, da to ne bude čisto akademski ili komentatorski jednog dana, analitički, nije to samo komentarisanje, da me ne shvate pogrešno pojedine kolege, ali shvatio sam, aha, Balkan je prostor gde mi možemo najviše da uradimo i da izgradimo najviše tih mostova, što je dodatno važno jer su najviše mostovi rušeni ovde na Balkanu tih 90-ih godina, ali dalje nisu obnovljeni. Mnogi od njih nisu obnovljeni i nekako verujem da generacije koje dolaze nakon ratova imaju neki novi kapacitet u smislu neopterećenosti tim ratovima da izgrade te mostove i da izgrade poverenje.
3: Vi ste, međutim, čovek koji region ne posmatra iz kancelarije, već ste na licu mesta. Kroz sve te razmene, projekte, upoznali ste vršnjake iz celog regiona. Šta ste to o drugoj strani, tako da kažemo, saznali na taj način, a što vam nije omogućila knjiga?
4: Ajde, krenut ću od loših vesti. Loše vesti su da knjige, čak i kada ste, ja sam završio društveno-jezički smer u gimnaziji, posle Fakultet političkih nauka, međunarodne odnose i osnovne i master studije, čak i na tim usmerenjima ne dobijate dovoljno informacija o društvu i istoriji, ovoj najnovijoj istoriji našeg regiona. Ona jeste prekomplikovana i jasno mi je da se nekad ljudi namerno udaljavaju od nje, jer smatraju da ne mogu da joj pristupe nepristrasno i objektivno, i to jeste nemoguće, ali ne treba ni težiti tome da mi budemo nepristrasni i objektivni, to je možda i nemoguće. Treba nam omogućiti da dobijemo što više informacija, makar one bile iz različitih izvora, nekad i dijametralno suprotne, i možda i da se osjećamo neprijatno. Ja se i dan danas ponekad osetim neprijatno kada sam negde po regionu i čujem neku priču, ali onda shvatim da je mnogo bitnije to što sam je čuo i što sam bio tu, pa sam možda mogao i da razgovaram sa, recimo, nekom osobom zbog koje sam se osetio.
3: A koje su to priče zbog kojih ste tako osjećate?
4: Znate kako, to su priče gde one nemaju, ja bih rekao, etničku pozadinu. Mogu da budu iz bilo koje etničke grupe, religijske, nacionalne, ali to su priče koje su isključive i koje nas deli. Ili smo mi isključivo napadači, agresori, oni koji nekome čine zlo, ili smo mi isključivo oni koji su doživjeli zlo i žrtve. Istina je da ne postoji ni jedna grupa koja je samo jedno ili samo drugo. Dakle, postoje mnoge priče koje boje ove dve kategorije, ali ni jedna grupa nije samo jedno ili samo drugo. I ono što je možda i najbitnije moje saznanje, da se vratim na vaše pitanje, jeste da kroz sve te razgovore sa mladima iz regiona dolazimo do toga da saznajemo te stvari koje nas niko nije naučio tokom formalnog obrazovanja, možda iz tog straha, možda iz nepripremljenosti ili nespremnosti da se o tome pristupi na pravi način, ali kada vi odete i razgovarate sa svojim vršnjacima, stvari su stvarno drugačije. Vidite da je naspram vas još jedno ljudsko biće koje deli vrlo sličan život, slične probleme, slična zadovoljstva na kraju krajeva, ali da ta osoba ne zna ono što ja znam i ne znam ono što ja čujem, i isto tako ja ne znam ono što ona zna i što ona čuje. I tu negde, kada ste zaista spremni i otvorenog i srca i uma pristupate tom razgovoru, pa ako i on bude neprijatan, kao što sam pomenuo ponekad, izaći ćete kao bogatiji čovjek sigurno. I vi i ta druga strana.
3: Jedno pitanje o jezicima, koji su i sami jedna vrsta mosta. Govorite srpski i engleski, služite se italijanskim, a sada učite francuski jezik. Pa zašto ste se odlučili za francuski i šta vas vuče da stalno otvarate još po jedan jezik?
4: Siguran sam da da. I zaista oni stereotipi, sada govorimo o stereotipima kao neutralnoj kategoriji koju imamo možda prema nekoj naciji ili prema jeziku neke nacije, vam možda postanu malo jasniji kada krenete da učite jezik, taj neki konkretni jezik. Mislim da su oni neophodni i da nas u tom smislu nikad neće zameniti veštačka inteligencija. Dakle, može sad to da se prevodi sve jednim klikom i tako dalje, ali kada vi razgovarate sa drugim ljudskim bićem na tom nekom jeziku, da li on jezik te druge osobe ili neki treći jezik u odnosu na vas dvoje, stvari su potpuno drugačije i potpuno se drugačije razumete. I hajde prvo da odgovorim za francuski. Francuski je bio nekako logičan s obzirom na to da se bavi međunarodnim odnosima i diplomatijom. Iako možda se nekome čini da je to stara slava francuskog, francuski je zaista i dalje u tom smislu i itekako potreban, posebno u institucijama u Evropi, pa jedan je od zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija, i otvara vam neka vrata. Dakle, i da bolje razumete generalno tu oblast diplomatije i međunarodnih poslova, ali vam otvara vrata i da sutra komunicirate sa nekim direktno na francuskom i zaobilazite te gubitke kada govorite na trećem jeziku. Ali možda bih ja tu izdvojio, pošto smo to već govorili sad i o nekim stvarima iz moje prošlosti, da sam ja 2021. godine otišao i na jednonedeljni kurs albanskog u Prištinu. I baš sa tom, znači tu je bilo baš onako neogoljena želja, hajde da mi vidimo bare malo bolje, da kroz jezik razumem Albance u ovom konkretnom slučaju, i nije mi bilo sve jedno, baš sam se onako razmišljao da li otići, da li ne otići, i otišao sam na kraju, rekao sam to je to, ako sada ne odem sve će biti manje šanse i manja moja spremnost da se to kasnije desi.
3: I šta ste tada zaključili? Šta ste naučili?
4: Zaključio sam pre svega da postoji dosta sličnosti između naših jezika, pogotovo ovaj albanski koji se govori u severnijim krajevima, dakle taj geg dijalekat koji je bio pod jakim uticajem slovenskih jezika, i da u rečima zaista možete prepoznati puno, puno sličnosti. I zaključio sam ono što možda malo ljudi u Srbiji zna, da postoje ta dva velika dijalekta u albanskom jeziku, tosk i geg. Tosk je standardni i on se govori, dakle, u toj nekoj centralnoj i južnoj Albaniji, dakle u manjinskom delu zapravo teritorije koje su naseljene Albancima, ali on je standardni i on bi trebalo da bude jezik koji mi govorimo. Zašto je sad uopšte to bitno? Kada vi razumete da postoje dva dijalekta u nekom jeziku, kao i u našem jeziku postoji nešto više od ta dva dijalekta, razumete da postoje različitosti unutar jedne grupe. U ovom slučaju govorimo o etničkim grupama ili jezičkim grupama, i razumete da onda one predstave koje imamo jedni od drugima, gde se predstavljamo monolitno, dakle svi Srbi su takvi ili svi Albanci su takvi, ne mogu da budu tačne. I vi to znate odmah, jer ste upoznali neke ljude i znate u jednoj osnovnoj meri, zaista nisam nažalost imao priliku da nakon toga usavršavam albanski, barem ne na ozbiljniji način, ali sam dobio dovoljno tih početnih informacija da prosto shvatite da neki stereotipi, a sada govorimo o stereotipima kao negativnoj kategoriji, kasnije predrasudama, nemaju mesto ako vi bolje razumete neko kroz njegov jezik. Jer jezik nije samo jezik. Jezik je ulazak i u njihovu kulturu, i u njihove običaje, i u njihove odnose međusobne, i onda jednostavno ulazite na velika vrata, da tako kažem, u razumevanje nečega do tada vama nepoznatog. I zato mi je jako bitno da možda pošaljemo i tu poruku da bi bilo uvek lepo učiti druge jezike, bili oni egzotični ili ne, prosto da bismo probali da razumemo bolje neke druge ljude.
3: Hvala vam na izdvojenom vremenu i nadam se da će vas drugi mladi ljudi poslušati.
4: Hvala vama na pozivu.

0: Sa kolegom iz sportske redakcije Milošem Panićem u našem studiju je sada najuspešnija srpska i jugoslovenska ritmička gimnastičarka svih vremena, rekorderka po broju titula i učesnica olimpijskih igara, međunarodni sudija ritmičke gimnastike Milena Reljin-Tatić. Radujem se razgovoru. Miloše, slušamo vas.
1: Dobro jutro, izvinjavamo se. Imamo zaista lepu privilegiju da razgovaramo sa Milenom Reljin-Tatić, najuspešnijom našom ritmičkom gimnastičarkom na prostorima bivše Jugoslavije, pa dobro jutro i dobrodošli na naš program.
2: Dobro jutro ili već dobar dan.
1: Ipak smo u našoj emisiji jutro, tako da ovaj pozdrav koristimo tokom naše emisije, ali svakako dobro nam došli i lepo je što Hvala. Vas imamo tu. Kažite nam, verovatno naše slušalce pre svega zanima, kako ste?
2: Pa radno.
1: Radno.
2: Da. Spremamo se za svetsko prvenstvo koje se održava od 10. do 16. avgusta u Frankfurtu i naša prvakinja Srbije u seniorskoj kategoriji, mlada Maša Nikolić, koja je ovo prva inače seniorska godina, će nastupati na ovom svetskom prvenstvu i naravno sad je to već onako finiš, ulazi u maksimalnu formu koju treba da bude. Svaki dan smo na treninzima i nije lako, u sali je dosta toplo, ali za sad sve dobro ide.
1: I pretpostavljam da imate veoma gust kalendar uoči tog svetskog prvenstva, morate da razmišljate i o mediteranskim igrama, tako?
2: Da, pa odmah po završetku svetskog prvenstva, neki desetak dana smo u Beogradu i onda idemo na mediteranske igre. Šteta što mediteranske igre nisu organizovane na neki drugačiji način kako se takmiči u našem sportu, recimo što nema finala po rekvizitima, već je finale viševa, tako da samim tim će biti jako teško recimo da se uđe u finale. Da su rekviziti u pitanju, možda bi Maša imala šansu, ovako ipak je mlada, ovo je ipak njena prva godina i ono što je najvažnije je da ono što sada zna da pokaže na najbolji mogući način, odnosno da bude bez greške, to je najvažnije u našem sportu. Ostavila jako dobar utisak u prolećnom delu sezone, zaista skoro svi treneri i sutkinje iz drugih zemalja su po završetku takmičenja na kojima je nastupala mi prilazili i govorili kako im je ostavila zaista sjajan utisak, što je jako dobro, ali to je tek početak njene karijere. Ono što je važno, važno je da ona bude i dalje vredna i uporna i istrajna i vidjet ćemo kako će to biti, da bude u budućnosti. Za sada početak je dobar.
1: Da li je Maša jedini talent u vašem klubu Ritam ili ima još talentovane dece?
2: Pa nije, naravno ima još talentovane dece, to Maša se izdvojila, ali nikako ne smemo da preskočimo i Nikolinu Leković i Anđelu Mažibradu koje su starije od Maše, a obe su bile prvakinje Srbije u seniorskoj kategoriji, zajedno s Mašom su nastupale na evropskom prvenstvu koje je održano krajem maja meseca u Bugarskoj. Ono što mene raduje i ono na čemu ja zaista volim da insistiram u klubu je da devojke ostanu što duže u ovom našem lepom sportu. To je nešto što jeste i svetski trend, što mi svi koji smo u ritmičkoj gimnastici zaista pozdravljamo, zato što je važno da devojke odrastu nekako, da prođu sve one godine rasta, razvoja, što fizičkog, što psihološkog, da mogu tek negde posle 20. godine zaista da prikažu svu lepotu ovog sporta i da prikažu sebe, jer to jeste jedna mala predstava od minut i po na terenu gde se one sa različitim rekvizitima igra igraju na neki način, ali prikazuju svoju lepotu našeg sporta.
1: Kao najuspešnija u ovom sportu kod nas, na našim prostorima, kao i trostruka učesnica olimpijskih igara, dva puta kao takmičarka, jednom kao sutkinja, ali tako?
2: Da.
1: 2016. u Riju, čini mi se da je to bilo.
2: Jeste.
1: Dobro. Dobro sam se pripremio ipak. Kakav je vaš komentar, dakle, na trenutno stanje u ritmičkoj gimnastici u Srbiji i postoji li neka nada da će sve da se vrati u vreme vaše slave?
2: Znate kako, nažalost neke stvari možda tad i u tom vremenu nisu iskorišćene. Ja sad to mogu da sagledam pošto se nalazim sa ove strane kao trener i kao sudija. Pre svega mislim na salu. Znači, sala za ritmičku gimnastiku ne postoji. Mislim da smo mi skoro jedina zemlja koja nema specijalizovanu salu za ritmičku gimnastiku, koja nije toliko komplikovana i nije toliko zahtevna u odnosu na sportsku gimnastiku, gde Beograd nema ni specijalizovanu salu za sportsku gimnastiku. Tako da mislim da je to nešto što je preduslov za bilo kakav uspeh i rezultat, jer to se pokazalo u svim drugim zemljama koje su bile daleko iza nas, a sada su ispred nas. Jednostavno, strategija i same zemlje je bila da prvo se krene od infrastrukture, od onoga što je potrebno da bi taj sport mogao da bude uspešan. I mislim da su, svi su inače začuđeni kako smo mi uopšte uspešni i kako postižemo to što postižemo iz uslova iz kojih mi izlazimo. Znači, to su zaista uslovi koji u drugim zemljama su na nivou rekreacije, a mi uspevamo da se merimo sa svetskim vrhom. Maša Nikolić, već pomenuta, je prošle godine kao juniorka osvojila na Evropskom kupu srebrnu medalju u vežbi obručem. Tako da, eto, imamo mogućnosti, znači imamo talente, imamo i Dušicu Žujko koja je takođe talentovana devojčica koja je još uvek juniorka ove godine, nastupala na juniorskom Evropskom prvenstvu, prošle godine na juniorskom svetskom prvenstvu, ali nedovoljno sati u sali je nešto što nam fali, i naravno ta neka finansijska pomoć da one mogu da isprate sve međunarodna takmičenja koji su im potrebni da bi se videli, da bi se za njihovo ime čulo.
1: Pogotovo kada ste govorili u svojim intervjuima o svojim početcima, vi ste inače dete košarkaša i majka i otac su vam proslavljeni košarkaši, vi ste tada rekli da ste jednog dana došli iz škole i rekli im: ja sam samo odlučila da se bavim ritmičkom gimnastikom, ali to je bila jedna od ponuda u školi, jedna od opcija u školi. Postoji li to danas i da li uopšte ima načina da se deca bave kroz neku dodatnu nastavu ritmičkom gimnastikom?
2: Pa iskreno da vam kažem, ja ne znam sad tačno kako je u školama. Ne znam da li imaju taj neki izabrani sport. Mislim da to u velikoj meri zavisi od profesora fizičkog vaspitanja, koliko su i oni obučeni i koliko imaju neki afinitet prema nekom određenom sportu. Ono što jeste zaista lepo, a to je da postoji mnogo više klubova ritmičke gimnastike. Mi kao klub smo imali jedan projekat koji se zvao Ritmička Srbija, i od tri kluba tada smo došli do negde 35-36 klubova koji sada postoje u Gimnastičkom savezu Srbije, i to je zaista jedan veliki, veliki broj dece. Na tom prvom takmičenju, da kažem, C program grupnih vežbi, imamo 700-800 devojčica koji učestvuju. A raširio se ovaj naš lepi sport po celoj Srbiji, to je jako lepo. E sad, ono što jeste problematično, a to je kad govorimo o vrhunskom rezultatu. Znači, ono što je važno, važno je da se deca bave sportom, a ritmička gimnastika je sport koji zaista na najlepši mogući način razvija žensko telo i muzikalnost i lepotu i pokreta i sve ono što sport inače razvija. Ali za vrhunski sport, znači, onda već treba nešto mnogo više, trebaju neki tu bolji uslovi, kao što sam pričala o sali kada govorimo, i naravno ta finansijska sredstva koja su nam neophodna. Iskreno, mene uvek onako malo žacne kada naši klubovi, što fudbal, što košarka, plaćaju neke kazne zbog nekih incidenata navijača, ta
1: više
2: suma bi bila
1: evra,
2: nama fantastična za celu sezonu. Bez obzira što, naravno, ja volim sve sportove, pogotovo košarka je sport gde sam odrasla trčeći po stepenicama u sali dok je moj tata bio delegat na utakmicama.
1: I zaista taj novac bi svakako, koja je u visina kazne u u novcu, zaista bi mnogo značilo bilo kom klubu, pa verovatno i savezu, da bi se stalo na noge i da se naprave neki mnogo bolji rezultati.
2: Da, sigurno. Ja baš mislim sad na savez, znači na budžet taj godišnji koji imamo, koji je naravno nedovoljan, jer u našem savezu su i muška i ženska sportska gimnastika i ritmička gimnastika. To su sve olimpijski sportovi, nezavisna evropska, svetska prvenstva, svetski kupovi, tako da je to ogroman broj takmičenja gde zaista je teško pokriti.
1: Nadamo se da je neko uspeo da sasluša naš razgovor i da je čuo ko treba. Hvala vam puno što ste bili gost emisije Jutro je na Radio Beogradu 1. jedan.
2: Hvala vama što ste izdvojili i vreme za nas ritmičarke. Nadam se da ćemo se čuti još povremeno, ovako da bar nekako probamo da probudimo nekoga da nam na neki način možda malo i pomogne tim devojčicama koje su zaista zaslužuju i svojim ponašanjem i svojim obrazovanjem, učenjem. To su sve dobre deca i zaslužuju svaku našu pažnju.
1: Hvala vam puno još jednom. Naša gošća je bila gospođa Milena Reljin-Tatić.

0: Jedan od najprepoznatljivijih harmonikaša na našoj muzičkoj sceni već godinama uspešno spaja virtuoznost, tradiciju i savremeni izraz. Publika ga poznaje po izuzetnoj tehnici, brojnim koncertima i saradnji sa najpoznatijim izvođačima narodne i zabavne muzike. Naš gost ovog jutra, Aleksandar Sofronijević. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, ja sam malo poranio danas. Jako mi je drago što sam vaš gost i moram da kažem, evo, zaista ceo život svoj slušam Radio Beograd i pratim vaše programe i jako volim ovdje da dođem.
0: Hvala vam na tome. Jedan od povoda je da ste ovih dana sa svojim orkestrom nastupili na festivalu Zlatne harmonike Kraljeva, gradu u kojem ste rođeni. Je li to zaista muzičarima sasvim poseban doživljaj i možda emotivno zahtevniji nastup od ostalih?
1: Pa moram da vam kažem da sam zaista svašta radio u životu i putovao i svirao na raznim mestima za razne neke, da kažem, i svetski poznate ljude, ali taj trenutak da tog prvog svog velikog koncerta u gradu, ja sam imao ozbiljnu tremu. Pa taj par sati pred koncert, ja sam kao legao da se odmorim, srce je tako lupalo i nisam mogao ništa da ni da zaspim, ni jednostavno sam ustao i šetao. Ove, velika je odgovornost prolaziti slike kroz ceo život, gde si bio, šta si radio, jer ja sam na tom spomeniku tu prolazio, šetao, tata me vodio na zimski sladoled, na onaj sladoled, pa smo hranili smo golubove kokicama, peo sam se na taj spomenik, pa su vikli na mene da ne padnem, sad ja tu sviram i došlo je zamisliti između 9 i 10 hiljada ljudi, što je za Kraljevo ogroman broj, i čak su nam ljudi rekli da samo Zdravko Čolić Riblja čorba dovela toliko ljudi, tako da mi je jako drago što je to prošlo jako uspešno, što smo pomirili sve te neke ljude koji su nekad i preko dana i ovako i onako. I Kraljevo je grad koji, ljudi koji vole muziku i svi su došli da uživaju. Ono što mi je posebno drago, niko nije otišao do kraja i svi su na kraju zaigrali kolo. To je, imamo taj snimak, snimali smo to sa 14 kamera, to ćemo uskoro da obnarodujemo. Ja sam oduševljen i mnogo sam srećan i mnogo mi je drago što sad da kažem, ja ovaj deo moje karijere treba da budu velike bine, veliki koncerti, veliki događaj. Sam baš počeo na taj način da radim u Kraljevu sa svojim orkestrom i sa tim, da kažem, co-brandom Majstori za dušu orkestra Aleksandra Sofronijevića.
0: Deluje na sceni da to sve izgleda lako, publici je verovatno, ali koliko iza jednog nastupa stoji svakodnevni rad, sati vežbanja, disciplina, kako izgleda dan Aleksandra Sofronijevića i njegovog orkestra pre nego što izađu na scenu?
1: Pa moram da vam kažem da je taj neki sistem rada i shvatanja muzike kod mene u orkestru postavljen baš odavno. Čak možda već 2002. 3. godine kada smo mi se skupili kao jedan tim koji se naravno godinama razvijao i pomalo menjao, način i osjećaj muzičara gde je njegovo mesto u zvuku orkestra je odavno postavljen. I onda sa te strane se mnogo lako i mi slažemo i vrlo nam je malo vremena, verovatno ili ne, potrebno da vežbamo. Jer smo mi godinama snimali najveće televizijske emisije sa ogromnim rejtingom, koncerte najvećih muzičkih zvezda i mi smo srasli kao jedan tim. I mi bukvalno na pogled znamo da rešimo i kode i početke i sve neke te trenutke koji se nekada budu nepredvidivi na koncertu. Tako da neki naš dan kada je koncert u pitanju je jako važno da budeš smiren. To što smo se navežbao si, da se prođu te neke, da kažem, detalji koji su, da kažem, rizični i nesigurni i onda stanemo da sviramo i damo sve od sebe. A lično moj dan je uvek takav da moram stalno da se bavim sportom, jer mi sport nekako daje tu koncentraciju i mir da mogu da nosim svoje instrumente i da budem na bini to što jesam.
0: Vi ste sarađivali stvarno sa velikim brojem pevača i orkestara. Da. Koje, sad, stvarno jeste nezahvalno pitanje, reći ću odmah, ali koje saradnje su vas možda najviše oblikovale? Kad vam pomenem saradnje, šta vam prvo sine u glavi kad kažem velika saradnja?
1: Pa velika saradnja, recimo, taj moment potpisivanja ugovora, trenutak da sam ja dobio priliku da radim nove aranžmane starih hitova narodne muzike za Gran produkciju. Sad kako će taj tadašnji direktor Saša Popović da reaguje na te snimke koje sam ja njemu doneo. To je bila neki prvi moment da sam se ja baš potrudio da tu radim najbolje moguće po uzoru na ta stara vremena i mi smo tu dobili taj posao da to radimo. Onda stalno su mi se otvarala neka nova vrata. Dođemo tamo da sviramo tu čuvenu emisiju Narod pita, koja je bila nezapamćeni televizijski rejting. Ana Beko to nas čuje, kaže, jo, kako imamo ti sviraju, kao, ajde da sviramo njen koncert. Jao, koncert Ane Bekute, što mi, a što sad, gde su neke, ne hoću vašu energiju, svidalo mi se, ja ono ispoštovanje prema starim kolegama, koji možda na njih je to posao da rade, za njih, ne hoću da vi to svirate, ja na ceo

0: tim, mi ne spavamo dva meseca, spremimo ceo program i dođemo u Sava centar i uradimo to najbolje moguće. A slušajte, sve što ima u Srbiji iz sfera estrade, biznisa, politike. I naravno, naš divan, običan narod koji uživa u muzici. Tako da ta recimo saradnja, kad ti vidiš da šta možeš, uvek sam blago sumnjao u sebe kako ćemo, šta ćemo, da li smo dovoljno dobri, da li to zaslužujemo, ali onda vidiš vremenom da ti Bog šalje i takvu vrstu i poslova i svega da ti to možeš da radiš. I jednostavno ja sam se pronašao u svemu tome, radili smo koncerte najvećim muzičkim zvezdama za koje nisam mogao da verujem, čak Tozovcu, Šabanu Šavliću, Snežane Đurišić, Lepi Lukić, Slavku Banjcu, Aci Pejeviću, saradnja sa Žekim Maksimovićem u njegovim projektima, znači muzike za film. Zaista sam presrećan i onda sada dođem ja da sviram koncert, da ljudi slušaju naše izvođenje neke te čuvene stare lepe narodne muzike, orkestra Aleksandra Sofronijevića, Majstori za dušu. I to je jedan sad put kojim želim da idem, da se bavim svojim programom, svojim orkestrom, jer sam ja godinama, iskreno da vam kažem, radio za druge. I što je mnogo lepo, ja sam srećen i prezahvalan sam na toj prilici i nikada nikog nisam odbio, da vam kažem. Kogod je došao kod mene da nešto radimo, jer možemo ovo, ja sam rekao može. Tako smo uradili jedan ceo album na Veljku Birkiću sa prelepim nekim novim pesmama koje vam komponovao u našoj produkcijskoj kući Ja Studio Ton. I ja volim da radim, nekako smatram kako se meni javi, nekako posao ga je Bog, ja sad tu treba nešto da uradim, da mu pomognem i da radimo. Tako da malo sam sada sa te strane okrenuo novu stranicu, da želim više da se bavim svojim sadržajem, svojom muzikom, svojim timom koji je jako kvalitetan. U mom orkestru su zaista vrhunski pojedinci i mi znam da možemo mnogo više i mnogo bolje i tek treba da napravim ja i svoju neku muziku i svoj muzički sadržaj koji po kom ću tek biti prepoznatljiv. Ja sam do sada samo izvodio na vrhunski način muziku drugih autora i izvođača.
1: Ali lepo je sa kojom energijom i strašću govorite i o svojim planovima i onome što ste do sada radili. Kako pronalazite ravnotežu između očuvanja narodne muzike, što ste pomenuli, i savremenog zvuka koji današnja publika očekuje?
0: Pa ja sam to nekako, moram da vam kažem, opet kao dete vaše kuće, dete u smislu škole, jer ja sam ceo život slušao veliki narodni orkestar Radio televizije Srbije pod upravom Ljubiše Pavkovića i meni je to bio najveći uzor ikada. Ja sam sve moje sastave u srednjoj školi pisao na temu Ljubiše Pavkovića, što god je bila neka tema, ja sam nekako i njega ubacio u tu temu i ja sam to voleo, maštao i to je neko moje, da kažem, sidro i baza iz kog sam ja crpeo, da kažem, taj to znanje kako se narodna muzika svira, interpretira, peva, kako orkestar treba da zvuči. A onda vremenom sam ja, kao da kažem, dete koje, da kažem, zanimalo me sve, ja sam slušao i rock'n'roll muziku i pop muziku i onda sam nekako video kako je lepo da taj zvuk može super da se ukomponuje u stilu narodne muzike. Onda sam to vešto pravio u nekoj svojoj produkciji i radu u tim nekim prilikama koje sam dobio, da spojim taj zvuk sa narodnom muzikom. I malo po malo, to je sada, mnogi to kopiraju, svi to rade, ali smo to bili prvi. I jako sam srećan što sam mogao da napravim da narodna muzika ponovo moderno zvuči. Ja smo to pokazali kroz projekat Majstori za dušu, koji smo radili baš u saradnji sa Radio televizijom Srbije, na kojoj sam jako ponosan na taj projekat. To je moja autorska emisija, gde smo mi narodnu muziku svirali jedan veoma poseban, da rekao bih, i moderan način, gde smo toko to bili u jednom toplom, divnom prostoru, gde smo se ljudima direktno obraćali sa najlepšim stihovima i muzikom koja možda je nekako zaboravljena i nije svirana. Tu su pevali moji pevači iz orkestra, ali i vrhunske zvezde koji su bili naši gosti. Čak su neke pesme, verujte mi, ušli u trending na YouTube-u. Znači, imamo te popularne muzičke pravce od mojih dragih kolega Nući, Vojaž, ne znam, još neki ljudi tamo, i sad idemo od Bojan Lexington peva pesmu od Tozovca ili neverovatno šta se tu desilo. Tako da to je dobro, znači to narod je merilo, ljudi pokažu da li je to dobro ili nije svojim komentarima, svojim pregledima, i ja sam jako srećan. Tako da to što radimo mislim da je dobro i mislim da čak i treba novu muziku u tom duhu da stvaramo, koja liči na staru, ali u jednom lepom, modernom zvuku koji je danas, da kažem, za 21. vek.
1: Vi to lepo i približavate, dakle, mlađim generacijama. Harmonika postoji u skoro svakoj muzičkoj kulturi na svetu.
0: Naravno.
1: Šta je, evo za kraj, čemu se radujete u narednom periodu? Pomenuli ste neke planove. Šta možemo da očekujemo od vas i vaše
0: orkestra? Ono što je meni najvažnije sada, da mi jako radimo na tom našem prvom solističkom koncertu u Beogradu, u Sava centru, 8.12. imamo koncert u Plavoj dvorani. Imam jako veliku, da kažem, i tremu i obavezu i odgovornost da složim taj program na jedan najbolji mogući svetski način, gde se tu sad moramo da programiramo svetla, da uradimo jednu vrhunsku binu, gde moramo sad narodnu muziku koju sviramo da stavimo

0: na najviši mogući pijedestal produkcije i to mi je sada glavna okupacija. I eto, pozvao bih sve gledaoce i vaše slušaoce da nam se pridruže na tom događaju, jer će biti mnogo lepo. Ja sam to nazvao veće emocije, tradicije i harmonike.
1: E onda zakazujem vam još jedan susret u ovom studiju sa harmonikom neposredno pre koncerta.
0: Sa zadovoljstvom. Eto, mogu da povedim i par kolega pa da vam nešto osviramo i da pevamo sa zadovoljstvom.
1: Može. Mnogo vam hvala što ste bili gost Radio Beograda 1.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: I tako smo stigli do kraja još jednog izdanja emisije Jutro je na Radio Beogradu 1. Hvala vam što ste i ovog petka, poslednjeg dana jula, bili uz nas i što ste početak dana podelili sa našim gostima, pričama i muzikom. Nadamo se da smo vam pomogli da jutro započnete informisani i raspoloženi. Pred nama je avgust, mesec odmora, putovanja i nešto sporijeg letnjeg ritma, ali i prilika da zastanemo i posvetimo se ljudima i stvarima koje su nam važne. Radio Beograd je svakako tu uz vas, za vikend je sa vama Nada Babić, a današnju emisiju su realizovali tonski Miloš Jović i Petar Sekulić, producentkinje Ljubinka Dobrilović i Sofija Mušicki, muziku je birala Nataša Mančić, a ja sam Arijana Handan, želim vam prijatan i miran nastavak dana, čujemo se sledeće nedelje i lep ulazak u novi mesec vam želim, ostanite uz program Radio Beograda 1.

0: Vesti. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i rekordno niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivo karakterističan za zimski period. Nadležni apeluju na građane da racionalno troše struju. Dunav bi narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 cm, upozoravaju nadležni. Krizni štab pokreće hitne mere kako bi se obezbedili dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Vanredna situacija uvedena je u delu Vojvodine. Problemi i u Mađarskoj. Došlo do gubitka dodatnih 400 MW kapaciteta zbog kvara u termoelektrani Dunamenti, objavio je premijer Peter Mađar. Upozorava da bi to od ponedeljka moglo da izazove krizu u snabdevanju energijom bez presedana. Potvrdio je da će se zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakaš potpuno zaustaviti u naredna 24 do 72 sata, što se nikada nije dogodilo. Danas ističe licenca koju je Naftoindustrija Srbije pre mesec dana produžila Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija. NIS je podnao novi zahtev da mu se omogući operativni rad. Najviše državni zvaničnici posljednjih dana isticali su optimizam u pogledu ishoda pregovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udela u srpskoj naftnoj kompaniji. Šumski požari i dalje besne Evropom, u Španiji, Francuskoj, Grčkoj, Portugaliji, Turskoj, Nemačkoj. Na hiljade građana je evakuisano, jaki vetrovi otežavaju gašenje. U Španiji u gašenju vatre pomažu i srpski vatrogasci i helikopter Super Puma. Naučnici upozoravaju da su šumski požari posljednjih dana izložili milioni ljudi zagađenju vazduha štetnom po zdravlje i stotinama kilometara udaljenosti od mesta izbijanja vatre. Više od 40.000 migranata ilegalno je ušlo u špansku eksklavu Ceutu posljednjih dana, prema prvim procenama bezbednosnih snaga. Ovaj broj znatno premašuje prethodnu migracionu krizu u tom španskom autonomnom gradu iz maja 2021. godine, kada je oko 10.000 ljudi uspjelo da pređe granicu, piše španski Pais. Nema mira u Ukrajini. PVO je dejstvovao na severu, istoku i jugu zemlje. Neutralisano je gotovo 200 ruskih dronova lansiranih iz pravca Kurska, Orela, Donjecke oblasti i Krima. U napadu na jedno selo Rusi su upotrebili balističke rakete iz Severne Koreje, tvrdi predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Visoki zvaničnici Hamasa saopštili su da je postignut sporazum o okončanju sukoba sa Izraelom nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je ta palestinska militantna grupa spremna da se razoruža. Uprkos najavama o mogućem prekidu sukoba Irana i Amerike, tenzije na Bliskom istoku se nastavljaju. Rezerve krvi su na minimumu, pre svega A pozitivna, nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe, objavio je Institut za transfuziju krvi. Pozvao je sve punoletne građane da daju krv. Da bi zalihe bile na zadovoljavajućem nivou, svakoga dana neophodno je najmanje 300 jedinica krvi. Fudbaleri Partizana pobedili su ekipu Una Strassen 1-0 u Luksemburgu i ukupnim rezultatom 5-0 stigli do trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije, da ih čekaju susreti protiv kazahstanskog Tobola. Vojvodina i Železničar su završili takmičenje. Čuveni italijanski fudbaler Franco Baresi preminuo je u 67. godini, saopštio je Milan, jedini klub za koji je Baresi nastupao u profesionalnoj karijeri. Za crveno-crna je odigrao više od 700 utakmica, dok je italijanski dres nosio 81 put. Sa klubom i reprezentacijom osvojio je dvocifren broj trofeja, uključujući svetsko prvenstvo i Ligu šampiona. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. Danas temperatura je do 40 stepeni, u Beogradu do 37. U glavnom gradu, prema posljednjim merenjima, 32 stepena, vlažnost vazduha 31%, vazdušni pritisak 1003 milibara, vetar jugoistočni 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.

Dobar dan, slušate Radio Beograd 1, počinje emisija U ritmu dana. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović i bit ću sa vama do 14 časova. Ispraćamo juli i dočekujemo avgust sa temperaturama oko 40 stepeni. Pod crvenim meteo alarmom su Banat, Bačka i Pomoravlje, dok su ostali delovi Srbije pod narandžastim meteo alarmom. Danas do 38 stepeni. Nivo Dunava najniži u poslednjih 50 godina. Osim što su ugroženi ekosistem i rečni saobraćaj, pred velikim izazovom nalazi se i energetski sistem Srbije. Dotok vode u hidroelektranama na Dunavu približava se istorijskom minimumu, zbog čega je smanjena i dnevna proizvodnja električne energije. Koliko je rad hidroelektrana otežan i mogu li da obezbede dovoljno struje, čućemo od direktora za proizvodnju električne energije u hidroelektrani Đerdap, Davora Maljokovića. Prema najavama hidrologa, vodostaj na rekama neće se značajnije promeniti sve do septembra. O aktuelnoj hidrološkoj situaciji govorit će Dejan Vladiković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Šumski požar i dalje besne Evropom. U Grčkoj je stradala trojica vatrogasaca, novi požar izbio u Španiji, dok se Turska i dalje bori sa vatrenom stihijom. Naša dopisnica iz Francuske, Nataša Jokić, izveštava u situaciji u toj zemlji gde je zbog požara evakuisano više od 200.000 ljudi. Toplotni talas osim visokih temperatura donosi veoma visok nivo UV zračenja i kratak boravak na suncu može izazvati ozbiljne zdravstvene posledice. Kako da se efikasno zaštitimo, savetuje dermatovenerolog Lana Ćirković. U rokomentarcu preslušavamo novi album Stonesa, izdanje koje već privlači veliku pažnju i potvrđuje da legendarni bend i dalje ima šta da kaže. Ovo su teme o kojima ćemo pričati u naredna tri sata. Sa vama su muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Miloš Jović, producent Aleksandar Radović. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Zbog niskog vodostaja Dunava i uzvodno i nizvodno od Srbije, naš energetski sistem, ali i zemalja u okruženju, trenutno je pred ozbiljnim izazovima. Dotok vode u hidroelektranu Đerdap je blizu istorijskog minimuma, u Kladovu je naša ekipa, pa na vezi imamo direktora za proizvodnju električne energije u hidroelektrani Đerdap, Davora Maljokovića. Gospodine Maljokoviću, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vreme da govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Recite nam koliko je ozbiljna situacija kada govorimo o radu elektrane i o proizvodnji struje na Đerdapu?
1: Trenutna hidrološka situacija na Dunavu je ekstremno loša. Dotok je trenutno oko 1600 metara kubnih u sekundi i daleko niži od biološkog minimuma koji iznosi 2350 kubika u sekundi. Ovo je druga godina po redu sa ekstremno lošom hidrološkom situacijom. Kako bi vaši slušalci bolje razumjeli situaciju, doći vam neke kratke podatke. Znači, prosječni godišnji dotok od početka rada elektrane sistema Đerdap 1 iznosio je 5341 kubik u sekundi. Prosječni dotok za 2025. godinu je bio rekordno najniži dotok od početka rada elektrane sistema Đerdap 1 nosio je svega 3698 kubika u sekundi. U junu 2026. godine na sistemu Đerdap 1 zabeležili smo rekordno najniži dotok za ovaj mesec od svega 2893 metara kubna u sekundi, a to je niže od 50% od prosječnog dotoka za taj mesec zabeleženo puštanje u eksploataciju elektrana sistema Đerdap 1. U junu 2026. godine katastrofalna situacija, tada smo imali dotok na nivou 1852 kubika u sekundi, dok je prosječan dotok za ovaj mjesec od početka rada elektrane 4870 metara kubnih u sekundi.
0: Šta sa to...
1: Evo sad ću da nastavim, znači zbog ovako loše hidrološke situacije agregati rade sa smanjenim kapacitetom i ne koriste maksimalnu snagu, ali neće biti ugašeni bez obzira na pad otoka. Sva raspoloživa voda pretvara se u električnu energiju. Samo još dva podataka, na Đerdapu jedan od šest raspoloživih agregata, u funkciji su pet hidroagregata, jedan hidroagregat je u planiranom remontu, ali na dnevnom nivou angažovane su dva hidroagregata. Na sistemu Đerdap 2, srpska elektrana ima na raspolaganju 10 hidroagregata, 9 su u funkciji, jedan je u planiranom remontu, ali na dnevnom nivou koristimo 4 hidroagregata.
0: Ovo su frapantni podaci, ali šta sad ovo znači za proizvodnju struje?
1: Što se tiče same proizvodnje struje, znači mi na dnevnom nivou, što se tiče sistema Đerdap 1, srpska elektrana, proizvodi nekih 5 gigawatt časova, dok što se tiče sistema Đerdap 2, tu elektrana proizvodi 2 gigawatt časova. Ukupna proizvodnja jučerašnja celog ogranka hidroelektrane Đerdap, koja podrazumeva hidroelektranu Đerdap 1, hidroelektranu Đerdap 2, hidroelektranu Pirot i vlasinske hidroelektrane, je 8,6 gigawatt časova, što predstavlja 11% od ukupne proizvodnje elektroprivrede Srbije za jučerašnji dan, a to znači 50% od planirane proizvodnje.
0: Narednih dana se očekuju jako visoke temperature, ali se također očekuje i niži vodostaj Dunava. Pošto će biti visoke temperature, pretpostavljam da će i potrošnja biti mnogo, mnogo veća, jer će svi građani da uključuju klimu. Čak i ministarka energetike apelovala da se smanje potrošnje. Sad, kako vidite proizvodnju struje u narednim danima s obzirom da će vodostaj biti još niži?
1: I ovi podaci koje mi imamo trenutno od hidrologa, po najavama hidrologa ne očekuje se značajnije poboljšanje hidrološke situacije u narednom periodu. Očigledno će i avgust 2026. godine biti izuzetno sušan mjesec i očekuje se pad dotoka na sistemu Đerdap 1 ispod minimalno zabeleženog otpuštene elektrane u eksploataciju. Istorijski minimum od 1500 kubika u sekundi zabeležen je do sada dva puta. Davne 1985. godine 15. januara i 1. septembra 2003. godine. Očekujemo da će u avgustu taj istorijski minimum biti prevaziđen i ići ćemo čak i ispod 1400 kubika. Ovde vaši slušalci moraju da razumeju jednu stvar. Mi nismo akumulacijona elektrane. Na sistemu Đerdap 1 i Đerdap 2. Mi smo protočna elektrane. Mi nemamo načina da akumuliramo energiju i ne možemo da utičemo na akumulaciju na taj način što ćemo pri velikim dotocima da akumuliramo hidropotencijal Dunava, a da ga puštamo onog trenutka kada su niski vode. Znači, mi radimo na principu odredaba iz konvencije 1998. godine na osnovu uslova iz vodne dozvole. Sve što bude ispod istorijskog minimuma od 2350 mi moramo da ističemo. To znači mi ne možemo da utičemo na bilo šta, to jest na prirodu. Ono što dobijemo, mi to ćemo preraditi. Ne postoji način da se Đerdap 1 i Đerdap 2 ugasi. Oni će raditi i pri najnižim dotocima i proizvoditi električnu energiju.
0: Razumem da, ne, da, da se neće ugasiti. Da li, pošto pri ovakvim istorijskim minimumima, da li postoji bojazan ili opasnost da se ošteti neki deo hidroelektrane?
1: Ne. Znači, ponavljam još jednom, mi imamo, ovaj, kako se zove, iznad nas puna jezera. Puna jezera su onda kad se pripremamo za slabe dotoke. Ne postoji način da se ugrozi rad, ovaj, kako se zove, sistema GEDAP 1 i GEDAP 2. U ni jednom trenutku i ni pri jednim dotocima. Mi ulažemo mnogo energije i truda. Znate i sami da je revitalizacija GEDAP 1 završena 2023. godine. Znači, ne postoji način da mi stanemo sa radom u nijednom slučaju, ne i zbog dotoka i zbog kako se zove, pouzdanosti opreme.
0: Pretpostavljam da morate da sarađujete sa rumunskom stranom, s obzirom da, da, da delimo Dunav na neki način, pa na nekom dnevnom nivou se čujete kako prosto ide saradnja sa, sa, sa njima.
1: Saradnja ide sada izuzetno dobro i povećana je opreznost, jer kažem vam, prema konvenciji iz 1998. godine mi nivo Dunava na ušću Nere moramo da držimo u stalnom projektovanom stanju. Mi ne smemo da utičemo na to. Zbog toga imamo povećanu prisutnost komunikacije između nas i Rumuna i naravno sa dispečerskim centrom Srbije, sa planskom službom MEPS-a. Tako da mi radimo onako kako dobijamo nalog. Neće biti sigurno problema. Najviše uticaj niskog vodosa i loše hidrologije utiče na plovidbu Dunavom. E, to je sada drugi par rukava. Znači, već imamo bojazan da će ispod Đerdapa 2 plovidba biti potpuno obustavljena. Restrikcije prevođenja su već evidentne na rumunskoj strani. Samo za jedan podatak, na sistemu Đerda 2 rumunska prevodnica ne radi od 17. jula. Sva prevođenja se vrše preko brodske prevodnice, srpske brodske prevodnice na sistemu Đerda 2. Već su restrikcije plovidbe nizvodno Đerdapa 2, ovaj, kako se zove, sprovedene, ali ja se plašim da ako nastaje ovakav dotok Dunava, da će tamo potpuno da se obustavi plovidba.
0: Dobro, to nema veze sa radom hidroelektrane. Dobro, znači, prema vašim rečima, ako da rezimiram ovaj razgovor, dakle, vi ne mislite da je situacija jeste ozbiljna, ali da nije toliko dramatična da mi treba da se preterano brinemo.
1: Dve rečenice. Prva rečenica, mi se ovde najviše plašimo velikih ekstremnih dotoka. Zato što onda GEDAP 1 i GEDAP 2 moraju da regulišu nivo vode zbog poplavnih talasa. Nama niska voda ne smeta, osim što utiče drastično proizvodnju. Za kraj mogu samo da vam izjavim da sam potpuno siguran da energetska stabilnost Srbije u nijednom trenutku ne može da bude ugrožena.
0: Hvala vam puno, gospodine Maljoković, na svim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Bio je to direktor za proizvodnju električne energije u hidroelektrani Đerdap, Davor Maljoković.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Belarom instant kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
4: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Boniem i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
5: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
6: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
4: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
0: Eko.

0: Pola 12. slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Prema poslednjim merenjima u Somboru je 35 stepeni, a u Sjenici 25. Dakle, 10 stepeni razlika između severnog dela zemlje, gde je i uključen crveni meteo alarm. 34 stepena je u Novom Sadu, u Zrenjaninu, u Beogradu takođe 34, Kragujevac 32, Niš 31 i naravno u celoj zemlji je vetro. Nizak vodostaj Dunava, pričali smo malo pre o proizvodnji struje na Đerdapu, ali nije samo struja problem. Hidrolozi najavljuju restrikcije vode u narednom periodu zato što je nizak vodostaj reke. Takođe ugrožen je i biljni i životinski svet, ali i rečna plovidba. Kakve su prognoze za naredne dane? Za naš program govorio je hidrolog Dejan Vladiković iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
1: Od pre mesec dana naš hidroalarm je na snazi za niske plovidbene, da kažemo, nivoe. Ovi dana ćemo pridružiti i upozorenja na biološke minimume. Što to znači? To znači da proticaji stignu do jako niskih vrednosti i da postoji samo par procenata šansa da bude prevaziđena i da bude još niža vrednost od tih definisanih vodostaja za svaku stanicu na našim rekama. Tako da je to moguće sada za reku Dunav od Bezdana do Bogojeva, a u narednih desetak dana očekujemo da će to biti i na rekama koje su na Velikoj Južnoj i Zapadnoj Moravi, na tim slivovima sa svim njihovim pritokama. Po nama se to čini da bi to bilo najpre u istočnoj, jugoistočnoj i centralnoj Srbiji.
0: Pričate o istorijski niskom vodostaj. Da li znači da zaista nismo imali ovako nizak nivo Dunava?
1: Pa evo, ako se uzme u obzir period osmatranja od 50 godina, to je od izgradnje hidroelektrane Đerdap, onda su to na Dunavu, na stanici, znači Bezdan, ispod toga Apatin, Bogojevo, to su sad istorijski minimumi. Nije bilo nižih. Ako se gleda duži

0: periodu smatranja na tim stanicama preko veka i po su smatranja, bilo je nižih vodostaja, na primjer za Bezdan i Apatin iz 1909. godine. Ali su to mnogo daleki događaj, tako da mi kada kažemo, referišemo se na ovo što je u ipak novijoj istoriji. Tako da to jesu istorijski minimumi. Šta je tome prethodilo? Vrlo veliki deficit padavina u Evropi čitavoj. Već od marta meseca se videlo da tu znači fale padavine i tu je bila kod njih čak i suša proglašena u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, u južnim delovima znači Nemačke i mala količina vode u snegu od kraja januara meseca. I bilo je jasno da će leti biti problema, što se obistinilo.
1: Proglašena je vanredna situacija u opštinama Sombor, Kula i Vrbas. Šta se to znači? Šta su prosto neke mere koje mogu da se preduzmu i da li su zakasnile? Da li to moglo nešto ranije da se uradi?
0: Što se tiče tog tajminga, to sad ne mogu tačno da vam kažem. Mi smo izdali upozorenje na vreme. Ja mislim da se pokušali, imamo odlične kontakte sa kolegama iz Voda Vojvodine. Oni su imali neke mere, tako da su oni pokušali da dodaju neke količine vode zbog životinjskog sveta, zbog rada pumpi i ustava, tako da su nešto je preduzeto. A opštine imaju tu obavezu kada je neka ekstremna situacija, onda oni u svom domenu neke mere preduzimaju, to su restrikcije vode, mi to znamo, da je svako leto je uprilike u Pomoravlju, u opštinama na zapadnoj, na južnoj Moravi su slična procedura, a druga je da nadležno vodoprivredno preduzeće i lokalna, znači vodoprivredna, da pokušaju da sa nekim radovima u kanalima po Vojvodini ili da vrše neke preusmeravanje, da oslobode neke puteve, možda neke ustave koje nisu dovoljno propuštali, ima tu nekih mera da se uključe neke pumpe, da znači vrše prepumpavanje.
1: Koliko u stvari ozbiljna situacija kada pričamo o energetici, kada pričamo o dovozu nafte?
0: Pa jako je to ozbiljna situacija, jer EPS ima problema što se tiče proizvodnje energije, jer 40% se proizvodi iz hidroizvora. Što se tiče rečnog prevoza, on je potpuno redukovan, samo mogu da idu manje barže, tako da se vrše pretovari, kruzeri kod nas ne funkcionišu, koliko ja znam, znači ljudi iz kapetanija. Biće problema sa znači prevozom. Ima još jedna vrsta problema što ne može da se hladi pa adekvatno ni kostolac, tako da i tu je sad malo će biti oko te proizvodnje zbog uglja. Vi kad imate tu smanjenu količinu vode, ona se brže zagreva naravno i onda imate manje kiselnika. Kad imate manje kiselnika, onda je ugroženje životinski, znači svet. Kažu da ima sa ribljim fondom problema, da oni iskaču na prašinu, da već ima i uginulih, tako da se tu pokušava sa nekom dodatnom vodom gde može da se pomogne.
1: Kako je situacija u regionu? Videli smo da Mađarska je izgasila jedan reaktor zato što ne može da ga ohladi, Rumunija takođe, pričamo o nuklearnim elektranama.
0: Evo, kod njih prvo da kažem je ozbiljna situacija i uzvodno i nizvodno nas, tako da ima i bit će problema. Prema našim znači, meteorološkim i hidrološkim modelima, nema šansu sljedećih par nedelja da se uopšte značajnije popravi hidrološka situacija, ona će dalje biti teška, ako i bude pade male šansa, jer je sad toplotni talas, pa onda će biti kratkotrajno neke padavine krajem prve dekade avgusta, ali je to nedovoljno da se išta popravi, znači neophodno je da velika količina kiše padne ili u nekoliko navrata, to pre septembra po našim modelima nije znači moguće. Za sada to izgleda će čitav avgust biti jako loš po pitanju hidrološke situacije.
1: Kako posledice to može sve da ostaje?
0: Pa ovo sve što smo pričali. To, pa da li smo spremni, ja mislim da se radi na tome, ali uvijek je to rizik. To je domaća stručna javnost, a i strana. Već je otprilike jednu deceniju kroz stručne radove, apele, projekte, savjetovanja, šalje signale da su nam ekstremni događaji budućnosti. Iz ekstrema malih voda, za kratak period ćemo ići u ekstrem velikih voda, pa ćemo imati da kažemo, nove hidrološke maksimume. I opet, tako će biti klackalica koja će ipak postati jedna, da kažemo, nažalost normalnost.
1: Koliko se povukla voda od obale u Dunavu? Gde je najgore u stvari?
0: Pa kažu, ja nisam stigao, ali jedan kapetan sa kojim sam razgovarao kaže da kod Apatina je 200 metara ili 150 metara idu ljudi po sjajnom pesku da bi stigli do Dunava. Imate

znači novu jednu plažu, koje, kažu, ni najstariji to ne pamte, otprilike to neki rang povlačenja. Za Savu kaže da na nekim delovima, znači, može da se pregazi Dunav isto. Tako da je to, jesu male vode uobičajene, ali ovo je mnogo rano došlo i vrlo intenzivno.

I dalje pričamo o hidrološkoj situaciji u zemlji. Sombor, Kula i Vrbas su opštine na koje se naslanja, odnosno koje se naslanjaju na Dunav, Tisa, Dunav i u ovim opštinama je uvedena vanredna situacija. Prema prognozama koje smo čuli od hidrologa, situacija jeste kritična, ali očekuje se da će biti još teža. Situacija se inače menja i sata u sat i novi negativni rekord se povećava, rekao je za RTS direktor Voda Vojvodine Igor Kolaković. On je naveo i da vodozahvat na crpnoj stanici

0: Si bezdan nije moguće.
1: Sad je trenutno na ulaznom profilu u Republiku Srbiju Dunav -136. Crpna stanica Bezdan, kao što sam rekao, je prekinula sa radom, nema mogućnost zahvatanja pri ovim nivoima. Ona je projektovana do -100, a mi smo određenim merima uspeli da radimo do -131. Nažalost, preksinoć u 3 sata ujutru je prestala s radom i ta jedna crpna stanica koja je zahvatala vodu. Što se tiče crpne stanice Bogovo, ona još uvek uspeva da zahvati. Ona ima mogućnost još na oko 20 cm po projektovom režimu da zahvata. Nažalost, i tamo su počeli problemi na dovodnom kanalu, ali zbog same konstrukcije dovodnog kanala i njene pozicije koja je drugačija u odnosu na crpnu stanicu Bezdan, tamo je već pristupljeno sa dodatnim produbljivanjem dovodnog kanala. To je već jedna mera koja je otpočela. Što se tiče samog kanala, imamo problem, nemamo mogućnost zahvatanja nove sveže vode u ubacivanju kanala. Gubici su nam najveći na isparavanju i na nelegalnom zahvatanju vode. Mi smo legalnim korisnicima koje imamo još davnih obavestili. Danas ćemo opet obavestiti sve njih da je strogo zabranjeno zahvatanje vode i da će sve snositi naravno prijave nadležnim inspekcijama i tužilaštvu i policiji, jer u vanrednoj situaciji moramo da sve ih uključimo, a naravno naročito ćemo morati ka nelegalnim korisnicama mnogo, mnogo jače da pristupimo.
0: Čuli ste direktora Voda Vojvodine Igora Kolakovića, a na osnovu analiza Instituta za javno zdravlje Vojvodine kvalitet vode za kupanje na Dunavu je pogoršan i trenutno je u 4. klasi, što znači da je ekološki nepodoban. Nove analize još nisu stigle, a što se tiče kupanja na štrandu, ono je dozvoljeno, ali uz obavezno tuširanje kada se izađe iz vode.

Slušate Radio Beograd 1. Osim svih problema koji su nastali zbog niskog vodostaja Dunava, pojavila se jedna, da kažemo, zanimljivost. Na severu Bugarske, nakon što se vodostaj Dunava povukao na rekordno nizak nivo i nakon što se maltene vidi rečno dno, jedan od lokalnih meštana u selu Rjahovo pronašao je ostatke za koje se veruje da pripadaju mamutu. Stručnjaci su prepoznali donju vilicu, dve kljove i verovatno jedno rebro mamuta i kosti bi dakle trebalo da budu uklonjene iz sadna reke i da se sa sigurnošću nakon toga utvrdi njihovo poreklo i starost. Kod nas na obali Dunava čini mi se da samo školjke dalje možemo da pronađemo, mada kako je Dunav krenuo da se povlači, ko zna šta ćemo i mi na kraju pronaći na dnu. Mislim da je prošle godine bilo nekih brodova koji su se nasukali, koji su čak iz perioda Drugog svetskog rata, mislim da su ih čak i u Srbiji nalazili. Mi sada slušamo još malo muzike, pa idemo na Srpski na srpskom.

0: Ja uopšte nisam sujeverna. Ponekad kucnem u drvo. Kad mi crna mačka pređe put, pljucnem tri put i tu da prođem na traške. Uvek obuvam prvo desnu, pa levu cipelu. Imam srećnu olovku i pet para ne dajem za moć sudbine. Kud rekoh moć sudbine? A dobro je, ukrstila sam prste. Malo je falilo da mi ova malerozna opera Giuseppea Verdija upropasti dan. Kada sam je prošle godine slušala na radiju, moji su u kući govorili, ma, ide, otkud opera može da bude malerozna? Ali kad se je posle prvog čina zalomio ključ u bravi na ulaznim vratima, a posle drugog izbio kuršlus, tumarali su po mraku tražeći sveće i proklinjali Giuseppea i njegovu... Neću da kažem koja je to opera. Ili može ovako, 24. opera Giuseppea Verdija ili opera napisana za Sankt Petersburg napravila nam je dar mar u kući.
1: Srpski na srpskom.
2: Italijanski kompozitor zove se Giuseppe Verdi i u matičinom pravopisu srpskog jezika piše da se njegovo ime menja ovako: Giuseppa, Giuseppu, Giuseppov. Prema tome, pogrešno je reći opera Giuseppea Verdija. Ime ovog kompozitora, kao i italijansko ime Gabriele i rumunsko Nikolaje, pripadaju izuzecima, jer je pravilo da imena iz neslovenskih jezika zadržavaju krajnje e, bilo da je dugo ili kratko. Zato se kaže Čileu, Reneu, Malarmeu, Andreu. Ali da se vratimo Giuseppu Verdiju, čija je opera Moć sudbine prvi put izvedena 1862. godine u Sankt Peterburgu, a ne u Sankt Petersburgu. Grad koji je osnovao Petar Veliki, ime je dobio po njegovom svecu zaštitniku, Svetom Petru. Izbilja je u jednom periodu svog postojanja imao to sporno s, koje potiče od germanskog posesivnog prideva Peters ili Petrov. Ali tada je ruski grad nosio nemački naziv. Danas se tako zove i na još nekim zapadnim jezicima, a na srpskom je Sankt Peterburg.
1: Srpski na srpskom.
0: Opera Giuseppa Verdija, napisana po carskoj porudžbini i premijerno izvedena u Sankt Peterburgu, bila je baksuzna i pre nego što je i jedna njena nota javno odsvirana. Prvo je osnova za libreto trebalo da bude jedna Igova drama, ali ruski cenzori su bili protiv, pa je od Giuseppa Verdija potekao predlog da komponuje operu prema komadu Don Alvaro ili Moć greha španskog pisca Angela de

0: u svet krenula sa prerađenim libretom, ali tada je ozbiljno oboleo libretista. Jedan bariton je preminuo na sceni dok je pevao ariju Urna Fatale, jedan reditelj zbog uroka nije hteo da dotakne scenografiju i kostime iz te opere. Ne zna se koliko je puta tokom njenog izvođenja nestalo svetla. Otkačila se zavesa ili se srušila scenografija. Tenori nerado prihvataju ulogu Don Alvara. A ja, da kucnem u drvo, uopšte ne verujem u te gluposti.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislavo Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za podnevne vesti. Vodostaj Dunava je na najnižem nivou u proteklih 50 godina, a nadležni upozoravaju da bi vodostaj narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 cm. Krizni štab je pokrenuo hitne mere kako bi se obezbedili dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Vanredna situacija uvedena je u delu Vojvodine. Nadležni apeluju na građane da racionalno troše struju. Da je trenutna hidrološka situacija na Dunavu izuzetno loša, potvrdio je za naš program direktor za proizvodnju električne energije

0: Hidroelektrane Đerdap Davor Maljoković naglašava da je smanjena i dnevna proizvodnja električne energije.
1: Dotok je trenutno oko 1600 metara kubnih u sekundi i daleko niži od biološkog minimuma koji iznosi 2350 kubika u sekundi. Zbog ovako loše hidrološke situacije, agregati rade sa smanjenim kapacitetom i ne koriste maksimalnu snagu, ali neće biti ugašeni bez obzira na pad dotoka. Što se tiče same proizvodnje struje, što se tiče sistema GDAP 1, srpska elektrana, proizvodi nekih 5 gigawatt časova. Što se tiče sistema GDAP 2, tu elektrana proizvodi 2 gigawatt časova. Ukupna proizvodnja jučerašnja celog ogranka hidroelektrane Đerdap, koja podrazumeva hidroelektranu Đerdap 1, hidroelektranu Đerdap 2, hidroelektranu Pirot i vlasinske hidroelektrane, je 8,6 gigawatt časova, što predstavlja 11% od ukupne proizvodnje Elektroprivrede Srbije za jučerašnji dan, a to znači 50% od planirane proizvodnje.
0: Problemi i u Mađarskoj. Došlo je do gubitka dodatnih 400 megavata kapaciteta zbog kvara u termoelektrani Dunamenti, objavio je premijer Peter Mađar. Upozorava da bi od ponedeljka moglo da izazove krizu u snabdevanju energijom bez presedana. Potvrdio je da će se zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakš potpuno zaustaviti u naredna 24 do 72 sata, što se nikada nije dogodilo. Danas ističe licenca koju je naftnoj industriji Srbije pre mjesec dana produžila Kancelarija Američkog ministarstva financija za kontrolu strane imovine. NIS je podneo novi zahtjev da mu se omogući operativni rad. Najviši državni zvaničnici posljednjih dana su isticali optimizam u pogledu ishoda pregovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udjela u srpskoj naftnoj kompaniji. Počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanasković kaže za Radio Beograd da je u trenutnim okolnostima posebno važno da licence budu produžene.
2: Imali smo ono jedan period kad je NIS bio pod sankcijama, ali smo onda imali snabdevanje značajno i povećano snabdevanje Dunava. Uz rezerve koje jednostavno i sad imamo, uspevali smo nekako da prevaziđemo to i da mi prosto ne osetimo kao potrošači taj problem koji je nastao time što je NIS prestao da radi. Ovog puta je jako važno da NIS nastavi da radi, jer sada nemamo više te alternative koje smo imali onda kada smo se mogli snabdevati Dunavom. Sada to zbog ovog vodostaja nismo u situaciji, tako da zaista bi NIS sa količinama sirove nafte kojima raspolaže u rezervi ili koji će umeđuvremenu dobijati, morao da radi punom snagom da bi uspeo da snabde naše tržište derivatima.
0: Vlada Srbije je još jednom na nedjelju dana produžila smanjenje akciza na gorivo za 20% do 9. augusta. Postojeće produženje ističe u nedjelju 2. augusta, pa je, kako navode, neophodno zadržati tu meru radi zaštite domaćeg tržišta od skupe nafte. Šumski požari i dalje besne Evropom, u Španiji, Francuskoj, Grčkoj, Portugaliji, Turskoj i Nemačkoj. Na hiljade građana je evakuisano. Jaki vetrovi otežavaju gašenje. U Španiji u gašenju vatre pomažu i srpski vatrogasci i helikopter Super Puma. Naučnici upozoravaju da su šumski požari posljednjih dana milijone ljudi izložili zagađenom vazduhu i stotinama kilometara daleko od mesta izbijanja vatre. Više od 50.000 migranata ilegalno je ušlo u špansku eksklavu u Sveutu posljednjih dana, prema procenama bezbednosnih snaga. Ovaj broj znatno premašuje prethodnu migracijonu krizu u tom španskom autonomnom gradu iz maja 2021. kada je oko 10.000 ljudi uspjelo da pređe granicu, piše španski Pais. Visoki zvaničnici Hamasa saopštili su da je postignut sporazum o okončanju sukoba sa Izraelom, nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je ta palestinska militantna grupa spremna da se razoruža. Uprkos najavama o mogućem prekidu sukoba Irana i Amerike, tenzije na Bliskom istoku sve nastavljaju. Zaposlenima u apoteci Beograd overene su zdravstvene knjižice do 30. septembra, izjavila je predsjednica sindikata Opstanak Jelena Šikuljak. Overa knjižica je usledila je posle sastanka predsjednika Srbije sa predstavnicima tog sindikata pre dva dana. Dogovoreno je i da sve isplate sve zaostale plate najkasnije do 15. septembra. Zbog visokih temperatura i godišnjih odmora, rezerve krvi su na minimumu. Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju apeluje na građane da daju krv.
3: A pozitivne, nulto pozitivne i sve negativne krvne grupe su na samom minimumu. Od ukupnih rezervi polovina je B pozitivna krvna grupa koja je jedina stabilna. Ostale krvne grupe koje se navela da su smanjene su ispod jednodnevnog nivoa. Tako da jeste alarmantna situacija i zato je veoma važno da se ne odlaže davanje krvi i pozivamo sve građane koji su zdravi, koji su punoletni da dođu do Svetog Save 39 i već danas daju krv kako bismo mogli da podmirimo potrebe svih zdravstvenih ustanova, odnosno svih pacijenata kojima je transfuzija jedini lek.
0: Fudbaleri Partizana pobedili su ekipu Una Strassen 1-0 u Luksemburgu i ukupnim rezultatom 5-0 stigli do trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije, gde ih čekaju susreti protiv kazahstanskog Tobola. Vojvodina i Železničar su završili takmičenje. Čuveni italijanski fudbaler Franco Baresi preminuo je u 67. godini, saopštio je Milan, jedini klub za koji je Baresi nastupao u profesionalnoj karijeri. Za crveno-crne je odigrao više od 700 utakmica, dok je italijanski dres nosio 81 put. Sa klubom i reprezentacijom osvojio je dvocifren broj trofeja. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. Danas temperatura i do 40 stepeni, u Beogradu do 37. U Nišu je trenutno 31 stepen, Kragujevcu 32, u Novom Sadu i Beogradu 34 stepena. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković. Čitao Aleksandar Božović.
4: Vodostanje.
5: Уровень воды в реках.
6: Бюллетень гидрографик.
4: Водостанье.
7: Radio izveštaj o vodostaju reka na dan 31.7.2026. godine. Reka Dunav, Linz 350 cm, Kornojburg 185 185, Bratislava 220 220, Komarno 27 27, Estergom -36 -36, Budimpešta 20 20, Dunav Feldbar -221 -221, Baja -8, Mohač 6, Bezdan -134 -134, Apatin -84 -84, Bogojevo -86 -86, Vukovar -50 -50, Bačka Palanka -60 -60, Novi Sad -52 -52, Zemun 177 177, Pančevo 221 221, Smederevo 422 422, Veliko Gradište 725 725, Turn Severin 690 690, Prahovo -103 -103, Ruščuk -88 -88, Đurđevo -155 -155, Crna Voda -205 -205, Braila -9, Reka Drava Botovo -18 -18, Terezino Polje -335 -335, Donji Miholjac -133 -133, Osijek -186 -186, Reka Tisa, Tisabeč -228 -228, Vašaroš Namen -203 -203, Tokaj 463 463, Solnok -302 302, Segedin 56 56, Senta 212 212, Novi Bečej 299 299, Titel 40 40. Reka Sava, Zagreb, -294, -294. Gradiška, -84, -84. Slavonski Brod, -26, -26. Slavonski Šamac, -229, -229. Sremska Mitrovica, 3-0, 30. Šabac, -74, -74. Beograd, 1-3-4, 134. Reka Kupa, Karlovac, -5-5, -55. Reka Una, Novi Grad, -26, -26. Reka Sana, Prijedor, -5. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6-4, 64. Reka Bosna, Doboj, -159, -159. Reka Lim, Prijepolje, 4-8, 48. Reka Drina, Foča, bez podataka. Radalj, 3-0, 30. Reka Velika Morava, Varvarin, -186, -186. Bagrdan, -6. Ljubičevski most, -371, -371 centimetar. Prognoza vodostaja za 2.8.2026. godine. Kod Bezdana -141, -141, kod Sremske Mitrovice 2.0, 20 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vode, bez podataka, vazduha, maksimalna 36,3, minimalna 16,4, srednja 26, u 7 časova izmereno 21, bez padavina. U Novom Sadu vode, bez podataka, vazduha maksimalna 36,4, minimalna 19,1, srednja 27,5, u 7 časova izmereno 23, bez padavina. U Zemunu vode 26,8, vazduha maksimalna 36, minimalna 24,3, srednja 30, u 7 časova izmereno 26, bez padavina. Tendencija vodostaja: Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina, Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj o vodostaju reka na dan 31.7.2026. godine.
4: Vodostanje.
5: Uravin vodi v rijekah.
6: Bulletin hydrographique.
4: Vodostanje.

12 sati i 18 minuta slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 35 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 33. Meteorolozi najavljuju da vrhunac toplotnog talasa očekujemo od 5. do 8. avgusta, ali takođe navode da je zabrinjavajuće što se kraj toplotnog talasa još ne nazire. U svakom slučaju, danas i narednih dana od 10 do 17 časova izbegavajte boravak na direktnom suncu. Ukoliko morate napolje, obavezno koristite zaštitu od sunca i ponesite neko osveženje. Zbog najava, dakle, da ćemo imati dugotrajni toplotni talas, oglasilo se i preduzeće Srbija šume. Oni su apelovali na građane da pokažu maksimalnu odgovornost i pomognu u očuvanju šuma od požara. I Srbija šume apeluju da građani ne pale vatru na mestima koja za to nisu predviđena, ne spaljuju strnjiku, travu i biljni otpad, ne bacaju opuške i drugi lako zapaljivi otpad u prirodi, kao i da nakon boravka u prirodi provere da li je svaka vatra u potpunosti ugašena. Evropom, nažalost, i dalje besne požari i o posledicama po vlast nakon, dakle, zbog požara koji se dešavaju. Pričat ćemo o slučaju Francuske, uskoro uključujemo našu novinarku Natašu Jokić, a u drugom satu ćemo pričati i o zaštiti protiv UV zračenja, odnosno o tome kako da se ponašamo na suncu. Naš gost biće dermatovenerolog Lana Ćirković. Sve su to, nadam se, razlozi da ostanete uz Radio Beograd 1.

0: Mediji u Srbiji prenose da je Agencija Evropske unije izdala dramatično upozorenje. Rastući rizik od požara mogao bi dovesti do situacije u kojoj će početkom avgusta cela Evropa biti u plamenu. Novi toplotni talasi požari očekuju se u Grčkoj, Italiji i centralnoj Evropi, dok situacija ostaje kritična u Francuskoj i u Španiji. Na telefonskoj vezi je naša dopisnica iz Strasbura, Nataša Jokić. Nataša, kakva je sad situacija sa požarom? Da li se smiruje? Da li već znamo koja šteta je u pitanju?
1: Šteta još nije naravno procenjena, rano je za to, ali dobre vesti, uslovno rečeno, počele su da stižu od juče. Prvo, meteorološke vesti su dobre, nema više onih strašnih suvih vetrova koji su nosili pravu vatrenu oluju koju jednostavno više niko nije mogao da kontroliše, kako smo izveštavali. Dakle, požar je prestao da se širi u departmanu Gironde na jugozapadu Francuske, to je najveći požar koji je među mnogim požarima u Francuskoj. U jednom trenutku ih je bilo 45. Sada mislim negde oko 20-ak požara postoji. Vidimo to na mapi. To su manji požari. To su požari koji se lokalizuju ili su već lokalizovani. U svakom slučaju situacija ni za leka nije tako strašna kao što smo javljali proteklih dana. Dakle, možemo da ponovimo onu procenu pre nekoliko dana koja i sada važi, pošto je požar prestao da se širi, ona je definitivna, izgorelo je 42.000 hektara teritorije u departmanu Gironde na jugozapadu Francuske, to je Atlantska obala. Govoreći na radioteleviziji Luksemburg, jutros ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez dao je početnu procenu rekavši da je za celu Francusku, rekavši da je u ovoj godini izgorelo 117.000 hektara šume od januara. Dakle, to je dvostruko više nego pre 5 godina kada smo govorili o rekordnom broju požara i Francuska se suočava, možemo reći, sa najgorom sezonom požara u istoriji, kako se procenjuje. Još mogu od podataka ovih dnevnih da kažem da na jugu Francuske, dakle to sad nije samo jugozapad, nego i jugoistok, znači departman Var, onda i Land, više od 220.000 ljudi je evakuisano i juče je moglo da se vrati kući, prefekture su dale dozvolu 84.000 ljudi. Neki od njih nalaze kuće koje su manje više u dobrom stanju, to su oni koji su imali sreće, može tako da se kaže. Drugi nalaze zgarišta. U svakom slučaju svima se izdaju detaljna upozorenja i uputstva kako da postupaju s obzirom, znate, da je vazduh veoma zagađen. Ja sam javljala da se u više navrata ovde u Alzasu, odakle se javljam, znači gde je Strasbourg, to je krajnji istok, 1000 km udaljen od požara, osjećao se miris izgorele plastike. I vlasti su potvrdile da je reč o tim strujama vazdušnim, o oblacima otrovnim koji su sa Atlantika vetrom dakle nošeni sve do ovde. Dakle, možemo da vidimo razmere, možemo da naslutimo, još ne jasno, jasnih procena nema, kolike su razmene i ekološke, koliko je zagađenje, kakve su sve posledice ovih požara koji još nisu gotovi, požar još nije ugašen i trenutno vatrogasci su u toj trećoj fazi posla. Prva je, kako su rekli, evakuacija, spašavanje života, druga je gašanje požara i treća je i njegova fiksacija, da se više ne širi. To je učinjeno i sad je treća faza gde se faktički prevrće tlo da ne bi, ne znam kako bi se izrazila, žeravica ili ostaci vatre koji su ispod tla mogli tu da ostanu i da u nekom datom trenutku kad opet skoči temperatura, a to će biti za jedno 4-5 dana tamo na zapadu Francuske, da ne bi opet došlo do požara. Dakle, to je jedan veliki posao i vatrogasci sada neumorno rade uz podršku velikog broja dobrovoljaca. Zaista to je impresivno kako su se organizovali i naročito kad je reč o poljoprivrednicima koji su pritekli u pomoći sa svojim mašinama i tako dalje. Laurent Nunez, dakle ministar unutrašnjih poslova, je još jutros naveo da je od 28. juna uhapšeno 275 ljudi u vezi sa požarima i da je pritvorena 31 osoba i dodao je da su u 78 slučajeva požari podmetnuti. I ono što je tu vrlo interesantno, možemo da kažemo sad opet da je 1%, to je da je skoro polovina tih osumnjičenih ili dokazano krivih za podmetanje požara, da su to maloletnici.
0: Strašno. A zajedno sa gašenjem požara, negde čini mi se, koliko sam shvatila iz razgovora, za pripremu za ovo tvoje uključenje, otvorilo se i pitanje koliko je uopšte i Francuska i cela Evropa spremna za klimatske promene, a istovremeno političke partije u Francuskoj međusobno se optužuju za to ko je kriv za situaciju koja se desila.
1: Pa da, mislim, prvo mi znamo da smo mi u vremenu kada je već počela predizborna kampanja. To je jedna naelektrisana atmosfera i to je jedna dimenzija cele ove priče. Ali ono što je možda suštinski bitno, to je da ovaj veliki požar na zapadu Francuske, da ovaj mega požar u Španiji, da ovo upozorenje koje je sad Evropska komisija izdala kao vrhovni meteorološki autoritet u Evropi, to kažem naravno ironično, oni u stvari sve to nekako prosto stvorilo uslove, tragične uslove, za trenutak istine. Sada da se preispita šta se u stvari dešava. Donet je zeleni pakt još pre koliko? 11 godina.
0: Godina, da, ne,
1: pa za 11 da. Godina nismo stvorili norme, pripremili sve što treba. Evropa nije siromašna. Kako nismo sve to pripremili, da danas bar ne bismo bili ovoliko neverovatno iznenađeni. To je nešto što se sad otvara kao pitanje. Otvara se pitanje zašto su države, dakle, iznenađene, i Evropska unija, iznenađene megapožarima. Zar klimatolozi i ekološke organizacije nisu upozoravali da se klimatsko zagrevanje ubrzava, da prestoje razarajuće posljedice, pa na tone i tone materijala su objavljene, da ne govorimo o Greenpeace-u, da ne govorimo o tim najvećim organizacijama, i lokalni aktivisti i svi. Sve se to svodilo na neku manipulaciju sitne politike koja sada, posle ovog šoka, znate, horizont očekivanja je izmenjen kod glasača. Sada ono što vam je možda bilo interesantno, i vi ćete da slušate šta ovaj krajnji levičar kaže ovom centrističkom političaru, a ovaj krajnji desničar, to sada više ušte. To deluje kao neka, to deluje, mate, ne toliko važno kao neka seoska naklapanja. Ništa drugo. Ono što se sada postavlja kao pitanje, to je ono što je, i moram da ga citiram, objavio belgijski De Morgen, to je dnevnik belgijski na flamanskom, u kome autor postavlja pitanje koje govori o svojevrsnom ekološkom osvešćenju u Evropi, koje se sada dešava. Dakle, sada je došao moment, šta god ko mislio, to je potpuno prirodno, jer su ugroženi životi ljudi, opstanak je ugrožen, da se postavljaju ta suštinska životna pitanja. On je rekao, citiram vam ga, zamislite da obaveštene službe otkriju da teroristi planiraju napad na vaš grad i da blagovremeno objase vlastima šta treba učiniti da bi se sprečili smrtni slučajevi i povrede. Ali vlasti ne čine ništa. Dakle, zamislite to. I sad on odgovara na dalje. To je otprilike ono što se dešava na globalnom nivou. Teško ko može ovo da porekne. To, dakle, piše ovo misom uvodniku belgijskog dnevnika Morgan. Pre 36 godina naučnici su već upozorili na smrtonosno razaranje, 36 godina, koje nas sada stiže u brzom nizu u obliku vesti. Desetine hiljada ljudi evakuisano, hiljade mrtvih zbog toplotnog talasa, opasan dim od šumskih požara, isušena polja, uništeni uslovi itd. I ta upozorenja su bila uzaludna. Sad, da li ima neko ko je odgovoran za ovo? Taj ko je odgovoran, iz prostog razloga kao neki direktor preduzeća što je odgovoran za svoje preduzeće, to je recimo administracija evropska u Briselu, to su vlade zemalja država, administracija u Briselu u 13 domena, kao što sam javljala, ona ima primat nad nacionalnim suverenitetom i ona jutro saopštava da je ovo veoma opasna situacija, ovi požari što se šire, da je to sad jako opasno. Pa to je, mislim, to je prosto, ne znate da li je smešno ili je tragično ili verovatno i jedno i drugo. I znate, to će šta god ko mislio imati velike političke reperkusije, velike političke posljedice, i možemo reći da su se ovi požari zbog svojih razmera zbog svojih posljedica koje na sreću zbog izvanredne organizacije i pripremljenosti francuskih lokalnih vlasti treba, i svi sada odaju priznanje tim lokalnim vlastima, tim predsjednicima malih opština koji apsolutno svi rade svoj posao iz entuzijazma, ne zato što su plaćeni jer oni uopšte nisu dobro plaćeni. Dakle, evo, sada se postavlja to pitanje zaista kako je moguće da ništa nije na vreme učinjeno i postavlja se pitanje, pa u stvari, da li političari i da li ta evropska administracija uopšte i želi da sprovede to čime maše već, evo koliko su dva mandata von der Leyen, koliko već 7 godina, ona maše tim zelenim paktom, zelenim planom. Da li oni zaista misle to što govore? Dakle, suštinska se pitanja postavljaju i političke posljedice apsolutno će biti vidljive možda već iduće godine, kada u aprilu imaju, budu održani parlamentarni i predsjednički izbori u Francuskoj, što će onda imati svakako uticaja, kakav god rezultat da bio, i na Nemačku, u kojoj nisu isključeni čak i prevremeni izbori zbog situacije nepopularnosti, malo je reći, u kojoj se nalazi sadašnji nemački kancelar.
0: Nataša, hvala ti puno na svim informacijama koje si podelila sa slušalcima Radio Beograda 1 i mi se naravno čujemo ovih dana ponovo. Bila je to naša dopisnica iz Strasbura, Nataša Jokić.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Eko.

0: Slušate U ritmu dana. Za naredne dane najavljene su temperature do 40 stepeni, što nosi velike izazove kada je reč o izlaganju suncu. Nekada je nemoguće izbeći makar i kratak boravak, a letnje sunce i UV zračenje mogu značajno da oštete našu kožu i dovedu do zdravstvenih posledica. Kako se zaštititi na delotvoran način, čućemo od dermatovenerologa Lane Ćirković, koja je gost u studiju. Lana, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
1: Hvala na pozivu.
0: Kako se ponašamo kad su visoke vrućine i visok nivo zračenja, a nalazimo se u gradu?
1: U suštini najbolje bi bilo da kombinujemo tu zaštitu, da i oblačimo lagane tkanine, ali duže rukave i nogavice koje će pokriti kožu. Na taj način ćemo sebi olakšati da ne moramo non stop misliti o tome da li smo naneli kremu sa zaštitnim faktorom, da li smo našli baš onu koja nam odgovara. Znači, svakako treba kombinovati i koristiti ih na delovima kože koja je otkrivena, ali možemo kombinovati sa šeširićima, sa, znači, tim laganim tkanima koje pokrivaju i na taj način biti odgovorni prema svojoj koži. Naravno, hvatati hladovinu kad god možemo, to će nas svakako prijeti i sa suncem i bez njega, znači svakako prije.
0: Koji je po vama najbolji način da se zaštitimo?
1: Najbolje je ne izlagati se kada je najjače sunce, znači da tada negde gledamo da budemo u hladu, da manje odlazimo u vodu, ali da najviše vremena u vodi i na plaži provodimo do nekih 11 sati i posle 16 časova.
0: I koji faktor zaštite? Da li što veći faktor ili kako sad
1: u suštini, s obzirom da ljudi nikad ne nanose dovoljnu količinu faktora da bi to bila baš ta zaštita koja je napisana, u suštini uvek koristiti 50+, zato što na taj način ćemo biti najbolje zaštićeni, koristiti proverene preparate, prilagođene tipu kože, nanositi ih svaka 2 sata ili češće ako se više znojimo, ako smo bili u vodi. To su neki opšti saveti.
0: Internet, koliko god ima neke svoje prednosti, ima i svoje mane. Sad u poslednje vreme, kako je krenulo, eto, društvene mreže su pune, kažem, analiza sastava krema. Da li su zaista neki sastojci kancerogeni ili je to neko tako izmislio pa plasirao?
1: Pitanje je da li se ti preparati, u suštini oni hemijski filteri, koliko se oni apsorbuju. Postoje mineralni, postoje hemijski. Mineralni su oni koji su na neki način fizički, koji se ne apsorbuju kože, ali su dosta teži. Obično za sobom ostavljaju beli trag i generalno ljudi ih ne vole ili teže podnose, osim ljudi koji, ili kad mažemo decu, ili kod ljudi koji imaju izrazito suvu kožu ili kožu sklonu, a topi, njima će ti preparati više prijeti, ali generalno preparati sa hemijskim filterima su lagani, lakše se podnose. Ali s obzirom da generalno većina ljudi ne nanosi svaki dan i niti velike količine, mislim da u odnosu na sve što nas okružuje, što udišemo, jedemo, da nam zaista to što će nas zaštititi, jer u suštini je to bitno, jer je dokazano delovanje sunca na našu kožu i prosto izlaganje suncu povećava verovatnoću od razvoja raka kože, tako da svakako mislim da je to veća korist od tih preparata nego što je šteta koju bismo imali potencijalno.
0: Posebno pažnju moramo da obratimo na decu, ipak su oni najrizičniji. Koliko su one majice koje su kao predviđene za kupanje, koje u sebi imaju neku UV zaštitu, i su one dobar način da deca budu bezbedna?
1: Jesu, svakako. Znači, ako koristimo opet od proverenih proizvođača, one koje imaju na sebi upisano je to etiketom, da na etiketi da zaista vrše zaštitu, svakako jeste dobro. S obzirom da deca vole i da su u pokretu i na plaži, na taj način olakšavamo i sebi i deci da deca ne izgore, jer u suštini najlošije efekte na kožu i veću verovatnoću razvoja raka kožu u odraslom dobu imaju deca koja su gorela u detinjstvu i u periodu adolescencije.
0: To je ono pravilo koža pamti.
1: Jeste, nažalost.
0: Da. I šta ako dođe do pekotina? Koji je savjet?
1: Pa svakako, znači, hladiti kožu, negovati je preparatima koji hlade i koji je nego, znači, emolijentnim preparatima. To je neki savet, ali najbolje bi bilo da se to ne desi.
0: Da. Kad pričamo o mladežima, ovaj, sad takođe se po novinama i po portalima, normalno, opet se pojavljuje neke, u stvari, bazirano je na izjavama lekara, to je neko pravilo A, B, C, D, E. Pa da li je to zaista tako i da li možete da nam objasnite ovo? Kako sami,
1: u suštini,
0: dakle, možemo
1: da, mi svakako možemo pratiti svoju kožu i svaku promenu koju primetimo na mladežu ili na nekoj drugoj promeni ili neku novu promenu kože koja ne mora ni izgledati kao mladež, može biti i beličasta, može biti crvena. Praktično svaku novu promenu na kožu treba otići na pregled dermatologa. Možemo pratiti one mladeže koje već imamo, ako primetimo da se oni menjaju, za to mogu služiti ti, znači, da li postoje razlika u veličini, u ivici, u boji, u nekom delu koji više raste ili se menja tako što je sada iznad kože. Svakako to su znaci koji treba da budu alarm da posetimo dermatologa. Naravno, ovaj, detaljnijim pregledom i dermatoskopijom praktično može se utvrditi da li je ta promena nešto bezazleno ili je nešto što treba da se ukloni.
0: Kako vi gledate na skidanje mladeža? Da li treba to da se radi, da se dira uopšte ili treba ih ostaviti na koži?
1: Svakako, znači, ono što je dobro, dobro je, ono što je loše, loše. Znači, i pre i posle skidanja. Tako da samo uklanjanje mladeža, ali ako govorimo o hiruškom uklanjanju, naravno ne govorimo o uklanjanju različitim kiselinama ili na neke druge načine koji su neprovereni, znači od neproverenih osoba, zaista to vama zvuči čudno, ali se to dešava. Znači, ne iz estetskih razloga, po svaku cenu. Znači, može se nešto, ako vam je na tom mestu prihvatljivije da imate ožiljak nego mladež ili je mladež veliki, svakako može se ukloniti iz estetskih razloga, ali znači, vodite računa da to radi ili, znači, dermatolog koji se bavi dermatohirurgijom ili, znači, da radi hirurg.
0: Koji su uopšte, da kažemo, znaci za uzbunu kad imamo promene na koži? Je to samo mladeže ili prosto treba obratiti pažnje na neke...
1: Svaka nova promena na koži, zato što postoje i melanomi koji nemaju pigment i druge vrste tumora koje su opasne ili manje opasne ili deluju ili se šire lokalno, ali svakako, znači, svaka promena koja je nova, koja raste, treba, mislim, najčešće melanomi, ako pričamo o najmalignim tumorima, oni nastaju, kako mi kažemo, de novo. Znači, nastaju kao potpuno jedna nova. Najčešće ne nastaju na već postojećima, što ne znači da ne postoji rizik. Ali, znači, zato i mi kažemo, svaka nova promjena treba da bude veći alarm, ali, znači, svaka promjena koju vidimo da je nova, da raste, da je crvena, beličasta, bilo kakva, bolje jednom proveriti pa znati nego doći kasno.
0: Da li postoji neko pravilo gde se kod muškaraca češće pojavljuje taj melanom, gde kod žene, ali ima neke razlike?
1: U suštini, kod žena neko mesto koje je ređe kod muškaraca, baš zbog navika i nošenja suknje, jesu potkolenice, tako da za žene noge, znači da vodimo računa i kad nosimo suknje da nanesemo zaštitni faktor ili da nosimo duže suknje. A kod muškaraca sve zavisi, može biti vrlo često i može biti kod osoba koje imaju proređenu kosu na poglavini zato što je stalno. Tu bude i melanom, ali budu dosta često i druge vrste tumora kože, prosto zbog stalne izloženosti sunčevom zračenju.
0: A kod dece da li se javlja?
1: Kod dece se melanom javlja retko, znači pre 12. godine, ali postoje neki ekstremni slučajevi kada se mogu javiti, tako svakako treba ispratiti, ali do neke 12. godine je dosta retko.
0: Uh-huh. A od čega zavisi, mislim?
1: Od genetike.
0: Od genetike, da. Ako je neko imao melanom ili ako je sklon tome. I naravno, ljudi koji su svetle pute, poput mene i vas.
1: Znači, tako, mi moramo više da se čuvamo. Svakako, znači, genetika, ako je neko ima u porodici neko ko je imao melanom, svakako treba da više vodi računa, da češće dolazi na kontrole, da prati svoju kožu, da zamoli partnera ili neku blisku osobu, da prosto isprati delove koje ne vidi. Eto, to su neki jednom godišnje doći na pregled kod dermatologa, po potrebi češće.
0: Hvala vam, gošća Radio Beograda bila je Jelena Ćirković, govorili smo o zaštiti kože tokom leta.
2: Možda si i lepša nego pre. Tek neka brazda ti na oku kaže da smejala si se.

još mnogo godina, dok ne otvori se reka suza za mene čuvana.

0: 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić ispratio je predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zayeda El Nahjana sa Beogradskog aerodroma po završetku posete Srbiji. Vučić je istakao kako je uveren da će ova poseta biti još jedna važna stranica u odnosima dveju zemalja i dodatni podsticaj za učvršćivanje veza između dva naroda. Zahvalio sam mu na vremenu koje je proveo u Srbiji, na iskrenim i srdačnim razgovorima koje smo vodili i na prijateljstvu koje godinama gradimo i negujemo, naveo je Vučić na Instagramu. Vodostaj Dunava je na najnižem nivou u proteklih 50 godina, a narednih dana bi mogao dodatno da opadne za još 20 cm. Vanredna situacija uvedena je u delu Vojvodine, a krizni štab je pokrenuo hitne mere kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Zbog toplotnog talasa, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivo karakterističan za zimski period. Nadležni apeluju da se struja racionalno troši. O trenutnoj hidrološkoj situaciji na Dunavu za naš program govorio je direktor Direkcije za proizvodnju električne energije hidroelektrane Đerdap, Davor Maljoković.
1: Dotok je trenutno oko 1600 metara kubnih u sekundi i daleko niži od biološkog minimuma koji iznosi 2350 kubika u sekundi. Zbog ovako loše hidrološke situacije, agregati rade sa smanjenim kapacitetom i ne koriste maksimalnu snagu.

Prema poslednjim merenjima u Somboru je 37, Beogradu, Novom Sadu 36, u Kragujevcu 34, toliko je i u Nišu. Kada je reč o graničnim prelazima, zadržavanja su do pola sata, ali i MUP i Automoto Savez kažu da je pred nama jedan od najopterećenijih vikenda ovog leta. U istom periodu poklapaju se smena turista, zatim početak godišnjih odmora, vikend putovanja, a tu su i stranci koji dakle prolaze kroz Srbiju, a sve to... Sva putovanja su dakle ovih dana otežana i zbog visokih temperatura, pa se naravno i apeluje na vozače da budu strpljivi, da prave češće pauze i da poštuju propise. Vi slušate U ritmu dana, uskoro ćemo da pričamo o raspustu koji dakle počinje, koji u stvari počinje, ne počinje, traje već mesec i po dana, i o tome kako dakle da deci pomognemo da im ne bude dosadno. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Slušate U ritmu dana. Deca su na polovini letnjeg raspusta, iako ovi dani donose više slobode, pred roditeljima su i novi izazovi. Da li leto treba da bude organizovano kao školski dan ili ga treba prepustiti dokolici? Kako popuniti vreme da dete bude srećno, a roditelji mirni? Neka su od pitanja za našu gošću, psihologa Draganu Đurić. Dobar dan, dobrodošli u Radio Beograd.
1: Dobar dan, bolje vas našla.
0: Da li je dosada korisna za decu ili je nešto što bi trebalo da izbegavamo?
1: Dosada je apsolutno neophodna za decu. Nekada jako davno kada sam studirala, jedan od testova gotovosti za polazak u školu je bio da se psihološka zrelost za polazak postiže u trenutku kada dete može da trpi dosadu. U ovom trenutku su roditelji jako daleko od te instance i oni neprekidno pokušavaju da zabave svoje dete, kako kada su u pitanju radni dani pa popodnevni sati, na primjer, a u tokom letnjeg raspusta to nekako eskalira. Ono što jeste realan problem tokom letnjeg raspusta jeste bezbednost dece, odnosno to koliko slobodnih dana ima dete, koliko slobodnih dana imaju roditelji, i u tom smislu da oni nekako pribegavaju tome da na ovaj ili onaj način organizuju dečije vreme tako i da deca budu bezbedna, a i da im se istovremeno dešava nešto što im je zanimljivo. Međutim, ono što je neizbežno kada je u pitanju jedan tako dug vremenski period kao što letnji raspust jeste da se deci povremeno ne dopada način na koji provode vreme i roditelji treba da ih puste da im bude dosadno. Zato što dosada ima svoju inerciju, ona neko vreme traje, frustrira decu, frustrirana deca jako frustriraju roditelje, ali posle nekog vremena deca krenu da se ipak zabavljaju. I to je trenutak kada u stvari deca pokreću svoje unutrašnje mehanizme, kada se razvija mašta, kada se razvija kreativnost i kada počinju da sa raspoloživim sredstvima kreiraju stvarnost koja se njima dopada. I to je od neprocjenjivog značaja za ceo život. To je ono što mi u stvari radimo celog života.
0: Igramo. To jeste na neki način rad na sebi, iako je, dok si mali.
1: Jeste.
0: Koliko su sad današnja deca drugačija nego mi kad smo bili deca?
1: Meni se čini, sad ću da progovorim sve iz svoje predrasude, svojih godina, mi nismo sa iste planete. Ne kažem da smo mi bolji, oni gori ili obrnuto, samo mislim da je nivo nerazumevanja ogroman. Mobilne telefonije, digitalni svet jeste izmenio način na koji deca žive, ali smo i mi kao roditelji tome doprineli, zato što već poslednjih 20-30 godina mi imamo ono što se u svetu zove gentle parenting, odnosno neprekidno preispitivanje svojih roditeljskih kompetencija na način koji nije uvek konstruktivan. Šta to znači? Znači da roditelji neprekidno razmišljaju o tome kako da detetu pruže sve, ali nemaju ono što je nužno u tom situaciju, to je postavljanje granica. Da, mi zaista treba da volimo i podržavamo našu decu, da se trudimo oko njih, da provodimo vreme sa njima, da imamo zajedničke sadržaje, ali da imamo i granice u tom procesu. Roditelji sada vrlo često nemaju granice i ja pretpostavljam sad roditelji koji slušaju kažu jeste lako njoj da kaže pusti dete, trpi dosadu, moje dete nepodnošljivo, ja ne mogu. Što samo govori u prilog tome da nisu postavljene granice na vreme. Kada je dete imalo 2 godine, uvodi se jedan set granica, 3 drugi i tako dalje. To ne znači da ukoliko dete ima 9 godina i nije naviklo na granice da je sada kasno. Samo znači da je sada teže i da je potrebno više vremena da dete razume koja njegova ponašanja jesu prihvatljiva, a koja ipak nisu, i da razume da ima deo sopstvene odgovornosti za sopstveni život. Ma kako da to sad nama deluje da dete od 9 godina, koju ono odgovornost može da ima? Da, može.
0: Kako sad uopšte da reagujemo kad dete kaže, kaže dosadno mi je? Rečenica koju su nama izgovarali bilo je uhvati se za uši
1: pa igraj pa tako. Kada nam dete kaže dosadno mi je, mislim da je jako teško roditeljima da kažu, ali to je činjenica, to stvarno nije moj problem. Da, potrebno je sada decu koje nemaju, što bi rekli u psihologiji, u repertoaru ponašanja, oni i ne znaju šta bi mogli da rade. U redu je da ih mi malo pogoramo u pravcu. Zovni nekoga iz grade, izađite, igrajte se, možeš da. Roditelji obično nude u tim trenucima kada deca kažu da im je dosadno nešto što deca baš evo obožavaju da urede, tipa evo raspremi sobu ako ti je dosadno. To sigurno neće dati neki dobar rezultat. Međutim, možemo da deci predložimo nešto drugo što bi mogli da rade. Idealno bi bilo da to bude, koliko god vremenske prilike dozvoljavaju, vreme koje se provodi napolju. Dakle, ako nisu baš oni pakleni delovi dana, divno je da deca budu napolju, da budu u interakciji s drugom decom i da budu fizički aktivna. Naša deca, nažalost, nisu adekvatno i dovoljno fizički aktivna. Do 12. godine baza intelekta jeste kretanje. ti problemi sa pažnjom sa kojima se suočava veliki broj roditelja, odnosno veliki broj dece, a roditelji trpe posljedice, najčešće potiču od toga što se deca ne kreću dovoljno. Njihova tela su umrtljena. Sede u školi, sede kod kuće, sede
0: vozimo
1: u kolima,
0: ih kolima da.
1: Vozimo ih kolima, oni ne hodaju, oni ne padaju, oni ne trče, ne penju se na drvo. Sve ono što smo mi radili, gde smo apsolutno prokrvljavali različite zone mozga koje su onda mogle da budu u školi aktivne i da sa mnogo manje problema savladavaju školsko gradivo. Škola je sad realno lakša od škole koje su završavali roditelji ove dece, a deca se muče neuporedivo više nego što su njihovi roditelji.
0: Koliko ih treba uključivati u kućne poslove i treba im davati da čitaju?
1: Treba im davati da čitaju i treba ih uključivati u kućne poslove bukvalno od uzrasta kada imaju 2 godine. Iako u tom trenutku je to veća muka nego efekat, treba početi u tom uzrastu da deca razumeju da kada se igramo onda sklonimo igračke. Ali je pokazano da su to deca koja se srode sa tim nivom obaveza, ona ih više ne doživljavaju kao katastrofu, nego kao deo života. I sad ćemo za 10 minuta sklonimo igračke i posle toga ćemo radimo nešto lepo i zanimljivo. A sada ćeš ti da baciš smeće, ili ćeš da izvediš sudove iz mašine, ili ćeš da prošetaš psa, ili ćeš da u kasnijem uzrastu usisaš i obrišeš prašinu, a ja ću da uradim ovo i ovo i onda će posle da nam bude lepo. Mislim da treba se staviti akcenat na to, onda ćemo posle toga da radimo nešto zajedno i onda će da bude lepo, jedno smo završili sa obavezama, da se na taj način nekako upakuje ono što u stvari radimo celog života. Sad mi se ovaj deo života ne dopada, ali ja ću da ga uradim najbolje što mogu, najbrže što mogu i onda ćemo posle da radimo nešto drugo. Istraživanje pokazuje da deca najbolje reaguju na to da imaju fiksne obaveze, da oni znaju tačno šta je njihova obaveza, na primjer iznošenje smeća ili sklanjanje sudova iz mašine ili brisanje stola posle obroka. Ukoliko imate 2 dece, jedno radi ovo, drugo radi ovo i više se ne dogovaramo. Roditelji vrlo često naprave jednu, da kažem sad već, sistemsku grešku, malo pokleknu pred željom dece da imaju psa. Kad izađete sad u Beogradu, shvatite

0: u bilo kom gradu, ne u Beogradu, ogromna je količina pasa koje izuzetno retko šetaju deca, uglavnom ih šetaju neki roditelji, posustali roditelji koji su u jednom trenutku rekli, dobro, evo, pas je dobar između ostalog i zato da ono ima neke obaveze. Te obaveze svedu na to da se deca igraju kad, kako i koliko hoće sa tom životinjom i da je jako mnogo vole, što je baš lepo, ali nemaju nikakvu obavezu realno. Da, ako već imate psa, ko je hteo, izvoli šete.
1: Gošće Radio Beograda je psiholog Dragana Đurić. Nastavit ćemo razgovor nakon muzike.

0: Slušate Radio Beograd, jedan emisija u ritmu dana. U studiju i dalje psiholog Dragana Đurić, pričamo o raspustu i deci. Gospođo Đurić, dok traje školska godina, deca nekako imaju strukturiran dan. Zna se kada su u školi, kada li domaći, kad idu na neke dodatne časove, treninge, a kad je vreme za igru. Na raspustu se uglavnom ništa ne mora. Da li i tu grešimo?
1: Pa ja mislim da ne grešimo. Mislim da čovjek treba da nauči da se odmara, zato što mi svi maturi sad se suočavamo s tim da odemo na godišnji odmor i da smo prvih 5 dana ludi, da ne možemo uopšte da se spustimo, zato što nismo naučili da se odmaramo, da treba pustiti decu da se odmaraju. I ne treba da ustaju u 8 sati, to uopšte nije neophodno, ali zaista ne treba da ustaju ni u 3 popodne. Dakle, treba da se nađe neka meka granica, koje je vreme otprilike okej da dete ustane i šta je okej da ja kao roditelj zateknem kada uđem u kuću s posla. Dakle, neophodno je da ste doručkovali, sklonili sudove, da me ne sačekaju baš patike kako uđem, pa da se sapletem, da pas nije prošetan, da ne znam, veš nije skupljen. Te stvari koje deca mogu da urade, nekako napravimo dogovor. Pa ti onda spavaj do 11 i do 3, 4 završi sve što treba da se završi i okej smo, dobro, sve u redu.
0: I šta još možemo da uradimo ako nam deca kažu dosadno mi? Prosto na neki način oni tu traže verovatno prostor da budu sa nama, ili to neki
1: izvor? Takođe jeste, nekada je to apel, pogledaj me, vidi me, ostavi telefon i vidi me, samo deca to tako ne izgovaraju. Mislim da možemo da podsjetimo decu da postoje neki, u najvećem broju gradova postoje neki resursi koje mi nedovoljno koristimo ili ne koristimo, neki bazeni, neke letnje scene, neka dešavanja, gotovo svaki grad ima neka dešavanja, pa hajde da vidimo šta nudi grad. To je jedan od načina na koji će se i roditelji angažovati da malo nešto urade. Nekakav boravak u prirodi bi

0: bio super ukoliko je moguće da roditelji to sebi na bilo koji način priušte zajedno sa decom. A usputno ja bih predložila deci da nešto i pročitaju. Mm-hmm. Znam da u ovom trenutku postoji dosta veliki otpor kod dece prema tome, ali samo dok se ne slomi. Kad se slomi otpor, oni posle toga se zaljube u čitanje, tako da je to nešto što treba odnegovati kod dece, jednu čitalačku kulturu. A roditelji u stvari najbolje deluju primjerom. Ukoliko hoćete da vašem detetu nije dosadno, nemojte da vama bude dosadno. Nemojte da vi izgledate kao da se dosađujete. Nemojte da vi svoje slobodno vreme koristite tako što gledate po Facebooku ko je šta stavio s mora, nego vi radite nešto drugo.
1: Imate li neku poruku za roditelje koji osjećaju pritisak, a stalno organizuju deci vreme?
0: Moja generalna poruka za roditelje je da ne smije da budu robovi svoje dece. Da ne treba budu prijatelji svojoj deci. Mm-hmm. Deca će u životu imati mnogo prijatelja, a roditelji samo jedne. I ne treba da devalviramo sebe i spustimo na jedan daleko niži rang, a to su prijatelji. To znači da je moć naša. Dok god su oni mali, moć je naša. I mi deci time što ćemo postaviti granice, nešto dozvoliti, a nešto zabraniti, dajemo osjećaj sigurnosti. Deca koje mogu sve, a ništa ne moraju, postaju nesigurni ljudi. Efekti prezaštićivanja su isti kao i efekti zanemarivanja. Kada ljudi postanu, kada ta deca postanu odrasli ljudi, oni naprosto nemaju alate da žive život. Sve im je teško, anksiozni su, nezadovoljni su, nesrećni su, jer oni naprosto, to nije život, nije onaj ugovor sa životom na koji su oni pristali. Ako neprekidno radimo stvari za njih i umjesto njih, oni će stvoriti netačnu predstavu da će u životu sve biti lepo, lako, jednostavno ukoliko oni imaju potrebu za tim. Nažalost, mi znamo da nije tako.
1: Da li su danas takva deca koja su bila prezaštićena neko ko vama dolazi na terapiju?
0: Apsolutno. Najčešće vam na terapiju dolaze deca koja su bila prezaštićena i deca koja su bila zanemarena.
1: U istom obimu?
0: Pa, otprilike, sad teško je reći, da. Zašto ne mogu baš pouzdano da vam kažem? Zato što jedan broj dece koje su bila prezaštićena su suštinski bila i zanemarena. Šta to znači? Bila su zanemarene njihove razvojne potrebe. Jedna od razvojnih potreba jeste potreba za autonomijom. Ja nešto radim sam. Ukoliko mi neko uskrati tu potrebu, on je zanemario jedan veliki potencijal moga bića. To počinje od onog nekog, na primjer, vrlo za roditelje iritantnog uzrasta kada dete ima godinu i po dana i hoće da jede samo. Mm-hmm. I onda mi to ne damo pošto ispravlja sebe, kuću, a ne pojede dovoljno. I tu sad ispada da kritikujem roditelji. Sama sam roditelj, ja u svom civilnom životu 1000 puta izgovorim u odnosu na roditeljstvo sve drugo je luk i voda. Vi ste stalno u riziku da nešto niste uradili kako treba. I onda kad me pitaju pa šta da radim, ili da ga pustim da jede, da, pustiš ga da jede, ali ako ti se čini da baš nije dovoljno jelo, onda ti posle toga malo nahraniš, ali nek bude prljavo dete, nek bude prljava kuća, potreba za autonomijom je ogromna. Tako da tu stalno, roditelj je jedan mučenik koji hoda po razapetoj žici, da se ne lažemo, ali ne treba ni da skliznemo u pravcu da je dete naš gospodar, a mi njegovi robovi, nego da se setimo da mi smo ti ljudi koji su doneli odluku da se ova deca rode i ovo je način na koji se živi. U našoj kući se jede za stolom, tačka, gotovo. Da.
1: Ali ta autonomija u stvari opet se vraćamo na dosadu i u toj dosadi ti razviješ neku vrstu autonomije i gradiš sebe.
0: Tako je. Najveća dela književnosti, umetnosti i tako su počela time što je nekom bilo dosadno. Neko je nekad počeo da se igra nečim. Nekim bojicama, nekim pisanjem, nekim crtanjem, nekim snimanjem filmova. Nešto su krenuli ljudi da rade iz toga što im je bilo dosadno i ta dugačka dosadna leta su doprinala tome da ljudi razviju neke svoje kapacitete, da shvate šta vole. Neko je otkrio pecanje, neko je otkrio hodanje, nešto se dogodilo zato što mu je bilo dosadno.
1: Hvala vam puno, draga, nadam se da smo pomogli roditeljima sa ovim našim razgovorom.
0: Pa možda baš i nismo, ali možda smo im olakšali malčice. Hvala vam puno.
1: Hvala vam, čuli ste Draganu Đurić, psihologa.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.
3: A?
4: Svetu
3: mladosti,
4: kaže.
3: Da.
4: Tu je Aleksandar Petrović, dobrodanac.
3: Da, evo, komentarisali smo ovaj Bonnie M baš pa u Cvetu mladosti. Se nadovezalo nekako.
4: Imamo sad još jedan Cvet mladosti danas, da. Ali kažeš da je ovo najbolji album Rolling Stonesa od 74. Ogradio si se.
3: Jeste, ali to je moje mišljenje i to je moj lični utisak. Dakle, ograđujem se od, što se kaže, objektivnih ocena. Ovo je moja subjektivna ocena i zaista Foreign Tongues je, što se mene tiče, u tom dugom nizu godina, kao što reče i ti, evo, preko pola veka, 52. Možda i najbolji album koji su uradili. Ali sad dobro, o tom potom, vreme će pokazati da li sam u pravu ili ne.
4: A slušalci da uživaju uz tebe i uz tako muziku je. Narednih pola sata.
5: Sequencer system online. I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
6: Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
7: Kapetan broda, Aca Celtic.
8: Oh my god. You can't be. You can't be.

Rough and Twisted, pesma koja je svetlo dana ugledala negde tamo 5. maja ove godine 2026. I to je izdata, pa izašla je na YouTube-u, ajde da i to kažemo, pod pseudonimom Cockroaches. Međutim, čim čujete uvodne taktove, shvatite da su to Rolling Stonesi. E da, i onda ono što je usledilo je single In The Stars, koji je zvanično najavio izlazak albuma Foreign Tongues.

Da, da, zapisano u Zvezdama bilo verovatno još kad su kretali u avanturu zvanu Rolling Stones da će dostići zvezdane vrhunce karijere, no ono što je bitno je da danas preslušavamo album Falling Tongues grupe The Rolling Stones. Čuli smo zvanično i prvi single taj In The Stars, koji je i najavio izlazak potonjeg albuma. Ocene i kritičari koji su te ocene dali su bili više nego izdašni. Dakle, od recimo četvorke do čiste petice, odnosno desetke na skali do 10. Neka prosečna ocena je 75 od 100, što je jako visoka ocena u principu. E sad, ona prva pesma koju smo čuli koja otvara album je baš onako u fazonu ranih Stonesa. Ali kako odlazi album dalje, tako se i zvuk pomera ka 80-ima, pa onda kasnije i 90-ima, kada su zaista bili na vrhuncu karijere i na kraju krajeva prešli iz kategorije rock muzike u kategoriju opšta kultura. Rolling Stones u pesmi Mr. Charm.

Ako Jaggera budemo zvali Mr. Charm, kako da zovemo Keitha Richardsa? Metuzalem, recimo. Da. Kako, u kom god da je stanju rukama radi fenomenalno. Dobro, dakle, preslušavamo 25. britanski, a 27. američki studijski album grupe Rolling Stones. Što će reći da su, da imaju dva više izdata studijska albuma u Americi nego u rodnoj Britaniji. E sad, čuli smo, dakle, Mr. Charm, kreće Divine Intervention. Jedna od, po meni, dve najbolje pesme na ovom albumu.

Divine Intervention, četvrta u nizu od pet pesama s albuma Falling Tongues, grupa Rolling Stones, koju ćemo čuti danas u dokumentarcu. Ostalo je još da vam kažem da od gostiju na ovom albumu vredi pomenuti Steve'a Jordana, Darrella Jonesa, Stevie'a Winwooda, za koga sam se stvarno pitao gde je nestao u poslednje vreme, Robert Smith, čuveni frontman grupe The Cure, zatim tu je bio Paul McCartney, Ben Montench, Bruno Mars i Chad Smith. Pa sad vi pogledajte da li je jača lista gostiju ili onih koji su i dalje u Rolling Stonesima. Jedino što mogu da zamerim Miku Jaggeru je što navija za Arsenal, ali dobro. Zato je tu stari dobri Keith Richards koji navija za Liverpool i Queen's Park Rangers. Što nema veze sa albumom. Ali zato tu je Side Effects. Novi rokomentar za 7 dana. Na isto mesto, u isto vreme. Jer ovo je naš i vaš Radio Beograd 1.

bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije U ritmu dana Radio Beograda 1. Pred nama je vikend, uživajte, kupajte se, sunčajte se i uživajte. Sa vama su bili Nataša Mančić, tonska realizacija Žarko Boban, producent Aleksandar Radović, ja sam Jelena Perendija Mihajlović. U ponedeljak sa vama Elizabeta Arsenović. Prijatno poslušanje.

0: 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić ispratio je predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šejka Mohameda bin Zaeda El Nahjana sa beogradskog aerodroma po završetku posete Srbiji. Vučić je istakao kako je uveren da će ova poseta biti još jedna važna stranica u odnosima dveju zemalja i dodatni podsticaj za učvršćivanje veza između dva naroda. Zahvalio sam mu na vremenu koje je proveo u Srbiji, na iskrenim i srdačnim razgovorima koje smo vodili i na prijateljstvu koje godinama gradimo i negujemo, naveo je Vučić na Instagramu. Predsjednik vlade Đuro Macut poručio je da naša zemlja u ovom trenutku ima dovoljno električne energije, a da nadležne institucije svakodnevno prate stanje i preduzimaju sve kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje. Premijer je naglasio da moramo biti odgovorni i realni jer dugotrajan toplotni talas, izuzetno niski vodostaji i povećana potrošnja električne energije predstavljaju ozbiljan izazov ne samo za Srbiju, već za ceo region. Istakao je da će narednih 20 dana biti posebno važni i uputio apel građanima da električnu energiju koriste racionalno. O trenutnoj hidrološkoj situaciji na Dunavu za naš program govorio je direktor Direkcije za proizvodnju električne energije hidroelektrane Đerdap, Davor Maljoković.
1: Dotok je trenutno oko 1600 metara kubnih u sekundi i daleko niži od biološkog minimuma koji iznosi 2350 kubika u sekundi. Zbog ovako loše hidrološke situacije, agregati rade sa smanjenim kapacitetom i ne koriste maksimalnu snagu, ali neće biti ugašeni bez obzira na pad dotoka. Što se tiče same proizvodnje struje, što se tiče sistema Đedap 1, srpska elektrana, proizvodi nekih 5 gigavat časova. Što se tiče sistema Đedap 2, tu elektrana proizvodi 2 gigavat časova. Ukupna proizvodnja jučerašnja celog ogranka hidroelektrane Đerdap, koja podrazumeva hidroelektranu Đerdap 1, hidroelektranu Đerdap 2, hidroelektranu Pirot i vlasinske hidroelektrane, je 8,6 gigavat časova, što predstavlja 11% od ukupne proizvodnje Elektroprivrede Srbije za jučerašnji dan, a to znači 50% od planirane proizvodnje.
0: Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina biće

0: više za 2 dinara u narednih 7 dana. Evrodizel će koštati 226, a benzin 202 dinara za litar. Vlada Srbije još jednom je na nedelju dana produžila odluku o smanjenju akciza na gorivo za 20% do 9. augusta. Postojeće produženje ističe u nedelju 2. augusta, pa je, kako navode, neophodno zadržati tu meru radi zaštite domaćeg tržišta od skupe nafte. Komisija za nestala lica Vlade Srbije i Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine razmenili su na graničnom prelazu Sremska Rača dva lica stradala tokom oružanih sukoba na teritoriji bivše SFRJ. Razmenjeni su posmrtni ostaci osobe nestale 1992. godine u Bihaću i ostaci lica ekshumiranog na gradskom groblju Humci u tom gradu. Predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović rekao je da je između dve zemlje do sada realizovano 214 primopredaja, uključujući i današnje dve, dok je otvoreno još 212 slučajeva nestalih lica. Najmanje 24 osobe su poginule dok su pokušavale da preplivaju granicu između Maroka i španske eksklave Ceute kako bi stigli na tlo Evropske unije. Madrid je na toj teritoriji rasporedio vojsku kako bi pomogla preopterećenoj civilnoj gardi. Više od 40.000 migranata ilegalno je ušlo u špansku Ceutu posljednjih dana. Iranska vojska je saopštila da je lansirala dronove na strateške objekte američke vojske u Kuvajtu, kao odgovor na brutalni američki napad na civilne objekte na ostrvu Kešma. Tvrdi da protivnička strana cenzuriše informacije o broju poginulih, ranjenih i pričinjenoj šteti. Reprezentacija Srbije uspešno je započela nastup na Evropskom prvenstvu u veslanju, koje se održava u Vareze u Italiji. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su prvo mesto u kvalifikacionoj grupi discipline Double School, dok je Jovana Arsić bila najbrža u svojoj kvalifikacionoj grupi u disciplini Skif. Obe srpske posade direktno su izborile plasman u polufinale Evropskog prvenstva. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. Danas temperatura lokalno i do 40 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu i Kragujevcu temperatura je 33 stepena, a u Novom Sadu i Beogradu 35. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Dragi slušaoci, ne znam kako vi, ali ja mislim da je pravo vreme za promene. Leto je, a zna se da gde ima leta, ima i stranih turista. Evo na kakve promene konkretno mislim. Već godinama unazad su Srbija i Beograd kao njen glavni predstavnik od stranih turista percipirani kroz neke stereotipe i fraze poput žene su lepe, a hrana ukusna. Dokle više da negujemo taj pristup iz 20. veka? Vreme je za novu sliku našeg glavnog grada. Smatram da imamo mnogo toga novog da ponudimo i pokažemo svetu. Zadržat ćemo se samo na Beogradu, jer tu živim već pola veka i dobro ga poznajem. On je poznat kao centar noćnog života, što je tačno, ali i nekompletno. Sada imamo i toliko toga novog za što svet treba da sazna. Predlažem da Beograd rebrendiramo i pozicioniramo kao grad u kome ćete potpuno izgubiti osjećaj za vreme. Pogotovo ako ste na Trgu Republike, jer tamo ima onaj sat koji u principu nikad ne pokazuje tačno vreme. Slogan može da bude Beograd, grad u kome je vreme stalo. Ili možemo da kažemo i ovako nešto. Beograd, jedina metropola bez metroa. Dobro, sad znam šta ćete reći, moguće je da postoji još neka metropola bez metroa. Ali, kao prvo, iako postoji, nema ih mnogo. A kao drugo, ko će to da proverava? Ako postoje i drugi takvi glavni i veliki gradovi, pa ko im je kriv što se nisu setili ovoga pre nas? A možemo i tu novu, jedinstvenu ponudu naše prestonice da formulišemo i ovako? Grad na ušću dveju reka, ali i ulica koja se pretvara u reke kad god padne malo jača kiša. Grad u kome sve teče, sem vremena, jer ono je stalo, kao što smo već rekli. Ima tu još mnogo opcija, na primer, grad kružnih tokova za ljubitelje gradske vožnje ili grad koji će vas ostaviti bez daha, posebno kad počne grejna sezona. Na nama je samo da izaberemo nešto od svega toga i počnemo da radimo, jer novi imidž se neće stvoriti sam od sebe.

0: svakog dana vic karavana.
1: Sreću se komšije. De si, komšo? De ti je devojka, ne viđa mi nešto u posljednje vreme? Ma, ostavila me. Zašto? Rekla mi je da sam mnogo detinjast i da nisam još dovoljno zreo za ozbiljnu vezu. I šta si joj ti odgovorio na to? Pa rekao sam joj.
2: 1, 2, 3, sve što kažeš, to si ti.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Sa zvonare crkve svete velikomučenice nedelje u selu Brnjača kod Orahovca nestalo je crkveno zvono, saopštila je eparhija Raško-Prizrenska. Ovo je sramna vest koju treba razglasiti na sva zvona. Preko 120 antičkih rimskih grobova pronađeno je na gradilištu u Ljubljani. Izgleda da su pre Bosanaca u Sloveniji na gradilištima radili stari Rimljani. Više stotina brakova sklopljeno je u Japanu zahvaljujući veštačkoj inteligenciji. Pošto znamo koliko veštačka inteligencija ume da baguje, spuštamo očekivanja i nadamo se samo da su svi ti brakovi sklopljeni između ljudskih bića. Ako idete u Grčku, naoružajte se strpljenjem, granični prelazi skoro potpuno zatvoreni na 4 sata. A ako idete kolima bilo kuda po Beogradu, samo se naoružajte. Naučnici otkrili koliko bi ljudi najduže mogli da žive ukoliko se zaustavi starenje. Naučnici po običaju promašuju poentu. Nije bitno koliko dugo bismo mogli da živimo. Pravo pitanje je od čega? Uhapšen muškarac kod Surdulice pokušao da prokrijumčari 13 migranata. I posle, nek neko samo kaže da je sujeverje budalaština.

Dragi slušaoci, moda često traži žrtve, ali baš ovolike odavno nije. Čujte šta nam je napisala i poslala naša verna slušateljka Danica Jovanović iz Surčina. Dragi karavanu, znam da ne jurite za trendovima, ali verovatno ste i vi već čuli za takozvane smrtonosne pantalone jednog popularnog modnog brenda. Ta tema je prilično aktuelna ovih dana. U pitanju su ženske pantalone širokih nogavica i nezgodnog kroja, koje imaju višak materijala oko stopala. Mnoge žene su se noseći ih već saplele, pale i zadobile povrede. Neke od njih, boga mi, i ozbiljnije. Priznajem, mi žene smo, zarad praćenja modnih trendova, spremne na svakakve ludosti. Šta smo sve stavljale na sebe u prošlosti, sramota me je i da se prisećam. Usko, široko, ma, šta god da se pojavilo. Ali ovo je nešto novo. Odavno nismo u tom domenu imale neku ovakvu opasnost po život. Same smo sebi najgori neprijatelji. Bukvalno same sebe saplićemo. A to je sušta suprotnost osnovnoj ideji mode. Treba svojim izgledom da obaramo sa nogu druge, a ne sebe. E, sad, manje je bitno što nam se zbog toga smeju i muškarci, ali ipak ne prija. Moj muž je po običaju imao glup komentar. Kad sam objasnila slučaj, on mi je rekao da su to ortopedske pantalone. Pitala sam kako su ortopedske kad ne pomažu u hodanju, naprotiv, a on mi je odgovorio, da, ali zato pomažu ortopedima. Zimi oni imaju dosta posla i ovako zbog snega i leda, ali tim je potrebna pomoć. Da ne dužim, apelujem na sve žene. Drage koleginice, žene, dame, sapatnice i saborkinje, sasvim je u redu da ponekad preskočimo neki trend. A posebno ako će nam to omogućiti da ispratimo mnoge druge posle njega. Hvala. Srdačan pozdrav od Danice.

0: Comentar. Comentar.
1: Pripadnici uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima na autoputu kod Jagodine zaustavili su državljanina Turske koji je vozio brzinom od 216 km na čas na deonici gde je ograničenje brzine 130 km na čas. Koliko smo kao država nazadovali, vide se i na primjeru turskih vozača. Nekad su toliko opušteno vozili kroz Srbiju da su bukvalno spavali za volanom. A danas samo žele što pre da izađu iz nje.

Dragi slušaoci, ne znam kako vi, ali ja baš nikada ne sanjam kako propadam. To je jedna relativno česta pojava za koju nema nekog 100% naučnog dokaza ili potvrđenog objašnjenja. Postoje različite teorije, a jedna od njih kaže da tokom spavanja mozak paralizuje mišiće, a nakon buđenja oni se stisnu što stvara osjećaj padanja ili plutanja. I tako, mozak se zbuni i pomisli da propadamo. Šta god da je razlog, nije prijatno. Međutim, ja smatram da postoji znatno jednostavnije objašnjenje. Ljudi sa ovih prostora znatno ređe sanjaju da propadaju iz jednog prostog razloga. Mi smo taj san ostvarili na javi i to u više navrata. Zašto bismo mi sanjali da propadamo kad smo već preživeli vesele 90. Propali smo kao žeton. Ako je neko slučajno propustio priliku i nije propao tokom sankcija, propao je kasnije, tokom tranzicije. Ko nije propao na poslovnom planu, propao je na privatnom i obrnuto, a i kombinovano. Ako neko nije propao kao bračni drug, propao je kao roditelj. O propalim studentima daj ne govorimo. Njih je, bar do pojave privatnih fakulteta, bilo u izobilju. Kad se sve sabere što se nas tiče, mnogo je logičnije da sanjamo kako uspevamo. Ne mora to da bude neki ogroman životni ili generacijski uspeh. Može i neka sitna svakodnevna pobeda. Recimo, jedan od čestih iz te kategorije je san o tome kako uspevamo da izguramo ceo mesec bez pozajmica. Teško ostvariv, ali lep. Ili, san kako gorivo ne poskupljuje 3 mjeseca uzastopno. Dobro, ta je već na ivici nemogućeg. Ali neki snovi jesu nešto između. Da su svi strogo dokumentarni, ne bi bili ni zanimljivi, ni uzbudljivi. To je moja teorija. A snove o propadanju džentlmenski prepuštamo takozvanom kolektivnom zapadu. Ti ljudi odavno nisu osjetili ništa ni nalik na propast. Zato neka ih, nek makar sanjaju.

Dragi slušaoci, sve što je lepo ima kraj. Ima ga i ova emisija. Bio je ovo još jedan karavan, a bit će ih još, jer psi laju, a karavani traju. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Nikola Marković, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Ognjen Šestić. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić. I da vas podsjetimo, ako želite ponovo da preslušate ovaj karavan ili bilo koju emisiju prvog programa Radio Beograda, to možete lako da učinite putem našeg sajta rts.rs ili preko multimedijalnih platformi RTS Planeta i RTS Zvuk. Želimo vam prijatan dan i prijatan vikend uz emisije prvog programa Radio Beograda.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Naftna industrija Srbije podnela je pre nekoliko dana OFAK-u novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada. Danas ističe i licenca za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u. Kakav odgovor se očekuje od Ministarstva finansija SAD-a? U kojoj fazi su pregovori o prodaji NIS-a? Kakva je energetska situacija u Srbiji? Kako se nadoknađuje smanjeni uvoz naftnih derivata koji je nastao zbog suše i niskog vodostaja Dunava? Gosti emisije u središtu pažnje u 17 časova su Jelica Putniković, urednica portala Energija Balkana, i Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Urednik i voditelj Ivana Pribićević. Nesumnjivo je da je bila poznata pod imenom ili nadimkom Despina, koje potiče od visoke titule despota koje nosio njen otac. Smatra se da su knez Lazar i kneginja Milica imali sedmoro dece, ćerke Maru, Draganu, Teodoru, Jelenu Jelu i sinove Stefana i Vuka. Pouzdano se zna da je najstarija bila ćerka Mara, a da je Olivera bila najmlađa. O Oliveri govorimo u emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova, zahvaljujući monografiji Princeza Olivera, zaboravljena srpska knjeginja u izdanju fonda Princeza Olivera. Autor emisije Rebeka Levi. U Kulturi na prvom u 21 govorimo o 14. festivalu mediteranskog i evropskog filma koji se održava u Trebinju pod sloganom Vrata ostaju otvorena.

0: Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Nikola Denčić.
1: Dobar dan. Iz emisije izdvajamo. Nivo Dunava mogao bi dodatno da opadne, upozoravaju nadležni. Preporučeno racionalno trošenje struje. Ističe licenca za rad NISA, čeka se odgovor Vašingtona. Jug Evrope i dalje se bori s požarima. Više od 60.000 migranata ilegalno ušlo u špansku eksklavu Ceutu. Rezerve krvi u Srbiji na minimumu, apeluje se na dobrovoljne davaoce da daju krv u narednim danima. Preminuo čuveni italijanski fudbaler Franco Baresi. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura i do 40 stepeni. Vodostaj Dunava je na najnižem nivou u proteklih 50 godina, a narednih dana mogao bi dodatno da opadne za još 20 centimetara. Vanredna situacija uvedena je u delu Vojvodine. Krizni štab pokrenuo je hitne mere kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Zbog toplotnog talasa velika je potrošnja električne energije, te nadležni apeluju da se struja racionalno troši. Pripremila Nataša Ćimović.
2: Poslednja merenja kažu da vodostaj Dunava obara negativne rekorde iz sata u sat. Na pojedinim deonicama reka već može i da se prepešači, a hidrometeorolozi predviđaju da će narednih dana vodostaj opasti za još 10 do 15 centimetara. Kod hidroelektrane Đerdap gotovo da je na najnižoj koti u svojoj istoriji. Kanalu Dunav-Tisa-Dunav preti presušivanje, rekao je za RTS direktor Voda Vojvodine Igor Kolaković.
3: Sad je trenutno na ulaznom profilu u Republiku Srbiju Dunav -136. Vodozahvat trenutno na crpnoj stanici Bezdan nije moguć. Zahvaljujući pokrajinskoj vladi koja je proglasila vanrednu situaciju i opredelila dodatna sredstva, mi ćemo da započnemo sa produbljivanjem tog dovodnog kanala između Dunava do crpne stanice, da pokušamo da omogućimo veći dotok vode, što bi, nadamo se, omogućilo da uspemo da upalimo crpnu stanicu, odnosno agregate, i da određenu količinu vode opet ubacujemo u hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav. Prognoza da neće biti naravno 45 dana padavina u srednjoj i centralnoj Evropi, a nama da bi se povećao vodostaj Dunava kod nas, nama trebaju padavine u tom delu. Znači, trebaju nam padavine u Bavarskoj, u Austriji, Slovačkoj, pa i Mađarskoj.
2: Direktor za proizvodnju električne energije hidroelektrane Đerdap Davor Maljoković kaže za našu emisiju U ritmu dana da bez obzira na ekstremno loš vodostaj Dunava, energetska stabilnost zemlje nije ugrožena.

0: Dotok je trenutno oko 1600 metara kubnih u sekundi i daleko niži od biološkog minimuma koji iznosi 2350 kubika u sekundi. Zbog ovako loše hidrološke situacije, agregati rade sa smanjenim kapacitetom i ne koriste maksimalnu snagu, ali neće biti ugašeni bez obzira na pad dotoka. Što se tiče same proizvodnje struje, ukupna proizvodnja jučerašnja cijelog ogranka hidroelektrane Đerdap, koja podrazumeva hidroelektranu Đerdap 1, hidroelektranu Đerdap 2, hidroelektranu Pirot i vlasinske hidroelektrane, je 8,6 gigava časova, što predstavlja 11% od ukupne proizvodnje elektroprivrede Srbije za jučerašnji dan, a to znači 50% od planirane proizvodnje.
1: Ljubiša Mihajlović iz Direkcije za vodne puteve Srbije kaže da je plovni put nizvodno od Beograda najviše sedme klase, pa problema u plovidbi ne bi trebalo da bude ni u danima kada se očekuje dodatno opadanje vodostaja, tako da nema obustave plovidbe. Međutim, kritične tačke su uzvodno od Beograda.
2: Plovidba nizvodno od Beograda pa skroz dole do Đerdapa 2 i čak i ovde, na primjer, na Savi do Bariča, dokle god se osjeća taj pozitivan uticaj hidroelektrane, ne bi trebalo da bude nikakvih problema. Na primjer, na Savi su vodostaj niski, ali ne do te mere ekstremni kao na Dunavu. Na Tisi imamo povoljnu situaciju s obzirom na branu, na uzvodnom delu. Kažem, jedino kritično mesto može da bude u narednom periodu ulaz u samu prevodnicu. I ulazimo u zonu između Beograda i Novog Sada, gde imamo tih šest, odnosno pet kritičnih sektora, jedan između Novog Sada i Bačke Palanke. Generalno, to jesu mesta na kojima se obraća posebna pažnja, da imamo manjak plovidbenih dubina i širina. Ona su jasno prikazana tamo gde treba da budu prikazana i pored toga jasno su obeležene.
1: Mihajlović je pohvalio učesnike u plovidbi, kapetane i zapovednike, zbog njihove odgovornosti i profesionalnosti, jer se za sve ovo vreme nijedan brod nije nasukao, niti je bilo ozbiljnih incidenata na našem delu Dunava.
3: Predsednik vlade Đuro Masut poručio je da naša zemlja u ovom trenutku ima dovoljno električne energije, a da nadležne institucije svakodnevno prate stanje i preduzimaju sve kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje. Premijer je naglasio da moramo biti odgovorni i realni, jer dugotrajan toplotni talas, izuzetno niski vodostaji i povećana potrošnja električne energije predstavljaju ozbiljan izazov ne samo za Srbiju, već za ceo region. On je istakao da će narednih 20-ak dana biti posebno važni i uputio apel građanima da električnu energiju koriste racionalno.
4: Danas ističe licenca koju je naftnoj industriji Srbije pre mesec dana produžila Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva finansija. NIS je podneo novi zahtev da mu se omogući operativni rad. Najviši državni zvaničnici poslednjih dana isticali su optimizam u pogledu ishoda pregovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udela u srpskoj naftnoj kompaniji. Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže za naš program da je u trenutnim okolnostima posebno važno da licence budu produžene.
5: I imali smo ono jedan period kad je NIS bio pod sankcijama, ali smo onda imali snabdevanje značajno i povećano snabdevanje Dunava. Uz rezerve koje jednostavno i sad imamo, uspevali smo nekako da prevaziđemo to i da mi prosto ne osetimo kao potrošači taj problem koji je nastao time što je NIS prestao da radi. Ovog puta je jako važno da NIS nastavi da radi, jer sada nemamo više te alternative koje smo imali onda kada smo se mogli snabdevati Dunavom. Sada to zbog ovog vodostaja nismo u situaciji, tako da zaista bi NIS sa količinama sirove nafte kojima raspolaže u rezervi ili koji će umeđuvremeno dobijati, morao da radi punom snagom da bi uspeo da snabde naše tržište derivatima.
3: Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina bit će više za 2 dinara u narednih 7 dana. Evrodizel koštaće 226, a benzin 202 dinara za litar, rečeno je u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.
4: Slušate novosti dana. Predsednik Aleksandar Vučić ispratio je predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šejka Mohameda bin Zajeda El Nahjana sa beogradskog aerodroma po završetku posete Srbiji. Vučić je istakao kako je uveren da će ova poseta biti još jedna važna stranica u odnosima dveju zemalja i dodatni podsticaj za učvršćivanje veza između dva naroda. Zahvalio sam mu na vremenu koje je proveo u Srbiji, na iskrenim i srdačnim razgovorima koje smo vodili i na prijateljstvu koje godinama gradimo i negujemo, naveo je Vučić na Instagramu.
3: U Osnovnom sudu u Prištini počelo je suđenje protiv 21 pripadnika MUP-a Srbije u odsustvu. Oni su optuženi da su navodno počinili ratne zločine u Račku u januaru 1999. godine i da su odgovorni za ubistvo 42 albanska civila. Na današnjem pripremnom ročištu sudija je konstatovala da su ispunjeni svi uslovi da se održi suđenje u odsustvu, pošto se okrivljeni nisu odazvali pozivu suda.
4: U specijalnoj zaštitnoj zoni manastira Visoki Dečani ipak se neće graditi magistralni put. Nakon upozorenja eparhije Raško-Prizrenske da je dopremljena teška mehanizacija i oštrih reakcija iz međunarodne zajednice, iz lokalne samouprave su saopštili da nije reč o gradnji puta, već, kako je navedeno, popunjavanju rupa, čišćenju vegetacije i uklanjanju prašine. Stručnjaci upozoravaju da je slučaj sa manastirom Visoki Dečani povezan sa rušenjem srpskih vikendica na Gazivodama, kao i rušenjem motela Jezero. Detaljnije u prilogu Marine Vajić.
6: Ocu i sinu Jordanu i Aleksandru Jakšiću, takozvana kosovska policija juče je na jezeru Gazivode srušila motel Jezero. Njihov advokat Predrag Arsić tvrdi da je Jakšićima 17. jula zahtev da napuste svoje imanje uručio radnik javnog preduzeća Ibar Lepenac. Jakšići su posle toga podneli tužbu protiv javnog preduzeća i ročište je zakazano za 12. avgust. To, međutim, zaključuje advokat Arsić, nije sprečilo policiju da im sruši motel.
7: Prilikom uručivanja zahteva, Ibar Lepenac se nije pozvao ni na jedan dokument kojim bi pokazao da polaže prava vlasništva na imovinu porodice Jakšić. Pored toga što nema pravnog osnova, njih ništa nije sprečilo da dođu s teškom mehanizacijom, sa policijom i da preko noći ono što su ljudi sticali u tri generacije poruše i ostave ljude na putu. Ja se bojim da će ovaj slučaj postati praksa prištinskim vlastima da na ovaj način uzurpiraju imanje.
6: Docent Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, dr. Jasmina Ćirić, podseća da se ispod Gazivode nalazi srednjovekovni grad iz vremena Jelene Anžujske, supruge kralja Uroša I. i majke kraljeva Dragutina i Milutina. Ćirićeva tvrdi da područje Gazivoda zbog toga predstavlja jedinstvenu sakralnu celinu u Evropi, baš kaže kao i manastir Visoki Dečani, koji, kako navodi, poseduje više od 3000 fresaka. Zato, zaključuje Ćirićeva, i nije slučajno što su i Gazivode i Visoki Dečani meta napada prištinskih vlasti.
8: Nažalost, međunarodne institucije, one deluju, ali njihovo delovanje je nekako usporeno i suviše uokvireno u formu zvaničnih obraćanja. Znate, dok stigne odgovor na to zvanično obraćanje, veća šteta načinja.
9: Kako
8: tu su na neki način vezane i ruke kancelarije za Kosovo i Metohiju, to se mora pomenuti. Ono što mi jedino možemo jeste pre svega apelovanje do najviše instance, a to je pre svega UNESCO. Vrlo često pominjamo upravo nedostatak ingerencija i moji kolege iz Republičkog zavoda, koji vrlo često ne mogu ni da obiđu konkretno spomenik kada je vreme. Tako da jedino UNESCO i ono što je neophodno svakako Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo kulture Republike Srbije.
6: A pored vesti o Gazivodama i Dečanima, stigla je i ona koja se tiče odluke privremenih institucija u Prištini da od 1. avgusta samo vodiči koje oni odrede mogu da vode turiste u obilazak manastira u južnoj srpskoj pokrajini. Istoričar Aleksandar Gudžić iz Gračanice tvrdi da je suština te namere istorijski revizionizam.
10: Dakle, revizija istorije političkim elitama kosovskih Albanaca potrebna kako bi opravdali sve ono što se dešavalo 90. i 2000. godina. Potrebno im kako bi objasnili, opravdali pobunu 90. Potrebna im je revizija istorije kako bi opravdali rušenje preko 150 crkava i manastira. Revizija istorije je potrebna kako bi opravdali pravno nasilje 2008. godine i jednostrano proglašenu nezavisnost. Šta je zapravo cilj? Da se pokaže kontinuitet Albanaca i kako je zapravo srpsko kulturno nasljeđe na Kosovu, albansko, koje su Srbi u nekom trenutku preuzeli.
6: Sagovornici navode da sve što preduzima Priština opravdava navodnim zakonskim procedurama. Tvrde, međutim, da se iza svega krije dodatni pritisak na Srbe.
4: Komisija za nestala lica vlade Srbije i Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine razmenili su na graničnom prelazu Sremska Rača dva lica stradala tokom oružanih sukoba na teritoriji bivše SFRJ. Razmenjeni su posmrtni ostaci osobe nestale 1992. godine u Bihaću i ostaci lica ekshumiranog na gradskom groblju Humci u tom gradu. Pripremila Jovana Obrenić.
9: Između dveju zemalja do sada je realizovano 214 primopredaje, uključujući i današnje dve, dok je otvoreno još 212 slučajeva nestalih lica, rekao je predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović.
11: Apsolutno smo posvećeni svim zahtevima i poštovanju zahteva ta bosanske strane, kada je u pitanju bilo koja lokacija, bilo koje traženje kod nas. Ovi dana ćemo verovatno imati i još jedan u drugom pravcu završeni proces. Mi ovoj problematici moramo da priđemo isključivo sa aspekta tog humanitarnog i civilizacijskog karaktera. Politike imaju svoje mjesta i svoje teme i neka se one bave, ali je ovo možda i prilika da upravo pozovemo i Zagreb i Prištinu da slede ovakve primjere i da jednostavno se vratimo procesima koji su dali značajne rezultate periodu koji je za nama.
9: Predsedavajući kolegijuma direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Nikola Perišić istakao je da svaka identifikacija i primopredaja posmrtnih ostataka predstavlja satisfakciju naročito porodicama koje godinama tragaju za svojim najbližima.
12: Na neki način to je satisfakcija i za našu instituciju, instituciju za nestala lica i vladu Srbije kad se pronađe posmrtni ostaci da se predaje njihovim porodicama dostojanstvo način. Ono što bi ovdje također rekao kad je u pitanju saradnja između Instituta za nestala lica i Komisije vlade Republike Srpske za nestala lica da imamo odličnu saradnju svih ovih godina je sad kam na osnovu međusobnog razumijevanja, ali prije svega na osnovu sporazuma koji smo potpisali.
9: Primopredaja je realizovana na osnovu protokola o saradnji u traženju nestalih lica između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine, kao i radnih pravila i procedura za njegovu primjenu koje sprovode Komisija za nestala lica Srbije i Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
4: Ovo je Radio Beograd 1. Evropa se bori sa visokim temperaturama i problemima koje one izazivaju. U našoj zemlji za sada nema mesta za zabrinutost kada je reč o požarima. Ima samo manjih koji su pod kontrolom, izjavio je komandant helikopterske jedinice MUP-a Srbije Nenad Nedić. Ističe da je jug Srbije najrizičniji.
13: Resurse svakako imamo, iskusnih posada, trenutno je dovoljan broj, ali moje lično mišljenje i stav je da bi trebalo da ih bude malo više, ali ja se nadam da ćemo u nekom narednom periodu nadomestiti broj posada. Što se tiče temperature, nama nije toliki problem temperatura koliko je problem nizak vodostaj i nedostatak tih vodozahvata. Jer ako nemate blizu vodozahvat, onda efikasnost vazduhoplova se gubi. Ako je vama vreme koje je potrebno od uzimanja vode do izbacivanja veće od 7-8 minuta, onda avijacija gubi svoju svrhu. Rešava se nabavkom montažnih bazena. Naš sektor za vanredne situacije svakako posjeduje 3 bazena.
4: Gotovo 80 miliona dinara bespovratnih sredstava biće usmereno za jačanje dobrovoljnih vatrogasnih društava u seoskim sredinama. Na prvom javnom konkursu Ministarstva za brigu o selu podršku je dobilo 37 dobrovoljnih vatrogasnih društava u 25 lokalnih samouprava. Novac će biti uložen u nabavku opreme, adaptaciju vatrogasnih domova i unapređenje uslova za rad, kako bi lokalne zajednice bile spremnije da odgovore na požare i druge vanredne situacije. Pripremila Tijana Lukić.
6: Sirena se oglasi, a oni među prvima kreću u akciju. Dobrovoljna vatrogasna društva često prva stižu na mesto požara ili druge elementarne nepogode, posebno u seoskim sredinama. Njihovi pripadnici posao obavljaju volonterski, pa će im nova sredstva pomoći da budu bolje opremljeni i spremniji za intervencije, kaže jedan od vatrogasaca.
14: Mi svi se javljamo dobrovoljno i jednostavno ostavljamo svoje porodice, svoje neke poslove da bi pomogli našim sugrađanima i da pomognemo u vanrednim situacijama. Nijedna država na svijetu ne može regularnim snagama kada su ovako vanredne i katastrofalne situacije kao što u Španiji i Francuskoj, da se odbrane sa nekim svojim snagama koje su plaćene, koje su redovne. Tu smo mi, civilno društvo, obučeno dobrovoljni vatrogasci koji će u svakom momentu da pomognu našim kolegama, profesionalnim vatrogascima. Nama je vatrogasni dom sve. Kada vi nama renovirate vatrogasni dom, to je kao da ste nam renovirali kuću.
6: Cilj je da dobrovoljna vatrogasna društva postanu oslonac svake lokalne zajednice, kaže ministar za brigu o selu Milan Krkobabić. Ističe da je ovo tek početak programa i najavljuje znatno veća izdvajanja već naredne godine.
15: Namena je praktična. Hoćemo da poboljšamo opremu, hoćemo da pomognemo u adaptaciji domova vatrogasnih ili da odradimo neke, video sam u tim prijavama, i montažne garaže. Znači, praktično sve ono što je neophodno da jedno dobrovoljno vatrogasno društvo može da radi. Ovo je početak i ja se nadam da ćemo iduće godine, ako je to bilo ovih 80, da izdvojimo bar 5-6 puta više para.
6: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da je ulaganje u dobrovoljna vatrogasna društva ulaganje i u bezbednost građana i jačanje sistema zaštite i spasavanja. Podsjeća da su dobrovoljni i profesionalni vatrogasci jedan tim i da država nastavlja da ulaže u njihove kapacitete.
16: To je zadatak države i pravo svakog građanina, bez obzira da li živi u velikom gradu ili u najmanjem selu. I zato podrška dobrovoljnim vatrogasnim društvima ima mnogo širi značaj od finansijske pomoći. Njome jačamo sposobnost lokalnih zajednica da odgovore na vanredne situacije, ali istovremeno i pokazujemo da nijedan deo Srbije nije zaboravljen i da svaka sredina zaslužuje jednaku pažnju i zaštitu. I upravo dobrovoljna vatrogasna društva predstavljaju jedan od najlepših primjera odgovornosti i solidarnosti.
6: Dačić je pozvao dobrovoljna vatrogasna društva da se angažuju na regrutovanju mlađih generacija i istakao je da je sa načelnikom sektora za vanredne situacije Lukom Čaušićem razgovarao o tome da se oblast rada dobrovoljnih vatrogasnih društava zakonski bolje reguliše.
4: Šumski požari i dalje besne Evropom, u Španiji, Francuskoj, Grčkoj, Portugaliji, Turskoj i Nemačkoj. Na hiljade građana je evakuisano, jaki vetrovi otežavaju gašenje. U Španiji u gašenju vatre pomažu i srpski vatrogasci i helikopter Super Puma. Naučnici upozoravaju da su šumski požari poslednjih dana milione ljudi izložili zagađenom vazduhu i stotinama kilometara daleko od mesta izbijanja vatre.
3: Visoki zvaničnici Hamasa saopštili su da je postignut sporazum o okončanju sukoba sa Izraelom, nakon što je američki predsjednik Trump rekao da je ta palestinska militantna grupa spremna da se razoruža. Uprkos najavama o mogućem prekidu sukoba Irana i Amerike, tenzije na Bliskom istoku se nastavljaju. Iranska vojska je saopštila da je lansirala dronove na strateške objekte američke vojske u Kuvajtu kao odgovor na brutalni američki napad na civilne objekte na ostrvu Kešm.
4: Najmanje 34 osobe su stradale tokom masovnog prelaska granice Maroka i Seute, španske teritorije na severu Afrike. Procjenjuje se da je u proteklih nekoliko dana na teritoriju države članice Evropske unije nelegalno prešlo oko 60.000 ljudi. Usled najnovijih dešavanja i zabrinutosti zbog masovnog priliva migranata rastu političke tenzije u Evropi. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
17: Španija i Maroko pojačali su bezbednost na granicama koje dele na severu Afrike u pokušaju da zaustave masovni priliv migranata, piše Reuters. Madrid je angažovao dodatne pripadnike vojske i policije, dok su vlasti iz Rabata na prelazima rasporedile vodene topove. Procenjuje se da je u samo jednom danu kopnenim i morskim putem više desetina hiljada ljudi nelegalno prešlo iz Maroka u Seutu, jednu od španskih teritorija u Africi. Agencije prenose da se nekoliko ljudi utopilo, dok su pojedini stradali u stampedu pokušavajući da preskoče zaštitnu ogradu. Zabeleženi su i sukobi sa snagama bezbednosti, a u blizini prelaza izgoreli su autobus i nekoliko automobila. Maroko je pojačao kontrolu duž puteva i u pograničnom području kako bi sprečio priliv ljudi prema Seuti. Lokalno stanovništvo ističe da se prethodnih dana proširila vest o tome da je granica sa Španijom potpuno otvorena.
18: Bila sam u gradu Tanger. Čula sam nekoliko mladih koji su pričali da se prelaz za Seutu otvara. Rekla sam ljudima koji su bili sa mnom da bi trebalo da pokušamo da pređemo granicu. Ovde u Maroku radimo u nehumanim uslovima. Niko nas ne poštuje.
19: Čuo sam da ljudi prelazi i odlučio sam da pokušam. Pešačili smo 14 kilometara. Potom smo morali da preplivamo deo puta. Počeo sam da se davim, video sam mladića koji se utopio pred mojim očima. Tada sam odustao. Shvatio sam da ne bi trebalo da rizikujem svoj život.
17: U međuvremenu je zatvoren i prelaz u Meliji, drugoj španskoj teritoriji na severu Afrike. Pretpostavlja se da je do masovnih prelazaka došlo zbog odluke španskog vrhovnog suda da migranti presretnuti na moru u pokušaju da dođu do Seute ili Melije ne mogu bez odlaganja biti vraćeni u Maroko. Španski zvaničnici ipak kažu da je vlada odmah reagovala i da će na kraju migrante vratiti uz poštovanje sudskih odluka i njihovih prava. Najnovija dešavanja dovode do podela unutar Evropske unije. Francuska najavljuje pojačanje kontrole na granici sa Španijom. Italija razmatra mere zaštite među kojima je i mogućnost da isključe Španiju iz šengenskog prostora. Tu opciju podržala je Finska. Agencije prenose da bi ovo moglo da bude najveća migrantska kriza od 2021. godine.
4: Ponovo domaće teme. Zbog visokih temperatura i godišnjih odmora rezerve krvi su na minimumu. Da bi zalihe bile na zadovoljavajućem nivou, svakog dana neophodno je najmanje 300 jedinica. Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju apeluje na građane da daju krv.
20: A pozitivne, nulto pozitivne i sve negativne krvne grupe su na samom minimumu. Od ukupnih rezervi polovina je B pozitivna krvna grupa koja je jedina stabilna. Ostale krvne grupe koje se navela da su smanjene su ispod jednodnevnog nivoa. Tako da jeste alarmantna situacija i zato je veoma važno da se ne odlaže davanje krvi i pozivamo sve građane koji su zdravi, koji su punoletni da dođu do Svetog Save 39 i već danas daju krv kako bismo mogli da podmirimo potrebe svih zdravstvenih ustanova, odnosno svih pacijenata kojima je transfuzija jedini lek.
4: In memoriam. Reditelj i scenarista Vlatko Gilić preminuo je u 92. godini. Gilić je bio jedan od najznačajnijih autora crnogorske i jugoslovenske kinematografije, a njegovo stvaralaštvo prepoznato je i vrednovano širom sveta. Pripremila Sara Arsenović-Spajić.
21: Vlatko Gilić je rođen 1935. godine u Podgorici. Završio je arhitektonski fakultet u Beogradu, ali je profesionalni put ubrzo usmerio ka filmu. Ostaće upamćen kao autor brojnih kratkih dokumentarnih i igranih ostvarenja, među kojima su Mala svetlost, Povratak na rodno drvo, Homo sapiens, Incontinuo, Ljubav i moć. Sredinom 70. Gilić je snimio igrani film Kičma, koji su američki producenti uvrstili među 10 najboljih filmskih ostvarenja u svetu i predložili za nagradu Oscar u čak tri kategorije. Poslednji igrani film Dani od snova snimio je 1980. godine kada se zbog političkih okolnosti orijentisao na pedagoški rad, pre svega na Novosadskoj akademiji umetnosti kao jedan od osnivača katedre za režiju, a kasnije i na Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju. O Gilićevom značaju govori reditelj Božidar Đurović.
22: Vlatko Gilić je bio jedinstvena pojava i u moralnom, ljudskom, intelektualnom i umetničkom smislu. Mi smo prijatelji 4 decenije i njegov odlazak je za mene veliki gubitak privatni koji nije uopšte bitan toliko koliko je bitno šta je sve on uradio za srpsku kulturu, srpsku filmsku umetnost. Vlatko je bio poseban i video je unapred ono što danas ljudi ne vide nikada se događa.
21: Gilićevi filmovi osvajali su priznanja na nekim od najvažnijih međunarodnih festivala. Osvojio je Srebrnog medveda na festivalu u Berlinu, 2 puta Grand Prix u Oberhausenu i brojne druge. Nominaciju za Zlatni globus dobio je za film Ljubav. Evo kako je svoje vremena o filmu govorio Vlatko Gilić.
23: Vidite, ja što se tiče tih dokumentarnih filmova, ja imam jedan određeni odnos prema svakom dokumentu. Ja ga želim u svom eruptivnom, kako bih rekao, u svom netaknutom obliku preneti. Želeo bi da deluje isto za 50 godina, za 100 godina, pa mislim vreme ne utiče na njega i ne može uticati na jedan, recimo, kamen, znači ako se ne bruši, ako je on onako kako jeste, on je sada i uvek je takav.
21: Vlatko Gilić, 1935. 2026.
4: Na redu su aktualnosti u sportu, hroniku je pripremio Milan Bigović.
0: Sjajan start veslača na evropskom prvenstvu u Italiji. Double School, Martin Mačković i Nikolaj Pimenov u polufinalu, također i Jovana Arsić u skifu. Mačković i Pimenov prvi u svojoj grupi, isti uspeh i Jovane Arsić. Prodaja udela svetskog šampionata u fudbalu nema podršku UEFA, takođe Azije, pa i Konfederacije Severne, Centralne Amerike i Kariba. Ponovit će se 2018. godina kada sličan pokušaj predsednika Svetske federacije Gianija Infantina nije uspeo. Međutim, bitka će se nastaviti posle kraće pauze. Nije teško pretpostaviti da će novac i uticaj, pa i politički pritisak kada bude bilo potrebno, na kraju pobediti. U velikom nesporazumu FIFA i UEFA naravno nema nevinih, ističe analitičar Aleksandar Janković.
1: Ne mislim da je to sad neka preterano moralna bitka ni da se Evropa nešto sad uzjogunila zbog toga što se negde profiliše kao čuvar vrednosti fudbala. Mislim da je to borba za interes i mislim da su i UEFA i FIFA igrači u istom filmu, jedino što se bore za glavnu ulogu i periodično je preuzimaju. Da ne zaboravimo, naravno, ovo sad što se desilo, reakciju UEFA nam svima prija, svima nama koji smo fudbalofili i pripadnici neke tradicionalne vrednosti fudbalske igre, koja je pre svega nematerijalna, pa se zbog toga ne može ni krčmiti.
0: Janković podseća da je Pandorinu kutiju otvorila UEFA sa Ligom šampiona i zaključuje.
1: Sve to nagoveštaj da će ovo da se nastavi i jako teško ćemo mi preokrenuti taj trend i samo je pitanje trenutka kada će taj novac pronaći put da zauzme ceo fudbal.
0: Ljubitelje fudbala rastužila je vest da nas je zauvek napustio legendarni as Milana i Italije Franco Baresi, jedan od najboljih fudbalera azura svih vremena. Proveo je u Milanu 19 sezona, odigrao 719 utakmica, osvojio 6 titula prvaka Italije, 3 kupa šampiona, 3 evropska superkupa i 2 svetska kupa. Nosio je dres sa brojem 6. Kao dečak navijao je za Inter, ali je sreću i priliku našao u gradskom rivalu. Rado se sećao meča sa Crvenom zvezdom 1988. godine i čuvene beogradske magle. U dresu Italije 81 utakmica, jedna titula, prvaka sveta i jedno finale. Hvala Bareziju za divne uspomene. Franco, počivaj u miru.
4: I trenutne temperature u zemlji, najtoplije u Ćupriji 38 stepeni, Novi Sad, Sombor 37, Beograd 36, Niš, Kragujevac 35, na Kopaoniku 21 stepen. Vreme sutra.
3: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren u košavskom području i u planinskim predelima, povremeno i jak istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 24, najviša dnevna od 35 do 38, lokalno i oko 40 stepeni. U Beogradu veoma toplo, uz umeren vetar i najvišu temperaturu od 37 stepeni.
4: Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednici vesti Relja Trajković i Milan Radosavljević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nikola Denčić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Reprezentacija Srbije uspešno je započela nastup na Evropskom prvenstvu u veslanju za seniore koje se od 31. jula do 2. augusta održava u Vareze u Italiji. Srpske posade odmah prvog takmičarskog dana pokazale su visok nivo forme i potvrdile najviše ambicije. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su prvo mesto u kvalifikacijnoj grupi discipline Double School, dok je Jovana Arsić bila najbrža u svojoj kvalifikacijnoj grupi u disciplini Skif. Ove srpske posade u dominantnim nastupima direktno su izborile plasman u polufinale Evropskog prvenstva. Srpski Double School polufinalnu trku trebalo bi negde sada da vesla otprilike, dok će Jovan Arsić svoj nastup u polufinalu imati sutra u subotu 1. augusta od 10 časova i 11 minuta. Proslavljena ritmička gimnastičarka Milena Reljin-Tatić bez sumnje najbolja svih vremena na ovim prostorima, potom i vrstan pedagog, bila je gost jutra Radio Beograda 1, pa ćemo i u Sportskom žurnalu čuti najzanimljivije segmente njenog razgovora sa Milošem Panićem. Posebno o vaspitavanju mladih, polaznika njene školice Ritam, zatim o spektaklima koje svake godine pravi pred prepunim dvoranama ljubitelja ovog sporta. Pratimo akciju Football Friends u Foči, koju s ljubavlju organizuje Zoran Avramović. On će nam ispričati i o aktuelnostima u fudbalskom klubu i sportskom društvu Crvena zvezda, gde je posebno istaknut i gde vode

0: Sportski žurnal Beograd 1.
1: Naši predstavnici Bačković i Pimenov su obezbedili plasman u finale i vozit će sutra trku tačno u 12 časova i čućemo koliko minuta, ali u svakom slučaju i Jovana Arsić sutra ima polufinale, a njih dvojica u 11.34 borit će se za zlato. U polufinalu, koje je završeno malo čas, njih dvojica su osvojila ubedljivo prvo mesto i iza sebe ostavila sve ostale. No, gledamo dešavanja u svetu.

0: svetu fudbala, jer zakuvalo se. Dešava se dosta toga na terenu, ali čini se da od ovog svetskog prvenstva sve malo više ide u neki biznis. Evo, oglasila se Azija. Azijska fudbalska konfederacija pridružila se UEFA i CONCACAF u protivljenju planu predsednika FIFA Gianni Infantina o prodaji udela u svetskom prvenstvu, ističući da predlogu nedostaje neophodan konsenzus i da ugrožava jedinstvo svetskog fudbala. Dakle, Infantinov plan podrazumeva osnivanje podružnice FIFA Enterprise procenjene na 20 milijardi dolara. Plan je da se 20% udela u kompaniji koja bi upravljala komercijalnim pravima mundijala proda privatnim investitorima. Ova ponuda je naišla na oštar otpor. UEFA sa svojih 55 članica zapretila je bojkotom svih FIFA-inih takmičenja, nazivajući plan neodgovornim. CONCACAF, koji predstavlja 35 saveza iz Severne i Centralne Amerike, izrazio je duboku zabrinuto zbog nedostatka propisanog postupka. Vodit će se tu dosta polemike, bit će i verbalnih ratova. Mnogo toga se promenilo i dosta toga nije isto kao što je bilo do svetskog prvenstva održanog ovog leta. Razni su razlozi za to, neki od njih znate i sami. Šta o svemu misli fudbalski trener i naš analitičar Aleksandar Janković?
1: Što se tiče vašeg pitanja, ne mislim da je to sad neka preterano moralna bitka, ni da se Evropa nešto sad uzjogunila zbog toga što se negde profiliše kao čuvar vrednosti fudbala. Mislim da je to borba za interes i mislim da su i UEFA i FIFA igrači u istom filmu, jedino što se bore za glavnu ulogu i periodično je preuzimaju. Da ne zaboravimo, naravno, ovo sad što se desilo, reakciju UEFA nam svima prija, svima nama koji smo fudbalofili i pripadnici neke tradicionalne vrednosti fudbalske igre, koja je pre svega nematerijalna, pa se zbog toga ne može ni krčmiti. Što se tiče neke prošlosti, da ne zaboravimo da je prvi potez koji je ikada napravljen u tom smislu biznisa, odnosno nastavljanja fudbalske igre i okretanja više ka poslu i novcu, odaljavanje od fudbala i od terena, jeste bilo uvođenje Lige šampiona, koje je nastalo čak 92. neposredno posle Zvezdinog osvajanja titule prvaka Evrope. I osnovni negde razlog, objašnjenje, opravdanje je bilo to da su veliki, po znacima navoda, tražili da im se garantuje da uloženi kapital neće tek tako propasti ukoliko Bayern u prvom kolu Kupa šampiona tadašnjeg izvuče recimo Barcelonu, a vi kao šampion Srbije izvučete šampiona Luksemburga i odete dalje. Dakle, u to vreme nije bilo apsolutno nikakvih privilegija i ta prva Liga šampiona kao zaokret ka biznisu je bila u jednom vrlo jednostavnom formatu. Kada pogledamo gde smo danas, vidjet ćete da je to otišlo na 100 različitih strana, da se biznis upleo potpuno, da je ušao u svaku poru i da UEFA u tom uopšte nije bila nešto mnogo pasivna ili pasivnija od FIFA. FIFA je naravno na svoj način, naročito dolaskom Infantina posle te kontroverze 2016. gde je istim udarcem, gde su eliminisani najvažniji igrači u toj trci za mesto predsednika FIFA, ta korupcija, odnosno afera koja je izmišljena, a nedavno je i dokazano da je izmišljena, je iz igre eliminisala tadašnjeg predsednika FIFA Sepa Blatera i predsednika UEFA Michela Platinija, koji je bio projektovan da nasledi Blatera na mestu predsednika FIFA. Prema tome, jedna vrlo orkestrirana akcija gde smo mi kasnije videli polako kako se taj kurs menja ka biznisu, ka novcu, da bi svoju kulminaciju od 2020. Recimo druge Katar svetsko prvenstvo, onda je bila ta inicijativa, razne inicijative za povećanje broja ekipa, formata, povećanje te lige, odnosno tog interkontinentalnog kupa, pretvaranje i toga u neku ligu sa mnogo klubova, uvođenje Lige nacija, uvođenje Lige konferencije na nivou UEFA. Dakle, sve što se desilo išlo je u pravcu povećanja, uvećanja biznisa i svoju kulminaciju je doživelo sada uvođenjem svih tih detalja. Dakle, i te pauze za hidrataciju, koje to u stvari nisu, i ta razna američka neka infiltracija koja postoji u fudbal, koja je zasmetala svima nama, i sudije koje se obraćaju preko velikih zvučnika, i crveni karton za prekrivanje usta, i pauza na poluvremenu finalne utakmice koja je trajala 27 minuta, praveći od finala svetskog prvenstva neku imitaciju super

0: na godinu dana, ali volio bih i vjerujem da će ovo biti samo početak dobrog druženja između Superbeta i Sportskog društva Crvena zvijezda.
1: 15 časova je i 48 minuta. Fudbalski svet je tužan jer je legendarni kapitan Milana i reprezentacije Italije Franco Baresi preminuo u 66. godini.
2: Ljubitelje fudbala rastužila je vest da nas je zauvek napustio legendarni as Milana i Italije Franco Baresi, jedan od najboljih fudbalera azura svih vremena. Proveo je u Milanu 19 sezona, odigrao 719 utakmica, osvojio 6 titula prvaka Italije, 3 kupa šampiona, 3 evropska superkupa i 2 svetska kupa. Nosio je dres sa brojem 6. Kao dečak navijao je za Inter, ali je sreću i priliku našao u gradskom rivalu. Rado se sećao meča sa Crvenom zvezdom 1988. godine i čuvene beogradske magle. U dresu Italije 81 utakmica, jedna titula, prvaka sveta i jedno finale. Hvala Baresiju za divne uspomene. Franco, počivaj u miru.
1: Još malo vesti iz Varezea sa prvenstva Evrope. Kako smo javili, Nikola Pimenov i Martin Mačković su pobedili u kvalifikaciji u polufinalnoj grupi, pa će se u subotu 11:34 boriti za zlato. U kvalifikacijama su bili besprekorni, ali takođe i u polufinalu, gde su sa Špancima i Hrvatima vodili veliku borbu, mada su ova tri čamca kvalitetom odudarala od ostalih učesnika. Srbi su na polovini bili treći za Hrvata i Španaca, na 1500 metara su bili drugi i na kraju prvi. Iza njih su ostali Španci Pomba i Romero, a na trećem mestu čuvena braća Sinković iz Hrvatske. Iz druge grupe su se u finale plasirali čamci Češke, Rumunije i Italije. Jovana Arsić je dominirala u kvalifikacijama Skifa, ubedljivo je pobedila u svojoj grupi u vremenu 6:21:95 ispred Litvanke Viktorije Senkute, dok je treća Aleksandra Foster iz Nemačke zaostala skoro 16 sekundi. Polufinale za Jovanu Arsić sutra u subotu od 10:05.
3: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
3: Oh yeah! Eko.

0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Da utvrdimo gradivo, od 20 časova u Loznici počinje nova sezona Prve lige Srbije. Sastaju se Loznica i Proletar 023. Da ne bude mnogo zbunjivanja, Naftagas iz Elemira je obezbedio pravo da igra u Prvoj ligi Srbije. Onda se on fuzionisao sa ekipom iz Renjine, gde će se igrati utakmice, i to sad podsjeća na onaj stari dobri Proletar iz Zrenjanina. Dakle, Proletar ponovo na starom mestu, možda i dogodine u Superligi. U svakom slučaju želimo mnogo sreće svima u novom šampionatu. A evo priče o Mileni Reljin Tatić, koja je bila gošća jutarnjeg programa Sa njom razgovor Miloš Panić.
2: Imamo zaista lepu privilegiju da razgovaramo sa Milenom Reljin Tatić, najuspešnijom našom ritmičkom gimnastičarkom na prostorima bivše Jugoslavije. Dobrodošli na naš program.
3: Dobar dan.
2: Kažite nam, verovatno naše slušalce pre svega zanima, kako ste?
3: Pa radno.
2: Radno.
3: Da. Spremamo se za svetsko prvenstvo koje se održava od 10. do 16. augusta u Frankfurtu. I naša prvakinja Srbije u seniorskoj kategoriji, mlada Maša Nikolić, koja je ovo prva inače seniorska godina, će nastupati na ovom svetskom prvenstvu i naravno sad je to već onako finiš, ulazi u maksimalnu formu koju treba da bude. Svaki dan smo na treninzima i nije lako, u sali je dosta toplo, ali za sad sve dobro ide.
2: Pretpostavljam da imate veoma gust kalendar, uoči tog svetskog prvenstva morate da razmišljate i o mediteranskim igrama, tako?
3: Da, pa odmah po završetku svetskog prvenstva, nekih desetak dana smo u Beogradu i onda idemo na mediteranske igre. Šteta što mediteranske igre nisu organizovane neki drugačiji način kako se takmiči u našem sportu, recimo što nema finala po rekvizitima, već je finale višeboja, tako da samim tim će biti jako teško recimo da se uđe u finale. Da su rekviziti u pitanju, možda bi Maša imala šansu, ovako ipak je mlada, ovo je ipak njena prva godina i ono što je najvažnije je da ono što sada zna da pokaže na najbolji mogući način, odnosno da bude bez greške, to je najvažnije u našem sportu. Ostavila jako dobar utisak u prolećnom delu sezone, zaista skoro svi treneri i sutkinje iz drugih zemalja su po završetku takmičenja na kojima je nastupala mi prilazili i govorili kako im je ostavila zaista sjajan utisak, što je jako dobro, ali to je tek početak njene karijere. Ono što je važno, važno je da ona bude i dalje vredna i uporna i istrajna i vidjet ćemo kako će to da bude u budućnosti. Za sada početak je dobar.
2: Da li je Maša jedini talent u vašem klubu Ritam ili ima još talentovane dece?
3: Pa nije, naravno ima još talentovane dece, to Maša se izdvojila, ali nikako ne smemo da preskočimo i Nikolinu Leković i Anđe

u Mažibredu koje su starije od Maše, a obe su bile prvakinje Srbije u seniorskoj kategoriji. Zajedno s Mašom su nastupale na evropskom prvenstvu koje je održano krajem maja meseca u Bugarskoj. Ono što mene raduje i ono na čemu ja zaista volim da insistiram u klubu je da devojke ostanu što duže u ovom našem lepom sportu. To je nešto što jeste

0: jeste jedna mala predstava od minut i po na terenu gde se one sa različitim rekvizitima igraju na neki način, ali prikazuju svoju lepotu našeg sporta.
1: Kao najuspešnija u ovom sportu kod nas, na našim prostorima, kao i trostruka učesnica olimpijskih igara, dva puta kao takmičarka, jednom kao sutkinja, tako?
0: Da.
1: 2016. u Riju, čini mi se da je to bilo.
0: Jeste.
1: Dobro, dobro. Dobro sam se pripremio ipak. Kakav je vaš komentar, dakle, na trenutno stanje u ritmičkoj gimnastici u Srbiji i postoji li neka nada da će sve da se vrati u vreme vaše slave?
0: Pa znate kako, nažalost neke stvari možda tad i u tom vremenu nisu iskorišćene. Ja sad to mogu da sagledam pošto se nalazim sa ove strane kao trener i kao sudija. Pre svega mislim na salu. Znači, sala za ritmičku gimnastiku ne postoji. Mislim da smo mi skoro jedina zemlja koja nema specijalizovanu salu za ritmičku gimnastiku, koja nije toliko komplikovana i nije toliko zahtevna u odnosu na sportsku gimnastiku, gde Beograd nema ni specijalizovanu salu za sportsku gimnastiku. Tako da mislim da je to nešto što je preduslov za bilo kakav uspeh i rezultat, jer to se pokazalo u svim drugim zemljama koje su bile daleko iza nas, a sada su ispred nas. Jednostavno, strategija i same zemlje je bila da prvo se krene od infrastrukture, od onoga što je potrebno da bi taj sport mogao da bude uspešan. Mislim da su svi su inače začuđeni kako smo mi uopšte uspešni i kako postižemo to što postižemo iz uslova iz kojih mi izlazimo. Znači, to su zaista uslovi koji u drugim zemljama su na nivou rekreacije, a mi uspevamo da se merimo sa svetskim vrhom. Maša Nikolić, već pomenuta, je prošle godine kao juniorka osvojila na Evropskom kupu srebrnu medalju u vežbi obručem. Tako da, eto, imamo mogućnosti, znači imamo talente, imamo i Dušicu Žuljko koja je takođe talentovana devojčica koja je još uvek juniorka ove godine, nastupala na juniorskom evropskom prvenstvu prošle godine, na juniorskom svetskom prvenstvu, ali nedovoljno sati u sali je nešto što nam fali i naravno ta neka finansijska pomoć da one mogu da isprate sve međunarodna takmičenja koji su im potrebni da bi se videli, da bi se za njihovo ime čulo.
1: Pogotovo kada ste govorili u svojim intervjuima o svojim početcima, vi ste inače dete košarkaša i majka i otac su vam proslavljeni košarkaši, vi ste tada rekli da ste jednog dana došli iz škole i rekli im, ja sam samo odlučila da se bavim ritmičkom gimnastikom, ali to je bila jedna od ponuda u školi, jedna od opcija u školi. Postoji li to danas i da li uopšte ima načina da se deca bave kroz neku dodatnu nastavu ritmičkom gimnastikom?
0: Pa iskreno da vam kažem, ja ne znam sad tačno kako je u školama, ne znam da li imaju taj neki izabrani sport, mislim da to u velikoj meri zavisi od profesora fizičkog vaspitanja, koliko su i oni obučeni i koliko imaju neki afinitet prema nekom određenom sportu. Ono što jeste zaista lepo, a to je da postoji mnogo više klubova ritmičke gimnastike. Mi kao klub smo imali jedan projekat koji se zvao Ritmička Srbija i od tri kluba tada smo došli do negde 35-36 klubova koji sada postoje u Gimnastičkom savezu Srbije i to je zaista jedan veliki broj dece na tom prvom takmičenju, da kažem, C program grupnih vežbi. Imamo 700-800 devojčica koji učestvuju. A raširio se ovaj naš lepi sport po celoj Srbiji. To je jako lepo. E sad, ono što jeste problematično, a to je kad govorimo o vrhunskom rezultatu. Znači, ono što je važno, važno je da se deca bave sportom, a ritmička gimnastika je sport koji zaista na najlepši mogući način razvija žensko telo i muzikalnost i lepotu i pokreta i sve ono što sport inače razvija, ali za vrhunski sport, znači, onda već treba nešto mnogo više, trebaju neki tu bolji uslovi, kao što sam pričala o sali kada govorimo, i naravno ta finansijska sredstva koja su nam neophodna. Iskreno, mene uvek onako malo žacne kada naši klubovi, što fudbal, što košarka, plaćaju neke kazne zbog nekih incidenata navijača, ta
1: više
0: suma bi bila
1: hiljada,
0: nama fantastična za celu sezonu. Bez obzira što naravno ja volim sve sportove, pogotovo košarka je sport gde sam odrasla trčeći po stepenicama u sali dok je moj tata bio delegat na utakmicama.
1: Visina kazne u novcu zaista bi mnogo značilo bilo kom klubu, pa verovatno i savezu, da bi se stalo na noge i da se naprave neki mnogo bolji rezultati.
0: Da, sigurno. Ja baš mislim sad na savez, znači na budžet.

0: taj godišnji koji imamo, koji je naravno nedovoljan, jer u našem savezu su i muška i ženska sportska gimnastika i ritmička gimnastika, to su sve olimpijski sportovi, nezavisna evropska svetska prvenstva, svetski kupovi, tako da je to ovaj ogroman broj takmičenja gde zaista je teško pokriti.
1: Nadamo se da je neko uspeo da sasluša naš razgovor i da je čuo ko treba. Hvala vam puno što ste bili gost na Radio Beogradu 1.
0: Hvala vama što ste izdvojili ovaj i vreme za nas ritmičarke. Nadam se da ćemo se čuti još ovaj povremeno, ovako da bar nekako probamo da probudimo nekoga da nam na neki način možda malo i pomogne tim devojčicama koje su zaista ovaj zaslužuju i svojim ponašanjem i svojim obrazovanjem, učenjem. To su sve dobre deca i zaslužuju svaku našu pažnju.
1: Hvala vam puno još jednom. Naša gošća je bila gospođa Milena Reljin Tatić.
2: Divna, zaista predivna Milena Reljin Tatić, koja je imala sjajne rezultate još kao takmičarka, a evo vrhunska je očigledno i kao profesor, pedagog, kao neko ko živi bukvalno sa svom svojom decom sa kojim radi, a makar ih ima i kod kuće, i uspešna je na svim poljima. To bi bila jedna od savršenih žena ovog 21. veka. Završen je sportski žurnal Radio Beograda 1, pored onih koje ste čuli ovim prilozima, sa vama su pošteni slušalci bili ton majstor Žarko Bovan, producent Aleksandar Radović i urednik i voditelj Željko Stefanović.

0: Eko.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletanlić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Radio Beograd 1.

0: Sada je tačno 17 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.

0: gosti emisije Jelica Putniković, urednica portala Energija Balkana, Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Dobar dan, još jednom hvala vam puno što ste sa nama danas.
1: Hvala vam na pozivu.
2: Dobar dan.
0: Još uvek nemamo vest o tome da li će OFAK produžiti operativnu licencu za rad NIS-u i još ove dve licence, dakle odobrenje MOL-u i Gazprom Njeftu da nastave pregovore, a i treću, to je zapravo dozvola JANAF-u da može da nastavi sa isporukom nafte. Rok ističe danas, pa evo, gospođo Putniković, šta vi očekujete?
1: Pa čuli smo od predsjednika da je on optimista, pretpostavljam da ima neke diplomatske izvore koji najavljuju kraj tih pregovora između Rusije i Mađarske oko kupoprodajnog ugovora, a to je onda olakšanje za NIS i za Srbiju, jer to znači da više neće da nam prete sankcije, ali naravno dok papir ne stigne mi zapravo ne znamo da li je to realno i naravno čak i ako OFAK prihvati to što su Rusi i Gazprom Njeft i MOL dogovorili, treba će neko vreme da se to jednostavno finalizira, da se to sve završi, a Srbiji i NIS-u je jako bitno da NIS dobije tu licencu za produžetak rada i zbog ove situacije sa niskim vodostajem.
0: Pričat ćemo o tome, naravno.
1: I naravno zbog toga što jednostavno nikako da se završi rat na Bliskom istoku. Nafta je opet turbulentna je cena i poskupljuju derivati.

0: i na ovom tržištu, a to sve utiče i na krajnju cenu koju plaćaju potrošači u Srbiji.
1: A koliko još vremena ima do isteka roka? Današnji datum je...
0: Pa to je zapravo, ja mislim da je rok po američkom vremenu, a ovaj, kod njih, znači, to je naše jutro zapravo, ovaj, ne ponoć kod nas, nego kod njih.
1: Znači do sutra ujutru.
0: Da. I dešavalo se kad vikendom padaju ovi datumi da oni u subotu ujutru pošalju tu neku informaciju.
1: Gospodine Staniću, šta vi očekujete? Kakav će biti odgovor OFAK-a?
2: Pa saglasan sam sa Jelicom da je na onome što je rečeno i od strane predsjedništva da se taj sada novi optimizam pojavio, a opet s druge strane da je rečeno da očekuju da to bude otprilike rešeno negde tamo u septembru. Dakle, očekujemo produženje licence i operativne i za pregovore bar do kraja avgusta, a verovatno i do kraja septembra. Odnosno, zaista, imajući u vidu da je pokrenut taj strateški dijalog između dve zemlje, da smo imali susret dva ministra spoljnih poslova, dakle našeg ministra i sa druge strane njihovog državnog sekretara iz Amerike, ali tako, da sada to, taj novi, da kažemo, svež dah poverenju između dve zemlje i razvoju naših diplomatskih odnosa ne bi trebalo da bude ugrožen ovakvom nekom novom sankcijom koja bi bila, na primjer, uskraćivanje te licence i zabrana uvoza nafte preko naftovoda JANAF. Dakle, to se neće desiti, 99%, i očekujemo, kao i prethodnih puta u posljednjih nekoliko mjeseci, da otprilike oko ponoći na RTS portalu izađe vest da je licenca produžena.
1: Vest koju čekamo. A kakve su šanse da NIS bude skinut sa liste sankcija?
0: Pa ja nešto ne verujem u tako nešto. Mislim da to je povezano sa međusobnim odnosima Amerike i Rusije, da je to u sklopu nekih dogovora Moskve i Vašingtona, ne možda baš direktno što se tiče Gazprom njefta, pa time i NIS-a, ne verujem da baš Putin i Trump razgovaraju i o tome, ali ti neki pregovori oko završetka rata u Ukrajini, oko cela ta geopolitička priča, Zapad protiv Rusije i sve to, ne verujem da će sad nešto da dođe do jednostranog ukidanja sankcija Gazpromnjeftu.
1: A kakva je trenutno slika sa snabdevenošću tržišta energentima u Srbiji? Znamo da je produženo to sniženje akciza za 20%. Evo danas imamo rast cena goriva za 2 dinara i benzin i dizel. Državne rezerve dizela iznose 269.000 tona, to je rekla ministarka Dubravka Đedović-Handanović, ali je rekla i da će morati da se troše te rezerve ako rafinerija ne nastavi rad. Naravno, mi se svi nadamo da će biti pozitivnog odgovora i da će nastaviti sa radom. Dakle, kakva bi bila neka slika tržišta u ovom trenutku?
2: Pa ako je pitanje za mene, tržište se, dakle, kreće u zavisnosti od toga šta se dešava sa ponudom i tražnjom, a opet sa druge strane, dakle, tražnja je, možemo reći, kontinuirana uz blag porast, imajući u vidu veću privrednu aktivnost u ovoj godini nego što je inicijalno očekivano. A sa druge strane, situacija na Bliskom istoku se ne smiruje i dolazi do tih skokova cene nafte. Videli smo da je u jednom momentu, čak u prethodnih 10 dana, i pređena opet ta psihološka granica od $100 po barelu, i na osnovu toga se odlučilo da država opet kroz politiku akciza interveniše kako bi sprečila veće prelivanje tih troškova na stanovništvo i privredu.
1: A koliko je danas cena?
2: Oko $85,
1: znači
2: po barelu.
1: Pala je.
2: Ona je pala, da.
1: Da, to povremeno ide iznad 100, a onda se spusti.
2: Bukvalno, u zavisnosti od toga šta kažu Teheran i Washington, da li kažu da su pregovori sada ušli u ćor sokak ili su sa druge strane bliže nekom dogovoru, od toga zavisi to kretanje cene. Znate da je najveći skok bio kada je prešlo i $120 po barelu, u onom momentu kada je američki predsjednik govorio kako će zbrisati iransku civilizaciju u toku jedne noći. Upravo, naravno, tržište panično reaguje, bez obzira što to mogu biti često iracionalne izjave, ali vrlo je tržište osjetljivo i vidimo, naravno, da bez obzira što tu dođe do pada prometa naftnih derivata, dakle zbog blokade Ormuškog tesnaca, sa druge strane porast tražnje za drugim naftom iz drugih regiona također dovodi do veće cene i generalno taj efekat prelivanja daje taj rezultat u konačnici koji bude značajno viša cena nego što bi to bilo da nije došlo do ovog sukoba na Bliskom istoku i njegovog trajanja.
1: A koleginice Putniković, po vašem mišljenju, kakva je trenutno

0: trenutno slika? Koji derivati se sada troše? Koliko je sada udeo rezervi? I...
1: A sad me pitate, prekinuću vas koleginice, znate kako? Internetom, sa toliko društvenih mreža, sa toliko medija, mi imamo toliko informacija, nekad ljudi nisu ni znali da nabroje sve derivate. A sad čujete ljude kako pričaju o vrstama benzina, o tome ima li kerozina, da li je ovo, da li je ono.
0: Je li to dobro ili loše?
1: Pa ja mislim da je loše, jer ako ćemo pravo, mi kao obični građani, druga stvar je kolega iz Privredne komore, gde se ipak pravi neka u dogovoru sa državom i neka, da kažemo, strategija kako da se prevaziđu te stvari. Mi novinari, evo ja kao novinar, znači čujem dosta informacija, možda im više nego neki drugi jer pratim energetiku, ali u suštini običnog čoveka treba zapravo da zanima hoće li on moći da natuči gorivo na pumpi. Cena će biti takva kakva će biti. Sad možemo pričati i o tome, to je ekonomska tema, država se odrekla dela akcize da bi benzin i dizel bili jeftiniji. Mi već imamo jeftiniji dizel za poljoprivrednike. Znači, u budžet će ući manje novca zato što nije realna cena na benzinskim pumpama, kupuje se socijalni mir sa tom cenom goriva, da kažemo. Ima naravno oni koji kažu zašto je gorivo u Srbiji najjeftinije, zašto je jeftinije u Bosni, ne znam, Makedoniji, ovako, onako, nije najskuplje, skuplje je i u Albaniji, ali čak i to je jedna tema o tome koja je ekonomska i koja bi trebala da se na nekom stručnom nivou, da kažem, tako raspravlja, a ovo što sam počela da pričam, zbog toga što će zbog smanjenja akciza ući manje novca u državni budžet, neće biti za obrazovanje, neće biti za zdravstvo, neće biti za neke stvari koje država treba da finansira. Mislim da je u toku izmena zakona o akcizama ili je neke pripreme za njegovu izmenu, ja bih, na primjer, tu vrlo kao građanin Srbije razgovarala o tome zašto se ne povećaju akcize na duvan, na alkohol, na neke druge robe koje nisu potrebne svim običnim ljudima, da tako kažem, a koje nam donose troškove, jer ako ste, jeli, alkoholičar, vi ćete posle da završite u bolnici ili nešto drugo, ili ako pušite, opet ćete biti bolesni. Znači, to je nešto to. A mi se sada ubijamo i svi međusobno pričamo, sednete s prijateljima na kafu, jao, pošto je danas 2 dinara skuplje. Pre godinu i po dana nismo pojma imali pošto je litar goriva. Sada svi pratimo, četvrtak veče je vlada objavila pošto će biti litar. Aha. Znate, ono, nekako i ne vozimo se toliko. S druge strane, reći ću i to, mi u Beogradu imamo besplatan autobuski prevoz. Ja sam sad došla sa Novog Beograda do Radio Beograda. Ulice su pune automobila, a letnja je sezona. Znači, gorivo još ljudi mogu da plaćaju. I sad će neko reći, pa to je njihovo pravo. Jeste, njihovo je pravo. Ali, kažem, možda se previše bavimo samom temom cene.
0: Dobro, ali i nekakva uznemirenost ljudi je razumljiva s obzirom na masu informacija koje stižu iz te oblasti.
1: Jeste, ali mene više brine to, hoće li NIS moći da radi, jer NIS zapravo duže od godinu i po dana ne može normalno da radi, ne može da radi Petrohemija normalno, ne mogu da planiraju svoje poslove, imaju probleme u nabavci nekih rezervnih delova i za rafineriju, i za svoje bušotine, Petrohemija ne može da se modernizuje, znači ne može kompanija koja je EPS i NIS, su dve najveće kompanije u državi i ne mogu da, NIS ne može da se razvija i da planira šta će raditi, da pravi planove o nekim novim pogonima.
0: Dok se ne završi.
1: Dok se sve ovo ne završi, a to mrcvaljenje, to može da potraje još, nažalost, i godinu dana možda, i to je urušavanje naftne industrije Srbije i plaća Srbija, zaposleni u NIS-u, u Petrohemiji, građani Srbije, ni krivi ni dužni, zato što je nekome u Americi palo na pamet da uvede sankcije Gazprom Njeftu.
0: Da.
1: Eto, ja to vidim tako.
0: Da. A pa evo, na neki način, gospodine Staniću, vi ste prozvani ovim što je govorila koleginica Putniković. Kako vi o tome razmišljate? Trebamo li sada mi građani da se bavimo, da li treba da se bavimo akcizama i da razmišljamo ovako o tome neprekidno koliko će sutra koštati benzin ili neki drugi derivati, ili je to ono što bi trebalo da se ostavi državi da
2: Pa generalno građani razmišljaju o cenama, a to nije samo cena goriva koju plaćate da bismo vozili automobil, nego i sa druge strane potencijalno formiranje novog inflatornog talasa. Jer recimo naravno da je ova kriza na Bliskom istoku prvenstveno se odrazila na tržište energenata, konkretno sirove nafte, ali to se vrlo brzo prelilo u taj takozvani inflatorni talas i zapljusnulo je na primjer američku privredu koja je poznata kao proizvođač nafte i izvoznik. Ne samo nafte, nego i drugih energenata, pa sada evropska privreda praktično zavisi od američkog tečnog gasa. Ali upravo, na primjer, zbog tog porasta cene nafte, a sva roba koja se koristi, koja se transportuje, mora da kalkuliše u svoju cenu i trošak logistike koji se u velikoj meri bazira na upravo ceni energenata i praktično sva finalna roba koju mi koristimo trpi taj pritisak i dolazi do njenog rasta i samim tim do rasta opšteg nivoa cena koji se teoretski, a i praktično zove inflacija. U Americi upravo iz tog razloga su odlučili da idu na pregovore. U početku do sukoba sa Iranom oni su sve vrijeme bili odsečni. Ne, mi hoćemo jednostavno idemo do kraja da završimo jednom za svagda sa iranskim poznacima navoda, sa iranskom nuklearnom pretnjom itd. itd. Međutim, kada su počeli da osjećaju pritisak na svoju privredu, kada je došlo do inflacije koja je bila u jednom momentu viša nego što je u Srbiji, kada se postavilo pitanje na koji način će uopšte biti ostvaren rast američke privrede u ovoj godini kada kineski dostiže opet one inicijalno projektovane stope od 5%, onda se pristupilo pregovorima. U Srbiji sada imate inflaciju koja je blago niža nego što je prosek u Evropskoj uniji, eurozoni, a opet s druge strane i znate da prije ove krize je gorivo u Srbiji ipak bilo skuplje nego, na primjer, u nekim zemljama Evropske unije, a sada je u tim zemljama opet više nego u Srbiji, iz prostog razloga što oni nisu odlučili se da intervenišu kroz akcizu, ali opet s druge strane nisu uspjeli da zaustave taj rast na nekim, da kažemo, tržišnim osnovama. Jednostavno, tržište odredilo tu cenu i tu nemate izbora, osim da intervenišete, a oni su odlučili da po onome što je upozoravao MMF, da ukoliko se ide na akcize i ukoliko se ide na druga ograničenja te cene, da će se u tom nekom konačnom rezultatu to loše odraziti po cijelu privredu, zato što će biti javne financije ugrožene. A mi danas u ovoj situaciji u kojoj jesmo imamo zaista pritisak na te javne financije, ali i dalje zbog toga što naša privreda se suočava sa sistemskim problemima. Pitanje konkurentnosti, pitanje generalno demografije, pa samim tim i taj socijalni mir nije bez veze da se tu pominje, jeste neophodno očuvati standard stanovništva zato što je ta domaća potrošnja jedan od komponenata našeg rasta u ovih nekoliko godina iz prostog razloga što su pale strane direktne investicije, što i ta međunarodna tražnja nije više toliko velika kao što je bila i da nema tog ekspa i da nema naravno domaće potrošnje, pitanje da li bismo mogli da imamo višu stopu rasta nego što je ona sada prosječno negde u Evropskoj uniji.
0: Hvala vam na ovom tumačenju. Da se vratimo mi temi, šta su sve nekakvi izazovi u ovom trenutku. Spomenuli smo, ali voljela bih da nam pobliže objasnite, nizak nivo Dunava, suša, barže teško prolaze, derivati mogu da se uvoze vozovima, cisternama, što nije isto kao kada su u pitanju barže. E sad, kako to utiče na našu situaciju?
1: Pa to utiče i kod nas, ne samo u Srbiji, do duše, nego celim tokom Dunava. I Mađarska ima zbog toga problema. Mađarska je, podsjetit ću, imala havariju jednu u svojoj rafineriji pored Budimpešte, pa su i čak uvozili derivate iz Srbije. Posle je država donela odluku da zabrani izvoz derivata iz Srbije. Nizak nivo Dunava je i u Rumuniji i Bugarskoj i to je otežava jednostavno tranzit baržama. Barže se tovare 20-30% od normalnog tereta. Sad ako jedna barža može da zameni, ne znam, tranzit 20-30 kamiona, autocisterni koje se voze kamionima, jeli, onda znači ako sad ne može da zameni 20-30 nego možda samo trećinu toga, to znači da je veoma otežano. A sad ako neko kaže, a što se ne voze vagon cisternama ili autocisternama, radi se o tome da nema dovoljno te logistike, jednostavno nema takvih cisterni u dovoljnom broju da zadovolji tranzit. I baš zbog toga je, na primjer, pre nekoliko dana država Srbija donela odluku da dozvoli naftnim kompanijama, znači to su ove pored NIS-a, da troše operativne rezerve iz svojih skladišta da bi moglo da bude dovoljno goriva na benzinskim pumpama. Nizak vodostaj zaista je, ono kažu, istorijski nizak. Priča se o tome da je zaustavljeno zahvatanje vode za navodnjavanje iz Dunava i nije samo nivo vode u Dunavu opao, i Sava i reke u celom ovom regionu, u stvari u celoj Evropi, čak i pardon, Rajna je takođe, na primer, nizak vodostaj, i to utiče, ako sad pričamo o našoj situaciji, i na hlađenje, na primer, u termoelektrani Kostolac, jer vodom se hlade agregati u termoelektranama. U Mađarskoj i u Rumuniji smanjuju kapacitet rada nuklearnih elektrana,
0: opet ne mogu da se hlade.
1: Da, da, i to je, znači, taj jedan veliki problem. Što se Elektroprivrede Srbije tiče, čuli smo jutro se izjavu na medijima, je bio direktor hidrocentrala Đerdap 1 i Đerdap 2, koji je rekao
0: da... On je gostovao u našem programu.
1: Da, da, bio je u jutarnjem dnevniku, čini mi se. I dao je izjavu da jedna od elektrana radi sa 20, druga sa 30% kapaciteta. To je ono što je problem, jednostavno.
0: Pa hoćemo li imati dovoljno struje?
1: Pa dobro, struja uvek može da se uveze. Pitanje je koliko će koštati. Ali u suštini za sad su, ministarka je apelovala, i ne samo naša ministarka, i u regionu su, mislim da je i premijer dao izjavu da treba da se racionalno troši struja, da se racionalno u krajnjem slučaju troši i voda. Mislim da Rzav ima, na primjer, problema sa vodozahvatom. Što se tiče pijaće vode, prestalo je, pomenula sam, navodnjavanje u nekim delovima iz Dunava, znači mi zaista moramo...
0: Što je opet šteta za poljoprivredu,
1: naravno. Za poljoprivredu, jer kako kažu poljoprivredni stručnjaci, da bukvalno kukuruz sagoreva na stabljikama, da repa je maltene usahla u zemlji jer je zemlja suva. Znači, treba napraviti jednu novu strategiju kako se ponašati spram ovih situacija. Znači, nije Dunav uzrok toga. Ovaj vodostaj Dunava i drugih reka je u stvari posledica tih suša. To se dešava, kažu, bilo je, ne znam, 900 i neke pre 30 ili 40 godina, ali nebitno je ako nas stručnjaci upozoravaju da to može sve češće da nam se dešava. Mi, znači, moramo napraviti novu strategiju. Nisu samo ugrožene barže, stali su kruzeri sa turistima u Mađarskoj, ne može, znači taj jedan hotel brod ne može da plovi, morali su da pristanu i da čekaju vodu ili da autobusima se odvezu do neke naredne destinacije. Znači, moraju se napraviti strategije i za vodni saobraćaj, i za energetiku, za poljoprivredu, za vodosnabdevanje uopšte.
0: Kako vi o tome razmišljate, gospodine Staniću? Evo, i počeli smo od pitanja, hoćemo li imati struje s obzirom na ove uznemirujuće vesti koje stižu sa Đerdapa?
2: Sve to na neki način reflektuje na privredu. Da li kroz smanjen prinos kukuruza, koji je naš najznačajniji izvozni proizvod kada je u pitanju ratarska kultura, a opet sa druge strane kako će se to odraziti, naravno, i na proizvodnju električne energije, kako će se to, naravno, odraziti i na sam transport kroz taj pravac Dunav pa onda ovamo prema Severnom moru, naravno, na tom celom pravcu Rajna, Majna, Dunav, a onda sa treće strane kakva će biti posljedica po širi, da kažemo, taj poljoprivredni potencijal ukoliko zaista presuši u značajnom delu kanal Dunav-Tisa-Dunav, a opet treba imati u vidu da je prema prognozama rečeno da ovaj toplotni talas može trajati do 10. avgusta, što je relativno dug vremenski period, dakle još 10
0: znači,
2: dana
0: pred nama.
2: Znači on je
0: zapravo tek počeo, kažu, ovaj
2: tako je.
0: Novi toplotni
2: talas. A vi se sjećate, na primjer, obrnuta, druga suprotna tema, ali kada su 2014. bile poplave, kako je se gledalo u nebo, da li će još jedan dan da traje duže kiša, koliko je to predstavljalo veliki problem, čak na dnevnom nivou, 24 sata je zaista moglo da značajno iskomplikuje situaciju. E isto tako kada
0: opet
2: imamo...
0: Opet se gleda u nebo, ali sada sa druge strane.
2: Sa druge strane, dakle, tada smo imali višak vode, sad imamo manjak vode. I sa druge strane postavlja se pitanje koliko to može da izazove štete po useve u relativno kratkom vremenskom periodu. Dakle, da vi imate danas, kao na primjer kada se desi mraz, pa preko noći se napravi problem, i ovdje može isto tako nekoliko dana da zaista bude šteta nenadoknadiva za ovu, da kažemo, sezonu. Međutim, ono što je također bitno kada govorimo o sušnanom periodu, dakle, to je nešto što se s vremena na vrijeme dešava. I vi, ukoliko vaša privreda zavisi generalno previše od vremenskih okolnosti, onda ona nije dovoljno snažna, nije dovoljno održiva i samim tim jednostavno dolazi do izražaja ovo čemu je Jelica govorila o tim strategijama, na koji način naravno obezbediti privredu, na koji način povećati rezervoare, sa druge strane ta mreža kanala koja može biti naravno korišćena za to krizno navodnjavanje i tako dalje, a opet sa druge strane vidite da sada oni na određenim mjestima kopaju te kanale kako bi oni mogli da daju neki veći doprinos, odnosno da smanje posljedice ove suše i tako dalje. Međutim, istorija je tu puna dokaza. Imate, na primjer, ono stenje koje se nalazi u vodi, pa koje se obeležavalo u zavisnosti koje godine bude suša, pa onda se spusti nivo vode, pa izađe ta stena i onda zapišu ovdje je bilo 1900. 1800. To se dešava i danas širom Europe, ali činjenica da mi danas više se bavimo pitanjem nafte generalno i pitanjem šireg tog geopolitičkog okvira u okviru kojeg mora naša privreda da se prilagođava, nego što je pitanje, ovo je tema koja jeste danas aktuelna, ali proći će ova suša za 10 ili 15 dana, imaće ona svoje posljedice, međutim, mi definitivno ne vidimo da će naš rast u ovoj godini biti ukrožen time što se ovo sada dešava.
0: Da, problem sa naftom će ostati.
2: Će ostati.
0: O tome ćemo pričati posle reklama, dakle, da ja nisa, dokle se stiglo, šta se očekuje. Jelica Putniković, Bojan Stanić, gosti emisije U središtu pažnje.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Belarom instant kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
4: Slušate prvi program Radio Beograda.
5: U središtu pažnje.
6: 17:32, gosti emisije su Jelica Putniković, urednica portala Energija Balkana, i Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Razgovaramo o energetskoj situaciji, o NIS-u i o još nekim aspektima te situacije, a kao što sam rekla, o prodaji NIS-a sada u nastavku emisije. Država Srbija je završila pregovore sa MOL-om, regulisala povećanje svog udela u toj strukturi, međutim MOL i Gazprom Njeft još nisu postigli dogovor. Koleginice Putniković, šta zapravo usporava pregovore? Koja strana tu koči? Malo imamo informacija uopšte.
7: Nemamo u stvari uopšte informacije, i zapravo je to pitanje od milion ili od milijardu dolara, možemo da kažemo koji god broj hoćemo. Ova izjava predsednika Vučića zapravo nagoveštava da on ima neke informacije, da su se pomakli sa neke mrtve tačke, i da bi to trebalo da, rekao je, da možda već u septembru i pre septembra da bude finiš svega toga, ali ni on se nije izjašnjavao, jer očigledno nije hteo čovek da prejudicira neke stvari, a da se pokaže posle da to nije tačno. Tako da je jedino ono što je sigurno, iz Gazprom Njefta smo čuli predno meseci po dana informaciju da oni jedino sa MOL-om pregovaraju, kada su se javili ovi neki naši biznismeni, da oni imaju više od 2 milijarde spremljene da kupe ruske akcije u NIS-u. I meni je tu drago što se mediji nisu primili na te, nisu puno favorizovali.
6: Bar ne u velikoj meri, da.
7: Pa neki jesu, ali uglavnom nisu, i ja uopšte neću da podcenjujem te ljude, da li oni imaju ili nemaju novac, ali da bi neko kupio udeo većinski u kompaniji kakva je NIS, mora ipak da se bavi tim biznisom, i verujem da sigurno OFAK neće prihvatiti neke, ajde da kažemo, ishitrene odluke. Ipak je MOL kompanija koja se bavi naftom, posluje ne samo u Evropi, već i u Aziji, imaju svoja nalazišta nafte, partnerstva sa velikim naftnim kompanijama. Danas je bila vest da imaju sa Shellom neki posao na Kritu, čini mi se, na Kipru, pardon. Znači, to je ipak relevantan potencijalni kupac, i ono što je dobra stvar je da je država Srbija sa MOL-om ispregovarala o budućnosti NIS-a, ako MOL bude budući većinski vlasnik u NIS-u, što znači da nas ne sačekaju neka iznenađenja po pitanju, na primjer, zatvaranja rafinerije ili nekih drugih stvari.
6: Ili Petrohemije možda.
7: Ili Petrohemije.
6: Da. Gospodine Staniću, zašto to toliko traje? Kome se tu ne žuri?
8: To je samo jedan detalj u okviru cele ove geopolitičke, možemo slobodno reći, slagalice, koja se tiče pre svega sukupljenih interesa između Zapada i Rusije, a opet s druge strane, naravno da je tu uključena u nekom širem kontekstu i Kina i tako dalje. Međutim, kada govorimo konkretno o problemu NIS-a, onda imamo, dakle, taj trougao. Imamo Evropska unija, imamo Sjedinjene Američke Države i naravno Rusija, i sve to naravno kao posljedice se odražava na privredu Srbije. Vi se sjetite kada je bila zabrana uvoza nafte preko JANAF-a, mi smo imali značajan pad industrijske proizvodnje i samim tim jednostavno da je to bilo nastavljeno, postavlja se pitanje kako bi izgledala naša privreda danas. Srećom naravno to se izbjeglo kroz naravno i razumevanje specifične pozicije Srbije u kojoj se nalazi, ali naravno i zahvaljujući veštini naše diplomatije. Međutim, ono što je bitno, dakle, vi sada imate činjenicu da Ameriku ne boli mnogo što se ovo dešava sve sa sankcijama prema Rusiji i tako dalje. Dakle, njihova privreda potpuno funkcioniše, njih mnogo više boli ovo što se dešava na Bliskom istoku. Dakle, oni mogu da to prolongiraju koliko hoćete. Sa druge strane, Evropska unija, ona ima naravno posljedice po konkurentnost njihove privrede, povećali su zavisnost od Amerike, odbacili su zavisnost od Rusije, ali naravno njihova privreda osjeća to sve, trpi se taj pritisak. S druge strane, njihovi političari kažu ok, mi ćemo da prihvatimo ekonomske gubitke do momenta dok ne postignemo političke cilje, onda će i naša ekonomija imati više prostora za oporavak, zato što ćemo biti uticajni na međunarodnoj sceni. Tako da i oni mogu da ovo prolongiraju. Što se tiče Rusije, tu se sada postavlja ključno pitanje šta njoj igra sada, da li kraće da ova kriza traje ili duže. Što se tiče naravno negativnih strana, imaju posljedice da oni napada tih dronova na njihove rafinerije, da moraju uvoziti naftne derivate čak, a s druge strane data je dozvola Indiji od strane Amerike, Južnoj Koreji i Japanu da zbog ove krize na Bliskom istoku mogu da uvoze naftu sada iz Rusije, iako su im pretili pre toga carinama od 50-100% ukoliko bi nastavili da uvoze. Naprimjer, posebno Indija je bila poznata po tome velikom uvozu nafte iz Rusije, zato što je bila jeftinija, ali tako. U jednom momentu kada se desila kriza, pomenuli smo nafta $120 kad je otišla zbog pretnje Amerike da će uništiti Iran. S druge strane, došla je cena ruske nafte tipa Ural na nivo koji je bio pre aneksije Krima. Dakle, zamislite koliko se odrazila čak i na cenu nafte one zemlje koja je pod sankcijama.
6: Da, kao spojeni sudovi.
8: Apsolutno. I zato, na primjer, sad se postavlja pitanje koliko i ruskoj strani odgovara da ovo prolongira, ali ono što je najbitnije jeste da je Srbija postavila crvene linije, a to znači da rafinerija mora da radi, da ukoliko bi došlo do ugroženosti opstanka rafinerije, da bi oni verovatno pribegli nekoj meri prinudnog preuzimanja i tako dalje. Nadamo se da se to na kraju neće ni desiti, ali činjenica da ono što sada svi očekujemo i što smo rekli u prvom delu emisije, produženje tih pregovora, koliko to može trajati, sada je apsolutno nejasno, osim što imamo te izjave naših vodećih političara koji kažu da je njihov taj optimizam odjednom porastao. Mm-hmm. Da li je to, ali opet postavlja se pitanje, čak i Amerika da ima najbolju volju prema sada Srbiji, postavlja se pitanje naravno ruske strane, da li oni hoće da prodaju to što imaju.
6: Pa da, to
8: neki
6: je ključno pitanje.
8: Analitičari pominju da ovaj značajan pad kineskih investicija u Srbiju koji se desio u prošloj godini i u ovom delu ove 2026. godine je bio i razlog zato što je Kina čekala da vidi kako će Srbija reagovati po pitanju NIS-a, odnosno da li će pod pritiskom Zapada preuzeti tako neki korak koji bi značio prinudno vlasništvo nad NIS-om. A onda s druge strane, ako i Kina ima sukobe ekonomske pre svega i neke, da kažemo, političke sa Zapadom, da li bi u jednom trenutku i njihove investicije se našle pod istom pretnjom? I naravno, činjenica da sada je bila ta poseta i da se najavio taj novi paket investicija iz Kine u vrednosti od 1 milijardu evra, to treba sada da vidimo kako će se realizovati, ali kako stvari sada stoje, veća je verovatnoća da će se pregovori oko NIS-a produžiti možda čak i do kraja ove godine, sa potencijalom da pređe i u 2027. godinu, nego što ćemo imati rešenje u septembru ove godine.
6: Da li se slažete?
7: Apsolutno. S druge strane, ako je pored finansiranja rata u Ukrajini, Amerika uvela sankcije ruskim firmama zbog geopolitičke situacije, to jest pobede na tom frontu, mnogi svetski analitičari kažu da je na sceni ili da je u toku nova preraspodela moći na planeti. Znači, jasno je da su Kina i Amerika vodeće sile, ali je Sjedinjenim Američkim Državama veoma stalo ne samo da smanji uticaj Rusije i njihovu moć, već i da smanji, da kažemo, potencijalnu veću saradnju između Pekinga i Moskve. čitam, na primjer, vrlo je zanimljivo kad pročitate one koji navijaju za Kinu ili koji navijaju za Ameriku, pa onda kaže, pročitala sam kao Xi Jinping se naljutio na Putina, pa neće više da gradi Severni tok 2, neće gas, jer traži da bude ista cena gasa za kineske kupce kao za unutrašnje ruske kupce. Verovatno ima pregovora i oko toga, ali lansiraju se razne priče oko toga, jednostavno je, vidjet ćemo na kraju kad se sve završi kakva će biti ta nova preraspodela, ali mi smo kolateralna šteta.
6: Da, naravno da jesmo, ali u svemu ovome pričali smo o tom našem uglu, o uglu Rusije. Naravno da je Amerika tu najvažniji igrač, da ne zaboravimo na to kakav zapravo na kraju ugovor Amerikanci žele da vide. Šta bi bilo dovoljno dobro da OFAC kaže da to je to i sada mi odobravamo kupoprodaju.
8: Da je to i rečeno više puta. Dakle, oni hoće nula ruskog vlasništva u NIS-u, a opet s druge strane da to bude prodato strani koja nije prikriveni partner Rusije. Da u jednom momentu kada dođe do smirivanja ove situacije u Ukrajini, jednostavno taj partner ustupi posle tog vlasništva, odnosno vrati ga Rusiji. Dakle, oni hoće garancije da će to doći u ruke firme koja je pod kontrolom neke države koja je u savezničkim odnosima sa njima. A opet s druge strane, koliko smo vidjeli, što na neki način jeste misteriozno, da se uopšte od strane Rusije ne nudi to Srbiji da kupi, a opet s druge strane da se postavlja pitanje i kako bi čak i da se to ponudi, na to reagovao taj čuveni OFAC. I kako sada stvari stoje...
6: Pa šta mislite, kako bi reagovao? Kad bi to na kraju bilo izvodljivo, jer Srbija jeste iznala stav da je zainteresovana da ona da,
7: ali kažu, izvinjam se što upadam, da nikad zvanično Srbija nije rekla Gazprom njeftu, mi hoćemo da kupimo akcije. To je isto teza koja se provlači kroz neke analize. Ja ne znam da li je tačna, naravno nisam učestvovala ni u kakvim tim sastancima, ali je jedan od stavova da nismo nikad zvanično ponudili Rusima da hoćemo da kupimo. Da smo mi samo pričali da nećemo da nacionalizujemo, nećemo da otimamo, da smo zemlja koja neće da ugrozi ničiji kapital, što je i pametna odluka, jer vi ako nacionalizujete nešto, taj će vas sutra tužiti i onda ćete platiti mnogo veće penale nego što gubite ovako. Ali je pitanje sad oko tih pregovora zašto nam Rusi nisu ponudili, ili ako je tačno, zašto mi nismo zvanično tražili da kupimo.
8: Ili ono što je jedno od ključnih pitanja, da li uopšte bez obzira na učešće i zajedničko upravljanje, praktično nisu koliko 30%, a mi oni 56%, da li uopšte su se Srbija mogla naći za tim pregovaračkim stolom i prilikom razgovora ruske strane sa mađarskim MOL-om. Dakle, ne onako što se kaže odvojno, mi razgovaramo sa MOL-om, čekamo da imamo šta će oni pregovarati sa Rusijom, nego da li se mogla i srpska strana naći sa istim pregovaračkim stolom na strani NIS-a, jel tako, gde se nalazi naravno i Rusija kao većinski partner, ali opet ti pregovori su po mom sudu obavijeni jednim velom tajne, a opet sa druge strane ono što je također ostalo jedno od pitanja, gde se sada nalazi ADNOC.
6: Znate da je on iz Ujedinjenih Emirata, da, od početka je postojala priča da će i oni biti učesnik i odjednom je nestalo.
8: Jeste, da će biti strateški partner i da se tu isto insistiralo na tim dobrim diplomatskim odnosima između Srbije i Emirata, a pritom Srbija isto sa Emiratima čini mi se da ima neku vrstu strateškog partnerstva potpisanu. Međutim, eto, više se on ne pominje. Sa druge strane, u jednom momentu se provlačilo da je Srbija kroz pregovore sa MOL-om obezbedila da će, ukoliko MOL kupi, MOL se obavezati da u narednih 10 godina rafinerija sa tim kapacitetom koji je bio 4 godine proseka pre uvođenja prvih pretnji sankcijama. Međutim, postavlja se pitanje, a šta posle tih 10 godina? Dakle, i to je nešto što mora se imati u vidu, da li otprilike, jer pazite, kada bi neko nekom čovjeku rekao da će raditi, ali je mlad, radit ćeš narednih 10 godina, šta će biti posle, ne znam, ne vjerujem da bi čovjek neko bio sreća sa takvim sporazumom. Naravno da to rešava vaše probleme u srednjem i nekom kratkom i srednjem roku, ali ovo je strateška stvar.
6: Ali šta kad prođe tih 10 godina?
7: I nije rečeno za Petrohemiju da li će biti totalno modernizovana ili će se samo tavoriti.
8: Mislim da vlada, bez obzira na sve izazove s kojima se suočava, mora da ostane dosledna tim crvenim linijama, a one kažu, dakle, rafinerija mora da radi i Srbija mora imati značajan udeo u vlasništvu nad NIS-om. Ne, naravno, većinski, ali opet da može i ona da se pita.
6: Pa na način kako je povećala svoj udeo u ovim razgovorima.
7: Mi smo još čekamo da završimo, čekamo da MOL i Gazprom njefte završe, pa mi onda od MOL-a kupujemo.
6: Aha. E, ima još pitanja koje hoću da vam postavim u ovoj emisiji. Više puta smo ispomenuli da je uspostavljen taj strateški dijalog sa Sjedinjenim Državama, a i potpisan je memorandum o saradnji u oblasti energetike. Šta će podrazumevati ta energetska saradnja sa Amerikom? Da li se to odnosi na gasovode koji bi povezivali region i možda smanjili eto i tu zavisnost od ruskog gasa i od Balkanskog toka kao zapravo najvažnijeg našeg izvora?
7: Pa gasovodi se zapravo izričito ne pominju. I Evropska unija i Amerika insistiraju da se mi oslobodimo ruskog gasa. Zbog toga je Evropska unija i finansirala izradu studije za izgradnju gasovoda ka Severnoj Makedoniji. Forsiraju se te priče da Srbija što pre uđe u priču o izgradnji gasovoda prema Rumuniji, da se pojača kapacitet gasovoda sa Bugarskom, ali nema priče da će nam Amerika tu nešto pomoći. Imamo zapravo samo ovaj sporazum, memorandum sa Azerbejdžanom, da će EPSI ovaj Sokar graditi i Srbija gas je tu na neki način uključen, graditi tu gasnu elektranu kod Niša, mada i o njoj se ne zna puno detalja. A što se tiče tog sporazuma sa Amerikom, pominjan je Đerdap 3, reverzibilna hidroelektrana, i američka ambasada je bila
6: koja
7: raspisala.
6: Koja bi nam sigurno dobro došla.
7: Apsolutno, ali to je projekat iz, kad su završene ove dve hidrocentrale, onda se krenulo u planiranje te reverzibilne hidroelektrane i u planiranje neke nuklearke. Tad je zapravo u bivšoj Jugoslaviji bilo planirano najmanje dve nuklearne elektrane u Srbiji. Od toga znamo, nema ništa, nema ni Jugoslavije, izmenila se situacija i na Dunavu, evo sad imamo sušu, pa znači moraju se napraviti nova istraživanja i što se tiče vode za to jezero, i naravno u međuvremenu imamo da je taj deo oko Đerdapa postao nacionalni park, znači da li se može tu praviti jedan takav hidrološki projekat. U svakom slučaju to je kapacitet o kome se počelo pričati i na relaciji Srbija-Amerika. Ministarka je bila u Rumuniji, pričala i sa njihovim premijerom koji je istovremeno i ministar energetike, i ako je sad pitanje treba li nam tako nešto, treba nam. Pomenula sam već, kad vi imate vodu podignutu na tu neku visinu, vi onda imate znači kapacitet za rešavanje kriznih situacija u proizvodnji sa strujom. Pardon. Da. I imate jedan moćan elektroenergetski sistem koji može da donese i novac i energetsku stabilnost i partnere kakvi su i Amerikanci, možda neki drugi partneri, jer evo u reverzibilnu hidroelektranu Bistrica su uključeni i Japanci na primer. Znači to je nešto što treba da se gradi i da se razvija, i sad koliko Amerikanci su spremni tu da ulažu, to ćemo videti. Oni su raspisali taj neki tender, ali nema informacija. Neće ni oni, ni Ministarstvo energetike nisu izašli sa pričom koje su se firme javile. Znam da je u javnosti se pričalo o tome da je neka kineska firma koja je pokušala da se javi odbijena, nije prihvaćeno njihovo učešće, ali to ne znači da će sutra neki drugi partneri biti odbijeni. Vidjet ćemo kako, jer oni kažu u američkoj ambasadi da će to ipak voditi vlada Srbije i ministarstvo energetike. Taj projekat sa Amerikancima je uključivao i onu izgradnju šest solarnih elektrana ukupne snage 1 gigavat. Tu je nešto zapelo, tu su se uključile neke druge firme i zaista to ne bih komentarisala, nemam puno detalja, ali to je nešto što nije sigurno da će biti izgrađeno, nije sigurno ni da će biti od toga da se odustane, ali neki su krenuli da zidaju cene, vidjet ćemo šta će biti.
6: Pa eto, počeli smo o tome šta su zapravo rešenja za Srbiju za nekakvu energetsku bezbednost u narednom periodu. Evropska unija planira da se do 2050. oslobodi u potpunosti fosilnih goriva i oni će najviše raditi na elektrifikaciji. Ako dobro razumem, to znači da bi električna energija trebalo da zameni fosilna goriva. Gde smo mi u tome?
8: Pa, Srbija mora da se prilagođava isto toj zelenoj agendi koju je propisala Evropska unija kako bismo zaštitili naš izvoz koji želimo da realizujemo na tržištu Evropske unije. Znate, to karbonsko takozvano usklađivanje koje oni zovu CBAM, već idu beleženje tih potencijalnih taksi koje će biti plaćane od 1. Januara 2027. godine, što će otežati našu
6: što
8: poziciju
6: se bliži
8: na tom tržištu,
6: u stvari, tako za nekoliko
8: jer će meseci. Cene naših roba biti jednostavno skuplje. Za sada se to govori samo o tim nekim građevinskim sirovinama, kao što su naravno cement, kao što je ona proizvodnja koja je zaista energetski intenzivna u smislu potrošnje energije da bi se dobila, ali naravno u jednom momentu to kako Evropska unija bude htjela što više zaštiti svoje tržište od konkurencije izvan evropskih zemalja, oni će uvoditi različita ta neka usklađivanja koja će vjerovatno se odnositi na širi spektar proizvoda. Međutim, ono što je bitno, dakle, u ovoj sada situaciji, govorili smo o nafti, nismo mnogo pomenuli prirodni gas, a postavlja se pitanje dostupnosti prirodnog gasa, bez obzira i na ugovore sa Rusijom koje imate vrlo povoljne, pitanje tranzita preko teritorije Evropske unije, imajući u vidu naravno da oni se do 2027. potpuno valjda oslobađaju prirodnog gasa koji bi dolazi iz Rusije, a onda neko postavlja pitanje, a šta će onda ta infrastruktura koja bude išla preko teritorije Evropske unije, da li će ona biti održavana samo zarad potreba Srbije i Zapadnog Balkana?
6: Trećih zemalja,
8: tako
6: da kažemo.
8: Je. Da. I onda, imate i taj rizik mogućih diverzija i kad se desi ta diverzija, da li će neko to brzo opraviti i tako dalje. I zato je jako bitna ova pozicija Amerike prema Zapadnom Balkanu, pre svega Srbiji, pošto to naša zemlja, za nju se najviše interesujemo. Dakle, na koji način će Srbija biti energetski sigurna u ovim okolnostima gde je cela Evropska unija zavisna od saradnje energetske sa Amerikom i pre svega po pitanju fosilnih goriva. Dakle, da li će biti prirodnog gasa koji mora da dođe da bi funkcionisala posebno privreda Nemačke, a opet s druge strane naravno i nafte, jer od Amerike zavisi kako će se situacija, ne u potpunosti, ali od njih mnogo više nego od Evropske unije, zavisi kako će se rešiti situacija na Bliskom istoku. I naravno ono što je za Ameriku, što je bitno za ovaj dijalog koji postoji između Srbije i Amerike, koji bi trebalo da rezultira u nekom strateškom partnerstvu, ali znate, kad imate strateško partnerstvo između dve nesrazmerne privrede, onda samim tim postavlja se pitanje koliko je to održivo. Međutim, verovatno da bi takav vid partnerstva sigurno doprineo smanjenju političkog rizika koji ovdje mi osjećamo u Srbiji kao prelivanje geopolitičke krize koji utiče na atraktivnost Srbije kao investicije destinacije i samim tim jednostavno ukoliko se taj rizik smanji onda možemo očekivati i poboljšane uslove za privlačenje opet investicija koje bi dolazile sa zapada. Jer, na primjer, po pitanju eurointegracija, jako je bitna ta podrška od Amerike da bi naravno to moglo da utiče i na zemlje članice Evropske unije da naravno ne blokiraju kao što ste sada imali situaciju koja Evropska komisija pozove da se otvori klaster 3 ili 4, sad ne znam više koji broj, a onda 8 zemalja kažu ne.
6: Zemlje kažu ne može da.
8: Evo recimo sad najbolje u jednoj rečenici za Crna Gora koja treba uskoro da postane članica Evropske unije, ali Hrvatska je rekla da mora da se ispoštuje tačno onaj spisak njihovih zahteva koji uključuje i vraćanje jedrenjaka Jadran koji se nalazi u Tiftu da se vrati u Split. I sad se postavlja pitanje, dozvolio bi sebi da se iđe malo s teme ekonomije, dakle, crnogorska vlada je prihvatila da Kosovo nije srpsko, a još uvijek ne prihvata da je taj brod hrvatski, razumete? Da, tako da je to vrlo kompleksna situacija.
6: Da, da.
7: I samo da, pa evo, na temu elektrifikacije, znači, kada je shvatila posle COVID krize da bez prirodnog gasa i nuklearki ne može da bude ta zelena energetska tranzicija sprovedena, onda je Evropska unija i uprkos Pariskom klimatskom sporazumu rekla da su gas i nuklearna energija prelazni, ali zeleni energenti. Međutim, Evropska unija neće i dalje da finansira projekte što se tiču gasa, ali, na primer, naša ministarka je nedavno pričala sa Svetskom bankom koja je pristala da finansira gasovod prema Severnoj Makedoniji. Mislim da se konkretno radilo o tom projektu. Električna energija u Evropi se, osim što se proizvodi iz nuklearki u Francuskoj, ima još i termoelektrana po Evropi, u velikoj meri proizvodi iz gasnih elektrana. Tako da ne, pitanje je da li će Evropa morati malo da pomera taj rok.
6: U stvari, krug se zatvara i opet sad dolazimo do gasa, bez koga
7: naravno,
6: oni ne mogu da proizvode
7: struju. Dovoljno električne energije, pogotovo Nemačka, na primjer, koja nema koja
6: nuklearke.
7: Ugasila nuklearke, i već su se tamo čuli glasovi da se vrate nuklearnoj energetici, tako da će možda i ove klimatske promene ili suše, kako god ih nazvali, uticati na neko novo preispitivanje. A što se tiče CBAM-a, Bosna je dobila neko odlaganje za primjenu CBAM-a, videla sam neku vest u bosanskim medijima, ne znam o čemu se radi, ali očigledno Evropa nije sigurna ni kako će nam naplaćivati te takse, jer će uništiti totalno privrede ovde na Balkanu, a mi ne možemo i plaćati velike te carine da bismo izvozili robu, nećemo biti konkurentni.
6: Tako je. Pošto smo baš na kraju razgovora, evo u jednoj rečenici, da li su onda nuklearke zapravo i naša realna budućnost?
7: Pa ja mislim da jesu.
8: Ali u dugom roku. Dakle, mi moramo misliti šta ćemo danas raditi sa vodostajem Dunava, šta ćemo raditi sutra sa Nisom, prek sutra sa tranzitom gasa, a
6: na dužem štapu
8: zapravo
6: nuklearna energija.
7: Da, za mene termoelektrane na ugalj.
6: Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i na analizi. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Jelica Putniković, urednica portala Energija Balkana, i Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Emisiju su realizovali majstor tona Žarko Boban, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče i ostanite uz naš program.

0: Bravo! Evo jedan veliki aplauz. Mnogo vam hvala. Poštovani slušalci, naši gosti su Strahinja Tanasi i Katarina Pivnički, moja imenjakinja, članovi i osnivači sastava Maršali. Strahinja je taj koji je zamislio celu ovu divnu ideju i mi smo dobili jedan melodičan, kvalitetan sastav, još u srednjoj školi njihovoj. Mnogo vam hvala što ste došli sa raznih strana. Ti iz Renjanina, Katarina. A, ne, ste zajedno iz Novog Sada, Strahinja.
1: Ona je iz Bečeja, došla iz za Novi Sad i onda smo zajedno iz Novog Sada.
0: Ma svaka vam čast. Mnogo vam hvala. Čestitamo vam na albumu.
1: Hvala puno.
2: Hvala.
0: Brzo
2: hvala.
0: Je došlo to sve u današnjim okolnostima.
1: Jeste, baš srećni smo što je tako brzo došao album. Imali smo već dosta pesama. Bila je borba koja bi pesma mogla da prođe za album. Koji su nam bili favoriti.
0: Sad ste nam hit odsvirali. Ali se malo prearanžirali.
1: Ove, imamo...
0: Na
1: mislim
0: swing
1: da
0: neki.
1: Neidi nam je možda najbolja s albuma ovako, koju bismo izdvojili da preslušaju slušalci, ali ova se zove Tvoj glas. Tako da i ona je na albumu također.
0: Divni, ima zarazni refren. Izvinite što sam vas prekinula.
1: Ništa, hvala.
0: I si se umorila, Katarina, od Bečeja do Novog Sada pa do Beograda?
2: Iskreno nisam se umorila, bilo mi je drago što dolazimo ovde i zanimljiva avantura zapravo.
0: Kako si upoznala Strahinju? Kada ste počeli da svirate?
2: Ja sam znala da Strahinja svira i da postoji neki bend Maršali u Bečeju, ali nisam ga poznavala lično i kada je bendu nedostajala solo gitara, on je mene kontaktirao i došla na prvu probu i eto, možda je to i neka vrsta sreće što smo se dobro uklopili svi i kao muzičari i kao ljudi.

0: Strahinja, ti si toliko talentovan, o tebi priča Vaske, jedan od najomiljenijih i najboljih muzičara i ljudi iz Eve Brown, snimač Eves Brown, Goran Vasović, i tačno se vidi da imate zajednički jezik u stvari.
1: Da, jeste.
0: Što je divno, da je našao ono, da je vas izabrao, da je našao svog pratio, da je našao neko ko može nastavi prvo taj neki takozvani Brit pop ili kako god nazvali indie muzički pravac.
1: Slažem se, meni je to drago da od njega uvek čujem neku pohvalu, iako retko ih daje nama lično, obično nas hvali drugim ljudima, pa onda
0: istina,
1: preko tih ljudi saznamo, ali je onako dosta mentorski se nosi prema nama, neće nas hvaliti bez osnove. Čak možda i kad ima osnove, će propustiti da nas pohvali, prosto da bismo se trudili da još više napredujemo, i mislim da se to lepo odrazilo na pesmama koje sada stvaramo. Mislim da imamo neki ozbiljniji pristup prema tome, baš zahvaljujući njemu.
0: Kod vas se isto vidi široko poznavanje muzike, od Beatlesa i Beach Boysa pa nadalje, sve do savremenih muzičkih tokova, što danas nije često. To znači da imate mnogo sati prevedenih u slušanju muzike i analizi.
1: Meni je super što eto Katarina je više u nekom bluzu, ja imam tu fiksaciju opet za neki gitarski pop, i onda to stvori neku odličnu fuziju.
0: Da.
1: I to lepo izađe onda kao finalni proizvod.
0: Jeste kompatibilni, izvinite, kako dobro svira Solaže.
1: Jeste.
0: Mislim, jedna je od retkih na našoj sceni novoj, nema bluz gitaristkinja.
1: Pa da.
0: Ako finih.
1: Ne, imali smo sreće stvarno da se to tako poklopilo sa Katarinom odmah. Nije, ništa ni preispitivala odmah, jel hoćeš da dođeš da probamo, može. Tako da nije bilo nekog odugovlačenja i eto, potrefilo se sudbinski nekako sve.
0: Pričajte nam o albumu. Kako se zove, Katarina, album? Koliko pesama ima?
2: Album se zove Do svemira. Ima 13 pesma, ja se izvinjam. 13 pesma, a smo se dvoumili da bude 12 ili 13. I snimanje se odvijalo u Novom Sadu. Mi smo, neki od nas su dolazili za Novi Sad. I da, tako da dosta vremena smo uložili, ali svako nam je drago i zadovoljni smo onim što smo dobili.
1: Pa da. Ja sam najviše vremena provodio nekako. Osetio sam tu potrebu da budem prisutan šta god da se radi, pošto većina pesama su moje. I tako lepo iskustvo, onako, možda mi je malo nedostajalo to što nismo svi kolektivno tu, ali smo ga snimali u periodu kad je već počela školska godina, u septembru, pa to baš nije bilo izvodljivo. Eto, to su neke nuspojave kada su mladi muzičari. Ipak da smo na fakultetu, možda bismo mogli nekako lakše da se organizujemo. A ovako, dok imamo članove benda koji su još uvek u srednjoj školi, malo je to sve.
0: I dalje, znači smo srednjoškolski bend.
1: Još imamo još dva člana u srednjoj školi.
0: Inače, najveći nastup, prvi od većih nastupa je bio na državnom takmičenju u Zrenjaninu srednjoškolskih bendova, sastava, i gde ste vi ubedljivo pobedili. Od svih kategorija, ne zna se koja je bila lepša, ali ste i vašu autorsku pesmu odsvirali precizno u takt. I mi smo svi bili fascinirani. Jedan novi zvuk koji je otvorio prosto vrat, otvorio emocije i dobru energiju. A to je ono čime
1: nama je stvarno
0: muzike
1: jako dobro došao taj festival, kao neki prvi vid validacije,
0: da,
1: od strane neke veće publike. Opet je postoji žiri u kom ste bili i vi, i onda
0: Jesam.
1: Opet nam je značilo da neki ljudi koji su u svemu tome kažu, e, ovo je stvarno dobro, jer pohvale od strane roditelja, babe, tetke uvek su prisutne, šta god da radimo, verovatno da je nešto loše, bilo bi za njih i dobro, a ovako je opet to neka validnije shvatanje toga i pohvala, tako da nam je to stvarno mnogo značilo.
0: I pravi ste naslednici, ljudi koji nastavljaju izvođači, tu divnu nit iz Bečija velikih sastava, velikih muzičara, Eve Brown, Pop Cycla, Rebel Star.
1: Tako je.
0: Pa Maršali. Neka bude tako, na primjer, taj redosled. Predivno što čuvate tu vrstu tradicije.
1: Nama je čast što eto ide tim hronološkim nekim redosledom, i ljudi često prepoznaju, naravno, ne trudimo se da pobegnemo od toga, ali opet želimo da unesemo nešto novo, da opet se ne zadržimo samo na tome, mada mislim da je i nemoguće reprodukovati ono što su oni tada stvarali sve i da pokušamo danas, ne bi to bilo moguće. Svakako razvojem i tehnologije, a i muzike koju mi sami slušamo danas, prosto nemoguće je da stvorimo nešto što je identično onome što su oni stvarali, ali nam je drago da ljudi prepoznaju to da ima dosta uticaja. Nekako, ja sebe više smatram lokal patriotom, tako da na taj način to ispoljavam isto.
0: Apsolutno i treba, jer ovo su možda i najveći bendovi koji imamo. Baš nalaze se u Bečeju, što da radimo.
1: Tako je.
0: Dino, upravo i vi.

0: na, na.
1: Ti si uglavnom pisao pesme, to radiš od početka, onda pravite aranžmane, sednete, pretpostavljam ovako kao i sada, jer ste užasno kompaktni i vidim da gledate jedno drugo, kao ne znam, Graham Parsons i Emilio Harris, da to funkcioniše. I kako se dalje odvija proba vaša kada stvarate pesmu?
2: Pa ja često završim neki kostur pesme, donesem na probu, evo imam nešto, mislim da je dobro, ajde da probamo.
1: Da.
2: I odsviram im, pokušam, u stvari uvek ideja da pokušam da im odsviram ja sam, ali oni se već sami uključe pri samom sviranju mom, oni se uključe i onda tako kroz jednu, dve, tri probe dobijemo pesmu na kraju finalno. Ali te pesme se svakako konstantno menjaju, manje ili više, i eto sad sa ovim pesmama koje su se pojavile na albumu smo napravili neki presek što se tiče bar tih pesama, ali čak i sada kada smo na probama negde ih modifikujemo i drugačije gledamo, da ubacimo neke elemente koje smo ili zaboravili ili su nam došli eto spontano na probi. Tako da i Katarina isto, Katarina je na primjer napisala Ne idi strofe, ja sam refren, to nam je prava zajednička ona.
1: Bravo, pesma. Lena Mekarta.
2: Pa da. Onda pesma Kaćina, iz koje smo uzeli naslov za album, iz refrena također smo zajedno pisali, ali nam je tu i Nemanja Radosavljević, isto drug na bubnjavima.
1: On
2: piše melodije više, on nije toliko dobar što se tekstualnog plana tiče, ali je tu što se melodije generalno tiče, pa nam pomaže oko toga.
1: Gde ćete da svirate? Sad je album objavljen, ide leto divno pred vama, kada će biti raspust i možete da se posvetite koncertima. Jeste mnogo usvirani?
2: Pa eto, ja trenutno nemam nikakve informacije. Ja se nadam da ćemo uskoro imati neke svirke. Jer,
1: Kepu pozdravljamo.
2: Pozdravljamo Kepu, da.
1: Brine za vas, šalje poruke.
2: Jako smo željni svirke, pošto dok nismo snimili album, mi bismo tako svaka dva meseca gledali nešto da organizujemo u Bečeju. Sad mi treba da budemo malo ozbiljniji, da ne sviramo tako često u Bečeju, ali čak i te svirke koje su nam predstavile neke javne probe u Bečeju bar, jer tu bi obično dolazili isti ljudi, ipak Bečej je mala sredina, retko kad bi neko došao sa strane da nas sluša tamo. Nekako ja se radujem nekim svirkama koje će biti u Beogradu, u Novom Sadu. U Beogradu više, čak u Novom Sadu smo imali svirku u Domu kulture dok je još bio. To nije baš slavno prošlo. Sad ne znam do čega je, da li nije bilo dobro izreklamirano. Ali to je bilo pre možda jedno dve godine,
3: da,
2: dve i po.
3: Ja,
2: tako da eto, sad možda da pokušamo ponovo. Ja se nadam da će... Nakon toga je svakako došao Gradić Fest, koji nam je stvarno, ja mislim, najbolja svirka koju smo imali.
1: Da, bravo.
2: Takav koncept otvorene svirke gde ljudi mogu da zastanu. Ako im je nešto interesantno, mislim da je bolji, jer generalno primećujem da svaki čovjek koji ima jedan ili dva dana u sedmici će, kada želi da se opusti vikendom, svakako rađe otići da sluša cover band nego neki novi band da pruži šansu. Nažalost, jeste tako. Tako da je svakako bolje da smo na nekom otvorenom festivalu gde ljudi mogu da zastanu, aha, uzimaju hot dog, ostanu, vi gledaju, a ko su ovi, i onda se zadrže dve, tri pesme, možda ceo koncert. Tako da Gradić Fest kao koncept je po meni odličan, što se bar toga tiče.
1: Vaš repertoar pesama koje znate drugih izvođača da svirate i koji svirate na svoj način je ogroman. Takođe, divan vam je novi album, bit će tu puno hitova, nama za radio mnogo značajan. Tako mladi, ja znate, mudro da razmišljate. Cover bendovi su posebna kategorija, ali obraditi pesmu koja je deo istorije rock muzike su radili, boga mi, Eva Braun sa Aljaskom, a vi kad ste mi odsvirali Aljasku, mislim da sam bila možda i srećnija nego svaki put kad Eva Braun svira i dođem u prvi red. Velvet Underground je u pitanju.

0: Divni ljudi, jedno čekamo vaše koncerte uživo i nadamo se da ćete uskoro ići i po festivalima, jer svako treba da osjeti vašu energiju i čuje vašu umetnost i kvalitet u sviranju.
1: Hvala puno.
0: Čestitamo vam na novom albumu.
2: Hvala.
1: Hvala.
0: Svako dobro, dođite nam opet.
1: Hoćemo.
0: Poštovani slušalci, naši gosti bili su Strahinja Tanasijin i Katarina Pivnički, članovi sastava Maršali, sastava koji nosi budućnost naše muzike. Indie muzika je muzika 21. veka, oni su najbolji predstavnici.

0: Ja uopšte nisam sujeverna. Ponekad kucnem u drvo. Kad mi crna mačka pređe put, pljucnem tri put i tuda prođem na traške. Uvek obuvam prvo desnu, pa levu cipelu. Imam srećnu olovku i pet para ne dajem za moć sudbine. Kud rekoh moć sudbine? A dobro je, ukrstila sam prste. Malo je falilo da mi ova malerozna opera Giuseppea Verdija upropasti dan. Kada sam je prošle godine slušala na radiju, moji su u kući govorili, ma ide, otkud opera može da bude malerozna? Ali kad se je posle prvog čina zalomio ključ u bravi na ulaznim vratima, a posle drugog izbio kuršlus, tumarali su po mraku tražeći sveće i proklinjali Giuseppea i njegovu... Neću da kažem koja je to opera. Ili može ovako, 24. opera Giuseppea Verdija ili opera napisana za Sankt Petersburg napravila nam je dar mar u kući.
1: Srpski na srpskom.
2: Italijanski kompozitor zove se Giuseppe Verdi i u matičinom pravopisu srpskog jezika piše da se njegovo ime menja ovako: Giuseppa, Giuseppu, Giuseppov. Prema tome, pogrešno je reći opera Giuseppea Verdija. Ime ovog kompozitora, kao i italijansko ime Gabriele i rumunsko Nikolaje, pripadaju izuzecima, jer je pravilo da imena iz neslovenskih jezika zadržavaju krajnje e, bilo da je dugo ili kratko. Zato se kaže Čileu, Reneu, Malarmeu, Andreu. Ali da se vratimo Giuseppu Verdiju, čija je opera Moć sudbine prvi put izvedena 1862. godine u Sankt Peterburgu, a ne u Sankt Petersburgu. Grad koji je osnovao Petar Veliki, ime je dobio po njegovom svecu zaštitniku, Svetom Petru. I zbilja je u jednom periodu svog postojanja imao to sporno S, koje potiče od germanskog posesivnog prideva Peters ili Petrov. Ali tada je ruski grad nosio nemački naziv. Danas se tako zove i na još nekim zapadnim jezicima, a na srpskom je Sankt Peterburg.
1: Srpski na srpskom.
0: Opera Giuseppa Verdija, napisana po carskoj porudžbini i premijerno izvedena u Sankt Peterburgu, bila je baksuzna i pre nego što je i jedna njena nota javno odsvirana. Prvo je osnova za libreto trebalo da bude jedna Igova drama, ali ruski cenzori su bili protiv, pa je od Giuseppa Verdija potekao predlog da komponuje operu prema komadu Don Alvaro ili Moć greha, španskog pisca Angela de Saavedre, vojvode od Rivasa. Pred premijeru teško se razbolela glavna sopranistkinja i premijera je odložena. Naredne godine pred premijeru razboleli su se ruski car i carica. Opera je u svet krenula sa prerađenim libretom, ali tada je ozbiljno oboleo libretista. Jedan bariton je preminuo na sceni dok je pevao ariju Urna Fatale, jedan reditelj zbog uroka nije hteo da dotakne scenografiju i kostime iz te opere. Ne zna se koliko je puta tokom njenog izvođenja nestalo svetla. Otkačila se zavesa ili se srušila scenografija. Tenori nerado prihvataju ulogu Don Alvara. A ja, da kucnem u drvo, uopšte ne verujem u te gluposti.
2: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislavo Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je sa rastom bruto domaćeg proizvoda od 3,4% u prvoj polovini ove godine najbrže rastuća ekonomija u Evropi, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić. U selu Vasi kod Nađevca, gde je obišao mobilnu ambulantu Ministarstva zdravlja i razgovarao sa meštanima, objasnio je da jača privreda brže podiže životni standard. Za sutra je najavio pojeftinjenje lekova uz podršku države, dok će od 1. septembra početi isplata pomoći za različite kategorije građana. Kaže da će razgovarati sa predsjednikom Rusije i premijerom Mađarske kako bi se ubrzalo rešavanje problema američkih sankcija za naftnu industriju Srbije.

0: razgovara sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da pomene još neke detalje o doprinosu koju je država dala da se modernizuje javna infrastruktura u ovom delu Srbije.
1: Ambulanta nam dolazi, evo sada put nam je napravljen, mnogo toga se promenilo u ime građana i Rgošta i Podvisa i Orešca. Ja se u ime svih njih zahvaljujem za taj put. Sad su nam bubrezi na mestu.
0: Povod za posetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića bio je, kao što smo već i rekli, dolazak mobilne ambulante u ovo selo u opštini Knjaževac.
2: U šest sela u koje smo išli sa ovim mobilnim ambulantama, uspeli smo da pronađemo neke od teških bolesti kod ljudi. Do sada smo za osmoro takvih ljudi uspeli da vidimo. Ti ljudi će biti spaseni. Zato je važno da i naše starije žene i stariji muškarci dođu na pregled i zato vas molim da to prihvatite, da se ne plašite, jer time spasavate sebe. A naš je posao da to obezbedimo, da makar jednom u dva meseca vam dođe mobilna ambulanta i to ćemo da radimo na takav način.
0: Predsednik je posetu u opštini Knjaževac iskoristio da objavi najnovije podatke o rastu bruto domaćeg proizvoda u Srbiji.
2: Srbija je u drugom kvartalu druga po rastu bila u Evropi, ali u prvom polugodištu ove godine je trenutno prva u Evropi. 3,6% smo rasli u drugom kvartalu, ukupno 3,4% u prvom polugodištu. Litvanija je broj 2, jedino može da nas pretekne Irska, ali to nije realno jer to je zbog multinacionalnih kompanija, a ne zbog realnih stopa rasta. U prvom polugodištu nismo to očekivali, verovali smo da možemo budemo treći, ali evo izbili smo na prvo mesto. Ako zadržimo ovu stopu, sledeće godine ćemo imati preko 4.
0: Objasnio je i šta brži rast bruto domaćeg proizvoda donosi građanima Srbije.
2: Kada imate visoku stopu rast, snažnije povećavate penzije i plate. Penzioneri najpre mogu da znaju da će da imaju veće povećanje penzija, a i oni koji rade u javnom sektoru imaće veće povećanje plata, kao i minimalac. Opet ćemo da povećavamo, ali ćemo da pomognemo svim poslodavcima, značajno ćemo da povećamo, pomoći ćemo svim poslodavcima kroz smanjivanje poreza i doprinosa da oni to mogu da izdrže. Nećemo da ubijemo poslodavce, želimo da ih sačuvamo, da zadrže radna mesta, da nemamo veći broj nezaposlenih, ali ovo su izuzetno dobre vesti za Srbiju. I one znače ogroman ekonomski boljitak i bolji život.
0: Vučić je najavio i početak realizacije državnog paketa podrške za bolji standard građana.
2: Od sutra ćete moći da vidite jedan deo lekova značajno jeftinijim u našim apotekama nego što je bio do danas. Ona druga grupa lekova od 15. avgusta, a od 1. septembra, tamo do 15. septembra isplaćivaćemo onu podršku i za penzionere, i za borce, i za ljude koji dobijaju socijalna primanja od države. I negde u tom periodu ćemo vas obavestiti za koliko će biti povećane plate i penzije, a nadam se da ćemo moći da ih uvećamo ne od 1. januara, već pre kraja godine od 1. decembra, što mislim da bi ljudima mnogo značilo.
0: Predsednik je o životnom standardu građana Srbije govorio iz još jednog ugla.
2: Nema nafte na kotacijama. I dalje nam je Dunav plovan, ali morate da imate poluprazan brod da bi mogao da ide, zato što gaz mora da bude mnogo manji. Dizel ne možete da kupite na tržištu, nema dizela nigde. Narednih dana očekujemo u finalizaciju dogovora. Verovatno ću razgovarati i sa ruskim predsjednikom i mađarskim premijerom. Nadam se da to završimo. Da rešimo pitanje MOL-a. Eto, nama investicionog rejtinga od svih agencija u roku od mjesec dana za još 1-2% da uvećamo plate i penzije. I da nam MMF odobri.
0: Posetu u jugoistoku Srbije predsjednik Vučić danas završava boravkom na Belmužijadi u Svrljigu, a sutra će posetiti grad Pirot i opštinu Babušnice.
3: Slušate vesti u 19. Vodostaj Dunava je na najnižem nivou proteklih 50 godina, a narednih dana mogao bi dodatno da opadne za još 20 centimetara. Vanredna situacija na snazi u delu Vojvodine. Krizni štab pokrenuo je hitne mere kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Zbog toplotnog talasa velika je potrošnja električne energije, te nadležni apeluju da se struja racionalno troši. Pripremila Nataša Aćimović.
4: Poslednja merenja kažu da vodostaj Dunava obara negativne rekorde iz sata u sat. Na pojedinim deonicama reka već može i da se prepešači, a hidrometeorolozi predviđaju da će narednih dana vodostaj opasti za još 10 do 15 centimetara. Kod hidroelektrane Đerdap gotovo da je na najnižoj koti u svojoj istoriji. Kanalu Dunav-Tisa-Dunav preti presušivanje, rekao je za RTS direktor Voda Vojvodine Igor Kolaković.
5: Sad je trenutno na ulaznom

0: profilu u Republiku Srbiju Dunav -136. Vodozahvat trenutno na crnoj stanici Bezdan nije moguć. Zahvaljujući pokrajinskoj vladi koja je proglasila vanrednu situaciju i opredelila dodatna sredstva, mi ćemo da započnemo sa produbljivanjem tog dovodnog kanala između Dunava do crpne stanice, da pokušamo da omogućimo veći dotok vode, što bi, nadamo se, omogućilo da uspemo da upalimo crpnu stanicu, odnosno agregate, i da određenu količinu vode opet ubacujemo u hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav. Prognoza da neće biti naravno 45 dana padavina u srednjoj i centralnoj Evropi, a nama da bi se povećao vodostaj Dunava kod nas, nama trebaju padavine u tom delu. Znači, trebaju nam padavine u Bavarskoj, u Austriji, Slovačkoj, pa i Mađarskoj.
1: Direktor za proizvodnju električne energije hidroelektrane Đerdap Davor Maljoković kaže za našu emisiju U ritmu dana da bez obzira na ekstremno loš vodostaj Dunava, energetska stabilnost zemlje nije ugrožena.
2: Dotok je trenutno oko 1600 metara kubnih u sekundi i daleko niži od biološkog minimuma koji iznosi 2350 kubika u sekundi. Zbog ovako loše hidrološke situacije, agregati rade sa smanjenim kapacitetom i ne koriste maksimalnu snagu, ali neće biti ugašeni bez obzira na pad dotoka. Što se tiče same proizvodnje struje, ukupna proizvodnja jučerašnja celog ogranka hidroelektrane Đerdap, koja podrazumeva hidroelektranu Đerdap 1, hidroelektranu Đerdap 2, hidroelektranu Pirot i vlasnici hidroelektrane je 8,6 gigavat časova, što predstavlja 11% od ukupne proizvodnje elektroprivrede Srbije za jučerašnji dan, a to znači 50% od planirane proizvodnje.
1: Ljubiša Mihajlović iz Direkcije za vodne puteve Srbije kaže da je plovni put nizvodno od Beograda najviše sedme klase, pa problema u plovidbi ne bi trebalo da bude ni u danima kada se očekuje dodatno opadanje vodostaja, tako da nema obustave plovidbe. Međutim, kritične tačke su uzvodno od Beograda.
3: Plovidba nizvodno od Beograda pa skroz dole do Đerdapa 2 i čak i ovde, na primjer, na Savi do Bariča, dokle god se osjeća taj pozitivan uticaj hidroelektrane, ne bi trebalo da bude nikakvih problema. Na primjer, na Savi su vodostaj niski, ali ne do te mere ekstremni kao na Dunavu. Na Tisi imamo povoljnu situaciju s obzirom na branu na uzvodnom delu. Kažem, jedino kritično mesto može da bude u narednom periodu ulaz u samu prevodnicu. I ulazimo u zonu između Beograda i Novog Sada, gde imamo tih šest, odnosno pet kritičnih sektora, jedan između Novog Sada i Bačke Palanke. Generalno, to jesu mesta na kojima se obraća posebna pažnja, da imamo manjak plovidbenih dubina i širina. Ona su jasno prikazana tamo gde treba da budu prikazana i pored toga jasno su obeležene.
1: Mihajlović je pohvalio učesnike u plovidbi, kapetane i zapovednike, zbog njihove odgovornosti i profesionalnosti, jer se za sve ovo vreme nijedan brod nije nasukao, niti je bilo ozbiljnih incidenata na našem delu Dunava.
4: Premijer Đuro Macut poručuje da naša zemlja u ovom trenutku ima dovoljno električne energije, a da nadležne institucije svakodnevno prate stanje i preduzimaju sve kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje. Premijer je naglasio da moramo biti odgovorni i realni, jer dugotrajan toplotni talas, izuzetno niski vodostaj i povećana potrošnja električne energije predstavljaju ozbiljan izazov ne samo za Srbiju, već za ceo region. On je istakao da će narednih 20 dana biti posebno važni. Apelovao je na građane da racionalno koriste električnu energiju. Iz Vašingtona se za NIS čekaju tri licence. Za nastavak rada kompanije za pregovore MOL-a o kupovini većinskog ruskog vlasništva i za hrvatski JANAF za isporuku sirove nafte jadranskim naftovodom u pančevačku rafineriju. Postoje naznake da će naftna industrija Srbije od američke administracije dobiti licencu za nastavak operativnih aktivnosti i očekuje se zvanično pismo kako bi to bilo i formalizovano, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Aktuelna licenca za NIS ističe u ponoć. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković izjavila je za naš program da je nova licenca neophodna NIS-u kako bi nastavio operativni rad dok se ne završe pregovori između mađarskog MOL-a i Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udela.
5: To je onda olakšanje i za NIS i za Srbiju, jer to znači da više neće da nam prete sankcije, ali naravno dok papir ne stigne, mi zapravo ne znamo da li je to realno i naravno čak i ako OFAK prihvati to što su Rusi i Gazprom Njefti MOL dogovorili, treba će neko vreme da se to jednostavno finalizira, da se to sve završi, a Srbiji i NIS-u je jako bitno da NIS dobije tu licencu za produžetak rada i zbog ove situacije sa niskim vodostajem.
4: Na pumpama u Srbiji dizel i benzin poskupili su za po 2 dinara. U narednih 7 dana litar evro dizela košta 226, a benzina 202 dinara. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Osnovnom sudu u Prištini počelo je suđenje 21 pripadniku MUP-a Srbije u odsustvu. Oni su optuženi za navodne ratne zločine u Račku kod Štimlja u januaru 1999. godine i za ubistvo 42 albanska civila. Branioci navode da optužnica ima puno nelogičnosti i nepovezanosti između dešavanja i samih okolnosti i da je ovaj sudski postupak kontroverzan, jer, kako kažu, predmet Račak je odbačen u Haškom tribunalu. Komisija za nestala lica Vlade Srbije i Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine razmenili su na graničnom prelazu Sremska Rača 2 lica stradala tokom oruženih sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije. Razmenjeni su posmrtni ostaci osobe nestale 1992. godine u Bihaću i ostaci lica ekshumiranog na gradskom groblju Humci u tom gradu. Detaljnije Jovana Obrenić.
6: Između dveju zemalja do sada je realizovano 214 primopredaje, uključujući i današnje dve, dok je otvoreno još 212 slučajeva nestalih lica, rekao je predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović.
7: Apsolutno smo posvećeni svim zahtevima i poštovanju zahteva da bosanske strane, kada je u pitanju bilo koja lokacija, bilo koje traženje kod nas. Ovi dana ćemo verovatno imati i još jedan u drugom pravcu završeni proces. Mi ovoj problematici moramo da priđemo isključivo sa aspekta tog humanitarnog i civilizacijskog karaktera. Politike imaju svoja mesta i svoje teme i neka se one bave, ali je ovo možda i prilika da upravo pozovemo i Zagreb i Prištinu da slede ovakve primere i da jednostavno se vratimo procesima koji su dali značajne rezultate periodu koji je za nama.
6: Predsedavajući kolegijuma direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Nikola Perišić istakao je da svaka identifikacija i primopredaja posmrtnih ostataka predstavlja satisfakciju naročito porodicama koje godinama tragaju za svojim najbližima.
8: Na neki način to je satisfakcija i za našu instituciju, Institut za nestala lica i Vladi Srbije, kad se pronađe posmrtni ostaci da se predaje njihove porodice, hrane i dostojanstvo naše. Ono što bi ovdje također rekao kad je u pitanju saradnja između Instituta za nestala lica i Komisije Vlade Republike Srpske za nestala lica, da imamo odličnu saradnju svih ovih godina, sad kam na osnovu međusobnog razumijevanja, ali prije svega na osnovu sporazuma koji smo potpisali.
6: Primopredaja je realizovana na osnovu protokola o saradnji u traženju nestalih lica između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine, kao i radnih pravila i procedura za njegovu primjenu koje sprovode Komisija za nestala lica Srbije i Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
4: Bilateralna saradnja, ali i unapređenje u oblasti infrastrukturnog povezivanja, energetike i poljoprivrede bile su teme razgovora u Ohridu premijera Đuro Macuta sa kolegom iz Severne Makedonije Hristijanom Mickovskim. Macut je rekao da železnički transport treba da doživi uspon početkom radova pruge od Srbije do Grčke koja će prolaziti kroz Severnu Makedoniju. Premijeri su dogovorili češće susrete kako bi se regionalna saradnja još više unapredila. I sveta. U Evropi ne jenjavaju nezapamćeni požari. U Španiji je novo žarište u zapadnoj pokrajini Caceres. Poboljšava se situacija sa velikim požarom u Fermoseljeu, u pokrajini Zamora, na severozapadu zemlje, gde je vatra zahvatila oko 11.000 hektara. U Francuskoj je kritično na Korzici, u gornjim Alpima i Varu. Preti strah od novog rasplamsavanja i na jugozapadu zemlje. U Grčkoj je najteže u južnom Retimnu na Kritu. Gori šuma na Peloponezu i žarište kod arheološkog nalazišta Mikena. U Turskoj je požar u Alanji pod kontrolom. Posle angažovanja srpskih spasilaca i helikoptera u Španiji, ka Francuskoj je krenuo tim od 34 vatrogasca sa medicinskom ekipom. Iz MUP-a poručuju da u Srbiji za sada nema opasnosti od većih požara. Na Bliskom istoku nije bilo novih američkih udara na Iran. Dva tankera pogođena su zbog kršenja propisa u Ormunskom Oreuzu, objavila je Iranska revolucionarna garda. Navodi se da saobraćaj kroz Ormunski Oreuz nije moguće dok se ne uspostave stabilnost i mir. Postignut je sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze i okončanju sukoba s Izraelom. Hamas saopštava da je prvi korak ka razoružanju povlačenje Izraela iz te oblasti. U Ukrajini su ruske snage granatirale Kramatorsk. Poginula je jedna osoba, četiri su povređene. Ukrajinske odbrambene snage pogodile su fabriku aviona na Krimu i infrastrukturu luke Taman u ruskom Krasnodarskom kraju, saopšteno je u Kijevu. Tokom jednog od napada na Kijev prošle nedelje, ruska balistička raketa uništila je američki pogon za proizvodnju dronova, piše Guardian i ukazuje kako je to najverovatnije prvi put da je Rusija ciljala američku kompaniju tokom rata. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da podržava brzo okončanje sukoba u Ukrajini. Više od 57 ljudi stradalo je tokom masovnog prelaska granice Maroka i Seute, španske oblasti na severu Afrike. Procenjuje se da je u proteklih nekoliko dana na teritoriju te države članice Evropske unije nelegalno prešlo oko 60.000 ljudi. Usled najnovijih dešavanja i zabrinutosti zbog masovnog priliva migranata rastu političke tenzije u Evropi. Opširnije Sanja Brkić.
9: Španija i Maroko pojačali su bezbednost na granicama koje dele na severu Afrike u pokušaju da zaustave masovni priliv migranata, piše Reuters. Madrid je angažovao dodatne pripadnike vojske i policije, dok su vlasti iz Rabata na prelazima rasporedile vodene topove. Procenjuje se da je u samo jednom danu kopnenim i morskim putem više desetina hiljada ljudi nelegalno prešlo iz Maroka u Seutu, jednu od španskih teritorija u Africi. Agencije prenose da se nekoliko ljudi utopilo, dok su pojedini stradali u stampedu pokušavajući da preskoče zaštitnu ogradu. Zabeleženi su i sukobi sa snagama bezbednosti, a u blizini prelaza izgorili su autobus i nekoliko automobila. Maroko je pojačao kontrolu duž puteva i u pograničnom području kako bi sprečio priliv ljudi prema Seuti. Lokalno stanovništvo ističe da se prethodnih dana proširila vest o tome da je granica sa Španijom potpuno otvorena.
10: Bila sam u gradu Tanger. Čula sam nekoliko mladih koji su pričali da se prelaz za Seutu otvara. Rekla sam ljudima koji su bili sa mnom da bi trebalo da pokušamo da pređemo granicu. Ovde u Maroku radimo u nehumanim uslovima. Niko nas ne poštuje.
11: Čuo sam da ljudi prelazi i odlučio sam da pokušam. Pešačili smo 14 kilometara. Potom smo morali da preplivamo deo puta. Počeo sam da se davim, video sam mladića koji se utopio pred mojim očima. Tada sam odustao. Shvatio sam da ne bi trebalo da rizikujem svoj život.
9: U međuvremenu je zatvoren i prelaz u Meliji, drugoj španskoj teritoriji na severu Afrike. Pretpostavlja se da je do masovnih prelazaka došlo zbog odluke španskog vrhovnog suda da migranti presretnuti na moru u pokušaju da dođu do Seute ili Melije ne mogu bez odlaganja biti vraćeni u Maroko. Španski zvaničnici ipak kažu da je vlada odmah reagovala i da će na kraju migrante vratiti uz poštovanje sudskih odluka i njihovih prava. Najnovija dešavanja dovode do podela unutar Evropske unije. Francuska najavljuje pojačanje kontrole na granici sa Španijom. Italija razmatra mere zaštite među kojima je i mogućnost da isključe Španiju iz šengenskog prostora. Tu opciju podržala je Finska. Agencije prenose da bi ovo moglo da bude najveća migrantska kriza od 2021. godine.
4: Slušate vesti. U Beogradu je uhapšen 25-godišnji državljanin Turske, osumnjičen za teško ubistvo državljanke Rusije. On se tereti da je 26. jula u iznajmljenom stanu u Borči usmrtio 28-godišnju Ruskinju, spakovao telo u kofer i sakrio na kanalu Vizelj. Policija ga je uhapsila na aerodromu Nikola Tesla dok je pokušavao da napusti Srbiju, saopštava MUP. Navodi se da je žrtvu pronašao policijski službeni pas. Rezerve krvi su na minimumu, upozorava Institut za transfuziju. Posebno nedostaju A i nulta krvna grupa. Da bi zalihe bile na zadovoljavajućem nivou, svakoga dana neophodno je najmanje 300 jedinica. Jedna vest iz sporta. Srpski veslači Martina Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali su se u finale evropskog prvenstva u italijanskom Varezeu u disciplini Double Scull, pošto su u polufinalu imali najbolje vreme. Finale je sutra, kada će Jovana Arsić veslati u polufinalu Skifa, nakon što je bila prva u svojoj kvalifikacionoj grupi. Zbog početka vikenda i sezone godišnjih odmora pojačan je saobraćaj na putevima u Srbiji i na graničnim prelazima. Najduže je zadržavanje na Horgošu iz pravca Mađarske ka Srbiji 60 minuta. Na prelazu Gradina sa Bugarskom i na izlazu i na ulazu u našu zemlju čeka se oko pola sata, dok se na Preševo iz pravca Severne Makedonije vozila zadržavaju 30 minuta, a u suprotnom smeru čeka se 20 minuta. Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 14 do 24 stepena, najviša dnevna 38, u Beogradu 37 stepeni. Slušali ste vesti Radio Beograda 1, koje su pripremili Mladena Brkljač i Nenad Selaković, tonska realizacija Saša Hajdin, producent Srđan Manojlović. Pred mikrofonom bila Suzana Ivanjac. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
12: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pëqivale ashtë ndalen, la qirat, ashtë nena Romanët Hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Ani jam ti vesutni emisija Kava Kara, kotere Sara, romanica, kotere Čehija, frizerka, taj autorka je TikTok videoski. Ano intervju, vaš informativno portali Romanoforum, e Sara Motavela soskjalo sarge te ovol TikTokerka Sar Akarela Vakeri Baby ki paskao na internet taj so majbut kamela ani romani kultura.
1: U današnjem izdanju emisije predstavljamo Saru, romkinju iz Češke, frizerku i autorku TikTok videa. U intervju za informativni portal Romanoforum Sara objašnjava zašto je izabrala da postane TikTokerka, kako se nosi sa govorom mržnje na internetu i šta najviše voli u romskoj kulturi.
0: A čoveni amen se uzo Romanotem taja šune namenano Radio Beograd je kani multimedijalno platforma Radio Televizija ki Srbija, RTS Planeta, šaj palete ašunen sa emisije Radio Beogradeske sar ini ano amaro sajti rts.rs.
1: Ostanite uz Svet Roma i slušajte nas na talasima Radio Beograda 1. Na multimedijalnoj platformi RTS Planeta možete odloženo slušati sve emisije Radio Beograda, kao i na našem sajtu rts.rs. Prijetno veče.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Čehijako portali nevipe.romea.cz sa vova karela kotare romane počipe prezentujem ja i nije Sara, frizerka taj autorka TikTok videoski. Gandinavaka je oterne prekala video sa ikeribe sikljona but neve buke sa veđijakana na sikljile. Vakarela oj. Ano misale Sara, dikelaka i but džene kotar TikTok sa vakarena čehijake čib, na džene naveri pe maškar termini ciganje taj Roma. Saekano video, mukela tanvaš reakcije publikake. Od ova sito diso so majbut kuvela olen taj Anela ano gandipe. Vakarela je Sara. Ano intervju vaš informativno portali Romano Forum. E Sara motavela soskjalo sargete ovol tiktokerka, sar akarela peva keriba kotare bi ekipe ano internet, taj majbut so kamela ani romani kultura.
3: Češki portal vestiromea.cz, koji se fokusira na romska pitanja, predstavio je Saru, frizerku i autorku TikTok videa. Mislim da mladi kroz video sadržaje uče mnogo novih stvari koje inače ne bi znali, kaže ona. Naprimjer, Sara je primetila da mnogi korisnici TikToka koji govore češki ne znaju razliku između izraza cigani i romi. Uvek u videima ostavim prostor za reakciju gledalaca. To je često nešto što ih dotakne ili natera na razmišljanje, kaže Sara. U intervju za informativni portal Romano Forum, Sara objašnjava zašto je izabrala da postane TikTokerka, kako se nosi s govorom mržnje na internetu i šta najviše voli u romskoj kulturi.
4: Gde si rođena i gde sada živiš?
5: Narodila sam se v Jablonci nad Nisou.
6: Rođena sam u Jablonec nad Nisu, ali živim u Pragu od svoje 6. godine. Volim veliki grad i ne mogu da zamislim da se vratim u malo mesto.
5: Že bih se negdje vratila do malého mjesta.
4: Kako je bilo živjeti u tvom rodnom gradu?
6: Bilo je prilično teško u vrtiću. Bila sam jedina sa tamnijom kožom, pa su me deca često zadirkivala i zvala čokoladna devojčica. Smejali su mi se. Imala sam drugaricu sa afro frizurom i nju su zadirkivali zbog kose. Mi smo bile izopštene, ali smo stalno morale da slušamo komentare i dobacivanje.
4: Da li si se poveravala kod kuće zbog toga?
5: Doma smo podobne situacije vždy rešili.
6: Naravno. Uvek smo kod kuće razgovarali o takvim situacijama i nismo ih ignorisali. Vremenom se to popravilo. Kad sam bila starija, nije se to dešavalo tako često. S vremenom su se neke stvari smirile.
4: Kakva je razlika između života u malom mestu i u Pragu?
5: Ve velkém městě,
6: u velikom gradu, kao što je Prag, definitivno je bolje. U malim mestima sve je vidljivije. Ako u nekom malom mestu živi više Roma, neromi imaju tendenciju da sve strpaju u isti koš. Naprimjer, postoje ulice gde žive samo Romi. I ako neko kaže da živi tamo, odmah ga označe kao Roma. Prag je veliki, ima više mogućnosti, anonimnost je veća i ljudi su raznovrsniji.
4: Kako ti je bilo u školi?
5: Ve škole padali narážky na můj původ.
6: U školy su me zadirkivali zbog porekla. Naprimjer, pitali su da li skupljamo staro gvožđe. Ako bismo mi Romi nosili brendiranu garderobu, odmah su govorili da je fejk ili da smo ukrali. Stvari su se poboljšale u 8. ili 9. razredu.
4: Kako se to desilo i da li se situacija poboljšala?
5: Mislim si, že čovjek se s tim časem smiri.
6: Mislim da čovjek vremenom prihvati takve stvari i prestane da ih shvata lično. Stekneš samopouzdanje i više to ne trpiš. Moraš nekako da prođeš kroz to. Ako si na bilo koji način drugačiji, bilo po polu, boji kože ili nečemu trećem, doživjet ćeš takve situacije. I danas, dok radim kao frizerka, desi se da mi mušterija uđe, vidi me i izađe jer ne želi da mu ja šišam kosu. Više me nije briga. Ignorišem to, imam to pod kontrolom. Ljudi opsednuti bojom kože ili izgledom su van realnosti. To nije moj problem, to je njihov.
5: Problem nemam ja, ale oni.
4: Pored toga što si frizerka, radiš i za portal romea.cz. Kako si počela tamo da radiš?
5: Začalo to tim, že v Romea.cz...
6: Počelo je kada su hteli da snimaju TikTok videe i tražili su nekog mladog kako bi dosegli mlađu publiku. Rekla sam da mogu da probam, da vidimo kako će to izgledati i kakva će biti reakcija. I ostala sam. Mnogi, posebno stariji, ne shvataju da su ti videi edukativni pa kritikuju moj stil. Na primjer, komentarišu da sam samo neka frizerka, a ne novinarka. Ali poenta je da sadržaj bude prilagođen mladima. Pre mene su drugi pokušavali, ali su radili previše formalno kao televizijske vesti.
5: Djelali to jako televizni sprave. Bilo to priliš formalni.
4: Kako si postavila koncept da to izgleda drugačije?
5: Snažila sam se to djelat prirozenje.
6: Trudila sam se da to radim prirodno. Na Romea.cz su mi pomogli savjetima kako da se izražavam i šta da govorim. Danas kritikama prilazim s distance. Radim to na svoj način. Ili će se dopasti ljudima ili neće. Glavno je da deluje.
5: Glavni je že to funguje.
4: Da li sama smišljaš teme ili radiš sa urednicima?
5: Vytváříme to společně.
6: Uglavnom radimo zajedno, prateći aktuelnosti. Ako se dešava nešto važno ili zanimljivo, snimamo o tome. Trudimo se da razbijamo stereotipe. Mora biti zanimljivo mladima, ali i sadržajno.
5: A přesah.
4: Imaš li osjećaj da mladi zbog tvojih videa uče nešto novo?
5: Určitě.
6: Da, sigurno. U komentarima sam primetila da mnogi, posebno mladi Romi, ne znaju osnovne stvari. Naprimjer, pravila sam video o razlici između reči ciganin i Romi. Mnogi nisu znali razliku. Iznenadilo me to. Ali verujem da mladi mnogo nauče kroz video sadržaj. Često mi i pišu, traže pomoć. Lepo je vidjeti da ima efekt.
5: Je hezké vidjet, že to má takový dopad.
4: Šta te pitaju kada ti pišu?
5: Većinom mi posilaju
6: sve. Uglavnom mi šalju svoje priče i žele da ih podelim. Možda misle da će to rešiti nešto i privući pažnju. Iskreno, retko to delim jer moji videi imaju drugačiju svrhu.
5: Protože účel mih videí je jiný.
4: U čemu je moć tog video formata?
5: Mladim lidem ve videích
6: uvek dam nešto mladima na što mogu da reaguju. Često ih to dirne ili natera da razmisle. Nekad gledanost dolazi zbog hejtera koji žele da me provociraju, bilo zbog načina govora ili teme. Ali ti komentari povećavaju vidljivost, što znači da više ljudi vidi video i da ga možda i razume. Na kraju, to nije samo pomoć meni, već i svim mladim Romima i neromima koji tako dobiju priliku da nauče nešto.
5: Protože zvišuje sledovanost.
4: Da li te lično pogađaju negativni komentari?
5: Nakonec to tedy pomáhá nejen mě.
6: Ne, kada su usmereni na mene lično. Ali užasno mi je kada napadaju nevinu decu. Naprimjer, kada je Natalka Kudrikova stradala u napadu molotovljevim koktelom, neki su pisali da je zaslužila da umre. To je odvratno i prelazi sve granice.
5: To je za hranicí. A je mi z toho špatně. Hlavně s ohledem na oběti.
4: Ima li tu i pozitivnih priča koje posebno pamtiš?
5: Máte nějaký příběh, který vám utkvěl?
6: Ljudi mi pišu da su nešto novo naučili. To me uvek raduje. Nekad mi i priđu na ulici, kažu da me prate, žele da se slikaju sa mnom. To je lepo.
5: To je milé. A dělá mi to radost.
4: Da li uspevaš da budeš i frizerka i aktivna na mrežama?
5: Aktivity na TikToku su spíše...
6: TikTok mi je više hobi, nešto što me zabavlja. Ne radim to puno radno vreme. Snimam za Romea.cz već oko 2 godine.
5: Natáčim videa zhruba 2 roky.
4: Nedavno ste pokrenuli novi projekat.
5: Začali smo djelat podcasti.
6: Da, počeli smo da snimamo podcaste. Pozivamo romske goste, pevače, glumce, zanimljive ljude sa pričama. Denise Holly i ja smo snimili 4 epizode. Mnogi podcasti danas su zasnovani na bizarnim temama, što mi smeta, pa smo hteli da napravimo nešto drugačije, da inspirišemo.
5: Které mogu biti pro ostatnji inspiraciji.
4: Da li su podcasti na češkom ili romskom jeziku?
5: Komunikujeme v češtině, ale součástí obsahu jsou různé výzvy.
6: Na češkom, ali imamo i izazove. Pitamo goste da li govore romski i testiramo ih. Otkrili smo da mnogi mladi Romi uopšte ne govore romski. I na to želimo da skrenemo pažnju.
5: To je jedna z věcí, na kterou chceme upozornit.
4: Da li ti govoriš romski?
5: Ne úplně dobře, ale
6: rozumím. Ne baš dobro, ali razumem i mogu da se sporazumem. Zanimljivo je da znam mnogo Roma koji ne znaju ni reč romskog jezika, čak ni himnu. Mislim da se to među mladima danas gubi.
5: Se to dnes trochu vytrácí.
4: Misliš li da se mladi Romi više trude da se uklope u većinsko društvo?
5: Ne vim jesli je to tim.
6: Ne znam da li je to razlog. Mislim da roditelji više ne govore romski s decom. Ranije je to bilo normalno u kući. Žao mi je što se jezik gubi. Imamo mnogo lepih stvari u kulturi, muziku, jezik, običaje i tužno je kada to nestaje. Muziku i njenu energiju. Romi znaju da se raduju svakodnevnim stvarima, samom životu. To je divno.
5: A to je podle mnje nadherné.
4: Da li su ti se javljali i drugi mediji?
6: Da, ali želim da ostanem sa Romea CZ. Ovo je lično za mene, ne bih to radila bilo gde.
7: Ne dam na nji dopustit.
4: Pored podcasta, da li imaš i druge planove?
5: Zatim mi to tak stači.
6: Dovoljno mi je trenutno. Radim kao frizerka, snimam podcaste i TikTok videe. Razmišljali smo i da idem sa Štefanom Balogom i stipendistama Romea organizacije u škole gde govore s romskom decom. Mogla bih da im budem primjer da i kroz medije, kulturu ili nešto drugo mogu da budu deo društva.
5: Kulture, nebo čehokoli jineho.
4: Imaš li osjećaj da se odnos većinskog društva prema Romima popravlja?
5: Mislim da se to dost zlepšilo.
6: Mislim da jeste. Dosta se popravilo, ali kao i u Slovačkoj, uvek će neko biti meta mržnje. Trenutno u Češkoj mnogi mrze Ukrajince, pa su Romi u drugom planu. Na društvenim mrežama je to vidljivije nego u stvarnom životu.
5: Než v realnom životu.
4: Kako reaguješ kad takve ljude sretneš uživo?
5: Pokud je to někdo cizí,
6: ako nekoga ne poznajem, pokušavam da razgovaram. Naprimjer, šišala sam jednog gospodina i pričali smo o situaciji u Mojžir naselju u Usti nad Labem. Spomenuo je slučaj kada je neko odbio da dostavi picu Romima. Rekao je da moraš razumeti dostavljača, plašio se. Rekla sam mu da razumem, ali da i tamo žive pošteni ljudi koji ne zaslužuju takvu stigmu. To je složen problem. Jedna strana ima opravdane strahove, ali i druga zaslužuje poštovanje. Razumem obe strane, što je često teško.
5: Razumim pritom objema stranam. Je to náročné.
4: Imaš li iskustva sa drugim stigmatizovanim mestima pored Čanova?
5: Když se řekne Chánov,
6: kad neko kaže Čanov, svi zamišljaju užas. Ja sam tako mislila. Ali kada sam bila tamo, iznenadila sam se. Nije ni blizu onome što sam očekivala. Uvek se pričalo da je tamo katastrofa, ali to se promenilo. Našla sam sasvim normalne domove. Problem je što predrasude ostaju i kada se stvarnost promeni. Lično iskustvo mnogo znači.
5: Nebo nekoho blízkého, kdo nemá romské rysy.
4: Šta te najviše pogađa u svemu tome?
5: To su predsudke.
6: Najgore je kada te ljudi osuđuju unapred. Naprimjer, kad tražimo stan, često nas odmah pitaju da li smo Romi. Zato često povedem nekoga ko ne izgleda romski, prijateljicu ili nekog bliskog da idemo zajedno. Ne Romi se plaše da ćemo biti bučni, praviti nered, to su njihove predrasude. U našoj zgradi žive tri romske porodice. Mi smo okej, još jedna porodica također, a treća je glasnija. Ali to ne znači da su svi Romi takvi. Svi smo različiti bez obzira na boju kože, veru, nacionalnost ili seksualnu orijentaciju. Ne možemo sve trpati u isti koš.
5: Ať už mají jakoukoliv barvu pleti.
3: Slušali ste intervju sa Sarom, frizerkom i tiktokerkom, koja kroz kratke video snimke pokušava da razbije predrasude i stereotipe o romskoj zajednici.

RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.

0: Prema dostupnim izvorima, Lazar je na dvoru cara Uroša oko 1362. godine imao visoku vojnu titulu stavioca i bio je jedan od najuticajnijih dvorskih ljudi. Imao je oko 33 godine i bio je već 10 godina oženjen. U dvorskoj službi ostao je do 1365. godine, kada je Uroš vlast podelio sa Vukašinom Mrnjavčevićem.
1: Od tog vremena Lazar se osamostalio kao oblasni vladar u okolini rudnika i od tada je nazivan uvek i svuda Stefan Lazar, knez i samodržavni gospodin Srba i Podunavlja, kasnije i Primorja. Nema sumnje da je državotvorna ideja Lazareva bila usmerena na okupljanje teritorija raspalog carstva ponovo u jednu celinu.

U vreme očeve pogibije Olivera je imala oko 15 godina. Svakako je bila obrazovana i pripremana za visoko mesto u društvu koje je poreklom pripadalo.

0: Smatra se da je Olivera krenula na put u proleće 1390. godine. Prema dogovoru sa Bajazitovim izaslanicima, u harem je trebalo da je odvedu obojica braće. Bilo je to njihovo prvo vazalsko putovanje na poklonjenje novom gospodaru. Poveli su sestru u novu evropsku tursku prestonicu Drenopolj, današnje Jedrene.
1: Olivera nije bila ni prva hrišćanka, ni prva plemkinja u tom haremu. Međutim, ova srpska princeza i potonja sultanija zadivit će svojom hrabrošću, istrajnošću i mudrošću. Po rečima Željka Fajfrića, nijedna sultanija pre Olivere, koja nije prešla u islam, nije uspjela da postane toliko uticajna.
2: Mnogi istraživači dokazuju da se Oliverin uticaj na Bajazita iskazao posle samo jedne godine dobijanjem dozvole da se mošti svetokneza Lazara svečano prenesu na Vidovdan 1391. godine.

0: U Žitiju despota Stefana Lazarevića Konstantin filozof poredi Oliveru sa biblijskom jestirom i piše:
1: koja je stranstvovala takođe za izbavljenje otačastva i sa Bogom bila posrednica kao ona drevna jestira.
2: Konstantin filozof ističe kao vrlinu Oliverinu žrtvu, odanost i držanje date reči, čak i vladaru zavojevaču. Oliverin uticaj na Bajazita I bio je od neprocenjivog značaja za spasenje srpskog naroda od pogroma koji mu je od Osmanlija latentno pretio.

0: O Oliverinom uticaju na Bajazita pisao je i Ašik Paša Zada u hronici koja je napisana posle 1484. godine. Ovo delo puno je velikih grešaka u godinama i imenima. Verovatno zato što je pisac o događajima slušao kao dete, a zapisivao ih 70 godina kasnije. Tvrdio je između ostalog da je Bajazit na Stefanov zahtev darivao Oliveri gradove Smederevo i Golubac. Danas znamo da je Smederevo sazidano 40 godina kasnije.
1: Uglavnom, Ašik Paša se usredsredio na navodnu činjenicu da je Bajazit počeo prekomerno da uživa u alkoholu, zahvaljujući negativnom, ali snažnom uticaju sultanije Olivere. Posle više ponavljanja zaključio je da su brakovi osmanskih vladara sa hrišćankama izuzetno štetni.

0: Tokom boravka u Carigradu, Stefan Lazarević je krunisan za despota 14. avgusta 1402. godine. U septembru je otputovao na ostrvo Mitilenu, gde je upoznao svoju verenicu i buduću suprugu Jelenu Gatiluzi, rođenu sestru carice Jevgenije.
1: Olivera je puštena iz tatarskog zatočeništva u proleće 1403. godine. U to vreme njen brat despot Stefan je, posle bitke kod Tripolja kod Gračanice, odlučio da svoju politiku usmeri u pravcu borbe protiv Turaka. Napustio je savez sa Vizantijom i okrenuo se prema Ugarskoj. Za prestonicu je odabrao Beograd, gde mu se pridružila Olivera.
2: Od 1412. do 1427. godine Srbija se pod vlašću despota Stefana ubrzano razvijala i obnavljala. Pretpostavlja se da je u to vreme Olivera boravila u Beogradu u posebnom dvoru. O tome govori dubrovački dokument iz 1423. godine kojim se odobrava njena poseta Dubrovniku da bi se srela sa sestrom Jelom, tada udatom za vojvodu Sandalja Hranića.

0: 21 je čas.
1: Kultura na prvom.
2: Književnost.
1: Film.
2: Muzika.
1: Pozorište.
2: Slikarstvo.
1: Arhitektura.
2: Dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Kultura na prvom.
0: Dobroveče. Na talasima Radio Beograda 1 počinje Kultura na prvom. Ja sam Nada Babić. Narodna biblioteka Srbije privela je kraju objavljivanje sabranih dela Vladana Desnice. U emisiji ćemo govoriti i o festivalu Eko književnosti, pratimo festival evropskog i mediteranskog filma koji je u toku u Trebinju, bili smo na otvaranju zanimljivih izložbi. Uđite s nama u krug zaljubljenika u književnost, film, muziku.

0: Narodna biblioteka Srbije privela je kraju višegodišnji projekat objavljivanja sabranih dela Vladana Desnice, objavivši i poslednja dva toma kompleta, koga čini ukupno 9 knjiga. O ovom kapitalnom izdanju govori upravnica Nacionalne biblioteke Jasmina Ninkov.
1: To je projekat koji je započeo 22. godine. Narodna biblioteka Srbije dodeljuje nagradu Vladan Desnica, dodelit ćemo je i ove godine u septembru. Dobitnika ćemo objaviti 17. septembra na rođendan Vladana Desnice. I 22. godine je pokrenuta i veliki projekat objavljivanja sabranih dela Vladana Desnice. Urednik je dr. Bajčeta sa Instituta za književnost i tu smo sada završili kompletna izdanja, to je 9 knjiga gde su sva njegova sabrana dela, gde su sabrana njegova dela, bolje tako da kažem. Ali, a ta 10. knjiga, i to je, mislim, veliki, rekla bih da je, mislim, dobar i veliki događaj u srpskoj kulturi, objavljivanje Proleća Ivana Galeba na engleskom jeziku, tako da sada možemo i svim našim stranim partnerima da i na engleskom jeziku damo originalno delo Vladana Desnice. Mislim da to je jedan veliki posao, promovisat ćemo mi to sve još jače i više. Spremamo se i za sajam knjiga na jesen, pa tada ćemo i sve detaljnije govoriti o svakoj knjizi posao.
0: Čućemo i doktora Vladana Bajčetu.
2: Publikovanje desničinih kritičkih i eseističkih radova kao i pisama intervjua je vrlo značajno, jer zapravo dobijamo

0: sliku vladana desnice kakav do sad nije bio poznat. On je zapravo najvoluminozniji dio njegovog opusa, obuhvataju kritike i ogledi. On je bio neko koji je vrlo intenzivno promišljao umjetničku produkciju onog vremena, naročito pozorišnu, ali i neka od ključnih poetičkih ili strateških pitanja književnog stvaranja, književno umjetničkog oblikovanja, neke estetičke aporije, tako da to će sigurno biti jedan novi desnica. To isto važi i za njegove intervjue, naravno, a pisma su posebno značajna. Mnoga od njih se prvi put objavljuju i zapravo steći ćemo sliku o piscu o kom nismo znali gotovo ništa. Mi mnogo znamo o Andriću, Crnjanskom, o Selimoviću i drugim našim najznačajnijim književnicima, ali o desnici koji spada svakako u njihovo društvo, malo ili ništa.
1: U Beogradu je održan još jedan festival eko književnosti. Festival već treću godinu organizuju izdavačke kuće Helix i Arete. Program se ovog puta odvija u Kulturnom centru Beograda i u Vlajkovićevoj ulici u knjižari Štrik, a u fokusu razgovora koji su na smotri vođeni jesu savremene ekološke teme, klimatske promjene i utjecaj ekološke krize na mentalno zdravlje. Gošća kulture na prvom je Katarina Ješić, urednica u Helixu. Dobroveče vam želim, dobrodošli.
2: Dobroveče.
1: Evo, maločas je program festivala završen razgovorom o antropocenu i ekološkim izazovima, ulozi književnosti u negovanju ekološke svesti.
2: Dakle, kao što ste već pomenuli, ovo je treću godinu za redom da organizujemo festival eko književnosti. Svaki put je neka druga tema bila u fokusu. Znači, bavili smo se vodom, bavili smo se ekokritikom, bavili smo se stenama. Ovoga puta bavimo se mentalnim zdravljem i uticajem uopšte klimatskih promjena, percepcije klimatskih promjena i ekologije kod ljudi danas. Mi naravno to posmatramo iz perspektive književnosti i ono što mogu da kažem, šta nas je zapravo, evo to možda bude interesantno čitaocima, slušaocima, pardon, a i čitaocima našim, mi smo poznati kao izdavačka kuća koja objavljuje naučno-popularne knjige i u tom smislu smo sa te strane ovu tematiku pokrili, znači sa naučne strane, sa prepuno činjenica, prepuno naučnih statistika. Međutim, negde smo shvatili da dolazi do neke neobične dihotomije, a to je da takva vrsta predstavljanja ljudima o ovoj tema nailazi na neki zid apatije. Nekako smo imali potrebu da damo neko ljudsko, opipljivo ljudsko iskustvo, ajde da kažem tako, i gde će ljudi možda bolje da se nađu i da se prepoznaju u tome. U tom smislu, u ove godine smo izabrali i romane koje faktički, možemo da ih nazovemo ekološkim, ali recimo etikom o kohabitaciji, sa ljudima, o kohabitaciji sa životinjama, sa prirodom, sa prostorom koji nazivamo svojim staništem i balansom ili disbalansom i kakve posljedice usled disbalansa mogu da se dese.
1: I vi ste objavili knjige norveške autorke Marit Koldhol kao i roman irske spisateljice Katrione Schein. Hoćete li nam malo približiti?
2: Obe knjige su na svoj način interesantne. Prvo, uvek biramo knjige koje su namenjene s jedne strane odraslima, s jedne strane mladima. Knjiga Zlatka norveške autorke Marit Koldhol je zapravo knjiga koja je zvanično namenjena mladima, međutim mislim da će se odrasli čak možda i bolje razumeti, ali i više naći, jer ona piše specifičnim stilom i na koji način nije štedela ni mlade u razumevanju određenih stvari. Dakle, knjiga govori priču iz tri perspektive, tri mlade osobe, devojčice, neurodivergentne devojčice, Lil Miriam, koja svoj život poistovećuje i fokusirana je na život insekata, posebno pčela. Knjiga Habitat irske autorke Katrione Schein je jedno izuzetno meni drago i jedan izuzetno meni drag i interesantan roman. Ona se poigrava negde žanrovski, to jeste ekoroman, u svojoj suštini, s jedne strane, s druge strane poigrava se i s elementima horora i trilera na vrlo suptilan način. Mi smo festival i započeli jednom tribinom, ekoanksioznost i reči koje leče, gde smo upravo pričali o ekoanksioznosti, što je relativno novo definisani fenomen, i koliko zapravo prepoznajemo da je problem ekoanksioznosti, da li ga definišemo u gomili drugih problema sa kojima živimo, egzistencijalističkih, dnevnih problema, kakav nas svet uopšte, kakva nas budućnost ekonomski čeka i gde se tu nalazi i ekoanksioznost i koliko ona prepoznatljiva kod ljudi, koliko zapravo ljudi vide o čemu se radi.
1: Katarina, mnogo vam hvala što ste bili gošća emisije Kultura na Prvom.
2: Hvala vama.
1: Čuli ste Katarinu Ješić, urednicu u izdavačkoj kući Helix. Razgovarali smo o trećem festivalu Eko književnosti.

0: Festival evropskog i mediteranskog filma u toku je u Trebinju. Do nedelje festival pod sloganom Vrata ostaju otvorena traje. Preko 30 ostvarenja je na programu ovoga puta. U Trebinju je naš kolega Petar Stanojlović, rukovodilac Dečje dramske grupe Radio Beograda, reditelj profesor Petre, dobroveče.
1: Dobroveče i vama.
0: Kakva je atmosfera večeras u Trebinju? Festival je, uvek znamo, mesto okupljanja reditelja, glumaca, ljubitelja filma i prilika za razgovore o filmu i razmenu iskustava.
1: Pa kao jedan neopterećen festival nagradama, selekcijom, žirijima, izborima, što je zaista privilegija, zaista atmosfera, kao što je postavljeno u pitanju, jeste takva da se glumci, autori, prolaznici, turisti, Trebinjani, svi nalaze u istoj tački, a to je pred filmskim platnom. Jedna retka privilegija, iako festival traje dugo i kao što se često od festivala očekuje da bude nagrađen ovaj deo, ovaj film za ovo, deo scenografija i tako dalje, svi ti parcijalni elementi koji čine film, ovo je zapravo neka vrsta filmskog susreta, kao što ono imamo filmske susrete u Nišu. E, ovo je filmski susret ne samo glumaca, nego svih ostalih. Trebinje pruže tu mediteransku toplinu, pogled, jel, kad pogledate gore, malo skrenete pogled sa filmske platna, pa pogledate gore, pa vidite to zvezdano čisto nebo, bez oblaka, i kada se taj ambijent gledanja filma puštuje tim ambijentom, prostornom smislu, vi zapravo dobijete jedan kosmopolitski prostor gdje je stvarno sve u filmu dozvoljeno i sve za film dozvoljeno, što daje opet neki osjećaj kreativne demokratičnosti.
0: Da, na pet lokacija prikazuju se filmovi i vi godinama pratite filmsku smotru u Trebinju, držali ste i radionice. Kako vidite ovogodišnju selekciju? Šta biste možda izdvojili iz samog programa?
1: Ono što je meni izuzetno drago, što vi u jednoj večeri imate neselektivno kratki, dugi metar, srednji metar, film iz jednog dela Evrope i sveta i Mediterana, iz drugog dela. Nekako nemate te striktne podele kako film često voli da pravi na drugim svetskim festivalima festivalima koji nose nagrade. Sa jedne strane. Sa druge strane, to što ste rekli, pet lokacija, to je s jedne strane i privilegija i jedna anksioznost za mene, što ne mogu da dođem na pet lokacija, jer nikad neću znati, do sada nikad nisam znao, neću ni večera znati šta sam to propustio negde tamo, to samo zna umetnički direktor i jedan deo selekcije, pa mi onda eventualno prepričavaju o tome, ali s druge strane to govori o jednoj širokoj ponudi. I što je najvažnije, kada imate takav festival koji baštini sve to na jednom mestu, koji ima tu neku vrstu, kako ja kažem, heterogenosti, i ne teži da ima homogeni stil, vi onda shvatate da je filmska produkcija i itekako postoji. Ne u onom komercijalnom i frekventnom smislu, nego u tome da se film održava kao stvarnost, a ne kao već istorije koje se rado sećamo i rado je citiramo.
0: Poznato je već, Raša Bukvić dobitnik je u Zlatana Vidovića Zlatnog platana. Festival je započeo uručenjem nagrade Radivoju Bukviću, a Vidoviću će priznanje biti uručeno u samoj završnici u nedelju.
1: Srednja generacija kao nikada do sada počinje da biva nagrađivana. To govori o jednoj frekventnosti filma, filmskih uloga, količine snimanja i količine dokaza za to da su oni već dovoljno kvalitetni. Da ne moraju da čekaju ono za životno delo, jel? Da čekaju mnogo velike godine da bi mogli da dobiju nagrade. S obzirom na to da je prostor Mediterana u kreativnom smislu dosta senzitivan i dosta bogat, mislim da je to zaista privilegija za takve ljude, odnosno da kažemo mlade ljude koji su nagrađeni takvim nagradom. Pritom uzmimo i simbol i zlata i platana kao nečega što je večno, pa zaista možda i podsjeća na film. Film je najmlađa umetnost, pored stripa, a delo je tako večno kada je gledati iz Trebinja.
0: Da, pomenula sam već, slogan je ove godine Vrata ostaju otvorena, svojevrsni omaž Mileni Dravić i njenom debitantskom filmu koji je znamo u Trebinju i sniman.
1: Da, pa nekako ko razume shvatit će, jel? To je jedna mala igra reči, ali mala igra istorije. Pa Trebinje je grad u kom su Vrata zaista otvorena i nikad nisu zatvorena, sad zavisi kako posmatramo. Upravo taj kosmopolitizam kreativni i tih kulturnih mogućnosti i ljudi koji su u Trebinju i prolaznici i ljudi koji borave ovdje, ljudi koji žive ovdje, koji imaju vezu, da ne kažem svi mi tamo koji živimo negde severnije, kako god da okrenemo, gde god uradimo radimo neku genetsku analizu, doćemo do toga da smo negde iz ovih krajeva, a pritom pričamo o Trebinju kao mesto gde se snimalo toliko filmova tokom istorije, od onih western filmova do nekih poznatih filmova iz vremena Jugoslavije, ovaj, koji su dosta bili dobri i značajni. To mesto u zaleđu mora je baš mesto za nešto što se zove filmski kadar. Kada dođete u Trebinje, kada vidite Trebinje i kada možete da okrenete kameru bilo gde ili svoj pogled bilo gde i da nađete na nešto estetizovano, to zaista potpuno logično liči na mesto gde se priča o filmu, okuplja film i gde se film emituje.
0: I u drugim našim emisijama govorit ćemo o Festivalu evropskog i mediteranskog filma u Trebinju. Petre, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
1: Nema na čemu, hvala vama, čućemo se.
0: Bio je ovo Petar Stanojlović, reditelj, naš kolega, rukovodilac dečje dramske grupe Radio Beograda. Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji biće održan od 9. do 13. avgusta. Jubilarni 50. festival filmskog scenarija odvijaće se pod sloganom Pola veka zlatnih reči. O programu govori direktor Saša Milenković.
2: Što se tiče takmičarskog, tu smo ograničeni naravno sa produkcijom, a prateći program smo usmerili ponajviše naravno ka jubileju. Odradili smo onu dugo najavljivanu monografiju koja će predstavljati jedan istorijski vremeplov festivala od prvog do ovog 50. jubilarnog. Imaćemo dve tematske izložbe koje će biti posvećene jedna plakatima filmova koji su pobedili na festivalu, a druga će biti vezana za plakate festivala, zapravo sa njihovim autorima. Simpozijum će takođe biti usmeren na jubilej. I ono što mogu da kažem i da najavim, to je jedna lepa vest koju smo takođe pripremali unazad par godina, a to je da malo menjamo vid nagrade na festivalu od 50. Uvodimo zlatni, srebrni i bronzani zamak. Zašto zamak? Zato što je to jedno kulturno nasleđe u Vrnjačkoj banji, takozvani zamak kulture Belimarković. To je jedan i najstariji objekat i građevinski i kulturni u Vrnjačkoj banji, odmah posle Vrnjačke crkve Presvete Bogorodice. Zidan je od kraja 19. veka 1888. do 92. godine. Zidao ga je general Belimarković i ono što je bitno za njega reći da je on bio namesnik kralja Aleksandra. Kao i svake godine očekujemo pre svega goste iz filmova koji su u takmičarskom programu. Očekujemo i goste koje smo pozvali, koji su dobitnici tokom 50 godina prethodnih.

0: Nastavljamo dalje u kulturi na prvom. Beogradsko dramsko pozorište u avgustu će gostovati na festivalima u Srbiji i regionu. Ansambl ide na festivale Grad Teatar Budva, učestvuje na Barskom ljetopisu, polovinom avgusta u okviru Ruta festivala. Tu je gostovanje na festivalu Tivtu, a predstava Laž zakazana je za 30. avgust u Sava centru u okviru Belefa. Tokom avgusta na letnjoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta biće izvođene i predstave nastale u okviru projekta Novi glasovi, namenjenog predstavljanju radova mladih autora i umetnika, saopštili su iz pozorišta. Opera Narodnog pozorišta u Beogradu raspisala je konkurs za angažovanje 11 horskih pevača po ugovoru van radnog odnosa. Prijave kandidata počinju sutra i trajeće do 21. avgusta, saopšteno je na sajtu pozorišta. Novosadski umetnički duo nagrađen je na festivalu Street umetnosti u Blumbergu. U konkurenciji umetnika iz celog sveta, srpski autori ostvarili su zapažen uspeh na jednom od najuglednijih evropskih festivala ulične umetnosti. Katarina Stojanović-Kostić osvojila je nagradu u kategoriji Semi Pro za 3D rad Bliski susret 3D vrste.
1: Ono što je važno za dela moja koja izvodim u toj 3D tehnici su da razmišljam da budu na neki način interaktivna sa publikom. Znači, da kad posetilac, kad neko dođe i fotografiše se negde, na nekom mestu u okviru slike, to predstavlja i neku pričicu. I onda palo mi je na pamet da to može da bude neka osoba sa druge planete i uglavnom predstavljamo mi Marsovca malog zelenog koji će da nama maše ako mi budemo ta osoba na slici, a tu između nas neki procep, ali mi ipak uspostavljamo neki kontakt. I onda sam odlučila, ne, neće da bude Marsovac, bit će Marsovka, bit će žensko. I to je onako, mislim, dodalo na vrednosti, na simpatičnosti to mog dela. Videla sam i oduševljenje među ljudima kad su tako nešto videli. I mislim da je bilo pogođeno. Znači, cilj jeste napraviti jedno vredno umetničko delo, ali da u isto vreme to bude i dopadljivo i zabavno ljudima koji to gledaju i koji učestvuju u svemu tome.
0: Milivoj Kostić obeležio je 10 godina od prvog nastupa na ovom festivalu novom verzijom svog dela Trka sa vremenom.
2: Taj neki istraživački duh, neka atmosfera, izuzetno mi je dragoceno, pogotovo i rad sa i poznanstva prijateljstva sa mojim kolegama koji su sličnog smo duha toga, i onda kada se sretimo na tim festivalima, to je tako jedno, ne znam, radosno. To je nešto, neko bogatstvo. Ja sad ističem samo šta je posebno specifičnost ovog 3D street arta. Naravno, sve ostalo važi kao i kod ostalih likovnih umetnosti.
0: Umetnički duo se već priprema za nastavak međunarodne turneje, a uskoro ih očekuje gostovanje na međunarodnom street art festivalu u Wilhelmshafenu.

0: U galeriji Suluj otvorena izložba Nikole Jeremića o delo čini čoveka. Kroz autoportret promišljao sam o vezi spoljašnjeg izgleda identiteta, kaže umetnik.
1: A ja volim da parodiram ovaj taj maskulinitet i koristim se ponovo sredstvom svog alter ega koga stavljam u te šaljive parodične poze i scene i za tu estetiku dosta pozajemljujem od filmova 80-ih godina, znači ono Miami 80-ih, gangsterski filmovi gde jednostavno taj arhetip muškarca koji arhetip jednostavno moći gde je najbitnije imati visoke naramenice, dobro sašiveno odelo i kravatu i dosta volim da kritikujem i parodiram taj arhetip bahatog muškarca.
0: A u Goethe institutu u Beogradu sada možete videti izložbu Gojka Dutine. Čine slike velikog formata rađenih u kombinovanoj tehnici. Mesto sukoba je naziv postavke. Mesto sukoba može biti fizički prostor i unutrašnje stanje, konflikt apstrakcije i figuracije, svetla i tame, sirove materije i forme, objašnjava umetnik.
2: Taj sukob se i konflikt se dešava unutar mene svaki put kad stanem ispred platna i krenem da slikam. Zapravo ja uživam u apstraktnim slikama i mogu potpuno da se udubim u njih dok ih posmatram. Međutim, sa apstraktnom slikom nikad nisam ostvario neki smisleni odnos dok radim, nego mi je potrebna ljudska figura, telo, predmet ili, ne znam, objekat.
0: Izložba Indulgencija, otkup grehova Rajka Novakovića otvorena je u Kulturnom centru Zrenjanina. Do 11. avgusta možete izložbu posetiti. Autor se predstavlja sa 18 skulptura koje su nastale u periodu od 2004. do ove godine. Na postavci su i videoradovi. Da čujemo umetnika.
3: Indulgencija kao otkup greha ja vidim i sam život. Svaka moja inspiracija je praktično nastala posmatrajući okolinu oko sebe ili slušajući neke ideje. Jedna skulpturi koja nosi naziv ateizam, ali ja sam to tako stvorio da sam između krsta i srca stavio sataru, jedno koja pokušava da rastavi tu vezu koja je praktično nerastavljiva.
0: Opet se u Beograd vraćamo u Muzeju grada, otvorena izložba Slobodana Vidovića, Lab Oratorija. Slobodan Vidović.
4: L kao L, to je Lijevče polje, to je prostor gdje je moj atelje smješten, odnosno atelje izgleda kao Silver Cube Gallery, tako se zove, to je kocka koja je, ne znam, 9x9 metara, visine je 7 metara i srebrna je. I ona je u sred polja, u selu. Arizona kao mjesto u Americi gdje sam boravio prije 2 godine isto, koje je stvarno ostavilo na mene veoma jak utisak, toliko jak da sam morao kad se vratio da posvetim ovu seriju i Arizoni i Boka Kotorska kao treća tačka koja je isto gdje odlazim godinama i gdje otkrivam stalno nešto novo i stvarno jedna velika inspiracija. Vidjet ćete na samoj izložbi, tu su polja, znači polja ili priroda iz Lijevča, onda krater iz Arizone, iz pejzažni kamen, možda ta crkvena arhitektura i more i kamen iz u stvari iz Boke, da tako kažem. To su te neke tri vrste pejzaža gdje sam ja u stvari oslikao sve, samo ne pejzaž. Da sad obrnemo stvar.
0: A u Grockoj, u Rančićevoj kući, počela je tradicionalna likovna kolonija. Direktorka Centra za kulturu Grocka, Zorica Atić, govorila je za naš program.
5: Svečano neisvečanije otvaranje 28. likovne kolonije gradske opštine Grocka u okviru 58. gročanskih svečanosti. To sad dugo traje dok se izgovori, ali ozbiljna je tradicija u pitanju, kažem i dugogodišnji trud i velika radost svih organizatora, ali i učesnika. Umetnici su već uveliko tu i mi smo se trudili da ih, kako ga kažem, upoznamo sa Grockom i ovim krajolikom na najlepši mogući način, budući da smo mi u jednoj staroj varoši bremenitoj prirodom i kulturnom baštinom. Tako da i prethodnih dana i narednih dana mi smo tu, odnosno oni su tu da se inspirišu i da ostave svoj likovni i primenjeni trag opštini Grocka na najlepši mogući način, a organizatori i Centar za kulturu Grocka je izabrao da to budu umetnici mlađe i srednje generacije, odnosno dajemo apsolutnu šansu i prednost mladim umetnicima.
0: Istorijski muzej Srbije produžio je trajanje izložbe Vidovdan državni praznik do 23. avgusta zbog interesovanja posetilaca, saopštila je ta ustanova.

0: da rafinerija u Pančevu radi punom parom, punom kapacitetom da bi zadovoljavala potrebe našeg tržišta.
1: Po stopi rasta bruto domaćeg proizvoda od 3,4% u prvoj polovini godine, Srbija je vodeća ekonomija u Evropi, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Tokom posete opštinama Svrljig i Knjaževac, gde je razgovarao sa građanima, objasnio je da jača privreda brže podiže životni standard. Najavio je obnavljanje puteva i javne infrastrukture u tom delu zemlje, kao i podršku države u privlačenju novih investicija, kako se ljudi ne bi selili u veće gradove. Prema njegovim rečima, od sutra će pojeftiniti lekovi, a od 1. septembra počinje isplata pomoći za različite kategorije građana. Kaže da će razgovarati sa predsjednikom Rusije i premijerom Mađarske da bi se ubrzalo rješavanje problema američkih sankcija za naftnu industriju Srbije, zabeležio Ivan Jovanović.
2: Mobilna ambulanta Ministarstva zdravlja bila je u selu Vasilj kod Knjaževca. Meštanka Zlata Galić kaže da im je dobro došla svaka pomoć države.
3: Ambulanta nam dolazi, evo sada put nam je napravljen, mnogo toga se promenilo u ime građana. Ja se u ime svih njih zahvaljujem za taj put. Sad su nam bubrezi na mestu.
2: Sa mobilnom ambulantom i lekarima u ovo selo došao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
4: U 6 sela u koje smo išli sa ovim mobilnim ambulantama, uspeli smo da pronađemo neke od teških bolesti kod ljudi. Ti ljudi će biti spaseni, zato je važno da i naše starije žene i stariji muškarci dođu na pregled i zato vas molim da to prihvatite, da se ne plašite jer time spasavate sebe. A naš je posao da to obezbedimo da makar jednom u 2 meseca vam dođe mobilna ambulanta i to ćemo da radimo na takav način.
2: Posetu u opštini Knjaževac predsjednik je iskoristio da objavi najnovije podatke o stopi rasta bruto domaćeg proizvoda u Srbiji.
4: Srbija je u drugom kvartalu druga po rastu bila u Evropi, ali u prvom polugodištu ove godine je trenutno prva u Evropi, 3,4% u prvom polugodištu. Litvanija je broj 2. U prvom polugodištu nismo to očekivali, verovali smo da možemo budemo treći, ali evo izbili smo na prvo mesto. Ako zadržimo ovu stopu, sljedeće godine ćemo imati preko 4.
2: Objasnio je i šta podaci koje je objavio donose građanima Srbije.
4: Penzioneri najpre mogu da znaju da će da imaju veće povećanje penzija, a i oni koji rade u javnom sektoru imaće veće povećanje plata, kao i minimalac. Opet ćemo da povećavamo, značajno ćemo da povećavamo, pomoći ćemo svim poslodavcima kroz smanjivanje poreza i doprinosa da oni to mogu da izdrže. Nećemo da ubijemo poslodavce, želimo da ih sačuvamo, da zadrže radna mesta, ali ovo su izuzetno dobre vesti za Srbiju i one znače bolji život.
2: Predsjednik je najavio i početak primjene državnog paketa mera za jačanje standarda građana.
4: Od sutra ćete moći da vidite jedan deo lekova značajno jeftinijim u našim apotekama nego što je bio do danas. Ona druga grupa lekova od 15. augusta, a od 1. septembra, tamo do 15. septembra isplaćivaćemo onu podršku i za penzionere, i za borce, i za ljude koji dobijaju socijalna primanja. I negde u tom periodu ćemo vas obavestiti za koliko će biti povećane plate i penzije, a nadam se da ćemo moći da ih uvećamo pre kraja godine od 1. decembra, što mislim da bi ljudima mnogo značilo.
2: Prema Vučićevim rečima, podizanju standarda građana dodatno bi doprinelo ako se ublaži uticaj globalne energetske krize i reši problem američkih sankcija za naftnu industriju Srbije. Tokom posete opštinama Knjaževac i Svrljig, Vučić je najavio obnavljanje puteva i javne infrastrukture u tom delu zemlje, kao i podršku države u privlačenju novih investicija kako se ljudi ne bi selili u veće gradove. Posetu jugoistoku Srbije predsjednik nastavlja u Pirotu i u Babušnici.
1: Vodostaj Dunava je na najnižem nivou u proteklih 50 godina, a narednih dana mogao bi dodatno da opadne za još 20 cm. Vanredna situacija na snazi je u delu Vojvodine. Krizni štab pokrenuje hitne mere kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Zbog toplotnog talasa velika je potrošnja električne energije, te nadležni apeluju da se struja racionalno troši, pripremila Nataša Aćimović.
5: Poslednja merenja kažu da vodostaj Dunava obara negativne rekorde iz sata u sat. Na pojedinim deonicama reka već može i da se prepešači, a hidrometeorolozi predviđaju da će narednih dana vodostaj opasti za još 10 do 15 cm. Kod hidroelektrane Đerdap gotovo da je na najnižoj koti u svojoj istoriji. Kanalu Dunav-Tisa-Dunav preti presušivanje, rekao je za RTS

0: sa direktora Voda Vojvodine Igor Kolaković.
1: Sad je trenutno na ulaznom profilu u Republiku Srbiju Dunav minus 136. Vodozahvat trenutno na crpnoj stanici Bezdan nije moguć. Zahvaljujući pokrajinskoj vladi koja je proglasila vanrednu situaciju i opredelila dodatna sredstva, mi ćemo da započnemo sa produbljivanjem tog dovodnog kanala između Dunava do crpne stanice, da pokušamo da omogućimo veći dotok vode, što bi, nadamo se, omogućilo da uspemo da upalimo crpnu stanicu, odnosno agregate, i da određenu količinu vode opet ubacujemo u hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav. Prognoza da neće biti narednih 45 dana padavina u srednjoj i centralnoj Evropi, a nama da bi se povećao vodostaj Dunava kod nas, nama trebaju padavine u tom delu. Znači, trebaju nam padavine u Bavarskoj, u Austriji, Slovačkoj, pa i Mađarskoj.
0: Direktor za proizvodnju električne energije hidroelektrane Đerdap Davor Maljoković kaže za našu emisiju U ritmu dana da bez obzira na ekstremno loš vodostaj Dunava, energetska stabilnost zemlje nije ugrožena.
2: Dotok je trenutno oko 1600 metara kubnih u sekundi i daleko niži od biološkog minimuma koji iznosi 2350 kubika u sekundi. Zbog ovako loše hidrološke situacije, agregati rade sa smanjenim kapacitetom i ne koriste maksimalnu snagu, ali neće biti ugašeni bez obzira na pad dotoka. Što se tiče same proizvodnje struje, ukupna proizvodnja jučerašnja celog ogranka hidroelektrane Đerdap, koja podrazumeva hidroelektranu Đerdap 1, hidroelektranu Đerdap 2, hidroelektranu Pirot i vlasni hidroelektrane je 8,6 gigavat časova, što predstavlja 11% od ukupne proizvodnje elektroprivrede Srbije za jučerašnji dan, a to znači 50% od planirane proizvodnje.
0: Ljubiša Mihajlović iz Direkcije za vodne puteve Srbije kaže da je plovni put nizvodno od Beograda najviše sedme klase, pa problema u plovidbi ne bi trebalo da bude ni u danima kada se očekuje dodatno opadanje vodostaja, tako da nema obustave plovidbe. Međutim, kritične tačke su uzvodno od Beograda.
3: Plovidba nizvodno od Beograda pa skroz dole do Đerdapa 2 i čak i ovde, na primjer, na Savi do Bariča, dokle god se osjeća taj pozitivan uticaj hidroelektrane, ne bi trebalo da bude nikakvih problema. Na primjer, na Savi su vodostaj niski, ali ne do te mere ekstremni kao na Dunavu. Na Tisi imamo povoljnu situaciju s obzirom na branu, na uzvodnom delu. Kažem, jedino kritično mesto može da bude u narednom periodu ulaz u samu prevodnicu. I ulazimo u zonu između Beograda i Novog Sada, gde imamo tih šest, odnosno pet kritičnih sektora, jedan između Novog Sada i Bačke Palanke. Generalno, to jesu mesta na kojima se obraća posebna pažnja, da imamo manjak plovidbenih dubina i širina. Ona su jasno prikazana tamo gde treba da budu prikazana i pored toga jasno su obeležene.
0: Mihajlović je pohvalio učesnike u plovidbi, kapetane i zapovednike, zbog njihove odgovornosti i profesionalnosti, jer se za sve ovo vreme nijedan brod nije nasukao, niti je bilo ozbiljnih incidenata na našem delu Dunava.
4: Na pumpama u Srbiji dizel i benzin poskupili su za po 2 dinara. U narednih 7 dana litar evrodizela košta 226, a benzina 202 dinara. Radio Beograd, prvi program. Slušate Dnevnik. Bilateralna saradnja i unapređenje u oblasti infrastrukturnog povezivanja, energetike i poljoprivrede bile su teme razgovora u Ohridu premijera Đure Macuta sa kolegom iz Severne Makedonije Hristijanom Mickovskim. Macut je rekao da železnički transport treba da doživi uspon početkom radova pruge od Srbije do Grčke, koja će prolaziti kroz Severnu Makedoniju. Premijeri su dogovorili češće susrete kako bi se regionalna saradnja još više unapredila. I sveta. Više od 57 ljudi stradalo je tokom masovnog prelaska granice Maroka i Saute, španske oblasti na severu Afrike. Procenjuje se da je u proteklih nekoliko dana na teritoriju te države članice Evropske unije nelegalno prešlo oko 60.000 ljudi. Italija je večeras suspendovala primjenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko članica razmatra slične mere. Opširnije Sanja Brkić.
5: Španija i Maroko pojačali su bezbednost na granicama koje dele na severu Afrike u pokušaju da zaustave masovni priliv migranata, piše Reuters. Madrid je angažovao dodatne pripadnike vojske i policije, dok su vlasti iz Rabata na prelazima rasporedile vodene topove. Procenjuje se da je u samo jednom danu kopnenim i morskim putem više desetina hiljada ljudi nelegalno prešlo iz Maroka u Seutu, jednu od španskih teritorija u Africi. Agencije prenose da se nekoliko ljudi utopilo, dok su pojedini stradali u stampedu pokušavajući da preskoče zaštitnu ogradu. Zabeleženi su i sukobi sa snagama bezbednosti, a u blizini prelaza izgoreli su autobus i nekoliko automobila. Maroko je pojačao kontrolu duž puteva i u pograničnom području kako bi sprečio priliv ljudi prema Seuti. Lokalno stanovništvo ističe da se prethodnih dana proširila vest o tome da je granica sa Španijom potpuno otvorena.
6: Bila sam u gradu Tanger. Čula sam nekoliko mladih koji su pričali da se prelaz za Seutu otvara. Rekla sam ljudima koji su bili sa mnom da bi trebalo da pokušamo da pređemo granicu. Ovde u Maroku radimo u nehumanim uslovima. Niko nas ne poštuje.
7: Čuo sam da ljudi prelazi i odlučio sam da pokušam. Pešačili smo 14 kilometara. Potom smo morali da preplivamo deo puta. Počeo sam da se davim, video sam mladića koji se utopio pred mojim očima. Tada sam odustao. Shvatio sam da ne bi trebalo da rizikujem svoj život.
5: U međuvremenu je zatvoren i prelaz u Meliji, drugoj španskoj teritoriji na severu Afrike. Pretpostavlja se da je do masovnih prelazaka došlo zbog odluke španskog vrhovnog suda da migranti presretnuti na moru u pokušaju da dođu do Seute ili Melije ne mogu bez odlaganja biti vraćeni u Maroko. Španski zvaničnici ipak kažu da je vlada odmah reagovala i da će na kraju migrante vratiti uz poštovanje sudskih odluka i njihovih prava. Najnovija dešavanja dovode do podela unutar Evropske unije. Francuska najavljuje pojačanje kontrole na granici sa Španijom. Italija razmatra mere zaštite među kojima je i mogućnost da isključe Španiju iz šengenskog prostora. Tu opciju podržala je Finska. Agencije prenose da bi ovo moglo da bude najveća migrantska kriza od 2021. godine.
4: U Evropi ne jenjavaju nezapamćeni požari. U Španiji je novo žarište u zapadnoj pokrajini Caceres. Poboljšava se situacija sa velikim požarom u Fermoselleu u pokrajini Zamora na severozapadu zemlje, gde je vatra zahvatila oko 11.000 hektara. U Francuskoj je kritično na Korzici u Gornjim Alpima i Varu. Preti strah od novog rasplamsavanja i na jugozapadu zemlje. U Grčkoj je najteže u južnom Retimnu na Kritu, gori šuma na Peloponezu i žarište kod arheološkog nalazišta Mikena. U Turskoj je požar u Alanji pod kontrolom. Posle angažovanja srpskih spasilaca i helikopter u Španiji, ka Francuskoj je krenuo tim od 34 vatrogasca sa medicinskom ekipom. Iz MUP-a poručuju da u Srbiji za sada nema opasnosti od većih požara. Na Bliskom istoku nije bilo novih američkih udara na Iran. Dva tankera pogođena su zbog kršenja propisa u Ormanskom Oreuzu, objavila je Iranska revolucionarna garda. Navodi se da saobraćaj kroz Ormanski Oreuz nije moguće dok se ne uspostave stabilnost i mir. Postignut je sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze i okončanju sukoba sa Izraelom. Hamas saopštava da je prvi korak ka razoružanju povlačenje Izraela iz te oblasti. U Ukrajini su ruske snage granatirale Kramatorsk. Poginula je jedna osoba, četiri su povređene. Ukrajinske odbrambene snage pogodile su fabriku aviona na Krimu i infrastrukturu luke Taman u ruskom Krasnodarskom kraju, saopšteno je u Kijevu. Tokom jednog od napada na Kijev prošle nedelje, ruska balistička raketa uništila je američki pogon za proizvodnju dronova, piše Guardian i ukazuje kako je to najverovatnije prvi put da je Rusija ciljala američku kompaniju tokom rata. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da podržava brzo okončanje sukoba u Ukrajini. Slušate Dnevnik. Premijer Đuro Macut posetio je Vranjsku banju, gde je obišao specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Millennium Medical Center i hotelu u izgradnji. Macut je istakao velike kapacitete Vranjske banje i njihov značaj za razvoj banjskog turizma. Naveo je da je cilj da se ti kapaciteti dodatno unaprede i ojačaju u interesu lokalnog stanovništva zbog većeg broja radnih mesta, ali i građana Srbije kojima boravak u banji pomaže u lečenju. Stigli smo i do sporta. Hroniku je pripremila Snežana Pantović.
8: Srpski reprezentativci, veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali su se u finale prvenstva Evrope u veslanju u disciplini Double Scull. Oni su u polufinalu bili najbrži u svojoj grupi. Naši veslači borit će se za medalju sutra od 11:34. Rivali će im biti posade iz Španije, Hrvatske, Češke, Rumunije i Italije. Srbija će sutra imati i predstavnicu u polufinalu ženskog skifa u kome će veslati naša Jovana Arsić. Sutra su na programu utakmice trećeg kola fudbalske Superlige Srbije. Igraće od 20 časova Novi Pazar OFKA Beograd i od 20:30 Čukarički Radnički iz Kragujevca. Utakmica Radnik Crvena Zvezda je odložena. Fudbalska konfederacija Severne, Centralne Amerike i Kariba odbacila je planove predsjednika Međunarodne fudbalske federacije Gianija Infantina da privatnim investitorima proda vlasnički udeo u svojim takmičenjima. Nedavno je i UEFA po ovom pitanju zauzela oštar i jasan protivurečan stav. A sve veći broj poznatih novinara u prestižnim svetskim medijima iz pouzdanih izvora saznaju da je iz dana u dan sve veći broj ljudi u FIFA koji su nezadovoljni načinom na koji predsjednik Infantino vodi ovu organizaciju, kao i njegovom otvorenom političkom podrškom predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Trumpu i privatnom finansijskom lobiju.
4: I trenutne temperature: u Beogradu je 30 stepeni, Nišu 28, Novom Sadu 27, Somboru 24, Kragujevcu 23 i na Kopaoniku 17 stepeni. Vreme sutra: sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 14 do 24 stepena, najviša dnevna 38, u Beogradu 37 stepeni. Slušali ste dnevnik prvog programa Radio Beograda. Tonska realizacija Damir Gođevac. Producent Srđan Manojlović. Urednik Nenad Selaković. Pred mikrofonom je bila Suzana Ivanjac. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

Radio Beograd, prvi program. Susretanja.

Poštovani slušaoci, dobroveče na talasima ste Radio Beograda 1. Moje ime je Katarina Tošić, a vi slušate Susretanja. U ovoj emisiji svako novo izdanje donosi jedan susret. Susret sa muzikom, umetnicima ili idejama. Večeras smo u svetu simfonija.

Poštovani slušaoci, čuli smo prvi i drugi stav fantastične simfonije Hektora Berlioza. U nastavku slušamo i preostala tri u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Montreala, a diriguje Charles Dutoit.

Poštovani slušalci, bila je ovo fantastična simfonija Hektora Berlioza koju je izveo Simfonijski orkestar iz Montreala, a dirigovao je Charles Dutoit. Do sledećeg susreta ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

racionalno troši struju. Vreme danas sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 24 stepena, najviše od 35 do 38, lokalno i oko 40 stepeni. U Beogradu veoma toplo, najviša temperatura oko 37 stepeni. Slušali ste ponoćne vesti. Urednik Mladen Brkljač, spikerka Suzana Ivanjac.